Keď som sa ja zberala do Jarmoku, spievala plaktinsko-príbelská bažalička, no a my, Iveta Janáková, Peter Kálošia, Hana Kútiková, sme sa po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stret, po jej príklade, už aj vybrali s reláciou Zahrajte mi túto k vám, jej priaznivcom, s pestrým hudobným i slovným programom. Dnes by oslavovala meniny Levocká biela pani Juliana Korponajová. O nej bude reč aj o letných kantrových dňoch a priblížime si trochu minulosť s pripomenutím si turíčnych ľudových zvykov a tiež tých, ktoré podčiarkovali úctu našich vinohradníkov i vinárov, ich patrónovi, svätému Urbanovi. Vo folklórnom spravodajstve vás pozveme aj na 30. ročník svetourbanských slávností do obce Sebechleby. Teraz je tu pozvanie vypočuť si piesne z repertoáru skupiny Rozmarín z Pliešoviec, súboru Šumiačan, potom skupiny Drotár, Bukovinky, skupín z Vlachova, Telgártu, Dolného Badina, Hrušová, Janka Ambróza, Mareka Pôbiša a ďalších. Príjemné počúvanie.

Dnes majú meniny Júlie a Juliany. Juliana krásna panna na Dunaji šaty prala. Išli tadiaľ traja páni, Juliana, poď ty s nami. Tak sa začína jedna z krásnych, ale ako to už pri epických ľudových piesňach býva, smutných balád s tragickým koncom. Juliana si brata otrávila a muža sa nedožila. Brata niesli k márnici a sestru viedli k šibenici. Na popravisku však skončila aj jedna naša skutočná historická postava, Juliana Korponajová, známa ako Levocká biela pani. Poprava s ťatím sa konala 25. septembra 1714 v maďarskom Győri na trhovisku. V tom čase išlo o prvú popravu ženy v Uhorsku za vlastizradu. Juliana sa narodila v obci Ožďany pri Rimavskej Sobote v šlachtickej rodine Géciovcov, pochádzajúcich z obce Hronsek pri Banskej Bystrici. Tam mali svoje sídlo na stredovekom vodnom hrade. Jej manžel Jan Korponaj, kapitán aj z Muránskeho hradu, sa pod veľkým vplyvom manželky pridal na stranu povstalca Františka II. Rákociho. Vydatá, matka už dospelého syna Gabriela, sa Juliana stala milenkou vdovca baróna Štefana Andrášiho. A tak mala ona počas Rákociho povstania z lásky s týmto cisárskym dôstojníkom prekabátiť richtára, vziať mu kľúče a otvoriť levocké brány. Bola to velezrada. Tak o tom hovoria legendy. Tak sa o tom píše v románe Móra Jókaiho Levocká biela pani. Až čas ukázal a historici to potvrdili, že to nebola pravda. Juliana sa síce zaplietla do politických intrík, aby ochránila otca, manžela aj syna, ale žiadnej zrady sa nedopustila. Mesto Levoča sa dobrovoľne vzdalo podľa dohody mestskej rady a cisárskeho generála. Juliana Korponajová vlastne z Levočov ani nemala veľa spoločného, veď tam prežila iba zo pár mesiacov, ibaže osud, legendy a história ju spojili s týmto mestom na veky. Žila však istý čas aj tu v Banskej Bystrici na Lazurnej ulici číslo 11. Jej manžel Jan Korponaj tam vlastnil krásny dom, ktorý tam stojí dodnes. Takže, milí poslucháči, ak pôjdete okolo, nahliadnite cez bránu do záhrady, kto vie, možno sa tam niekde mihne jej bielý

Keď sa vo 4. storočí začal výraznejšie rozvíjať kresťanský život, mnohí noví veriaci sa ešte pridržali aj pohanských zvykov. Preto sa cirkev snažila dať im nový rozmer. Veriaci totiž stále vnútorne cítili, že v prírode je niečo mimoriadne silné a nadprirodzené. Bujaré pohanské oslavy sa začali nahrádzať niečím iným. Kántrové dni zaviedol vo Všeobecnej cirkvi ako dobrovoľné pápež Leo I. Veľký v 5. storočí ako trojdňový pôst v stredu, piatok a sobotu a tieto tri dni sa dodržiavajú dodnes. V niektorých regiónoch sa nazývali, ako tradícia kázala, aj dňami suchými, o chlebe a vode. Dodnes prináša kántrový týždeň každoročné obdobie. Zimné po druhej adventnej nedeli, jarné v týždni po prvej pôstnej nedeli, letné po siedmej veľkonočnej nedeli, čo je práve teraz, a jesenné prichádzajú na rad s poďakovaním za úrodu v týždni po sviatku povýšenia Svätého Kríža, ktorý býva vždy 14. septembra. Sme teda v týždni s nedeľou zoslania Ducha Svätého. Keďže sa slávi na 50. deň po Veľkej noci, používa sa aj názov Pedesiatnica. Áno, pred nami sú Turíce. Ich súčasťou je vigília v sobotu večer a po svetodušnej nedeli svetodušný pondelok. Už tradične sa na svetodušnú nedeľu udeľuje sviatok birmovania birmovka mladým ľuďom. Ide vlastne o spečatenie krstu a súhlas mladých ľudí žiť naďalej vo viere. Čo sa týka turíčnych ľudových zvykov, oslavy prebúdzajúcej sa jarnej prírody, plodnosti a ochrany pred zlými silami a tiež niektorých zvykov súvisiacich s nadchádzajúcim sviatkom patróna vinohradníkov a vinárov svätého Urbana, o tom bude reč až po folklórnom spravodajstve.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Cykle Klenotnica ľudovej hudby vám zajtra ráno po 5. hodine v repríze z minulej soboty ponúkneme rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Slovenské Ľupči vás zajtra radi privítajú na turičnom jarmoku. Súčasťou programu bude o 13. hodine vystúpenie súboru Dratvárik, o hodinu neskôr deti z Rienky a potom hosti z Rumunska. V dome remesiel aj v Gazdovskom dvore budú prebiehať ukážky tradičných remesiel. V Helpe počas víkendu privítajú účastníkov 25. ročníka Detského folklórneho festivalu Kolovrátok. Zajtra sa v Helpianskom amfiteátri o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľupče, Hviezdička Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy i hostia z Rumunska. V rámci Noci múzeja galérii pozýva zajtra do svojho areálu aj Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychielovke. Od 17. do 21. hodiny bude rozložený oheň pri depe, kde si návštevníci môžu vychutnať tradičnú opekačku. O 20. hodine 30. minúte sa začne prehliadka skanzenu s lampášmi. V programe budú účinkovať ľudová hudba starejší a ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice. Vo Vašci si v nedeľu o 13.45 pri obecnom úrade pripomenú doktora Michala Kapasného, a to odhalením pamätnej tabule za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vašec. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj folklórny program Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien podaní folklórneho združenia Stránec Vašca sa začne o 13. hodine. O 14. hodine 30. minúte príde na rad vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stránec Vašca na námestí Slobody vo Vašci. O 15. hodine 30. minúte bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. V Sebe chleboch na Starej Hore vás v nedeľu radi privítajú na svetourbanských slávnostiach. Program 30. ročníka otvorí o 10. hodine 30. minúte svätá omša v kaplnke svätého Urbana. Popoludní o 14. hodine 30. minúte sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať deti z folklórnych súborov Škovránok a Vienok, dýchová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórne skupiny Oslianka, Gelovianka a Podjavorská muzika i ženská spevácka skupina Marína. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto, do obsahu ktorej sa zmestní dnes aj príspevok o turíčnych svetodušných sviatkoch a blížiacom sa sviatku patróna vinohradníkov a vinárov svätého Urbana, ktorého ľudová slovesnosť a ústne tradovanie stotožnili spojením pápeža Urbana a biskupa Urbana. Zoslanie Ducha Svätého, svetodušné sviatky, pedesiatnica, rusadle, letnice, turíce. Tradičný slovenský sviatok, ktorý trvá 3 dni. V súčasnosti sa konajú rôzne folklórne a celospoločenské podujatia, ako napríklad koledovanie a turíčny tanec. Sú to staré jarné sviatky s množstvom ľudových zvykov. Spomeniem aspoň tie najznámejšie a najrozšírenejšie. Tam, kde nestávali máje mládenci dievkám v predvečer 1. mája, tieto stužkami ozdobené stromčeky sa týčili k nebu, najmä v niektorých obciach východného a stredného Slovenska, práve na Turíce. Rezonoval aj zvyk čistenia a obradnej úpravy horských prameňov a studničiek ako zábezpeky, dostatku vlahy a zdravia pre celú rodinu. Činili tak najmä mládenci. Ľudia si ozdobovali príbytky čerstvými zelenými halúskami, väčšinou brezovými a lieskovými, ktoré mali chrániť pred zlými silami. Volili sa turíční králi aj kráľovné medzi mládežou, nechýbali obchôdzky po dedine a vykrúsanie dievok pri muzike, tiež magické práskanie bičmi po lúkach a zapaľovanie turíčnych vatier. Keďže Turíce sú sviatky pohyblivé, nieraz sa stalo, ako je to i v tomto roku, že si podali ruku aj s oslavami symbolizujúcimi začiatok dôležitých prác vo viniciach, sviatkom svätého Urbana, buď priamo 25. mája, alebo okolo tohto patrona.

ani 40. narodenín sa nedožil rodák z Vrbového Móris Beňovský. Zomrel 23. mája 1786 na Madagaskare, kde ho zvolili za kráľa. Nebol však iba kráľom, ale aj priekopníkom meteorológie. Vysúšal močiare, staval cesty, no a v súvislosti s tým zaviedol aj meteorologické a hydrologické merania. Patrí sa teda pripomenúť si aj z tohto uhla nášho slávneho rodáka. Zajtra, 23. mája, budú oslavovať meniny Želmíry. Želmíra nepatrí medzi svätých, napriek tomu práve s ňou sú spojené dôležité včelárske pranostiky. Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovsa sa už môže dojiť. Májový roj stojí za fúru sena, júnový roj cenu nemá. Ono je to pravda, pretože máj je naozaj mesiacom dynamického rozvoja včelstiev a prvého vytáčania medu. Pred nami je predposledný májový víkend. Po predošlom daždivom prichádza na rad víkend teplý, s jasnou či polojasnou oblohou, so zrážkami iba ojedinelými slabým vetrom. Denná teplota sa bude pohybovať od 23 do 30 stupňov. Zamilovať!

Milí poslucháči, náš spoločný čas na rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred sa pomaly naplňa. Putovali sme dnes na Júliu a Julianu históriou, pristavili sme sa dokonca tu v Banskej Bystrici, kde na Lazovnej ulici istý čas bývala aj Juliana Korponajová, známa ako Levocká biela pani. Už predstihu nás ovanul magický čas Turíc, pripomenutím si niektorých turíčnych ľudových zvykov a zľahka sme nadviazali na prichádzajúci pondelkový čas Sviatku patróna vinohradníkov svätého Urbana, ktorý pre naše vinohradnícke oblasti prináša požehnanie na jeseň dozrievajúceho hrozna, no a zároveň nás učí, že všetko potrebuje svoj čas zrodu, dozrievania, na každé vzácne puto, rodinné, priateľské, lásky plné, potrebuje starostlivosť a slnko v duši. My, Iveta Janáková, Peter Káloši a Hana Kútiková, vám, milí poslucháči, prajeme, aby bol váš víkend naplnený práve takýmto slnečným jasom, rodinou, harmóniou a pokojom. Prajeme vám pekný, zelený, sviatočný, turíčny čas.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorík. S praceľom jíc, pí, ale neobchoduj. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike Naši zlatí východniari, započúvame sa do piesní z regiónov Gemer a Abov. Ďalšie regióny už navštívime v priebehu celej relácie. Pieseň z Rejdovej zaspievajú členovia folklórnej skupiny Hvora s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a pesničku z košického Klečenova pridá Miroslava Nemčíková. Jej zahrá muzika Milana Rendoša.

0: spievali folklórna skupina Aura z Riedovej a Miroslava Nemčíková z košického Klečenova. Po týždni sa opäť vrátime k súťaži Vidiečanova habovka. No nie tohtoročnej, venované detským talentom v speve a hre na hudobných nástrojoch, ale k minuloročnej, kde súťažili dospelí. Garantom Vidiečanovej habovky je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré pripravuje túto súťaž cez postupy od regionálnych, cez krajské kolá až po najvyššie celoštátne kolo. K jednej súťažiacej na minuloročnom krajskom kole sa vrátime v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Súťaž zameraná na hudobný folklór celého Slovenska Vidiečanova habovka mala svoje regionálne kolá a potom aj krajské a práve tí, ktorí sa umiestnili v krajských kolách v zlatých pásmach, tak dostávajú priestor aj zaspievať alebo zahrať to svoje súťažné číslo v rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vidiečanova habovka si kladie za cieľ udržiavať tradičné spevné prejavy a nie len tie, na ktoré sme bežne naučení, ale práve aby vyzneli piesne, ktoré sa v bežnom živote prakticky strácajú. Medzi ne asi zaradíme aj uspávanky a práve po nich siahla
2: Ľudmila Lukáčová.
0: Pochádzate zo Svidníka a predpokladám, že ste aj členkou folklórneho súboru Makovica.
2: Áno, som taktiež aj členkou folklórneho súboru Makovica a predtým som bola aj členkou detského folklórneho súboru Makovička.
0: Súbory sa väčšinou orientujú na javiskové celé choreografie alebo celé spevácké bloky. Uspávanky tam medzi ne nepatria. Prečo ste siahli po tomto druhu piesni?
2: Tak určite preto, lebo mám veľmi rada také pomalšie a ukľudňujúce piesne a presne tam môžeme zaradiť aj uspávanky.
0: Súbor zrejme ich v repertoári nemá.
2: Zatiaľ nie, ale tak možno keď sa bude niečo chystať, tak ich tam zaradia.
0: Pri výbere piesní ste spolupracovali s nejakým pedagógom?
2: Spolupracovala som s mojou mamkou, ktorá mi stále vyberá piesne, keď ide o rôzne súťaže a podobne.
0: Ak by ste prezradili, odkiaľ má ona skúsenosti, kam siahnuť po takýchto vzácnych piesňach, ako budeme o chvíľučku počuť?
2: Tak vedie taktiež detský folklórny súbor Makovička a je aj pani učiteľka.
0: Uspávanky sa vždy spievali solovým prejavom, napriek tomu máte rada aj viac hlasný spev?
2: Určite áno, pretože ma veľmi baví aj napríklad v skupine v našom súbore, ako môžeme skúšať, či tretie hlasy, druhé hlasy a podobne, takže baví ma to.
0: Aký je názov súťažného čísla, kde znejú rusínske uspávanky?
2: Tomuto číslu sme dali názov Koloskovo.
0: Po rozhovore s Ľudmilou Lukáčovou zo Svidníka si jej súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej habovky teraz vypočujeme.

0: Počúvali sme súťažné číslo solistky Ľudmily Lukáčovej zo Svidníka, ktorá sa vďaka tomuto spevu umiestnila v krajskom kole minuloročnej celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka v Zlatom pásme a postúpila na najvyššie celoštátne kolo. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme spevácku skupinu súboru Borievka z Košíc. Pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Pred tým, ako ľudia postavili akvaparky, overenou klasikou, ako sa schladiť počas horúcich letných dní, boli miestne jazerá či potoky. Núž a šarišskí chlapci, to teda boli poriadni lyšiaci, o tom tiež svedčia v ľudovej piesni A poniže Prešova.

niet veru v tomto príbehu väčšieho šibalstva, ako je nepozorované zakrádanie sa pomedzi húštiny a špehovanie nič netušiacich dievčat. Bratia Vilko a Andrej boli podobnými kúskami známi v širokom okolí. Kým boli títo nezbedníci iba malými chlapcami, mnohé fígle sa im akosi prirodzene prepačovali. Ľudia ich predsa len šanovali, veď to boli opustené siroty. Keď Vilko s Andrejom starému Ferovi z konca dediny pošliapali výstavnú kapustu, miestni nad tým iba mávli rukou. Podobný scenár nastal aj vtedy, keď sa chlapci o zlom krky naháňali po humne a rozhádzali všetko obilie. Gazda nespravil nič inšie, iba si nahlas povzdychol. Ba dokonca aj vtedy boli k Vilkovi a Andrejovi ľudia ústretoví, keď sa bratom ako malým podarilo svojim krikom splašiť stádo viac ako 200 oviec. No keď Vilko s Andrejom podrástli a stali sa z nich dospelí muži, ľudia sa na nich začali pozerať ako si viac cez prsty. Ja im to ani veru, že nezazlievam. Hoci Vilka aj Andreja mali všetci úprimne radi, obaja boli na moju dušu srdcom veľkí dobráci, časom sa aj miestnym zunovalo ospravedlňovať ich neustále výstrelky. Posledným klinčekom do rakvy bolo dvorenie tým nesprávnym frajerkám.

0: Bilko aj Andrej sa zapozerali do Richtárových dcér. V prípade bratov však nešlo o žiadne poblúznenie, ale o roky postupne prehlbovaného citu. Ono totiž práve Richtárove céry boli tie dievčatá, ktoré Bilko a Andrej pred rokmi zbadali kúpať sa v jazere. Tí z vás, ktorí ľudovú pieseň A ponižej Prešova poznáte, mi iste dáte za pravdu, že ani Richtár, ani jeho žena neboli z predstavy manželstva dva razy nadšení. V tomto bode sa síce slová ľudovej piesne končia a viac sa o osude mladých zaľúbencov nedozvedáme, náš rozbehnutý príbeh však aj napriek tomu pokračuje. Dokonca mierí do šťastného finále. Bilko s Andrejom totiž dobre vedeli, že tam, kde je vôľa, tam je aj cesta. Keďže pomyslenie na iné nevesty neprichádzalo do úvahy, bratia sa rozhodli polepšiť. V priebehu niekoľkých mesiacov odčinili všetky svoje predošlé huncúctva, a to ako u každého suseda, tak aj známeho. Spravili všetko možné i nemožné, len aby si pred rodičmi frajeriek, budúcich neviest, očistili meno.
1: Vypočuli sme si príbeh mládencov, autorka ktorého sa inšpirovala piesňou v podaní ľudovej hudby Stana Baláža. Pesničku si teraz vypočujeme celú.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami rovných 100 rokov. V časoch pred televíziou bol neoddeliteľnou súčasťou spojenia najširších vrstiev s celým svetom i kultúrnou stanovizňou určujúcou vkus každej spoločenskej vrstvy. Ešte v 50. rokoch bola jednou z kľúčových šíriteľiek východoslovenských ľudových piesní legendárna Janka Guzová, rodáčka zo Žakaroviec. Starší pamätníci si možno spomenú, že keď bola vtedy vo vysielaní rozhlasu zaradená relácia s Jankou Guzovou, ľudia prestávali pracovať a prihrnuli sa k rádioprijímačom, aby im neunikla ani jedna ľudová pieseň v jej podaní. Kariéru Janky Guzovej neskôr v roku 1969 ukončila u nás jej emigrácia do Spojených štátov. A jej nahrávky, ktoré vlastnil rozhlas, mali byť kompletne vymazané, aby sa na najznámejšiu spevačku zabudlo. Nestalo sa tak vďaka predvídavosti ľudí v bratislavskom rozhlasovom štúdiu, ktorí za cenu aj vlastného vyhodenia z práce a ďalších dôsledkov normalizácie mnohé pásy zachránili. A zachránili ich pre ďalšie generácie, ktoré by spevácku osobnosť asi nemali možnosť spoznať. Nuži takéto udalosti boli súčasťou rozhlasovej histórie. Pripomenieme, že práve Janka Guzová vtlačila do kolektívnej pamäti mnohé doslova hity. Začneme hoci tým, ktorý sa nám od tohto roka spája s každým gólom slovenských hokejistov v medzinárodných zápasoch. Ajataka Zivočka. No a spomeňme aj Ajataka Čarna, Šalenaja Bulažejace Ľubila, Ejna Tarkina Tarky a mnohé ďalšie, ktoré si dnešní sedemdesiatnici spájajú so svojou mladosťou. My si vypočujeme trošku menej známe piesne v podaní Janky Guzovej. V prvej sa k jej spevu pripojí aj Jozef Džavík a členovia a členky súboru ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu Bratislava ešte z 50. rokov. No a ďalšie piesne? Nahrávka Zhorela Radvanka, teda ľudová pieseň z Veľkých záložíc, vznikla v roku 1960. Japarobok spravodlivý, čiže ľudová pieseň zo Žakaroviec, bola nahratá v roku 1965. A pridáme ešte jednu nahrávku, ktorú asi poznáte. Milá moja, púšť Mednuka. Tá vznikla v roku 1962.

Prešpievuje v neše ptáčik, prešpievuje nie jeden. Prešpievuje v neše ptáčik, prešpievuje nie jeden. Hej, nie budze miňa bez milého, nie budze.

0: z rozhlasových nahrávok z 50. a 60. rokov spievala najznámejšia východoslovenská speváčka vôbec Janka Guzová.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Často siahame po tzv. Novouhorských piesňach, teda po skladateľskej tvorbe šlágrov, ktoré pre svoje nové hudobné chytľavé znaky vytlačili pôvodnú ľudovú tvorbu. A to nie len v Budapešti, ale na celom území Rakúsko-Uhorska, teda aj u nás. Neboli to len veselé pesničky typu a zasýp, aký nekase mekík, ale bol to veľmi široký záber melódií od pomalých až po rýchle, od rozsahom malých po náročné na vysoké i nízke tony. Ako sme spomenuli, novouhorské piesne priniesli novú melódiku, čo si vypočujeme v nasledujúcej ukážke. Autorom melódie piesne Domboldalon ál eď je Pál Dündi a text zložil Ištván Zágon. A obaja nežili až tak veľmi dávno. Prvý opustil tento svet v roku 1990 a ten druhý v roku 1975. S romskou ľudovou hudbou Oláha Kalmána spieva Láslo Kamočaj Gál. Možno vám melódia aj pripomenie nejaké tie východniarske pesničky.

Z Maďarska sa ešte na východ Slovenska nevrátime. Zostaneme pri novouhorských piesňach, ktorých melodika sa udomácnila aj na Slovensku. Z Hrušova v okrese Veľký Krtíš sa predstavia členky folklórnej

0: Môžu deti oslavovať životné jubileum 35 rokov? Môžu, ak sú členmi a členkami jubilujúceho kolektívu. 35 rokov je na folklórnej scéne detský súbor Hanička z Košíc. Súbor je rozčlenený podľa veku na Hanička 1 a Hanička 2. Spoločne sa pri vzácnej príležitosti jubilea deti stretnú na javisku zajtra o 16. hodine v priestoroch divadla Grand v košickom Jumbo centre. Spolu s oboma Haničkami sa predstaví aj skupina Ozdoba a ďalší hostia. Deti zo súboru Hanička 2 sme si vypočuli včera. Dnes to bude súbor Hanička 1, ktorý sa zúčastnil na verejnej nahrávke Klenotnice ľudovej hudby v roku 2023 v rámci Kasovia Folkfestu. Zaznie blok spišských piesní Haj husočky, haj.
1: Haj husočky, haj husočky, haj!

Po jubileu detského súboru Hanička pokračujeme ďalšou pozvánkou na folklórne stretnutie. V Kojšove, v tamošom kultúrnom dome, sa uskutoční regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky v speve rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna. Bude to v nedeľu 24. mája so začiatkom o 13:30. No a organizátorom regionálneho kola Makovickej struny je Spišské kultúrne centrum a knižnica Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Spišská Nová Ves. Druhá polovica mája je pravidelným termínom župčianskych folklórnych slávností, ktoré pripravuje obec Župčany a hlavne členovia a členky tamojšej dedinskej folklórnej skupiny Záborský. V nedeľu sa v Župčanoch v amfiteátri v obecnom parku od 15:00 predstavia deti z tamojšej základnej školy, domáca folklórna skupina Záborský a folklórne skupiny Pridaň z Víťaza, Kendičan z Kendíc, Malošarišanka z Malého Šariša, Michaľančan zo Šarišských Michalian, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice a tiež súbor Kapušančan z Kapušian, ľudová hudba Františka Zamišku z Kolačkova a zahraniční hostia. Súbor piesní a tancov Chmielnické klosy a kapela ľudová Chmielničane z Poľska. Okrem javiskových vystúpení je v nedeľu v Župčanoch pripravená aj ulička remesiel. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informáciu e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať v sobotu o 14:15 na Dvojke. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb priblíži celovečerné predstavenie v minulom roku jubilujúceho 70-ročného poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem webového archívu naplánovaná aj na nedeľu o 7:05 ráno a tiež na ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Pred záverom si vypočujeme folklórnu skupinu Záborský zo Župčian. Možno na ich festivale v nedeľu zaznejú aj nasledujúce piesne. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

spievala folklórna skupina Záborský zo Žubčian. Sme pomaly na konci dnešnej relácie, zahrajte mi túto. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazurík. Klam še zradzi sam. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. Ľudovú hudbu vedie Ľubomír Buráš.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s vynikajúcim huslistom, predníkom ľudovej hudby Jaroslavom Haslingerom, ktorý nám priblíži piesne z profilových albumov ženskej speváckej skupiny Marína, Veroniky Koubovej Malatincovej a Anny Šatanovej, na ktorých sa ľudová hudba Jara Haslingera podielala nielen interpretačne ako sprievodná muzika, ale aj hudobným spracovaním piesní. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová. Ľudová hudba Jara Haslingera pôsobí na našej folklórnej scéne už viac ako 45 rokov. Jaroslav Haslinger s viacerými spoluhráčmi najskôr účinkoval v detskej ľudovej hudbe Detvanček. Neskôr muzika, ktorú viedol, 25 rokov spolupracovala s folklórnym súborom Detva z Detvy. Ľudová hudba Jara Haslingera potešila svojich priaznivcov viacerými profilovými albumami a ako sprievodná muzika účinkovala aj na profilových albumoch súboru Detva. V roku 2025 muzikanti oslávili 45 rokov účinkovania.
2: No, naša ľudová hudba je so skupením šiestich muzikantov, ktorí spolu radi hrajú ľudové piesne, zabávajú ľudí, ale hlavne si spolu rozumieme. O rokoch by som nechcel hovoriť, len to, že medzi najmladším a najstarším z nás je rozdiel 23 rokov. Ale hráme spolu v menších obmenách veľmi, veľmi dlho. Minulý rok sme mali program k 45. výročiu muziky. Bolo to úžasné stretnutie priateľov našej hudby, bývalých členov, aj účinkujúcich, ktorí s nami vystupovali za tých 45 rokov. Boli tam aj naše rodiny, ktoré nás podporujú a hlavne tolerujú tento náš koníček. Zaspievali a zahrali si aj naše deti, no v mojom prípade to bola už aj vnučka, ktorá spievala s mojou dcérou, ako ona hovorí, ako veľkáčka. Ovieberal som na tento program čísla z rôznych období nášho účinkovania, od prvých nahrávok ešte ako ľudová hudba Detvančok, cez vianočné piesne z našich vianočných koncertov, piesne zo súťaží Spievanky pod Poľanou, až po účinkovanie vo folklórnom súbore Detva, kde sme si pripomenuli aj našu veľmi dobrú priateľku, dlhoročnú umeleckú vedúcu a choreografku Milku Sekerešovú. Naučinkovali tam aj ženy zo ženskej spevackej skupiny folklórneho súboru Detva, kde sme si opäť spomenuli na úžasnú speváčku Anku Klimovú. Na tom programe zazneli aj tie najnovšie nahrávky, o ktorých by som vám chcel dnes porozprávať.
1: Sprevádzané ľudovou hudbou Jara Haslingera spievajú Katarína Michňová a Ingrid Končeková, speváčky ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena. Nahrávka pochádza z albumu Slzy neviest, ktorý bol vydaný v roku 2018.

0: ľudovú hudbu Jara Haslingera a ženskú spevácku skupinu Marina zo Zvolena, ktorú vedie Andrea Jagerová, spája už dlhší čas úzka spolupráca. Potvrdia to aj slová predníka ľudovej hudby Jara Haslingera.
1: Spolupráca s týmito speváčkami začala už vlastne pri príprave CDčka Janka Babica v roku 2012, ktoré považujem za jedno z tých vydarenejších. So ženskou spevackou skupinou Marina sme účinkovali v rôznych tematických programoch, ako bol napríklad Zvon. To bolo o funkciách zvonov a zvonárov a o piesňach, ktoré s nimi súviseli. Mali sme spolu pomerne dosť vianočných vystúpení a účinkovali sme aj spolu v programe Slzy neviest, z ktorého sme už aj počuli nahrávku, ktorá sa nám, muzikantom, veľmi páči. Všetky tieto programy pripravila vedúca tohto zoskupenia Andrejka Jagerová. Ďalej som vybral pre poslucháčov z tohto CDčka pre mňa dosť zaujímavú pieseň, s ktorou môžem prezradiť, sme sa trošku trápili, aj keď znie veľmi jednoducho. Z muzikantského pohľadu v nej chýba dvakrát jedna doba, kde sme vychádzali zo starej nahrávky žien, ktoré ju spievali bez muziky a po svojom, so svojím rytmom. Dlho sme diskutovali a skúšali túto pieseň s Andrejkou Jagerovou, až sme sa nakoniec rozhodli ostať pri tom origináli a tak vznikla ďalšia nahrávka zo svadobných obradov.

0: tam sme chceli tak umocniť tú situáciu, že to išlo o prevoz perín nevesty do novej rodiny a tam sa spieva o tých koníkoch, že to prevážajú vlastne do nového domu a preto boli použité také tie nástroje, ktoré vlastne pripomínajú ten dupot tých koní.
1: Ženskú spevácku skupinu Marína dlhodobo vedie Andrea Jagerová. Spevácka skupina pod jej vedením je zárukou profesionality a veľmi dobrého interpretačného podania piesní aj scenického stvárnenia. Predník ľudovej hudby Jaroslav Haslinger sa s nami podeli s rozprávaním, ako vníma vedúcu skupiny Andreju Jagerovú a uvedie ďalšiu z piesní z CD albumu Slzy neviest.
0: Andrejku Jagerovú ja vnímam ako odborníka v ľudovej piesni aj zvykov. Niekedy však máme odlišný názor, ale nakoniec sa vieme vždy tak nejak dohodnúť, ako vhodne tú pieseň zahrať a zaspievať, aby sme ju nepokrivili, ako hovoril Sveťko Stračina. Andrejka vie veľmi vkusne robiť tematické programy a vyskladala aj toto CDčko Slzy neviest, to bol predtým taký program. Učí dievčatá v tomto zoskupení precítiť v piesniach radosť aj smútok, často spievajú ale aj bez muziky, takže to je to náročné na tú čistotu. Niekedy spievali aj s heligonkou, čo bolo tiež pre mňa dosť zaujímavé. No, je to proste veľmi dobrá partia na zábavu, ale musím povedať, že aj na profesionálne vystúpenia. Celé to CDčko je vlastne koncipované tak, že je to o tých nevestách, ktoré sa lúčia so svojou slobodou, ktoré idú do neznáma, do nového sveta, do nového domu a je to taká spoveď tých neviest a tých žien, ktoré opúšťajú tú istotu toho rodinného domu a idú inde. Na druhej strane sa aj tešia. Takže budeme počuť pesničky Kým som bola panna, slobodu som mala. Proste v tých pesničkách je tá spoveď tých neviest.
1: Ľudová hudba Jara Haslingera a ženská spevácka skupina Marína. Solo spieva Alena Králiková.

0: spievala ženská spevácka skupina Marína. V cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudovej hudby Jara Haslingera. Muzika sa v roku 2025 podielala na nahrávaní albumu speváčky ľudových piesní Rodáčky z Moravy Veroniky Koubovej-Malatincovej Spevo maľované. Jaroslav Haslinger obdivuje jej citlivú interpretáciu.
1: Oslovil nás náš taký dlhoročný priateľ Vitek Palenský, ktorý je primáš ľudovej hudby Strážničan. Dlhé roky sa poznáme ešte z čas, keď folklórny súbor Detva a Danaj spolu mali takú, ako sa to hovorilo vtedy, družbu. My sme sa navštevovali, stávali sme my im máje, oni nám potom a tak. Dosť často sme sa stretávali na festivaloch. Tak tento Vitek mal takú myšlienku nahrať Veronike CDčko. A tým, že Veronika je zo Strážnice a svoju takú tú spevácku kariéru začínala na Morave, následne teda sa presťahovala na to Podpoľanie, tak sme takú myšlienku mali, že by sme polovicu urobili CDčka o moravských pesničkách a polovičku takých tých našich slovenských. My sa s Veronikou poznáme už cez 30 rokov, ale častejšie sme sa stretávali neskôr na tých podujatiach práve na Podpoľaní, kde sa vydala do Korytárok. A vnímali sme už, že teda spieva teda tie naše pesničky. Neboli sme do začiatku takí nadšení z toho, lebo tak Moravačka, naše pesničky. Ale postupom času sme zistili, že má záujem sa toho naučiť čo najviac a mám pocit teda, že sa jej to celkom darí. Z môjho pohľadu vie veľmi pekne a pri jej speve precítiť tie citlivé baladické piesne. No tak pustili sme sa do toho a pripravili sme tú polovicu CDčka s pesničkami z Podpoľania a aj Malohontu. Dokonca Veronika je aj autorom všetkých tých malieb, ktoré sú súčasťou tohto CDčka ako na obale. Preto naozaj môžeme povedať, že sú to piesne spevom maľované, čo je aj názov tohto CDčka. No a keďže som zaťažený na tie pomalé predsvadobné alebo svadobné piesne, jednu takúto ponúkam.

0: Jaroslav Haslinger sa dlhodobo venuje aj hudobnému spracovaniu piesní. Bolo tomu tak aj pri príprave albumu Veroniky Koubovej Malatincovej. Okrem piesní z Podpolania muzikanti sprevádzali speváčku aj v piesniach Skokavina Drimavicou.
1: Počas prípravy tohto CD-čka Veroniky spevom Maľované som do takej poslednej chvíle vôbec nevedel, aké piesne budú hrať tí naši priatelia zo Strážnice. Vedel som ale, že ich čísla budú dokonalé, čisto zahrané a prepracované. Zdá sa, že sme sa aj my posnažili. Dlho sme vyberali s Veronikou a jej manželom Vládkom piesne, ktoré by sa tam hodili a ktoré by tam mohli zaznieť. Veľmi veľa sme prešli piesni zo starších kníh, kde boli pre mňa aj neznáme piesne. No na CD sú aj piesne z Malohontu, lebo Veronika teraz býva v Drahovej pri Utekáči. No a my sme si dovolili teda zahrať aj piesne Skokavy nad Drimavicou. Je iné hrať pre zábavu aj z iných regiónov a je iné, keď sa musíš snažiť dodržať nejaké zásady alebo nejaké zákonitosti v tom danom regióne a hlavne poznať tú pesničku a dobre ju zahrať a zaspievať.

0: V ďalšej piesni, ktorú z albumu Spevom maľované vybral Jaroslav Haslinger, bude okrem Veroniky Koubovej-Malatincovej spievať aj Stella Krahulcová.
1: Na tú nahrávku toho CDčka sme chceli trošku znova z iného súdka pesničky, tak sme vlastne prizvali aj Veronikinu priateľku Stelku Krahulcovú, ktorá svojim hlasom a prejavom bola takým oživením na tom spoločnom bloku pesničiek dievčenských žartovných prekáračiek. Keď pripravujeme nové CDčko a doma si púšťam také tie prvé nahrávky, mojim radcom a takým kritikom je moja manželka, ktorá si práve tieto piesne hneď od začiatku tak rada pospevovala. Okamžite som vedel, že sa jej to páči. Tak pevne verím, že sa aj vám budú tieto pesničky v prevedení Veroniky a Stelky páčiť.

0: Smutok by držala, tri dní v krčme tancovala, hoja la la la la.
1: Jaroslav Haslinger je nielen vynikajúcim huslistom, predníkom ľudovej hudby, ale venuje sa aj hudobnému spracovaniu piesní. Nahrávky piesní, ktoré dosiaľ realizoval, sú na vynikajúcej interpretačnej úrovni, ale často sa vyznačujú aj nápaditým hudobným spracovaním. Jaroslav Haslinger sa s nami podelí aj s rozprávaním o tvorivom procese a inšpirácii.
2: Často pri takýchto prípravách na CDčko si niekoľkokrát prechádzam texty piesní. Musím ich mať aj pred sebou, keď nahrávame, aby som vedel, o čom sa spieva, aký je dôvod, odkaz, alebo aká to má byť s tým textom spojená emócia. Snažím sa do tej výpovede ponoriť a prežiť ten príbeh piesne spolu s tým interpretom a pomôcť tou muzikou tomu, čo sa snaží tá pesnička povedať tomu poslucháčovi. No pre mňa znamená každý nástroj aj nejakú inú chuť, inú emóciu, možno iný zvuk, aj možno inú príležitosť. Záleží aj na tom, akým spôsobom to ten muzikant zahrá. A snažím sa to tak obohatiť, že čo si ja predstavujem pod tým textom a pod tou pesničkou, zatvorím oči a rozmýšľam, že čo mi vtedy behá v hlave. A keď je to cymbal, tak ten cymbal tam zahrá niečo, čo je možno v tom také mytické, možno v tom nebi. Keď je tá basa, tak skôr ten rytmus mi príde na rozum, alebo príde taká sviežejšia možno pesnička. A tie violy vedia aj zaplakať, ale aj zatancovať resko.
1: V roku 2025 sa ľudová hudba Jara Haslingera podielala aj na realizácii profilového CD albumu ich kmeňovej a dlhoročnej solistky, obľúbenej speváčky ľudových piesní z Podpolania Anny Šatanovej.
2: No, s Ankou Šatanovou, s našou Miťkou, ako my ju všetci voláme, už spolu účinkujeme veľmi dlho. A toto je jej tretie naše spoločné CDčko, ktoré sme urobili pod názvom Moje jubilejné. Chceli sme dať dokopy piesne, ktoré sme za to celé dlhé obdobie spolu spievali, hrali na vystúpeniach, zábavách a na veľa, veľa svadbách, ale neboli nikdy tie pesničky nahraté alebo v inej podobe uvedené, zaznamenané na nejakom nosiči. Miťka je typ zabávača, vie, kedy akú pieseň zaspievať, ako ju podať, ako dostať tých divákov do varu. Zažili sme veľa svadieb, ktoré s nami odspievala, a vždy vedela rozpútať takú tú dobrú zábavu svojim spevom. Na nahrávke tohto CDčka sme si prizvali aj nášho kamaráta, bývalého člena z prvého nášho zoskupenia Petra Mikulca, ktorý bol muzikantským aj priateľským obohatením tej našej hry.
1: Repertoár Anny Šatanovej je rozsiahly a prejavilo sa to aj pri príprave CD albumu. Jaroslav Haslinger nám prezradí, ako spoločne so speváčkou postupovali pri výbere piesni na CD album Moje jubilejné.
2: Mali sme asi cez 200 tých piesní k dispozícii. Miťka mi niektoré nahrala, niektoré sme si dali na papier iba názov, lebo ich poznáme. A ja som sa snažil to dať tak dokopy, aby mi to nejak tematicky alebo možno aj rytmicky dávalo zmysel. A ako som hovoril, tam sme chceli naozaj aj tie pesničky, ktoré vieme z tých svadieb a zábav, že tých ľudí to chytilo za srdce a chceli sme to dať dokopy aj na tom CDčku. Tá prvá skladba je v podstate o tej spovedi, o tej láske a o tom vydaji. Mňa uchvátil tam ten text tej druhej pesničke, že vydať Bože, vydať, veď to nie je len tak, veď to nie je chleba požičať. A veľká múdrosť je v tých textoch. No, tak sa treba započúvať.

0: Hovorí sa, a mnohokrát sme toho svedkami, že ľudové piesne dokážu potešiť, ale aj rozplakať, vyvolať, ale aj umocniť nejakú emóciu či náladu. Silné emócie dokážu piesne vyvolať aj u Jaroslava Haslingera. Je tomu tak aj u ďalšej piesni, ktorú muzika pod jeho vedením nahrávala s Annou Šatanovou.
1: No, každý z nás prežíva v živote krásne, radostné chvíle, ale niekedy aj také obdobie smutných udalostí a okolností. A myslím si, že je to prirodzené, že tie svoje citové rozpoloženia v danom okamihu hľadáme takú spojitosť alebo oporu v piesni rovnako zameranej. Ako som hovoril, veľmi citlivo vnímam každý text a snažím sa prispôsobiť to znenie tej muziky tomu textu a tej emócii. A keď sa takej jednej pesničke stretnú dve takéto emócie, môžem povedať niekedy aj protichodné, jedna je treba z radosť, že dievča sa ide vydávať a druhá je zo smútku, že sa nemá s kým poradiť, potešiť alebo zdieľať túto radosť, lebo už maminku nemá, tak vznikne z môjho pohľadu niečo veľmi silné a aj krásne. A musím povedať, že nášmu violistovi Julkovi Felbabovi, ktorý robil harmóniu na celé toto CDčko, sa podarilo tento pocit významne harmóniou umocniť.

0: Choď.
1: Priaznivci ľudovej hudby poznajú Jaroslava Haslingera ako predníka ľudovej hudby, ktorý si s muzikou aj rád zaspieva. S Annou Šatanovou si zaspieval aj na CD albume Moje jubilejné.
2: Keď som pripravoval tieto dve známe piesne a dával som ich dokopy, lebo tiež veľa sme ich spievali v súbore a na zábavách, chcel som, aby zneli tak trošku inak. A hneď mi napadlo, že časť toho textu je aj pre muža. A hneď som to navrhol jasne Anke, že by sme to naspievali spolu. Nebolo to však prvý raz, ako hovoríš, lebo spievali sme spolu také spoločné číslo aj na predchádzajúcom CD-čku. A myslím si, že sa to poslucháčom páči. Tak uvidíme, čo povedia na toto spoločné zaspievanie.

cykle Klanotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie predníka ľudovej hudby Jaroslava Haslingera. Zazneli nahrávky ľudovej hudby Jara Haslingera so ženskou speváckou skupinou Marína z albumu Slzy neviest z roku 2018, Veroniky Koubovej Malatincovej Maľované spevom z roku 2025 a Anny Šatanovej Moje jubilené tiež z roku 2025. Zvuková realizácia Peter Janák. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Rozdiely medzi Iránom a USA sú hlboké, oznámil po rokovaniach Teherán. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko. Vládny kabinet sa plánuje vyhnúť sankciám z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vďaka výnimke podľa predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD táto povinnosť pre štát aj samotné samosprávy neplatí.
2: Opakujem, ak ešte raz sú výdavky, pokiaľ ide o členstvo v medzinárodných organizáciách vyššie ako 3%, tak sa neuplatňujú sankcie. My nad tým sedíme, ale nepripravuje sa v tomto okamihu žiadna novelizácia ústavy, pokiaľ ide o samosprávy, lebo nič nenúti dnes samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet, a to isté sa týka aj vlády Slovenskej republiky. To je náš právny názor.
1: Tieto vyjadrenia považuje prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček za neakceptovateľné.
3: Každý jeden primátor a starosta nesie trestnoprávnu zodpovednosť. Akákoľvek kontrola v budúcnosti môže prísť a skonštatovať nehospodárne nakladanie s prostriedkami alebo dokonca nedodržanie zákona. A nie je úplne možné, aby predseda vlády vyhlásil, že podľa neho to je v poriadku.
1: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť samotné odvolávanie sa na výnimku v zákone neobstojí. Člen rady Martin Schuster pripomína, že do nej nemožno započítavať naše trvalé záväzky voči Európskej únii. Topolčianska nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu. Potvrdil to predseda miestnej odborovej organizácie. Závod obmedzil výrobu už v marci. Uplynulé 2 týždne zamestnanci už nepracovali vôbec. Bez práce tak pravdepodobne zostane 350 ľudí. Zástupcovia spoločnosti nedvíhali telefóny. Pokračuje odborár Marian Jankovský.
4: Na včerajšom zasadnutí alebo rokovaní nášho celého závodného výboru s majiteľmi firmy nám bolo oznámené, že firme sa nepodarilo načerpať finančné prostriedky, čo nás banky nepodržali, a tým pádom firma smeruje do konkursu, čo znamená vlastne zastavenie výroby, prakticky zánik spoločnosti.
1: Rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom sú hlboké a podstatné. Na schôdzi s pakistanskými predstaviteľmi v Teheráne to vyhlásila iránska diplomacia. Tá americká zase vyjadrila nádej, že rokovania by mohli veci posunúť. Irán tvrdí, že potrebuje čas a naznačil, že strany sa ešte nedostali do fázy, kedy by bola dohoda na dosah. Oznámil tiež, že o jadrových otázkach nebude rokovať a že k dohode nedôjde, ak sa Spojené štáty budú snažiť zaoberať podrobnosťami o jeho vysoko obohatenom uráne. Pri požiari a 2 výbuchoch v prístave na New Yorkskom Staten Islande zomrel jeden človek. Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia. Väčšinou hasiči a záchranári. Príčina incidentov sa vyšetruje.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na slovenských hokejistov dnes čaká 5. súper na turnaji reprezentácia Česka. Naši reprezentanti si v prípade plného bodového zisku môžu v predstihu zabezpečiť štvrťfinálovú miestenku. Český útočník Dominik Kubalík.
5: Teším sa samozrejme, že takový ten bratrský souboj, a vždycky ty zápasy sú aký vypätejší, takže chceme udělat co nejlepší výkon, samozrejme chceme vyhrát a samozrejme s kýsima Slovákama. To bývá takový emotivnější, samozrejme spoustu chutů se zná, hrali spolu v klubu, tak se lize, a je to vždycky jaký vyšperkovaný, takže já se na to hrozně těším.
1: Duel sa začne o 16. hodine 20. minúte a Rádio Slovensko ho odvysiela naživo. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté diaľničné tunely aj cesta pri Šahách. Pozrime sa aj na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 10. Úplne uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na diaľnici D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Na výjazde zo Šiah na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice. A radar hlásite na výjazde do Sečovi smerom z Michaloviec. Dajte si na ranných cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
8: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V nedeľu budeme sláviť Sviatok zoslania Ducha Svätého. Turíce sú v kresťanskom kontexte považované za moment vzniku cirkvi, a teda je prapôvodný impuls pre ekuménu, snahu o jednotu kresťanov a spoluprácu medzi rôznymi cirkvami na celom svete. Sme veľmi radi, že ste sa nasledujúcich 10 minút rozhodli venovať práve ekuméne. Prajeme vám príjemné počúvanie.
9: Svetová rada cirkví pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého povzbudzuje k spoločnému životu v znamení jednoty. Protestantské cirkvi v Európe hľadajú nové cesty služby a duchovného vedenia. Svetová rada cirkví sa zapojila do rokovania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. Cirkevní predstavitelia otvorili diskusiu o jednote cirkvi a morálnych otázkach dneška. Metodistická cirkev Nového Zélandu hovorí o úlohe viery v téme klimatickej spravodlivosti. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. V Magdeburskej katedrále bude 15-tonový bronzový zvon, druhý najväčší v Nemecku.
8: Cirkevní predstavitelia Svetovej rady cirkví pripravili posolstvo pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého. Vyberáme z neho. Sviatok zoslania Ducha Svätého nás pozýva, aby sme si predstavili novú formu spolunážívania, v ktorej upriamujeme pozornosť najmä na to, čo nás spája, a spoločne sa z toho tešíme. Vo svete, ktorý sužujú vojny, hlad, chudoba, násilie, nespravodlivosť a ekologické katastrofy, nám Sviatok zoslania Ducha Svätého pripomína, že sme povolaní k životu v spoločenstve. Napriek ťažkým okolnostiam v tej dobe apoštoli prijali pozvanie, aby sa zišli a realizovali novú formu spoločného života v Kristovi, v centre, ktorej stál dar Ducha Svätého. Je našou spoločnou povinnosťou zamyslieť sa nad tým, čo to môže znamenať pre zložité okolnosti súčasnej doby. Bez ohľadu na to, v akej dobe, na akom mieste alebo za akých okolností žijeme, sme povolaní byť poslami nových a obnovených spoločenstiev, ktoré sú naplnené Duchom Svätým, dodávajú zástupcovia Svetovej rady cirkví.
9: V čase, keď mnohé európske cirkvi zápasia s nedostatkom duchovných, meniacimi sa formami služby a otázkami cirkevného vedenia, sa v norskom Osle stretli predstavitelia protestantských cirkví z celej Európy na významnej teologickej konzultácii organizovanej spoločenstvom protestantských cirkví v Európe a norskou cirkvou. Hlavnou témou boli nové podoby služby, ordinácie a duchovného dohľadu v cirkvi. Na stretnutí sa zišli teológovia, biskupy a cirkevní predstavitelia zo 17 krajín vrátane biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku Jána Hroboňa. Diskusie sa sústredili na otázky ordinácie žien, úlohy laikov v cirkvi, duchovného vedenia, ale aj na problém zneužívania moci či prípravy nových generácií duchovných. Účastníci potvrdili, že cirkvi musia hľadať nové spôsoby služby, ktoré budú schopné reagovať na meniacu sa spoločnosť a aj potreby dnešných veriacich.
8: Svetová rada cirkví sa zapojila do 79. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. 5-člennú delegáciu vedie reverend dr. Stavros Kofinas. Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa počas rokovaní venujú témam, ktoré dnes výrazne ovplyvňujú zdravotnú situáciu vo svete. Diskusie sa týkali práva na zdravotnú starostlivosť, dostupnosti liečby, duševného zdravia, starostlivosti o seniorov či pripravenosti na budúce pandémie. Pozornosť venujú aj zdravotným dôsledkom vojen, konfliktov a núteného vysídľovania obyvateľstva. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi cirkvami, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví majú cirkvi aj v súčasnosti významnú úlohu pri ochrane ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä v období rastúcich globálnych kríz.
9: V rumunskom meste Sibiu sa 13. a 14. mája uskutočnila medzinárodná teologická konzultácia Komisie pre vieru a poriadok pri Svetovej rade cirkví. Témou stretnutia bola ekleziológia, morálne rozlišovanie a poslanie cirkvi v meniacom sa svete. Konzultácia spojila teológov, cirkevných predstaviteľov a odborníkov z pravoslávnej, protestantskej, rímskokatolíckej i ďalších kresťanských tradícií. Diskusie sa venovali najmä otázkam jednoty cirkvi, kresťanskej antropológie, morálneho rozlišovania a úlohy cirkvi pri podpore spravodlivosti, zmierenia a pokoja. Podujatie nadviazalo na 6. svetovú konferenciu o viere a poriadku, ktorá sa minulý rok konala v Egypte pri príležitosti 1700. výročia prvého Nicejského koncilu. Účastníci v Sibiu hovorili aj o tom, ako môžu cirkvi reagovať na výzvy dnešného sveta a zároveň zostať zakorenené v apoštolskej a nicejskej viere.
8: Doktorka Te Aroha Rountree pochádza z pôvodného kmeňa Nového Zélandu. Jej ľud patril medzi prvých krajine, ktorí konvertovali na kresťanstvo a preto majú dlhú históriu a tradíciu v prístupe ku kresťanskému učeniu. V súčasnosti pôsobí Rountree ako prezidentka metodistickej cirkvi. Táto úloha jej poskytuje pohľad na synergie, ale aj napätie medzi spôsobmi poznania a života Maurov na jednej strane a kresťanským učením na strane druhej, a to najmä pokiaľ ide o spôsob, akým interpretujú Bibliu. Za najväčšiu výzvu považuje klimatickú spravodlivosť. Obyvateľstvo v tichomorskom regióne nesie najmenšiu zodpovednosť za zmenu klímy a predsa práve týchto ľudí postihujú zmeny najvážnejšie. Viera môže byť niekedy pomocou, ale aj prekážkou. Môže existovať rozpor medzi tým, čo sa káže na verejnosti a tým, čo sa deje v súkromnom živote, a to aj medzi cirkevnými vodcami. Metodistickej cirkvi Nového Zélandu stále pracujú na tom, aby tieto rozpory zmysluplne riešili.
9: V každodennom pracovnom živote Olivera Zobela išlo v poslednom čase o úsporné opatrenia, zlúčenia cirkevných zborov alebo koncepcie cirkevnej práce s mládežou. 57-ročný teológ je zatiaľ ešte evanjelickým dekanom v okolí Mainzu. Na konci roka však prejde na jednu z najcitlivejších pozícií, aké má evanjelická cirkev v Nemecku k dispozícii. Ako nový prepošt nemecky hovoriacich protestantov sa presťahuje do Jeruzalema. Vojna a násilie v tejto oblasti už dávno zničili väčšinu nádejí na urovnanie blízkovýchodného konfliktu, ktorý trvá už celé generácie. Ešte neviem, ako sa s tým vyrovnám, keď sa 4-krát denne aktivuje varovná aplikácia, priznáva Zobel. Predstavu o tom, čo ho tam čaká, však má. Miestna cirkev čelí v súčasnosti obrovským problémom kvôli pretrvávajúcim vojenským konfliktom. Kým v minulosti sa v kostole Spasiteľa schádzalo 200 až 300 ľudí vďaka početným pútnikom, v poslednej dobe sa tam v nedeľu zhromaždí okolo 20 ľudí, informuje Zobel. Hesenský farár však nestratil nádej na mier vo Svätej Zemi. Sníva o tom, že bude môcť opäť privítať nemeckých hostí a spolu s nimi si vychutnať výhľad z terasy prepoštovho domu na jedno z najneobvyklejších miest na svete.
8: Zvony Magdeburskej katedrály sú už takmer 500 rokov neúplné. Nový zvon Credamus nahradil historický zvon Maxima, ktorý sa v 16. storočí zrútil. Združenie zvonov Magdeburskej katedrály pracuje od roku 2018 na obnove 12 zvonového zvonenia katedrály. Ako informovala kultúrna nadácia Saskanhalska, ktorá je vlastníkom katedrály, zvon s hmotnosťou viac ako 15 tón je príliš veľký a ťažký na to, aby bol umiestnený priamo v katedrále. Preto bude žeriavom zdvihnutý do katedrálnej záhrady, kde bude dočasne uložený. Projekt zavesenia a umiestnenia nových zvonov je viacročný proces, uviedla hovorkyňa nadácie. Na tento účel bude potrebné čiastočne prestavať obe západné veže a nainštalovať nový zvonový súbor. Bronzový zvon Credamus, v preklade Verme, bol odliatý minulý rok vo zvonkárni Grasmayer v Innsbrucku. S hmotnosťou 15 tón je po zvone v Kolínskej katedrále druhým najväčším zvonom v Nemecku. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
10: Ráno s rádiom Regina Stred.
11: Dobré ráno. Boli ste už v múzeu? Ak náhodou nie, tak máte výnimočnú príležitosť urobiť tak práve dnes a zajtra. Keďže 17. máj je Medzinárodným dňom múzeí, na Slovensku práve tento víkend múzea otvárajú svoje brány. Ak si pamätáte zaprášené múzea svojej mladosti, určite skúste návštevu zopakovať. Dnešné múzea sú živé a plné zaujímavej ponuky. A skúste zobrať aj deti či vnúčatka. Poznať históriu a tradície predkov je dôležitým základom pre poznanie súčasnosti. V prvej spoločnej hodinke sa s Miroslavom Bárdim porozprávame o tom, ako ho tradície inšpirovali pri jeho umeleckých stvárneniach na obrazoch aj sochách. V súťaži sa vás budem pýtať samozrejme na múzea na Slovensku a ponúkneme vám aj informácie z folklórneho spravodajstva. Nech skorá ranná hodinka s Rádiom Regina Stredy je pre vás príjemným štartom do víkendu. To vám zo štúdia Banskej Bystrici želajú Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
10: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
12: Jedme ťa hra v tej slatine.

0: Predpoveď počasia.
1: A na tú sa opýtame do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde na telefóne už máme Dávida Frndu. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Aká je momentálna situácia na strednom Slovensku?
2: Momentálne máme jasno až polojasno a niektoré lokality sú celkom svieže. Vo Vyšnej Bosti len 4 stupne, naopak v Rimavskej Sobote až 14. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 12, Martin 11, Turčianske Teplice 9, Žilina takisto 9, Čadca 7, Oravské Veselé 7, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 6, Poprad 8, Štrbské Pleso 7, Telgárd 11, Chopok 5 stupňov, Brezno 7, Banská Bystrica 11, Sliač 9, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica 12, Dudince 9, Bzovík 14, Vlúčenci 11, v Rimavskej Sobote spomínaný 14, v Revúcej 12 a v Lome nad Rimavicou 10 stupňov, no a fúka prevažne slabý vietor.
1: Dosť rôznorodé, ale celkom nízke teploty. Ako veľmi sa to dnes vyšplhá?
2: Je to poriadne hore, očakávame letný deň, tá teplota presiahne 25 stupňov, bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no a tá denná teplota 24 až 28 stupňov na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 22, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, no a bude fúkať slabý, miestami prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: To je predpoveď na 23. máj, vieme sa pripraviť na zajtrajšiu nedeľu?
2: Určite áno, bude v podstate jasno až polooblačno, cez deň postupne miestami až oblačno a ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky, a to najmä na severe. Výnimočne môže zahrmieť a bude veľmi teplo. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, no tie denné teploty budú atakovať tropických 30 stupňov, bude okolo 25 až 30, ale na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši väčšinou okolo 24, no a bude fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Už nakoniec mája, veľmi vysoké teploty, môžeme sa tešiť na letný víkend. Za predpoveď ďakujeme Dávidovi Frndovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekný víkend, prajem, do počutia.
0: Príjemná sobota z rádia.

Hrala nám gajdošská ľudová hudba Golúska. Ja pre vás mám ešte raz pozvánku do múzeí, a to mojou spomienkou. Pred viac ako 20 rokmi nám v Bukurešti nadácia z USA prezentovala spôsob, ako oživiť činnosť múzeí a galérií. Zarezonovala vo mne ich vtedajšia myšlienka. V USA už múzea a galérie prešli krízou, keď museli konkurovať zvlášť vysokej návštevnosti športových zápasov. Osvedčilo sa im pretvorenie múzeí a galérií na spoločenské centrá, v ktorých si návštevníci podvedome zvykajú na prítomnosť histórie v živote. A u nás je práve to dnes dôležité poznať odborníkmi overenú históriu.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Môžeme v lete ostrihať každého psa? Prečo sa naši miláčikovia potia len cez labky? Horúčavy, kúpanie v jazerách, aj nástrahy vo vysokej tráve prinášajú majiteľom zvierat množstvo otázok. Ako pripraviť svojich štvornohých kamarátov na leto bez chýb? Aj to poradí hosť Mariany Kovačechovej, banskobystrický veterinár Dušan Magic. Dnes po 11.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
1: Portréty.
2: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
3: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
2: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v pondelok o 17:30.

0: Po speváckej skupine Povoja a našom Oľune máme pre vás rozhovor s Miroslavom Bárdim, ktorý pôsobil na niekdajšej katedre výtvarnej tvorby na Univerzite Mateja Bela tu v Banskej Bystrici. Po celý život je tvorivým umelcom. V jeho obrazoch nájdeme aj množstvo zaujímavých inšpirácií tradičnou kultúrou, a to nie len tou materiálnou. Vytvoril aj cyklus obrazov, v ktorých sa inšpiroval ľudovými baladami. Prečo?
1: Balady ma oslovili v určitej dobe mojej tvorby, pretože všeobecne mám rád tradičnú ľudovú kultúru, lepšie povedané to ľudové umenie, má to všetky atribúty kvalitnej tvorby, ale ja mám rád také návraty do minulosti. Takže aj hľadanie výtvarnej formy, ktorá je inšpirovaná baladami. Tá balada vlastne je už nejaká forma sformovaná do hudobnej spievanej podoby. Má to svoj dej, charakteristický pre balady, a ja som vlastne hľadal formu, adekvátnu formu do výtvarného výrazu. A keďže balada beží v čase, spieva sa určitú dobu, ale obraz vidím len naraz, jednorazovo. No a hľadal som pocitovú súvislosť medzi tým, ako balada znie a ako vyzerá môj obraz.
0: Nielen balady ťa inšpirovali, na tvojich obrazoch je veľmi častá aj tradičná architektúra, ale mal si potom aj ďalší cyklus, v ktorom si využíval ľudové ornamenty.
1: Ľudové ornamenty dlhodobým vývojom určite sa vyvíjali. Tá súčasná forma mňa zaujímala do tej miery, kde som si hľadal detaily z kroja, čiže ornament, ktorý je ešte autentický, ktorý sa nachádza v niektorom regióne stredného Slovenska. A z toho ornamentu, alebo z nejakého zoskupenia ornamentov, som si vytvoril kompozíciu, ktorá už nie je napodobenie ornamentu, ale ako následne vývojovo inšpiráciou z ornamentu do novej výtvarnej podoby.
0: Ešte jedna forma tradičnej kultúry sa odráža v tvojej práci. Žiješ v Malachove a ak sa návštevník Malachova prejde dedinou, tak na viacerých miestach nájde tvoje plastiky, drevené sochy. Prečo táto časť tvorby?
1: Robil som aj z našej dediny charakteristické témy. Som vytvoril formou svoch, také dvojmetrové drevené sochy, ktoré vlastne vyšli tradície a síce z architektúry, ktorá tu bola. Ale urobil som takú sondu do minulosti a tá socha, ktorú som nazval Malachovské drevenice, tá obsahuje formu tých dreveníc zoskupených vertikálne na tú výšku 2,5 metra s rôznymi tvarovými lomami do takej kubistickej podoby. Je taká podstata tej architektúry, ktorá bola v Malachove.

0: Zlíne.
1: Počúvate Rádio Regina Stred.
2: A ponúkame vám informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V slovenskej Ľupči vás dnes privítajú na turíčnom jarmoku. Súčasťou programu bude o 13. hodine aj vystúpenie súboru Dratvárik, o hodinu neskôr deti zo súboru Drienka a potom hosti z Rumunska. V Dome remesiel aj v Gazdovskom dvore budú prebiehať ukážky tradičných remesiel. LP počas víkendu privítajú účastníkov 25. ročníka detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V Helpianskom amfiteátri sa dnes o 18. hodine začne tanečný domček, zajtra o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľupče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy aj hostia z Rumunska. V rámci Noci múzeí a galérií pozýva do svojho areálu aj Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Vychylovke. Dnes od 17. do 21. bude rozložený oheň pri depe, kde si návštevníci môžu vychutnať tradičnú opekačku. O 8:30 večer sa začne prehliadka skanzenu s lampášmi. V programe budú účinkovať ľudová hudba Starejší a ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice. Odhalením pamätnej tabule za celoživotnú prácu a prínos pre Vážec si zajtra o 13:45 pri obecnom úrade vo Vážci pripomenú doktora Michala Kapasného. A vo Vážci bude zajtra aj program s názvom Chorvot o milienci. Tradičný chorvot, sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vážca, sa začne o 13. hodine. O 2:30 začne vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stráne z Vážca na námestí Slobody vo Vážci. A o 3:15 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. Sebe chleboch na Starej hore zajtra privítajú návštevníkov aj účinkujúcich svetourbanských slávností. Program 30. ročníka otvorí o 10:30 svätá omša v kaplnke svätého Urbana. Popoludní o 2:30 začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať deti z folklórnych súborov Škovránok a Vienok, dychová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórne skupiny Oslianka, Geľovianka a podjavorská muzika so ženskou speváckou skupinou súboru Marina. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pozýva na program Zahrajme sa ako kedysi, ktorý je určený detským a mládežníckym kolektívom. Oravský skanzen ho bude uvádzať do 18. júna každý utorok a štvrtok od 8:30 do 2:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania, ale aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť a tradičné remeslá. Zoznámia sa aj s tradičnými hrami.

0: Máme 6. hodinu, takmer 46. minútu a vy počúvate Rádio Regina Stret.
1: Súťaž Rádia Regina Stret.
0: 17. máj je Medzinárodným dňom múzeí, tento víkend je na Slovensku Noc múzeí. Preto sa vás aj v súťaži budem pýtať práve na múzea. Ak máte záujem o CD nosič z produkcie STVR, volajte na telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. A my už máme prvého poslucháča na linke. Dobré ráno, prajem, kto sa k vám dovolal? Počujeme sa? Haló, haló.
2: Áno, počujeme sa, Milan Zvolen.
0: Milan zo Zvolená. Dobré ráno, Milan.
2: Dobránko.
0: Môžem sa pýtať?
2: Nech sa páči.
0: Takže čo myslíte? Je správne tvrdenie, že na Slovensku máme takmer 100 múzeí a 26 galérií? Áno alebo nie?
2: Áno.
0: Samozrejme áno. A druhá otázka. Skanzen je pomenovanie pre múzeum v prírode. Áno alebo nie?
2: Áno.
0: Výborne, pán Milan, prosím, ostaňte mi na linke. Vyhrali ste CDčko, budeme vám ho posielať. Blahoželám.

0: 7 minút pred 7 ste počuli rozkazovačov Pavla Smíleka, Milana Gašpara a Juraja Bystrianského.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina. Rádio Regina Stred.
2: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
3: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hudobné pozdravy.
1: V deň sviatku, keď všetci bohatí na lásku si prajú peknú budúcnosť, aj my prichádzame so želaním, aby sme srdečnými pozdravmi od blízkych a peknou piesňou umocnili krásu vašej slávnostnej chvíle. Stane sa tak dnes o 13. hodine, dámy a páni. Alžbeta Holdová zo Spišskej Novej Vsi, Anička Šaverová z Modrého Kameňa, Euka Lamperová z Nemiec, Ivetka Biela z Hrochote, Vladimír Majer z Čerína, Ján Pavlovic z Banskej Bystrice, Ján Predajniansky z Banskej Bystrice, manželia Janka a Peter Pacekovci z Hronseku, Margita Melicherová, Mária Damréliová z Revúcej, Mária Givalová z Dolných Plachtiniec, Mária Hašková z Lučenca, Martuška Priatková z Rimavskej Soboty Krúžna, Milan Purgac z Michalovej, manželia Milena a Ľubo Naštovci z Hlinného, Pavol Baliak z Filipova, Peter Bodnár zo Spišského Hrušova, Peter Kubizniak z Brezna, Richard Kupec, Robert Ďurička zo Zvolenskej Slatiny a Rozka Šuleková z Hnúšte Likiera. Milí rozhlasoví oslávenci, prežite na krásne zážitky bohatý deň. Do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéf NATO vyhlásil, že v prípade, ak by bola napadnutá niektorá z členských krajín Severoatlantickej aliancie, reakcia by bola zdrvujúca. Automobilka Volvo pri Košiciach po lete spustí testovaciu výrobu. Kľúčové prevádzky sú pripravené na výrobu. Dnes má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra chce pri schvaľovaní miestnych nariadení zjednotiť pravidlá pre mestá a samosprávne kraje. V novele, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní, navrhuje, aby sa všeobecne záväzné nariadenia v mestách schvaľovali trojpetinovou väčšinou všetkých a nie iba prítomných poslancov. Mestá hovoria o hrozbe politických obštrukcií, ministerstvo a župy o vyššej legitimite.
2: Primátor Dubnice nad Váhom a viceprezident Únie miest Slovenska Peter Wolf hovorí, že ak by návrh ministerstva prešiel, spôsobil by v aplikačnej praxi obrovské problémy.
3: Skutočne by sa mohla stať situácia, že niektoré poslankyne poslanci sa môžu rozhodnúť, že neprídu na zastupiteľstvo, nebude naplnené dostatočné kvórum, môže sa stať, že objektívne budú práce neschopní.
2: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák naopak tvrdí, že poslanci sa už dnes vedia hlasovaniam vyhnúť obyčajnou ospravedlnenkou bez straty mandátu. VZN sú navyše podľa neho ústavou mesta a preto si vyžadujú rovnaký meter.
4: V prípade Národnej rady to máme 3/5 všetkých, v prípade VÚCiek 3/5 všetkých, tak z tohto pohľadu prečo môže byť iné ihrisko v dedine alebo v meste ako na ďalších dvoch úrovniach.
2: Združenie občanov miest a obcí Slovenska však upozorňuje, že parlament schvaľuje bežné zákony oveľa jednoduchšie. Šéf združenia Vladimír Sloboda.
5: Len ústavné zákony sa prijímajú 3/5 všetkých poslancov. To znamená, že tu je otázka, chceme ísť takto prísne na obce.
2: Na sprísňovanie tak nevidí dôvod. Skôr je podľa neho na mieste zjemniť pravidlá napríklad na úrovni krajov. Predseda združenia SK8 a trnavský župan Jozef Vyskupič reaguje, že kraje s týmto modelom za posledných 10 rokov väčší problém nemali. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Je to definitívne. Po lete spustí automobilka Volvo pri Košiciach testovaciu výrobu. Vedenie potvrdilo, že všetky naplánované termíny stíha, napríklad aj spustenie ostrej prevádzky od roku 2027. Avizujú aj výraznú podporu slovenskej ekonomiky.
6: Prvé skúšobné karosérie vyrobené v košickom závode Volvo už poslali do Švédska na hĺbkovú kontrolu. Pokračuje riaditeľ Volvo Car Košice Mark Gomber.
7: We are hitting all our milestones.
8: Plníme všetky milníky aj stanovené termíny. Ďalším krokom plánovaným na koniec leta je prechod na plnú testovaciu výrobu vozidiel.
6: Pripravené na výrobu sú už kľúčové prevádzky, karosáren či lisovňa, ktoré v týchto dňoch testujú, hovoria manažéri Volva Tommy Petersona Todor Todorov.
9: We can now up to...
10: Aktuálne dosahujeme výkon až 72 dielov za minútu, čo je veľkou výzvou pre našich operátorov výroby.
11: We are producing...
12: Vitajte v karosárni. V tejto hale vyrábame dva hlavné produkty. Prvým je karoséria, ktorá potom smeruje do lakovne. Druhým je predmontáž batériového rámu.
6: Postupne narastá aj počet zamestnancov, aktuálne ich je 600. Do konca roka by ich malo byť zhruba 1300, hovorí opäť Mark Gomber.
7: From those people...
8: Z aktuálnych zamestnancov, ak sa pozrieme na operátorov, technikov, viac ako 95% z nich sú Slováci.
6: Priamo v areáli vzniklo aj nové tréningové centrum pre budúcich zamestnancov. Ondrej Behún, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Reakcia by bola devastujúca, tvrdí generálny tajomník NATO Mark Rutte o možnosti, že by bola napadnutá niektorá z členských krajín Severoatlantickej aliancie. Na zasadnutí spojeneckých ministrov zahraničných vecí v Helsingborgu potvrdil, že záväzok spojencov reagovať v duchu článku 5 je podľa neho skalopevný.
13: Niektorí spochybňujú naše puto a možno aj odhodlanie spojencov zostať jednotný tvárou v tvár protivníkovi. Poviem to celkom jasne. Záväzok článku 5 je pevný a naše odhodlanie brániť každého spojenca je absolútne.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zopakoval postoj slovenskej vlády, že vojakov na Ukrajinu nepošleme, keď bude urovnaný mier.
11: To znamená nesmrieť systémy, humanitárna pomoc, to je priorita, ktorú chceme poskytnúť a rovnako sme pripravení z hľadiska nejakých garancií pomôcť logisticky z nášho územia.
1: Zároveň pripomenul, že Slovensko naplňa 2% investičnú kvotu do obrany, z toho zhruba tretina pôjde do modernizácie armády. Slovensko sa spolu s ostatnými členmi NATO zaviazalo prebrať väčšiu zodpovednosť za európsku bezpečnosť a efektívnejšie spolupracovať so spojencami.
14: Stručne zo sveta.
1: Rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom sú hlboké a podstatné. Na schôdzi s pakistanskými predstaviteľmi v Teheráne to vyhlásila iránska diplomacia. Tá americká zase vyjadrila nádej, že rokovania by mohli veci posunúť. Irán tvrdí, že potrebuje čas a naznačil, že strany sa ešte nedostali do fázy, kedy by bola dohoda na dosah. Izrael vykonal 5 leteckých útokov vo východnom Libanone blízko sýrskych hraníc a zasiahol aj dve budovy v okolí mesta Súr na juhozápade krajiny. Po útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel dnes začalo horieť v ropnom sklade v juhoruskom prístave Novorosísk. Útok si vyžiadal dvoch zranených. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová oznámila, že v najbližších hodinách bude prepustených 500 politických väzňov. Pri požiari a dvoch výbuchoch v prístave na New Yorkskom Staten Islande zomrel jeden človek. Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia, väčšinou hasičov a záchranárov. Príčina incidentov sa vyšetruje. Výbuch plynu si v uholnej bani na severovýchode Číny vyžiadal najmenej 8 mŕtvych. Približne 40 ľudí z 250 zostáva uväznených pod zemou. Spoločnosť SpaceX uskutočnila 12. skúšobný let svojej najväčšej rakety Starship. Napriek určitým problémom s motormi letel nový prototyp prevažne podľa očakávaní a po viac než hodine dopadol do Indického oceánu. Raketa niesla aj 20 testovacích makiet satelitov, ktoré boli vypustené približne v polovici letu.
14: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte včera nezaváhal ani jeden z kvarteta favoritov. Slovenských reprezentantov čaká po štyroch víťazstvách dnes popoludní prestížne derby s Českom. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
15: V našej skupine Kanada vyhrala nad Slovinskom 3-1 a Švédsko nad Talianskom 3-0. V Curychu Nemecko zvíťazilo nad Maďarskom 6-2 a Fínsko nad Veľkou Britániou 4-0. Naši hokejisti si po dni voľna zmerajú síly s Čechmi a pôjde o veľa. V prípade plného bodového zisku si totiž v predstihu zabezpečíme štvrťfinálovú miestenku. Motiváciu majú slovenskí reprezentanti veľkú, veď nad Čechmi vyhrali na majstrovstvá sveta naposledy pred 14 rokmi. Pokračuje útočník Kristián Pospíšil.
16: Ja určite pôjdem do toho zápasu ako do každého iného. Budem sa snažiť motivovať celý ten tým, aby sme získali body a to bude najdôležitejšie. My vieme, že tí Češi majú obrovskú kvalitu, aj keď tam nemajú tie hviezdy, ale my to ideme hrať na partiu, lebo vieme, že ani my nemáme žiadne hviezdy a myslím si, že zápas od zápasu sa zlepšujeme a určite bude dôležité, aby sme hrali celých tých 60 minút. Nemôžeme poľaviť ani na 5 minút, ak chceme zvíťaziť.
15: Súboj našich hokejistov s Čechmi sa vo Friburgu začne o 16:20. V Rádiu Slovensko vám ho priblížime naživo.
1: Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na ľade Colorado Avalanche 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Novým trénerom našej lyžiarky Petri Vlhovej je Rakúšan Mario Rafezeder. Bývalý zjazdár v minulosti viedol fínsky mužský tím, ako aj skikrosové družstvo Švajčiarska. Rebeka Šramková sa v prvom kole grandslamového tenisového turnaja Roland Garros stretne s Rakúšankou Juliou Graverovou. Vo finále kvalifikácie zdolala Argentínčanku Mariu Lourdes Carleovú 6-4, 5-7, 6-2. Funkcionár Ľuboš Michel dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu trest na viac ako rok. Dôvodom sú nešportové prejavy po zápase 10. kola skupiny o záchranu v Nike lige, v ktorom Prešov prehral s Komárnom 0-1 a zostúpil do druhej ligy. Michel má do 30. júna 2027 zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov štadióna vyhradených pre delegované osoby. Vedenie Prešova informovalo, že v klube ako výkonný riaditeľ skončil. Na jeho miesto nastúpil Marek Fabuľa. Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostrelbe v Antalii obsadila Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivky 6. miesto. Pre Slovensko vybojovala miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry v Istanbule.
17: Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo bez sady a stalo ma to setové body, takže je toho škoda, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
14: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tima a Peter Daniš.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
14: Zelená vlna.
18: Uzavreté tunely na D2 aj na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, záveru naplánovali do 10. A úplne uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na diaľnici D1. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. V Petrovej vsi sa koná jarmok, rátajte tam s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je tiež uzavretý, obchádzať tu môžete cez Demandice a Sazdice. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
19: Cez víkend majú viaceré naše múzeá špeciálny program. Medzinárodná múzejná rada označuje múzeum za neziskovú inštitúciu, ktorá má slúžiť spoločnosti a jej rozvoju. Aj u nás sú múzeá kvalitné inštitúcie, ktoré pútavými formami približujú nielen históriu. A tak sa návštevníci od najmladších po najstarších môžu dozvedieť veci, ktoré by si asi nikdy neprečítali. Skúste to dnes či zajtra. Prispejete múzeám aj finančne, keďže tie naše múzeá sú odkázané stále viac na vlastné príjmy. Ak ešte neviete, čo dnes s programom V krásnom počasí, máme pre vás aj ďalšie inšpirácie. V Reginálade sa s Martinom Harichom zamyslíme nad rock'n'rollom v plienkach a v kalendáriu prírody nás fotograf Jozef Jurík pozve k výhľadu na jarné, zasnežené Belianske Tatry. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám príjemnú hodinku spoločnosti Rádia Regina Strede želajú Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
14: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
1: Ak má niekto tzv. Hviezdne maniere, nie je nám to veľmi sympatické. Skutoční hviezda medzi umelcami ich však, bohužiaľ, ochotne tolerujeme. No a ešte niekomu. Niekomu, kto má schopnosť kompletne nám zmeniť život. O koho ide? V zamyslení, ktoré mu dal názov Rock'n'roll v plienkach, sa o ňom zmieňuje spevák, hudobník a čerstvý otec Martin Harich.
2: Po 15 rokoch v hudobnom biznise som si naivne myslel, že viem, čo je to pravý rock'n'roll. Prebdené noci, hektolitre kávy, nekonečné presuny a spánkový deficit, ktorý sa dal krájať. Lenže potom prišlo niečo, čo všetky tie doterajšie party zmietlo zo stola. Som otcom a zistujem, že skutočné hviezdy rock'n'rollovej scény nevyžadujú v šatni len čerstvé ovocie a kvalitné víno, ale hlavne suchú plienku, ticho a pekelnú trpezlivosť. A aký je v tom vlastne rozdiel? No, keď som sa kedysi vrátil o 4. ráno z koncertu, mal som aspoň svetú istotu, že sa na druhý deň dospím do ružova. Tieto dni je 4. hodina ráno len ďalším bodom v programe, keď sa s úctou klaniam pred novou šéfkou domácnosti. Zmenili sa priority aj moje víťazstvá. Kedysi to bol vypredaný klub, dnes je to úspešné odkrknutie, alebo fakt, že malá headlinerka konečne zaspinkala. Zistil som, že plienky sa mi vlastne vôbec nehnusia a látková plienka na odkrknutie sa stala môjim novým módnym doplnkom. Je to skrátka uniforma otca v pohotovosti. Môj denný režim momentálne pripomína akčný film. V momente, keď sa naša princezna prisaje k mamke, začínajú sa moje veľké preteky. Mám presne 10 minút na to, aby som stihol sprchu, kávu, odpovedať na mail, pripraviť raňajky, vyložiť umývačku, naložiť umývačku, prehodiť vypraté dupačky z práčky do sušičky, poliať kvety, vysypať smeti a možno sa na sekundu zamyslieť nad zmyslom života. O tom, že by som v tom čase napísal pesničku alebo tento textík, ktorý tu teraz rozprávam, o tom ani nehovorím. Škoda, že deň nemá aspoň 48 hodín. Napriek tomu všetkému je to jazda. Jazda, ktorú by som nevymenil. Už v porodnici to bolo neskutočné. Sestričky boli zlaté a ten týždeň, ktorý sme tam s mojou polovičkou strávili, je zážitok, ktorý prajem zažiť každému chlapovi. A tie domáce chvíle? Našim spoločným highlightom je kúpkanie. Vtedy je malá neskutočný cute. A keďže sme hudobnícka rodina, už teraz spolu jamujeme. Hráme na gitare, spievame si spolu tie naše Gaga a Lala hity a musím povedať, že táto malá spevačka sa ku mne vždy značením pridá. Pred pár dňami som však musel poprvýkrát opustiť hniezdo. Mali sme koncert v Plzni a ja som musel nechať moje dievky poprvýkrát samé doma. Tých 1200 kilometrov som dal na otočku. Len čo som po koncerte položil gitaru, neostal som na žiadny drink či reči v zákulisí. V stánku s nápisom Luna Cafe som si objednal dve kávy, jednu na ex, jednu do priehradky v aute a šoféroval som nocou z Plzne na Liptov. Domov ako o život. Byť otcom je ten najnáročnejší, ale za to najkrajší koncert, aký som kedy odohral. Nie sú tam žiadne prídavky na požiadanie, hrá sa non-stop. Ale ten potlesk v podobe jedného malého úsmevu stojí za každú prebdenú noc.
0: Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Môžeme v lete ostrihať každého psa? Prečo sa naši miláčikovia potia len cez labky? Horúčavy, kúpanie v jazerách, aj nástrahy vo vysokej tráve prinášajú majiteľom zvierat množstvo otázok. Ako pripraviť svojich štvornohých kamarátov na leto bez chýb? Aj to poradí hosť Mariany Kovačechovej, banskobystrický veterinár Dušan Magic. Dnes po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Povestiami opradený vrch Maginhrad, jeden úrad, 4 kultúrne domy, 3 cintoríny a slamené sochy. 200-ročný mlyn s unikátnym ležatým kolesom a vzácny maľovaný kazetový strop v ranogotickom kostole z 15. storočia.
2: Nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.
1: Do obce Veľké Teriakovce vás pozýva Mariana Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
0: Rádio Regina. Dobré ráno. Zelená vlna.
4: A zo zelenej vlny máme výstrahu pre šahy. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný, obchádzať môžete cez Demandice a Sazdice. Želáme vám sobotu bez nehôd a šťastnú cestu za víkendovými zážitkami.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: počúvať Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Ako sa nám posunuli na strednom Slovensku teploty od skorých ranných 4 stupňov? V Poprade a v Liesku je 11 stupňov, Žilina má takmer 12, Martin, Prievidza okolo 14 stupňov, Žiar nad Hronom takmer 11, Sliač 10, Dudince 10, Boľkovce 14, Telgárd 12,5 a na Chopku 5,5 stupňa. Čo nás čaká v dnešnú sobotu? Bude počasie letné? Pýtame sa do Slovenského hydrometeorologického ústavu Dávida Frndu.
2: Bude to poriadne hore, očakávame letný deň, tá teplota presiahne 25 stupňov, bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. A tá denná teplota 24 až 28 stupňov na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A bude fúkať slabý, miestami prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: Aj vy radi chodíte do prírody a zaznamenávate si krásne obrazy našej prírody nie len do svojej pamäte, ale aj do pamäte telefónu či fotoaparátu. Fotograf prírody Jozef Jurík patrí do tejto skupiny nadšencov. Dnes nás prevedie cez medze Osturnianského chotára k výhľadu na jarné, zasnežené Belianske Tatry.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej.
2: Príjemný dobrý deň prajem, milé poslucháčky a poslucháči. Jar sa nám v dolinách krásne rozzelenila, príroda vonia, zúči a zažíva najintenzívnejšie časy. Hore na kopcoch, tam sa jar len začína. No a úplne na najvyšších štítoch Tatier, hoď sa nám to v majovom čase môže zdať zvláštne, tam je ešte stále zima. Preto sa niekedy dá vidieť zelená krajina s trávou a listami stromov a so zasneženými vrcholkami hôr v pozadí. Slovensko je krajina rozmanitá a umožňuje nám aj takéto zvláštne pohľady na dva ročné obdobia naraz. Miesta s takýmto výhľadom sú zvyčajne v podhorí veľkých vrchov, najmä Tatier. Poďme jedno takéto zaujímavé miesto nájsť na severe Slovenska s výhľadom na Belianske Tatry. Je to obec Osturňa na Zamagúri. Osturňa je veľmi pekná a zachovalá, nie je ľahko dostupná obec v pohorí Spišská Magura. Časť obce je od roku 1979 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. A tak sa tu zachovala veľká časť pekných pôvodných dreveníc. My sa prejdeme kúskom dediny od kostola po ceste popri domoch a cez mostík vôjdeme do bočnej dolinky rieky Podlapšanky. V jej smere je poľská obec Łapšanka, my však pôjdeme vpravo a po lúkach budeme stúpať nahor, postupne až pod les. Otvára sa nám nádherný pohľad nielen na obec samotnú, ale aj na lúky a polia nad dedinou a Belianske Tatry v pozadí. V tomto období môžu byť také, aký je ich názov, biele, zasnežené. V skutočnosti Belianske Tatry získali meno od mesta Spišská Bela. Môžeme si všimnúť, že krajina je tu úplne ako posiata medzami a rovnobežnými poličkami. Prečo je to tak? Osturňa bola osídlená Rusínmi na Valašskom práve a chotár sa rozdelil na rovnobežné pásy, zárubky. Parcela šla teda od potoka až na oba okraje katastra. Pri potoku bol dom a ďalej šli polia a lúky, no a pri dedení sa parcely aj rovnako pozdĺžne delili. Keďže Osturňa našťastie nebola v socializme kolektivizovaná, polia sa nesteľovali a zachoval sa takto tento výnimočný starobylý ráz chotára. Vidieť takúto obec je dnes už veľká vzácnosť. Prajem vám, aby ste nielen na jar nachádzali takéto pekné miesta a strávili v nich pekné chvíle s poznávaním prírody, krajiny a architektúry. Ja sa na vás budem tešiť opäť o mesiac. Pôjdeme na letnú

0: prechádzku na Martinské hole. Z Podrsúca vás pozdravuje Jozef Jurík.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej. Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.

0: Máme pre vás víkendové pozvánky do múzeí i do prírody.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
0: Do dnešnej noci múzeí a galérií sa zapájajú aj inštitúcie so zameraním na prírodu. Do múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici pozýva Jarmila Hlaváčová.
2: Hlavným bodom programu je otvorenie novej výstavy Kamzík Vrchovský Tatranský Tieň štítov, ktorá približuje život jedného z najvzácnejších symbolov Tatier, jeho význam pre horský ekosystém, ako aj výzvy ochrany tohto jedinečného druhu. Súčasťou večera sú aj odborné prednášky, filmové premietanie, interaktívne stanovištia, mikroskopické pozorovanie prírodnín či tvorivé a zážitkové aktivity pre deti a rodiny. Pre najmenších návštevníkov je pripravený aj špeciálny detský program Kamzíčie chodníčky.
0: Program v múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici sa začína dnes o 17. a môžete sa tam zastaviť až do 22. hodiny. Dnes sa veľa dozviete aj v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou je jaskyňa Domica, od objavenia ktorej si pripomíname 100 rokov. Čakajú vás informácie o jej histórii, film a čítanie textov o Domici. A viete, že aj hmyz môže mať vlastnú súťaž krásy? Presvedčíte sa o tom v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva dnes od 17. do 22. Ak bývate v Banskej Bystrici a radi šliapete do pedálov bicykla alebo len tak vo vybrankách, môžete tento víkend využiť cyklobus a turbus. Pokračuje Terézia Krajčová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.
3: Máme pre vás super tip, ako ušetriť sily aj auto. Z Banskej Bystrice opäť štartujú naše obľúbené horské spoje. Ak máte radi turistiku a výhľady, legendárny turbus vás vyvezie priamo hore ku Kráľovej studni. A ak radšej jazdíte na bicykli, či už klasickom alebo elektrickom, nahoďte ho na náš cyklobus. Ten vás pohodlne vyvezie na Šachtičky, Malý Šturec alebo na Podkonice Pleže. Grafikon a podrobné informácie nájdete na stránke centralslovakia.eu.
0: Stránku sledujte, ak chcete využiť cyklobus alebo turbus z Banskej Bystrice. Autobusy totiž chodia každý víkend, ale keď je zlé počasie, tak nejazdia. V Horovciach v okrese Púchov pripravili na zajtra podujatie pre peších turistov. Ako hovorí Miroslav Cíbik, trasa vedie okolo slovenského znaku zo živých stromov.
4: Je vysadený na ploche takmer 10 hektárov, je vysadených 62 tisíc stromov, buk, dúb, smrek a smrekovec opadavý, ktorý tento slovenský znak tvoria. Pre návštevníkov sú pripravené dve trasy, červená trasa v dĺžke 4 km a modrá trasa v dĺžke 8 km. Trasy sú nenáročné až mierne náročné, vhodné pre širokú verejnosť. Na požiadanie bude pripravená aj prednáška o vzniku a výsadbe slovenského znaku zo živých stromov, ktorý sa stal jedinečnou dominantou nášho regiónu.
0: Registrácia na túru v Horovciach je zajtra od 8. pri obecnom úrade. Organizátori pripravili bohatý sprievodný program najmä pre deti. Ak si chcete posedieť pri cengajúcich ovciach a nadýchať sa atmosféry Salaša, zajtra sa môžete vybrať na dva, kde pripravili program. Salašnícku sezónu otvárajú na Salaši Pastierka v Bobroveckej doline na Liptove. Ochutnáte tam pravú liptovskú brinzu a iné špeciality. Na programe sú aj majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní bičom. Program sa začína o 12. A zajtra bude rušno aj na Salaši Prúžina pri Považskej Bystrici. Tam si môžete zajazdiť na koňoch a zasúťažiť, či ste už malí alebo veľkí. Začiatok je o 13. Na budúcu sobotu sa môžete vydať na túru s kresťanským nádychom. Environmentálna púť sa začne v obci Vysoká, neďaleko Banskej Štiavnice a povedie na pamätné miesto Drieň. Trasa má necelé 2 km a vedie po červenej značke Rudnej magistrály. Na Drieni bude svätá omša a cestou 3 zastavenia. Naspäť do Vysokej sa môžete vrátiť cez Šarianský vrch s výhľadmi na Štiavnické vrchy. Zráz je na budúcu sobotu o 10. pri kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stred.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Topoľčanoch príde o prácu asi 350 ľudí. Nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu. Čaká nás noc múzeí a galérií. Západoslovenské múzeum otvára všetky svoje budovy. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť za 24 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Topoľčianska nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu, potvrdil to predseda miestnej odborovej organizácie. Závod obmedzil výrobu už v marci, uplynulé 2 týždne zamestnanci už vôbec nepracovali. Bez práce tak pravdepodobne zostane 350 ľudí. Zástupcovia spoločnosti nedvíhali telefóny, pokračuje odborár Marian Jankovský.
2: Na rokovaní nášho celého závodného výboru s majiteľmi firmy nám bolo oznámené, že firme sa nepodarilo načerpať finančné prostriedky, čo nás banky nepodržali a tým pádom firma smeruje do konkursu, čo znamená vlastne zastavenie výroby, prakticky zánik spoločnosti.
1: V Žiline na Štefánikovej ulici včera opäť unikla neznáma zapáchajúca látka. Situácia sa zopakovala po decembri, keď vyhlásili mimoriadnu situáciu. Unikajúca látka nebola život ohrozujúca, pokračuje Miroslava Staníková, vedúca odboru krízového riadenia okresného úradu Žilina.
3: Aby sme 100% vylúčili zdraviu škodlivosť pre ľudí, boli privolané kontrolné chemické laboratória zo Slovenskej Ľubče, ktoré dorezili o 17. hodine. Urobili takisto merania, ktoré potvrdili merania hasičov, čiže stále sa bavíme o vockách, prchavých organických látkach, ktoré ako náhle sa rozptýlia do širšieho vzduchu, tak prestávajú byť citeľné.
1: Podľa mesta riešenie situácie s únikom zapáchajúcej látky už presahuje jeho kompetencie, obrátilo sa preto na vyššie orgány. V bratislavskej Petržalke pribudla nová zastávka v blízkosti projektu Slnečnice POP blízko Labutej a Vyšehradskej ulice. Nachádza sa za zastávkami OC Lúky a medzi zastávkou Južné mesto. Obsluhovaná je linkami 91 a 191. Hovorca Bratislavy Peter Bubla doplnil.
4: Súčasťou stavby bude tiež nový chodník medzi zastávkou linky 93 na Vyšehradskej ulici a novovybudovanou zastávkou na Panonskej ceste.
1: Na chodníku sa aktuálne pracuje. Západoslovenské múzeum v Trnave otvorí počas dnešnej noci múzeí a galérií všetky svoje budovy. Ponúkne prehliadky, dve nové výstavy a uvedie do života novú knihu o dejinách mesta. Zlatý bod programu bude v kostole na nebo vzatia Panny Márie, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
5: Sme si pripravili také malé prekvapenie s názvom Rok v kostole. Nám sa predstaví počas tohto podujatia trnavská roková kapela K-Dive a tesne pred začiatkom roka koncertu si môžu návštevníci vypočuť výklad o histórii kostola.
1: Noc múzea a galérii potrvá do 22.30 a zapojí sa do nej aj kaštieľ Dolná Krupá. Bežeckí nadšenci si užijú štvrtý ročník behu Želovská 3000+. Odštartuje na futbalovom ihrisku v Želovciach v okrese Veľký Krtiš. Pre bežcov pripravili trailový zážitkový beh, ale aj 12,5-kilometrovú hlavnú disciplínu a množstvo detských disciplín. Viac povedala Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Bežci VK.
6: Sa odštartuje o 11. hlavný beh, kde máme vlastne 5-kilometrovú trať, ktorá vedie v katastri Želovský chotárov vedie do lokality údolia Želovských pivníc a tá dlhšia trasa 12,5-kilometrová vedie až do Šošára.
1: Dnes bude jasná až poloblačná, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. 8 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
7: Výstrahu máme pre šahy. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka, úsek je nepriazný. Obchádzať môžete cez Demandice a Sazdice. Zo Zelenej vlny aj Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s Rádiom Regina Stred.
7: Máte dnes chuť spojiť návštevu múzea s výletom v prírode? Máme pre vás výnimočné spojenie. Choďte do múzea v prírode. Také múzeum nazývame aj skanzen. Vedeli ste, že pomenovanie skanzen vzniklo podľa prvého múzea, ktoré vzniklo už v roku 1891 v parku Skanzen vo švédskom Štokholme? My pre vás máme veľa možností a širokú ponuku. A kam nás dnes zavedie náš detský špion Benjamin Košík za lektorom angličtiny z USA, ktorý už 5 rokov pôsobí v Narnii v Banskej Bystrici a Sebastian Páleš svoj aj náš uhol pohľadu upriami na povolanie vodiča MHDčky. V Banskobystrickom štúdiu sú tu pre vás Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

0: Dnes sa veľa hovorí o tom, že mladí ľudia plánujú po skončení štúdia odísť zo Slovenska. Nájdu sa však aj cudzinci, ktorým Slovensko učarovalo. Takým je aj Gideon Perez zo Spojených štátov amerických, ktorý žije v našej krajine 5. rok. V súčasnosti je lektorom angličtiny v Banskobystrickej základnej škole Narnia. Rozhovor s ním nahral náš špión Benjamín Košík.
1: Detský špióni.
2: Hello, Gideon.
3: Where do you come from?
2: What Gideon, odkiaľ pochádzaš? Čo si študoval a kde si pracoval?
4: I come from Austin, Minnesota.
5: Prichádzam z Austinu v Minnesote. Študoval som anglickú literatúru v severovýchodnej Iowe. Na Slovensko som prišiel 3 mesiace po skončení univerzity, takže som sa ani nestihol zamestnať.
2: Ako si sa dostal na Slovensko a do Banskej Bystrice?
4: Slovakia was a happy accident.
5: Slovensko bolo pre mňa šťastná náhoda. Nevedel som nič o tejto krajine, ale vedel som, že chcem aspoň jeden rok žiť v Európe. A našiel som možnosť cez Fulbrightov program. Prvý rok som pracoval na Mieve, kde sa mi to veľmi páčilo a zaľúbil som sa do ľudí, prírody a kultúry, takže som tu chcel zostať a našiel som si prácu v Banskej Bystrici.
2: Ako sa ti páči práca lektora angličtiny?
5: Milujem svoju prácu. Môže to byť únavné pracovať s mladými študentmi, ale je to aj zábava. Nejde len o konverzáciu, ale užívam si učenie jazyka.
2: Ako dobre ovládajú angličtinu tvoji študenti v základnej škole Narnia?
5: Povedal by som, že celkom dobre. Nie, že by som ich chcel zbytočne chváliť, ale keby ste mojich študentov vyhodili niekde v Anglicku alebo v Amerike, vedeli by prežiť v škole aj v každodennom živote. Ale samozrejme, môžu ešte popracovať na gramatike, stále je čo zlepšovať.
2: Zvykol si na Slovensko?
5: Celé ma to pohútilo. Už študenti na Mijave ma pozvali hneď po príchode na Kofolu. Podstatné je stretávať ľudí a snažiť sa s nimi komunikovať. Byť otvorený príležitostiam a pozvaniam na dedinské festivaly, sledovať folklórne tance. Takže dôležité je byť otvorený a vždy povedať áno.
2: Ochutnal si už niečo z tradičnej slovenskej kuchyne?
5: Myslím, že som ochutnal skoro všetko. Ale sú jedlá, ktoré veľmi nemusím. Napríklad syr z vajec alebo langoš. Ale moje najobľúbenejšie jedlo je kapusnica a brinzové halušky.
4: Kapusnica. Best food out there. Brinzové halušky.
2: Aké zaujímavé miesta na Slovensku si už navštívil?
5: Moje top miesto na Slovensku sú Kopanice na Mijave. Sú tam krásne, vlniace sa kopce a malé dedinky, ale tiež úžasní ľudia. Bol som na túrach po celej krajine. Nízke Tatry, Vysoké Tatry, vrch Poludnica pri Liptovskom Mikuláši, samozrejme Slovenský raj, Baranec. Všetky hory a veci sú tu krásne.
2: Gideon, a ako dlho tu plánuješ zostať?
5: Na Slovensku by som chcel zostať po zvyšok svojho života, ak to bude možné. Učím sa slovenský jazyk. Keby som teraz odišiel, bola by to strata času. Ale veľmi sa mi tu páči. Takže si viem predstaviť usadiť sa tu s rodinou a žiť až do dôchodku v tejto krajine. Teraz osobne neplánujem odísť späť do Ameriky.
1: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Ak občas využívate mestskú hromadnú dopravu, možno si všímate aj šoférov či šoférky. Nemajú to vždy ľahké a práca s ľuďmi dá zabrať aj im. Preto si v dnešnom vydaní našej pravidelnej rubriky posvietime na šoférske povolanie. Ľudovíta Čongrády z Banskej Bystrice, ktorého okolie volá Ľudvík, sa pýtal redaktorský špión Sebastian Páleš.
2: Bol si aj dneska v práci a aké číslo napríklad jazdíš na trolejbuse?
3: Dneska som bol v práci, robil som linku číslo 3 a linku číslo 5 a v práci som nastúpil o 4.10 do 3:30, ale zvyčajne robím 6, 7, 8.
2: Sme vonku, ty presnejšie s rodinou, tak dnes si už trochu unavený, keď si o 4.00 v práci?
3: Áno, rovno som išiel do škôlky po Miška a teraz sme na ihrisku a dávam pozor, kde sa moji malé deti túlajú.
2: Vždy si sníval o tejto práci?
3: Nie, prišlo to samo. Keď som si robil vodičak na osobné auto, tak na vysokej škole, tak už som vedel, že chcem, aby ma šoferovanie živilo do budúcna.
2: Dozvedel som sa, že na vysokej škole si mal tých vodičských preukazov trochu viac.
3: Áno, už počas vysokej školy som si robil vodičak na autobus, na kamión a videli ma dokonca aj učiteľa z vysokej školy, ako jazdím na autobuse. Niektorých vyučujúcich ešte stále dneska vyvážam.
2: Počas tvojej práce zažívaš veľa aj zaujímavých situácií, aké napríklad?
3: No, zvyknem sa obliadnuť, keď sa pohnem zo zastávky, či niekto nedobieha. A keď mám dobrú chvíľku a dobrú náladu a ten vidím z cestujúceho, že dá sa s ním aj požartovať, tak mu dám kvíz. Že keď stojí na Karlovom moste, či sa hladí na Labe alebo do Labe. A raz pani mi odpovedala, že na Labe a pochádzala z Prahy.
2: Vo svojej práci pracuješ s ľuďmi a čo je viac unavnejšie? Šoférovať a dávať pozor na dopravu alebo pracovať s tými ľuďmi?
3: Určite pracovať s tými ľuďmi, to je veľmi náročné a každý sme nejaký iný a niektorý má zlý deň a si to na tom šoférovi odbaví.
2: Teraz robíš aj s viacerými číslami link a či sa ti to nepomýlilo, tie linky?
3: Áno, že som si popletol linku napríklad 6 so smyčkou alebo smyčku so 6 a stane sa to každomu. No. Troška sa človek zamyslí a neprehodí si výpku a je na iné linke, ako má byť. No.
2: Mali už nejaké také špeciálne alebo netradičné prosby, napríklad zastať mimo zastávky alebo dačo také?
3: Kolegovi chcela pani nastúpiť s betlehemským ohňom, išla z kostola a to bol plynový autobus. Tak je asertívne povedal, že to nie, lebo to, nemuselo by to dobre dopadnúť.
2: A čo je na tom najkrajšie?
3: To, že riadím trolejbus, jednoducho, že tam niekedy aj človek si aj vypne a keď má málo ľudí, jednoducho, že vypnem a si jazdím a som ako ryba vo vode, sa cítim.
2: Máš aj malého syna a či aj on nechce byť šoférom?
3: Môj malý Miško má 5,5 roka a nechce byť vodič trolejbusu a autobusu, ale chce byť kušne vodič.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
2: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
3: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
2: Neboj sa, zvládnem.
4: No, keď na to tak pozerám...
1: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch dnes o 12.30.
5: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro dal vo firme výpoveď a prichádza deň, keď musí odísť. Nečakal však, že to príde tak rýchlo.
6: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
7: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
6: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
1: Miriam sa medzi tým snaží vyriešiť konflikt so Stelou, no tá rozpráva úplne inú verziu príbehu svojho pôrodu. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
8: Dnešné sobotné ráno je na cestách zatiaľ krásne pohodové a bez nehôd. Máme len upozornenie pre šahy. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete cez Demandice a Sázdice. Nech nám zelená vlna aj naďalej nemusí hlásiť nehody. Ale ak máte dôležitú informáciu pre ostatných vodičov, neváhajte ju poslať.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Áno, a na počasie sa teraz pýtame odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, konkrétne na linke už máme pani Janku Potankovú. Pekný deň prajeme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Pani Potanková, zmenila sa nám situácia na strednom Slovensku od skorého rána?
2: Veľmi nie. Máme na celom strednom Slovensku, a nie len na strednom Slovensku, ale na celom území Slovenska máme momentálne jasno, prípadne len malú oblačnosť. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 19 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 17, v Žiline 15, v Čadci

0: bez vety.
1: Už teda o 8 hodine 40 minúte všade nad 10 stupňov, občas 20. Kam sa to až vyšplhá dnešnú sobotu?
0: Dnes očakávame slnečný deň, jasno až polooblačno, len ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a denná teplota sa očakáva na úrovni 24 až 28 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove, kde bude okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude vietor slabý, miestami prevažne severný do 20 km za hodinu.
1: Parádne počasie, čo tak zajtrajšia nedeľa, ale to bude pokračovať?
0: Leto bude pokračovať a teploty budú stúpať ešte vyššie. Očakáva sa tiež, že bude jasno až polooblačno. Cez deň ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a zrážky by sa vyskytovať mali len výnimočne, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami okolo 6 stupňov, no a denná teplota vystúpi na 26 až 30 stupňov Celzia. Chladnejšie bude opäť na Kysuciach, Orave a Liptove, kde očakávame teplotu okolo 24 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať poväčšine slabý vietor, miestami cez deň severný do 20 km za hodinu.
1: Ďakujeme za túto perfektnú víkendovú predpoveď pani Janke Potankovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
0: Ďakujem, do počte.
2: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: a počúvajte nás aj naďalej. Po 9. sa prejdeme od panenskej prírody až po domáci dvor a zdravie našich zvierat. Riaditeľ základnej školy v obci Štiavnik v okrese Bytča, Jozef Puterka, nám prezradí, kam sa vybrať v okolí tejto obce.
1: No, predovšetkým Hubári. Štiavnik leží v Javorníkoch. Veľmi pekný výlet je nakoniec dediny prejsť, čo je asi odtiaľto možno nejakých 9-10 kilometrov a potom sa dvoma cestami dá dostať až na vrchol Veľkého Javorníka.
0: Ak radi gardujete, s chovateľom Patrikom Keľom si povieme, akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri domácom chove jahniat.
2: Začiatočnícke chyby väčšinou sú častokrát teda z toho dôvodu, že im tým zvieratám chceme príliš dobre, to znamená, donesieme im veľa chlebíka a pritom napríklad tie jahňatá nemôžu neobmedzene konzumovať chlieb, takže je to taká tá úprimná naivita, chcem im lepšie a tým im nechtiac uškodím.
0: A to nie je všetko. Leto klope na dvere, preto v štúdiu privítame aj zverolekára doktora Dušana Magica. Poradí nám, ako správne pripraviť štvornových miláčikov na horúčavy, prečo netreba podceňovať odčervovanie a na čo si dať pozor, ak plánujete výlet so psom či mačkou do zahraničia. Po 9. sa na vás na rádiu Regina stretteší Mariana Kovačechová.

Dnes sme pre vás mali viaceré informácie o múzeách a ich aktuálnej noci múzeí. Verím, že sme vás inšpirovali k ich návšteve, alebo sme vás dobrým počasím pozvali do prírody. Ak ste sa rozhodli pre čokoľvek, želáme vám krásnu sobotu s letným počasím. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici vám rannú spoločnosť robili Peter Mikloš a Zuzana Drugová, ktorá sa na vás teší aj o týždeň v sobotu.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prijímanie všeobecne záväzných nariadení obcí a miest chce rezort vnútra sprísniť. Bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Miloš Zeman sa včera stretli v Košiciach. Dnes bude jasná až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená, oblačnosť za 24 až 29 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Vláda sa plánuje vyhnúť sankciám z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vďaka výnimke podľa premiéra Roberta Fica táto povinnosť pre štát, ale aj samosprávy neplatí.
2: Opakujem, ak ešte raz sú výdavky, pokiaľ ide o členstvo v medzinárodných organizáciách vyššie ako 3%, tak sa neuplatňujú sankcie. My nad tým sedíme, ale nepripravuje sa v tomto okamihu žiadna novelizácia ústavy, pokiaľ ide o samosprávy, lebo nič nenúti dnes samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet, a to isté sa týka aj vlády Slovenskej republiky. To je náš právny názor.
1: Tieto vyjadrenia považuje prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček za neakceptovateľné.
3: Každý jeden primátor a starosta nesie trestnoprávnu zodpovednosť. Akákoľvek kontrola v budúcnosti môže prísť a skonštatovať nehospodárne nakladanie s prostriedkami alebo dokonca nedodržanie zákona. A nie je úplne možné, aby predseda vlády vyhlásil, že podľa neho to je v poriadku.
1: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť odvolávanie sa na výnimku v zákone neobstojí. Člen rady Martin Schuster pripomína, že do nej nemožno započítavať naše trvalé záväzky voči Európskej únii. Všeobecné záväzné nariadenie obcí a miest bude možné prijať len so súhlasom trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Nebude stačiť trojpetinová väčšina prítomných, tak ako doteraz. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort vnútra v nej navrhuje zaviesť povinnosť štatutára obce písomne odôvodniť zastavenie uznesenia zastupiteľstva. Rovnako predpokladá vytvorenie zoznamu starostov, ktorý bude zverejnený na webe ministerstva vnútra. Bývalí prezidenti Slovenskej a Českej republiky sa stretli na východe Slovenska. Ich prvé kroky viedli do Šugovského hámra, národnej kultúrnej pamiatky v Medzeve. Spoločne symbolicky ukuli rýľ. Ex-prezident Rudolf Schuster následne menoval Miloša Zemana za hámorníka.
4: Doteraz ani jeden český prezident nebol pasovaný a pán prezident Zeman to chcel, len nebol časový faktor.
5: Plnil se mě sen, že jsem viděl Hamr. Tam tedy se používal pro kovářství, ale u nás byly mlýny na obilí poháněné vodním kolem. A to nás taky spojuje, že oba národy měly své mlýny.
1: Prezidenti sa prešli historickým centrom Košíc, pozreli si dom svätej Alžbety, spievajúcu fontánu či Národné divadlo. Viac ako stovka múzeí, galérií či hradov bude dnes otvorená dlhšie, niektoré aj do polnoci. Počas noci múzeí a galérií chystá špeciálny program aj Prírodovedné múzeum, pokračuje Dominik Čisárik.
6: Pripravili sme si napríklad detektívku v múzeu, návštevu depozitára antropologického, kde je najväčšia zbierka kostier na Slovensku. Potom botanický program Fascinujúci svet semien, kde sa môžu pozerať pod mikroskopom alebo pod lupou a zároveň si môžu vyrobiť vlastné tzv. Semienkové bomby.
1: Ivan Janitor zo Zväzu múzeí pripomína, že múzea a galérie budú otvorené na celom Slovensku.
7: Napríklad v Hurbanove si môžete v planetáriu pozrieť fundom projekciu a pozorovanie nočnej oblohy, v kaštieli Betliar večerné prehliadky a escape room a takisto napríklad v Banickom múzeu v Rožňave jazdu banským vláčikom.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na slovenských hokejistov čaká dnes 5. súper na turnaji reprezentácia Česka. Naši reprezentanti si v prípade plného bodového zisku môžu v predstihu zabezpečiť štvrťfinálovú miestenku, hovorí útočník Martin Chromiak.
8: Zatiaľ sme vyhrali všetky zápasy, môžeme pridať ďalšie, takže určite sa nepozeráme, koľko bodov kto musí získať, ale pozeráme sa na seba. Proti Čechom to vždy bolo aj bude derby. Pripravíme sa najlepšie ako vieme a dáme toho všetko.
1: Duel sa začne o 16:20 a naživo ho odvysiela Rádio Slovensko. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
9: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Cesty sú pokojné, s čiastočným obmedzením rátajte na horskom priechode Príslop, spevňujú tam svah, prejdete striedavo a v Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky. Premávka je zúžená do jedného pruhu, jazdite opatrne s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Dnes je Európsky deň národných parkov. Skvelá príležitosť ísť do prírody. Vedeli ste, že po lesoch v Pánovi prsteňov kráčali herci v topánkach zo Žiliny? Vyrobil ich majster Juraj Matejík a my dnes zistíme, ako sa k tejto práci pre Hollywood vlastne dostal. Vitajte pri relácii. Pekný deň, Stredoslováci. K prírode a k pôde má mimoriadne blízko aj naša mládež. Predstavíme vám stredoškolákov z nášho kraja, ktorí bodovali v celoslovenskej súťaži o najagro chlapca a dievča tohto roka. No a keďže máme deň parkov, tak hneď v úvode vás pozvem na vzduch. Dedinka Štiavník ponúka výhľady, z ktorých sa vám možno aj zatočí hlava.
10: No, predovšetkým Hubári, Štiavník leží v Javorníkoch. Veľmi pekný výlet je nakoniec dediny prejsť, čo je asi odtiaľto možno nejakých 9-10 kilometrov a potom sa dvoma cestami dá dostať až na vrchol Veľkého Javorníka.
9: Od mikrofónu vás dnešným dňom sprevádza Mariana Kovačechová a o čistý zvuk sa stará Peter Mikloš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: ste v spoločnosti Reginy Stret je 9 hodín 9 minút.
1: Rádio Regina Stret, víkendové potulky.
0: Keď poviem výlet v okolí Bytče, tak väčšine z vás určite napadnú Súľovské skaly. Lenže len 12 kilometrov odtiaľ, hlboko v lone Javorníkov, sa ukrýva rázovitá dedina Štiavník. A tá ponúka výhľady, ktoré vám tiež vyrazia dých. Kam presne v obci a jej okolí vyraziť na parádnu turistiku a kto si tam príde na svoje, to nám už prezradí riaditeľ tamojšej základnej školy, pán Jozef Puterka.
2: No, predovšetkým Hubári. Že je to veľmi známa hubárska oblasť, ale predovšetkým samozrejme turistika je tu veľmi rozšírená. Čiže v podstate Štiavník leží v Javorníkoch. Veľmi pekný výlet je nakoniec dediny prejsť, čo je asi odtiaľ to možno nejakých 9-10 kilometrov. A potom sa dvoma cestami dá dostať až na vrchol Veľkého Javorníka. Takisto sme v podstate dolina, čiže dá sa ísť na jednu stranu smerom na Kolárovice a na druhú stranu smerom na Papradno, kde teda aj turisti si môžu oddychnúť a niečo zjesť na salašoch.
3: Aké sú to trasy pre tých, ktorí sú zdatní fyzicky, alebo pre tých, ktorí možno majú aj nejaký handicap fyzicky?
2: No, sú to, by som povedal, trasy takej strednej náročnosti, ale pokiaľ ako povedzme na ten Veľký Javorník, tak smerom na kasárne vedie aj asfaltová cesta, čiže aj ľudia, ktorí teda majú nejaký pohybový handicap, by sa tam vedeli dostať určite.
3: Sú tu nejaké naučné chodníky?
2: Naučný chodník ešte nie je dokončený, ale také naučné miesto je na konci, na konečnej v obci, v Rástoke, kde teda aj na chatách Bariny, ktorá patrí lesnému spoločenstvu, sa môžete dočítať aj o histórii Štiavníka.
3: A nejaké zvieratá stretneme po ceste?
2: Momentálne tu môžete stretnúť vlčiu svorku. V minulé roky aj medveďov. Tento rok som zatiaľ nepočul, ale pravdepodobne sú tu, len sú schované. Jazvec, no vysoká, čo sa týka fauny, tak je to tu ozaj veľmi bohaté.
3: Pán starosta hovoril aj o tradičnej izbe?
2: V Štiavníku je tradičná izba. V podstate si ju založili naše seniorky, ktoré teda sa venovali počas celého života folklóru a ľudovej tvorivosti a majú vytvorenú takú izbu, kde nazhromaždili predmety z ich teda z minulosti, z ich mladosti, o ktorú sa starajú, sadnú si, zaspievajú si, pospomínajú.
3: A čo sa tu ešte dá vidieť? Máte tu aj kostol?
2: Áno, kostol tu máme. Je tu zmrzlina slávna, všetci sem chodia na zmrzlinu. A potom v podstate vyššie smerom do hôr máme penzión, kde sa dá nájsť oddychnúť si. Z kultúrnych pamiatok, okrem kostola, možno, ale tak to asi cudzím ľuďom veľmi nepovie. Sú tu objekty, napríklad, kde kedysi sídlila škola, že v rámci teda histórie školy v Štiavníku, čo teda je zaujímavé, ale skôr asi pre domácich ľudí.

0: Komu srdce celý pracovný týždeň pišťalo po horách, tak ten si dnes môže spievať na turistických chodníkoch. Podmienky sa zdajú výborné, ako to ale v skutočnosti je, tak to nám povedia horskí záchranári, profesionáli z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby aj dobrovoľníci. Informácie sme pripravili v spolupráci so Silviou Hofmanovou a reláciou Rádio Víkend.
1: Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme skoro letné počasie, ráno je slnečno, jasno, 16 stupňov, pofukuje len veľmi mierny východný vetrík. Na Skalke sú ideálne podmienky na letnú turistiku, cykloturistiku, aj na lezenie na feratách, len prosíme o rešpektovanie sezónej uzávery. Feraty v časti Komín sú ešte stále uzavreté, ale feraty v časti Feratový svet už sú k dispozícii, tam môžete jesť.
2: Spení na spiske Maguri Stanislav Škantár. V Tiskej Starej Vsi je teplota vzduchu dnes ráno na hodnote 11 stupňov Celzia. Dolinu Dunajca sprevádzala rozpadajúca sa ranná hmla s jasným a slnečným počasím. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné. Časti chodníkov v oblastiach hustého lesa môžu byť však blatisté. Splav Dunajca na plťach a raftoch je bez obmedzení. Hladina rieky je momentálne na úrovni 50 cm. Počas víkendu je možné navštíviť chodník v korunách stromov v Bachletke, prípadne expozíciu muzea v kláštore Kartuzianov v Červenom kláštore.
3: Z Vysokých Tatier, Ivan Salon. Dnes ráno máme jasno, 11 stupňov, fúka len slabý juhozápadný vietor. Vo vyšších polohách sa na turistických chodníkoch môže nachádzať sneh, preto na túry odporúčam zobrať si turistické mačky a palice. Naďalej trvá sezónna uzávera niektorých turistických chodníkov.
4: Z Malej Fatry vás zdraví František Mažgut. Vo Vrátnej máme aktuálne 10 stupňov Celzia, bez vetrie. Na hrebení sa pohybujú teploty okolo 7 stupňov Celzia s miernym severným vetrom. Podmienky na turistiku sú dobré, väčšina chodníkov je schodná bez výrazných obmedzení. Pri dlhších túrach odporúčame vhodnú turistickú výbavu a nezabúdajte na dostatok tekutín. Naďalej nám platí sezóna uzávera niektorých turistických chodníkov z dôvodu ochrany prírody na Veľký Rosutec, červená turistická značka či už z Medziholia alebo z Medzirosucov, dolina Obšivánka smerom na Malé Noclahy, modrá turistická značka a z Vendovky na Malý Krývaň taktiež modrá turistická značka.
5: Michal Jurdík, Kysuské Beskydy. Dnes ráno bolo pod Veľkou Račou jasné slnečné počasie s teplotou 12 stupňov Celzia a miernym severným vetrom. Podmienky na pešiu turistiku aj cykloturistiku sú veľmi dobré, všetky chodníky a cyklotrasy sú otvorené. Sedačková lanovka Dedovka premáva od 9. do 16.
6: Dobré ráno z Nízkych Tatier, Rado Lisy. Dnes ráno máme v Nízkych Tatrách krásne slnečné počasie s teplotou 6 stupňov Celzia. Na hrebení Nízkych Tatier očakávam počas celého dňa priaznivé podmienky s teplotou okolo 12 stupňov Celzia a vetrom do 5 metrov za sekundu. Turistické chodníky sú schodné, avšak chceli by sme upozorniť, že na niektorých chodníkoch, a to najmä na severných orientáciách, sa ešte stále môže vyskytovať sneh, čomu treba samozrejme prispôsobiť obuv a taktiež odporúčame turistické paličky.
7: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Aktuálne sa na zverovke teplota vzduchu pohybuje okolo 10 stupňov, pričom fúka severný vietor s rýchlosťou do 4 metrov za sekundu. Počas víkendu očakávame pretrvávanie stabilného slnečného počasia s maximálnymi dennými teplotami do 18 stupňov. Počasie však bude sprevádzané postupným zosilňovaním vetra, najmä v hrebeňových partiách. Zároveň upozorňujeme turistov, že nad pásmom lesa sa na turistických chodníkoch stále nachádzajú snehové polia, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pošmyknutia a pádu. Pri plánovaní túr preto potrebné prispôsobiť výber trasy aktuálnym podmienkam a technickému vybaveniu. Viaceré značené turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú z dôvodu sezónnej uzávery uzavreté až do 31. mája.
8: Veľká Fatra, Donovaly, Pavel Brnčal. Na Donovaloch máme 13 stupňov Celzia, fúka severný vietor, slnečno. Chodníky vo Veľkej Fatre všetky sú schodné. Návštevníkom Veľkej Fatry prajem príjemný víkend.
9: Tomáš Katriňák, Slovenský raj. Dnes ráno na Čingovej je 7 stupňov, jasno a bez vetrie. Počas dňa by sa mala teplota vyšplhať na 23 stupňov. Všetky rokliny a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
2: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
3: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka Staromestské slávnosti.
4: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
3: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
4: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
3: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
4: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
3: Priamo z Predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
4: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
3: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
5: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Situácia na cestách sa nemení. S čiastočným obmedzením rátajte na horskom priechode Príslop, spevňujú tam svah, prejdete striedavo. No a v Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Jazdite opatrne s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Toto je pesnička od skupiny Modus z roku 1984. Tak sme si zaspomínali, ako sme na túto pesničku tancovali na diskotékach s Peťom Miklošom. Neviem, aj vy si myslíte vždy mylne, že jej názov je Sklíčka, ale správny názov znie Ty a môj brat.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
0: Tak, tento jingle, ktorý ste počuli, určite aj využijete, pretože v relácii Pekný deň Stredoslováci dnes po 11. privítam lekára s obrovským srdcom. Pán doktor Dušan Magíc je v Banskej Bystrici známy tým, že nezištne pomáha opusteným mačkám a útulkom. Pomohol tento obetavý veterinár aj vášmu chopáčovi? Pošlite mu do štúdia pozdrav, príbeh alebo otázku, ktorá vás zaujíma. Dnes nám totiž bude aj radiť hlavne o tom, ako pripraviť našich štvornohých miláčikov na leto. V hre sú darčeky od Reginy Stred. Jedného z vás pred 10. odmením.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Viacero študentov zo Stredného Slovenska sa zapojilo do súťaže o najagro chlapca a najagro dievča. No a práve o tejto celoslovenskej súťaži budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom, keďže moderátor televíznej relácie Farmárska revue bol jedným z jej porodcov. Rozprával sa s ním redaktor Mário Hanzel.
1: Ty si už niekoľko rokov tradične členom poroty, ktorá hodnotí mladých ľudí, stredoškolákov v maturitných odboroch, ktorí majú nejaké svoje vízie a predstavy uplatnenia sa v poľnohospodárstve. Ako sa tebe páčil, pozdával tento ročník?
2: Bolo to také pohľadenie na duši, pretože som videl a počul mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre gazdovanie. Naozaj dnes je veľmi zriedkavé počúvať ľudí o tom, že by chceli zrobiť do poľnohospodárstva, že žijú našim hnojom, našim poľnohospodárstvom, našimi kravami, našimi poľami. To bolo naozaj nádherné.
1: Čo hovoríš na takú odvetvovú skladbu tých ľudí, ktorí tam boli? Mladé, pekné dievčatá v jazdeckých kombinézach, veľa mladých ľudí sa ťahá k veterinárnym záležitostiam, ale v tomto roku sme tam videli aj tradičných chovateľov dobytka, hydiny. Dokonca jedna dievčina odhodlaná, zapálená pre pinzgavský dobytok, ktorý na Slovensku sa pomaly vytráca, takže v tomto smere taký celkom široký záber.
2: Je to naozaj tak, že veľa mladých dievčat má v sebe lásku ku koňom, veľmi radi jazdia, radi sa starajú o tie zvieratá a to je naozaj pozitívne, pretože patria aj koníky do rezortu. Veľmi nás potešilo aj to, že sme počuli chlapcov, ktorí majú radi mechanizáciu, ktorí chcú ísť robiť so strojmi a mnoho ľudí chce pokračovať v tom, čo začali ich rodičia. Boli tam mladí ľudia, ktorí pochádzajú z rodín úplne mimo rezortu, ale chcú si založiť svoje malé poľnohospodárske farmičky, firmičky a v tom im budeme veľmi držať palce.
1: Čím vás oslovili víťazi ako porotu? 5 ľudí sa muselo zhodnúť,

0: ňom zostať, vidia v ňom svoj život, ale zároveň dokážu to poľnohospodárstvo aj odprezentovať ostatným. Takže hľadáme aj ľudí, ktorí majú v sebe iskru, šarm a dokážu zaujať publikum. No ale koniec koncov, posúďte sami, či porota rozhodla dobre, pretože ich budete môcť vidieť vo farmárskej revii, ktorú vysielame tento víkend, čiže v sobotu, v nedeľu, aj v pondelok a nájdete nás potom aj na sociálnych sieťach, ak by ste to v televízii nestihli a potešia nás aj vaše komentáre na sociálnych sieťach, či už sa zhodnete s nami ako s porotou, alebo budete mať iný názor.
1: My gratulujeme oceneným, no a teraz si spoločne zavrieme oči so skupinou PS a zasnívame si trošku.

0: Na Slovensku máme osobnosti, o ktorých nevedia síce ich susedia, ale za to pozná ich celý svet. Ručne vyrábané topánky pána Juraja Matejíka zo Žiliny nosili aj herci z filmov Pán prsteňov či Planéta opíc. Tento šikovný remeselník vdychuje život historickým replikám aj moderným kúskom, ktoré oceňujú ľudia po celom svete. Do jeho dielne a zároveň ateliéru v Žiline sa vybrala Júlia Kavecká. Zvedavá bola na to, ako vznikajú kožené unikáty s príbehom. Všetko sa podľa jeho slov začalo v čase, keď s manželkou žili v Anglicku.
1: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.
2: Ja som pôvodom vyštudoval chémiu. Dokonca istú dobu som pracoval ako štátny zamestnanec.

0: Zamestnanec, bol som inšpektor práce, bol som pri zrode žilinského šermu, trošku som vlastne tak privoňal ku koži a koža ma oslovila. Ľudia hovoria, že mám to v krvi, lebo môj starý otec bol obuvník, avšak ja som teda po ňom zdedil akurát tak nástroje, lebo starý otec zomrel skôr, ako som sa narodil. Stal som na takej križovatke, kde som sa rozhodoval, že teda ako sa bude môj život uberať, a vtedy moja manželka ma tak povzbudila, že Juraj, že poď do toho. Teda ja som sa začal viac venovať tomu a zistil som, že ľuďom sa to páči, ľudia za mňou chodili čím ďalej, tým viac.
1: Kto sú tí ľudia, ktorí za vami takto chodia, ktorým šijete topánky?
0: Keď sa bavíme o historických topánkach, tak tá varieta je od entuziastov, pre ktorých je história koníček a snažia sa robiť veci dôsledne, autenticky. Potom sú to ľudia, pre ktorých história je profesiou. Sú to ľudia, ktorí sú edukátori, čiže chodia či už v rámci aktivít inštitúcií, hradov, múzeí a prezentujú históriu. A potom sú to inštitúcie, ktoré vytvárajú nejaký visual art, alebo teda filmy, divadlá, čiže robili sme nejaké produkcie. A potom samotné múzea. Nakoľko naša činnosť, alebo to, čo robíme, a vždycky sme sa na to upierali, je na vysoko autentickej úrovni, čiže dokážeme to v rámci možností urobiť čo najvieryhodnejšie.
1: My sa teraz nachádzame tu vo vašom ateliéri, ktorý má niekoľko častí. Chodia sem aj návštevníci si pozerať tie vaše výrobky. Tu máte taký prierez rôznych topánok, ktoré ste vytvorili.
0: Tu na človek môže vidieť od teda najstarších tých topánok, čo je replika keltských topánok z Hallstattu na les, cez stredoveké veci, či už sú to topánočky nízke, vyššie, či už sú to dreváčky, ktoré boli modným doplnkom, alebo teda typom obúvania. 16. storočie sú topánočky, ktoré sú pre niekoho veľmi absurdné a niekto možno, že si to spája s dnešnými barefootkami, pretože majú veľmi širokú špičku. Potom tu máme topánočky z obdobia Rímskej ríše, či už topánočky, ktoré sú civilné alebo vojenské, takzvané kalige. Máme tu typovo nejaké topánočky, ktoré dávame do raného stredoveku a je to obdobie vikingov 9. 10. storočie. No a topánočky, ktoré sú z obdobia 18. storočia, topánočky, ktoré už sú na podpätkoch.
1: Okrem tejto expozície týchto topánok, tu máte priamo aj dielňu, kde priamo tie topánočky vyrábate. Aké prístroje používate? Sú to také tie klasické obuvnícke, alebo tým, že je to historická obuv, že chce to aj nejaké špeciálne nástroje k tomu?
0: Dielňu máme tu priamo a dokonca je to, my to voláme, že otvorená dielňa, to znamená, ľudia vidia, ako pracujem, vidia už, keď prechádzajú po ulici, tak vidia cez výklady, že pracujem. Historické veci sa všetky robia ručne. U nás je to o tom, že sa to vyreže, namaluje, ozdobí ručne.
1: Toto všetko ukazujete aj deťom, ktoré sa môžu chodiť na exkurzie. Dokonca im to ukazujete aj takým interaktívnym spôsobom. Prečo ste sa vybrali aj takouto cestou?
0: Myslím si, že tou hravou formou alebo formou takou interaktívnou sa deti lepšie učia. V dnešnej dobe konzumu, kedy a rýchlej módy, kedy si dokážeme za 20-30 eur kúpiť topánočky, strácame taký cit, pretože vlastne ako je to urobené. Hej? Čiže s deťmi my sa rozprávame vôbec o materiáloch. Poďme sa rozprávať o dizajnoch, o typoch. A samozrejme vieme si vyskúšať aj nejaké základné činnosti. Potrenujeme si jemnú motoriku. V dnešnej dobe decka všetky na suchý zips alebo väčšina. Čiže už len zaviazať šnúrky dokáže byť problém. Takže toto všetko my tu chceme ponúknuť.
2: Rádio Regina Stred. Kultúrny Bedeker.

0: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Je 9 hodín 50 minút a pohľad z okna nám našepkáva: poď von, poď na výlet. Či to bude pravda, takéto krásne počasie aj o hodinku, o dve, či sa situácia nezmení, to nám prezradí Jana Potanková. Pekný deň prajem.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Ako teda dnes bude a aké teploty ste namerali po 9 hodine?
2: V týchto chvíľach máme nielen na strednom Slovensku, ale prakticky na celom území Slovenska slnečné dopoludnie, prevažuje nám jasno, prípadne len malá oblačnosť. Čo sa týka aktuálnej teploty, v tých najchladnejších lokalitách máme momentálne 16 či 17 stupňov Celzia, patria medzi nich napríklad Mutné, prípadne Oravské Veselé alebo Poprad. Naopak tie najteplejšie lokality dosahujú v týchto chvíľach už 22, ojedinele aj 23 stupňov Celzia, napríklad v Hajnačke, Rimavskej Sobote, v Hosti, Dudinciach. Najteplejšie máme momentálne v Dolných Plachtinciach, kde je spomínaných zaokrúhlených 20 stupňov Celzia. No a fúka nám poväčšine slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Ako sa situácia vyvinie v nasledujúcich hodinách?
2: Bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a dnes očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Kysuciach, Orave a Liptove, kde bude okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude naďalej vietor slabý, miestami prevažne severný do 20 km za hodinu.
1: Nedeľa bude rovnako krásna?
2: Áno, v noci bude jasno až polojasno, pričom teplota nám bude klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach bude väčšinou do 4 stupňov a k tomu bude fúkať po väčšine slabý vietor, len ojedinele bude fúkať vietor severný do 20 km za hodinu. No a cez deň opäť väčšinou slnečno, jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne oblačno, pričom výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky, ale denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia, opäť chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude ešte teplejšie, okolo 14 stupňov. No a fúkať nám bude poväčšine slabý vietor, miestami severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: No tak to už máme teda poriadne také letné teploty. A myslím si, že ste veľmi potešili organizátorov podujatí, ktoré sú vonku počas víkendu. Napríklad jarmok v Slovenskej Ľupči určite vyjde v takomto krásnom počasí, ale aj v Banskej Bystrici si pripomíname 5. výročie vzbúry Baníkov a bude to vlastne 18. stretnutie banských miest a obcí Slovenska a v každom kúte nášho regiónu sa niečo deje, o čom hovoríme pravidelne aj v našom vysielaní. Takže ďakujem vám veľmi pekne za tieto pozitívne informácie. Poslucháčom pripomínam, že som mala na linke Janu Potankovú. Do počutia.
2: Krásny deň, pekný víkend. Do počutia.

0: V relácii Pekný deň Stredoslováci dnes po 11. privítam naživo v štúdiu známeho banskobystrického zverolekára pána doktora Dušana Magica. Ak máte doma psíka, mačku alebo iného chlpáča, ktorý v poslednom čase vymýšľa, má zdravotné problémy alebo len chcete vedieť, ako sa oň správne starať, tak využite tento priestor a napíšte nám svoju otázku. Už teraz jedného z vás pred 10. hodinou odmeníme.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený. Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Ružomberku pokračuje modernizácia verejného osvetlenia. Rušňové depo v Košiciach ovládne cez víkend rušňoparáda. Na Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 24 až 29 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Väčšina škôl, ktorých sa dotkne optimalizácie základných škôl, sú malé súkromné a cirkevné školy. Najnovšie dáta rezortu školstva ukazujú, že 66% všetkých základných škôl má nižší ako minimálny počet detí. 70% z nich sú práve neverejné základné školy, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
5: Štvrtina všetkých týchto malých škôl, ktoré sú neštátne, napriek tomu, že za posledný 5 rokov im poklesli počty detí, tak 77% z nich očakáva, že nastane nejaký zázrak a že budú mať väčší počet detí.
4: Ministerstvo školstva má spolu so zriadovateľmi do konca augusta pripraviť konkrétne návrhy možností, ako zefektívniť fungovanie škôl. Viac ako 850 základných škôl už vypracovali plány rozvoja, ktoré predstavujú prvý krok k optimalizácii siete škôl. Mesto Ružomberok pokračuje v modernizácii verejného osvetlenia. Po pustení prvej etapy v marci a prípravy druhej žiada samospráva o financovanie aj záverečnej fázy projektu. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
6: Posledná fáza projektu je tretia a zahŕňa rekonštrukciu ďalších 551 svetelných bodov v lokalitách, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcich dvoch etap. Mestské zastupiteľstvo na svojom májovom rokovaní schválilo návrh na prijatie úveru z environmentálneho fondu vo výške 2,3 milióna eur.
4: Tretia etapa počíta aj s výstavbou 7 nabíjacích staníc pre elektromobily na sídliskách. V Spišskom Bystrom začali s výstavbou okružnej križovatky ciest 3. triedy z Popradu a Liptovskej Tepličky. Práce sú plánované na rok. Zhotovitelia však podľa starostu obce Mariana Luhu sľúbili stavbu dokončiť ešte tento rok.
7: Ide sa budovať okružná križovatka na mieste, ktoré dlhoročne vytváralo komplikácie. Žiaľ, vznikali tam aj dopravné kolízie. Boli tam veľmi slabé šírkové pomery, keď išli dva vozidla nakladné alebo aj osobné, tak mali problémy sa obísť. Súčasťou tejto výstavby je aj komunikácia, ktorá je prieťah obcov Spišskej Bystre, ktorá je teraz v dezolátnom stave po rekonštrukcii kanalizácie a vodovodu.
4: Historické parnerušne legendárne lokomotívy a aj najmodernejšie vlakové súpravy predstavia na podujatí Rušňoparáda 2026 v Košiciach. Železničná spoločnosť Slovensko otvára dnes a zajtra svoje rušňové depo pre verejnosť. Podujatie každoročne priláka tisíce návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Jedným z hlavných lákadiel tohto ročnej Rušňoparády bude najdlhšia elektrická poschodová jednotka na Slovensku Stadler Kis. Novinkou tohto ročníka budú aj komentované prehliadky objektov depa, dielní a technických zariadení. Program prinesie aj tradičné aktivity pre deti.
4: Funkcionár Ľuboš Michel dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu trest na viac ako rok. Dôvodom sú nešportové prejavy po zápase 10. kola skupiny o záchranu v Nike lige, v ktorom Prešov prehral s Komárnom 0-1 a zostúpil do druhej ligy. Michel má do 30. júna 2027 zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hrádskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov štadióna vyhradených pre delegované osoby. Vedenie Prešova informovalo, že v klube ako výkonný riaditeľ skončil. Na jeho miesto nastúpil Marek Fabula. Na Slovensku je takmer jasná, alebo malá oblačnosť. Cez deň 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
0: Z Reginy Stred pozdravujeme na cesty. Spozornite medzi Želovcami a Kiarovom, koná sa tam bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pri prejazde zvýšte opatrnosť. S čiastočným obmedzením rátajte na horskom priechode Príslop, spevňujú tam svah, prejdete striedavo a v Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Veru, že pekný deň, Stredoslováci. Prajú vám ho Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová. Z 23. mája sa nám rysuje naozaj veľmi pekný, slnečný deň. Niekoho zláka počasie do prírody, iní zostanú v záhradách a porobia niečo na statku. Ak radi gazdujete alebo chcete začať gazdovať, tak my vám poradíme s chovateľom Patrikom Keľom, akých chýb sa musíte vyvarovať alebo akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri domácom chove jahniat.
9: Začiatočnícke chyby väčšinou sú častokrát teda z toho dôvodu, že im zvieratám chceme príliš dobre, to znamená, donesieme im veľa chlebíka a pritom napríklad tie jahňatá nemôžu neobmedzene konzumovať chlieb, takže je to taká tá úprimná naivita, chcem im lepšie a tým im nechtiac poškodím.
0: No a to nie je všetko. Leto klope na dvere, preto po 11. v štúdiu privítame zverolekára, doktora Dušana Magica. Poradí nám, ako správne pripraviť štvornohých miláčikov na horúčavy, prečo netreba podceňovať odčervovanie a na čo si dať pozor, ak plánujete výlet so psom či mačkou do zahraničia. Ak aj vášmu štvornohému miláčikovi pán doktor Magic pomohol a chcete ho pozdraviť, alebo ak máte nejaké otázky, napíšte nám alebo nám pošlite hlasovú správu.
3: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Je 10 hodín, 14 minút, stále ste v spoločnosti Reginy Stret. Niekedy si s nami môžete zasúťažiť aj o lístky na divadelné predstavenie alebo na koncert. Ale predstavte si, že prídete na koncert, kde od vás chcú, aby ste povinne skákali alebo bicyklovali. Britský Coldplay totiž na svoje gigantické show odmietajú klasickú elektrinu a energiu si nechávajú vyrábať priamo od ľudí v hľadisku. My od vás dnes žiadne športové výkony chcieť nebudeme. Pozrieme sa spolu na príbeh štyroch spolužiakov z vysokej školy, ktorí dnes vypredávajú štadióny po celom svete. No stále si zo seba vedia aj poriadne vystreliť. V Dobrých vibráciách s Janom Fialom sme sa zamerali na britskú skupinu Coldplay.
1: Dobré vibrácie.

Londýnska pobroková, alternatívna alebo britpopová skupina Coldplay patrí už dlhé roky k najznámejším populárnym kapelám súčasnosti. Vznikli v roku 1996 a trvalo im len 2 roky, kým podpísali zmluvu s jedným z najväčších anglických vydavateľstiev Parlophone. Od tých čias sa už Coldplay nikdy nestratili. Vždy vedeli, ako sa svetu pripomenúť a možno je to aj charakterom ich veľkých hitov. Sú to ako keby melodické hymny, kde väčšinou zohráva nejakú rolu klavír a klavírne riffy. Piesne ako napríklad Clocks naozaj ovplyvnili ďalší vývoj nielen britskej populárnej hudby. Zvuk skupiny Coldplay sa na krátku dobu stal vzorom pre novú populárnu hudbu.

Album Parachutes, ktorý Coldplay nahrali v roku 2000, získal na Brit Awards cenu za najlepší alternatívny album a veľkým úspechom bol pre nich aj album Viva La Vida, ktorý produkoval skladateľ a producent Brian Eno v roku 2008. Z 9 štúdiových albumov sa ten najnovší z roku 2021 volá Music of the Spheres. Hudba Coldplay stojí na takých základoch, ako sú U2, AHA, R.E.M., Radiohead, Bruce Springsteen, Kate Bush, Beastie Boys, Beatles a iní. Patria medzi kapely, ktoré majú veľkých priaznivcov, ale na druhej strane majú aj veľké množstvo kritikov, ktorí ich nejako nešetria. Vo svete majú tie pozitívne reakcie zatiaľ určite prevahu. Vypočujeme si hit z roku 2002 s názvom Clocks z albumu Rush of the Blood to the Head a trochu menej známu skladbu z rovnakého albumu The Scientist.

0: Britské zoskupenie Coldplay odmietajú na svojich gigantických koncertoch. Klasickú elektrinu a energiu si nechávajú vyrábať priamo od ľudí v hľadisku. Naozaj, nechali si v sektoroch na státie namontovať kinetické podlahy a stacionárne bicykle a snažia sa takto zachrániť planétu. Záchrancom, ale v inom zmysle slova, je aj môj hosť po 11. hodine, pán doktor Dušan Magic. Klienti o ňom hovoria, že aj z toho najväčšieho psieho bojka dokáže v sekunde urobiť pohodiaka. Napíšte nám svoju skúsenosť s ním, alebo sa ho rovno opýtajte, ako zvládnuť strach z vyšetrenia a ako sa pripraviť na leto. Nejakú otázku, hlasovku alebo nejaký odkaz písomný nám nechajte. Približne pred 10 minút pred 10. hodinou niekoho z vás aj odmeníme.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Povestiami opradený vrch Maginhrad, jeden úrad, 4 kultúrne domy, 3 cintoríny a slamené sochy. 200-ročný mlyn s unikátnym ležatým kolesom a vzácny maľovaný kazetový strop v ranogotickom kostole z 15. storočia.
2: Nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.
1: Do obce Veľké Teriakovce vás pozýva Mariana Kovačechová v nedeľu po 11.
3: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
4: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Loizo.
3: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
4: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
3: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
4: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
3: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
4: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
3: a Gabriela Tomajková.
0: Portréty.
1: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
5: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Cesty sú pokojné, spozornite, ale medzi Želovcami a Kiarovom koná sa tam bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pri prejazde zvýšte opatrnosť. S čiastočným obmedzením rátajte na horskom priechode Príslop, spevňujú tam svah, prejdete striedavo. V Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky, premávka je preto zúžená do jedného pruhu. Z Reginy Stred vám prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Chovať vlastné zvieratá na dvore už dávno nie je len záležitosťou starých rodičov. Čoraz viac ľudí uvažuje nad tým, že si na kosenie záhrady zaobstará jednu alebo dve ovečky, alebo kozu. Aké sú najčastejšie začiatočnícke chyby pri chove a na čo musíme myslieť skôr, než si zviera privezieme domov? V rubrike Komu sa nelení nám poradí skúsený chovateľ z oblasti pod Maginhradom Patrik Keľo.
2: Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ vaše srdce niečo také chce, tak to treba počúvať. Ako produkovať si vlastné potraviny je niečo, čo má zmysel, racionálny zmysel, a keď

0: zážitok, že máte malé hospodárstvo a ten pocit Slováci na dve generácie späť sme všetci takmer poľnohospodári, takže to DNA, ako sa ozve, že áno, mám z toho radosť.
1: Na čo by si mali dávať pozor začínajúci chovatelia?
0: Tak treba sa vždy poradiť, hej. To znamená kúpiť zvieratá, ktoré sú kvalitné, nie nejaké podozrivé z niečoho, hej. Lebo zlý začiatok nie vždy je dobrý koniec. Takže od začiatku sa snažiť o tú kvalitu, aby takisto nejaké to ustajenie nebolo hygienicky primerané. Jednoducho to, čo človek voči sebe, tak aj voči tomu zvieraťu by mal praktizovať.
1: Začiatočnícke chyby, ktorým sa treba vyvarovať pri začatí chovu?
0: No, začiatočnícke chyby vo všeobecnosti, keď môžeme povedať, tak je dôležité mať určité vedomosti, hej, alebo teda určité chovateľské skúsenosti. To znamená, akékoľvek podozrenie konzultujem. Jednoducho nie je dobré nechať veci, neriešiť to a čakať, že sa niečo zlepší. Ja neviem, zviera má hnačku, je smutné, alebo čokoľvek. No, samozrejme, to nemôžeme nechať, potom je tam samozrejme z toho potenciálne úhyn, škoda a dezilúzia z celej tej myšlienky. Čiže tí chovatelia samozrejme, pokiaľ nemajú skúsenosti, tak ten začiatok je ťažší, ale tie začiatočnícke chyby väčšinou sú častokrát teda z toho dôvodu, že im tým zvieratám chceme príliš dobre, to znamená, donesieme im veľa chlebíka a pritom napríklad tie jahňatá nemôžu neobmedzene konzumovať chlieb, takže je to taká tá úprimná naivita, chcem im lepšie a tým im nechtiac uškodím. Takže treba mať vedomosti, skúsenosti a správny sedliacky pohľad na to.
1: Treba mať teda nielen priateľa, ale aj veterinára na linke?
0: No, nemusí to byť vždy veterinár, môže to byť chovateľ, ktorý sa tomu venuje už dlhší čas a ten chovateľ je v tomto smere veľký pomocník.
1: Dve ovečky v záhrade nám síce ušetria benzín v kosačke, ale vyžadujú si správny prístup. Za užitočné rady ďakujeme chovateľovi Patrikovi Keľovi. My však z prostredia pod Maginhradom neodchádzame. Poradíme vám, ako si môžeme priamo v kuchyni vyrobiť pravé domáce korbáčiky. Zostaňte s nami, pokračujeme o chvíľu.

0: Vedeli ste, že slovenský rekord v dĺžke ručne vytiahnutej syrovej nite z 1 kg syra je neuveriteľných takmer 197 metrov. To je dĺžka dvoch futbalových ihrísk. My dnes síce nejdeme lámať slovenské rekordy, ale naučíme sa, ako si túto tradičnú pochúťku vyrobiť priamo doma v kuchyni. Aká je ideálna teplota vody a fígeľ na to, aby sa vám syr netrhal? Všetko podstatné povie odborník Patrik Keľo z Veľkých Teriakoviec v okrese Rimavská Sobota.
1: Korbáčiky takto medzi nami sa vyrábajú tak, že to treba vedieť. Celý proces výroby hrudkového syra je asi všeobecne známy. To znamená, že mlieko musíte zohriať zhruba na tú teplotu 37 stupňov. Pridáte syridlo a samozrejme už potom len trochu počkáte tú polhodinku a sadne sa vám syr. Následne syr musíte pokrájať, rozmiešať, rozharfovať. To zvládnete aj doma kuchynským nožom.
2: Rozharfovať?
1: Áno, harfa je teda nielen terminus technicus pre teda hudobníkov, ale aj v sirárni. Sirárska harfa je teda odborný názov pre náčinie, pomocou ktorého sa samotný sadnutý syr rozkraja na drobné časti, na syrové zrno a sa takzvané vytužuje po tomto zrno miešaním. No a následne zozbierate ten syr, sirárske zrno do plachetky alebo do sirárskej formy a necháte ho kysnúť.
2: Ako dlho ho musíme nechať kysnúť?
1: No a tu začína tá alchýmia v odzovkách, pretože to, ako dlho ho necháte kysnúť, záleží od teploty, teploty prostredia, kde ten syr kysne. No a keby sme mali byť ako presnejší, tak hodnota pH medzi 5,1 až 5,25 je tá hodnota, kedy sa syr pri určitej teplote tak charakteristicky ťahá. A teda toto je moment, ktorý treba využiť. To znamená, že syr ako keby skúšate najviac krát, či sa dá ťahať. Samozrejme, najprv ho nastrúhate, dáte ho do horúcej vody a snažíte sa ho dať dokopy miešaním. A podľa toho, ako sa správa už ten, kto to robí, tak má ten odhad, že áno, toto je ten moment, kedy sa ten syr bude dobre ťahať. Takže treba len robiť opakovanie, pokus, omyl, úspech, neúspech a výsledkom je väčší alebo veľký úspech.
2: A stále to treba robiť v horúcej vode?
1: Áno, podstata je tá, že ako vieme, pri určitej teplote tie bielkoviny začínajú koagulovať a meniť svoje mechanické vlastnosti, čiže iná možnosť nie je, ako ten nakrájaný alebo nastrúhaný syr dať do horúcej vody a istý čas ho tam držať, aby sa nahrial. No a potom ho vyberiete. Väčšinou sa to robí tak, že to dáte do takého sitka alebo do naberačky s dierkami a dáte to do horúcej vody, to sa tam nahreje. Vyberiete to a vareškou to skúsite zamiešať. Keď to už máte v oku, tak samozrejme aj pri tej vážnejšej, priemyselnejšej výrobe už sa to dá potom aj pomocou určitých zariadení trošku mechanizovať, ale ten princíp, ktorý už je potrebný, musíte mať práve v takejto menšej výrobe naskúšaný, lebo samozrejme, že syr, ktorý končí neúspechom, to je vlastne tepelný proces, tak vlastne nie je upotrebiteľný, musí končiť buď skrmením, alebo teda likvidáciou. Takže aby ste neskrachovali hneď na začiatku, tak je potrebné si to v menšom skúšať a hovorím, princíp je ten, že pri určitom pH ten syr sa ťahá, hej, a to musíte skúšať.
0: Ťahanie syrových nití chce síce trochu cviku, ale ten výsledok rozhodne stojí za to. Za rady, ako na to, ďakujeme Patrikovi Keľovi. Jeho hlas zaznie aj v zajtrajšej relácii Zvony nad krajinou z Veľkých Teriakoviec.
3: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.

Naši domáci miláčikovia nám robia každý deň krajším, no občas nás vedia aj poriadne potrápiť, hlavne keď ochorejú. Po 11. bude mojim hosťom uznávaný veterinár, pán Dušan Magic. Budeme hovoriť hlavne o príprave štvornohých miláčikov na leto. Vy ste nám písali vaše otázky, na niektoré z nich aj odpovieme tesne pred 12. hodinou. Za aktivitu však už teraz odmením pani Janku z Veľkého Krtíša.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V Kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a Nadácia ministerstva hospodárstva.
3: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pre ZOSu uzavreli cestu medzi Obišovcami v okrese Košice a Ruskými Pekľanmi. Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom a prenajmu aj tento rok súkromnej spoločnosti. Na Slovensku je takmer jasná, lebo malá oblačnosť cez deň 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Slovnaft bude pripravený spracovať inú než ruskú ropu na konci budúceho roka, vyhlásil výkonný riaditeľ rafinérie Marek Senkovič. Plne sa prispôsobia sankčným opatreniam Európskej únie proti Rusku.
5: Ak bude možnosť dovážať alebo spracovať aj ruskú ropu naďalej z rôznych príčin, tak samozrejme aj tomu sa prispôsobíme. Čiže ak to bude možné, budeme v nejakom istom obmedzenom objeme pokračovať naďalej, čiste len preto, aby tok ropy cez družbu pokračoval naďalej.
4: Zároveň dodal, že toto opatrenie robia aj pre zachovanie prepravnej trasy, ktorá je podľa neho strategická nielen pre Slovensko, ale aj celý región. Cestu medzi Obišovcami v okrese Košice a Ruskými Pekľanmi, ktoré sú súčasťou obce Ľubovec, uzavreli. Dôvodom je ZOSu. Stav cesty podľa správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja ovplyvňuje blízko z vodného toku Svinka. Pod zhoršenie sa podpísali aj nedávne dažde. ZOSu zistili počas pravidelnej kontroly a chystajú opravu. Starostka obce Ľubovec Jozefína Štofanová povedala, že sa obyvateľom sťaží dochádzanie, no podstatné je, že cestu opravia.
6: Z obce Ľubovec do Košic je necelých 26 kilometrov a teraz tí občania, ktorí tam pracujú, tak musia cez Prešov. Samozrejme, že majú tu až to diaľničné prepojenie, tak je to trošku kratšie, ale kilometrov je to naozaj možno cez 40 kilometrov. Treba trošku vydržať, lebo naozaj tá cesta už bola v takom stave a koľko tí kompetentné orgány to povedali a potvrdili, tým ZOSu to cestného telesa, tak si myslím, že je to aj pre nás dobre, aby tam nedošlo k nejakému nebezpečenstvu, takže si myslím, že naozaj len vydržať.
4: Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom plánujú technické služby prenajať súkromnej spoločnosti aj počas tohto ročnej letnej sezóny. V areáli už začali prípravné práce, vrátanie údržby a opravy filtrácie. Otvorenie kúpaliska bude možné po schválení a podpise zmluvy, hovorí riaditeľ technických služieb Igor Rosenberg.
7: Plánujeme, že ho dáme opäť do prenajmu. Predkladám na mestské zastupiteľstvo najbližšie, ktoré bude, myslím, 11. júna. Žiadosť na schválenie a pokiaľ to bude schválené, tak od 12. vlastne podpisujeme nájomnú zmluvu, ktorá bude platná do 31.8. Takže bude vlastne na necelé 3 mesiace prenajme to kúpalisko. V minulom roku a predminulom roku sme ho prenajali za 20 000 eur. V tomto roku to bude za 30 000 eur.
4: Tento rok spoločnosť investovala do rekonštrukcie filtrácie, s ktorou boli v minulej sezóne problémy. V niektorých krajinách je zakázaný ako opiát, u nás sa bežne pestuje. Maxiaty práve v týchto dňoch farbí krajinu najmä na fialovo. U nás sa môžu pestovať len potravinárske odrody, aj to za prísnych podmienok. Vstup do polí je cudzím osobám zakázaný. Mak pestuje aj Alena Bernadičová z Malého Cetina pre Nitre. Vyrába z neho aj makový olej.
8: Je aj bielý mak, aj hnedý mak, aj taký do sivej farby, ale tie my nepestujeme, pretože najpoužívanejšie v kuchyni je tento mak modrý a aj býva z neho taká najlepšia úroda. Na toto pole nemôže nikto vchádzať, okrem tých, ktorí tu majú urobiť nejakú údržbu a každé vstúpenie na toto pole by som mala hlásiť polícii, aj keď sa niekto príde fotiť.
4: Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostrelbe v Antalii obsadila Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivkyň 6. miesto. Pre Slovensko vybojovala miestenku v tejto kategórii na budúcoročné Európske hry v Istanbule.
9: Do toho posledného zápasu tam mi nevyšlo dve sady a stalo ma to setové body, takže je toho škoda, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
4: Na Slovensku je takmer jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
10: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Cesty sú pokojné, spozornite medzi Želovcami a Kiarovom, koná sa tam bežecké podujatie. Počítajte tam samozrejme aj s obmedzeniami a pri prejazde zvýšte opatrnosť. S čiastočným obmedzením rátajte na horskom priechode Príslop, spevňujú tam svah. V Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky, premávka je preto zúžená do jedného pruhu. Z Reginy Stred vám prajeme šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
10: Príjemné sobotné predpoludnie z Reginy Stred vám prajeme. Od mikrofónu vás pozdravuje Mariana Kovačechová. Za mixážnym pultom je Marian Cibuľa. Dnešnú hodinu venujeme letnej starostlivosti o psy a mačky. Vedeli ste, že zaparkované auto na slnku sa zmení na pec už za 10 minút? Alebo, že rozpálený mestský asfalt môže psovi spáliť labky rovnako ako vriaca voda. No a pozor, aj obyčajné aportovanie loptičky z hrona či tajchu môže skončiť tzv. Otravou vodou a opuchom mozgu. Naším hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orly veterinárstva. Prejdeme si všetko od kolapsov z horúčav až po rizika na dovolenkách v Chorvátsku. Otázky, ktoré ste nám poslali v predchádzajúcich dvoch hodinách, mám na stole a pán doktor na ne odpovie v závere relácie. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: Pekný deň, Stredoslováci, je 11 hodín, 10 minút. V štúdiu so mnou sedí vzácny host, pán doktor, veterinár Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orli veterinárstva, ktoré udeľujú samotní pacienti na základe reálnych výsledkov v praxi. Pán doktor, vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: To je asi to najkrajšie ocenenie, nie? Keď sa k vám stále vracajú štvornohy miláčikovia s majiteľmi.
1: Hlavne, keď sa tešia, že sa vrátili.
0: Pán doktor, nás čaká obdobie, keď budú vonku útočiť tropické horúčavy a pre nás, majiteľov, psov, mačiek, ale aj iných zvierat, sa začne pomerne rizikové obdobie v roku. Takže zabudneme teraz na babské rady a budeme riešiť čisto medicínske fakty. Začneme anatómiou. My ľudia sa vieme potiť celým telom. Zvieratá, hlavne štvornohy miláčikovia, to majú úplne inak.
1: Oni majú to množstvo a distribúciu potných žliaz relatívne limitovanú a dominantne teda na labkách a vankúšikoch, či je to u psov alebo u mačiek, a oni si vlastne väčšinu tú termoregulácie potom realizujú dýchčaním. Takže vidíme psíky a teraz ich budeme vidieť asi oveľa viacej, lebo keď si všimnete, tak vlastne teploty sa nám menia relatívne skokovo a je zábavné. Je reálne vidieť, že aj tie psíky napríklad majú troška, ako keby potrebovali pár dní na aklimatizáciu na tieto zmenené teploty zvýšené. Povedzme si pravdu, po zime máme dosť zdevastované figúry aj my, troška sme obrastení tukom a ten tuk je nezanedbateľná zložka práve, ktorá pôsobí vlastne negatívne, lebo aj tučí psík alebo tučí mačka reálne má potom problém reagovať na tieto termické vplyvy. Veľmi často vidno aj u psov, aj u mačiek, že keď prídu takéto horúčavy, tak oni majú tendenciu, ľudia sa sťažujú strašne plzne, všade mám strašné chlpy. To telo ako keby vedelo ľahšie pustiť nejaké tie chlpy a zriediť srsť, ako rýchlo schudnúť. Však ani nám sa nedarí poväčšinou už rýchle chudnúť. Takže určite je rozumné aj psíkov, ktorých máme vonku, dobre ich vyčesať, zbaviť ich posledných zbytkov tej zimnej srsti. Urobí to ohromne veľa. Je to z jedného očiaka budete mať kopu tých chlpov, len prosím vás, nerobte to na lúkach a niekde v prírode, tú srst si pekne pozberajte a hoďte to do koša, lebo to vyzerá hrozne a ohrozuje to aj iné zvieratá. Takže jednak zbaviť sa starej srsti, ale určite nerobiť to tak extrémne, že keď mám nemeckého špica, teraz tých pomeranianov je ohromné množstvo napríklad, tak proste nestrihať tie psy úplne dohola. Tá srst má veľmi tiež veľký význam v termoregulácii.
0: To sa dotkneme týmto strihom psíkov, lebo nie každý by mal byť ostrihaný a upravený na leto. Ja sa chcem vrátiť ešte k takému veľkému trendu. To sú tzv. Brachycefalické plemená, teda psi s krátkým ňufákom ako mopsy, buldočky, boxery, boxerky. Hej. Takže tieto zvieratá sú v lete vlastne v permanentnom ohrození života. Nie?
1: No, leto je ešte ťažšie ako pre mnohých, ktorí už sú došľachtení do obludných rozmerov, aj keď na pohľad, na vizuál možno, že zaujímavé niečo, ale jednoducho toto nie sú telá, ktoré sú stvorené na život. Ako nech sa na mňa nehnevajú chovatelia alebo aj majitelia týchto psíkov, ako mám aj medzi týmito psíkmi veľa kamošov, sú zlatí, milí, ale tým skôr a tým viac ešte potom ma aj mrzí, keď vidím, ako vlastne trpia počas toho leta. A daj Boh, aby to bolo iba to leto. Tam totiž to vyzerá to tak kuriózne. Je to iný pes. Skoro je to iné zviera ako pes. Super, máme niečo exkluzívne. Problém je ale v tom, že oni majú ten nos, on nie je ako keby, že je kratší alebo nenarastol, ale on je bohužiaľ ako keby vdeformovaný a vrazený dnuka do lebky. Keby ste videli nejaké zo zobrazovacích techník vlastne rez tej lebky, či CT-čko alebo rengen, tak vidíte tú šialenú anomáliu a ten rozdiel od toho prirodzeného, čo ten pes vlastne má mať. No a tu dojde k tomu, že tento psík Jednak majú zúžené nozdry. Toto sa dá relatívne ľahko skorigovať chirurgicky, ale problém sú aj zmeny ešte na ďalších troch miestach v nosovej dutine. Tamto uhlenie toho, tých dutín a kostí je také, že vlastne veľmi slabo prúdi ten vzduch cez dutiny. Zvyšuje to námahu pri dýchaní. Skúste si zobrať, keď pôjdete najbližšie na námestie, dať si nejaký drink so slamkou. Dýchajte chvíľku cez tú slamku, cez ktorú pijete koktail. Hej. Vám garantujem, že za minútu vás bude boleť hlava a budú vás boleť pľúca. Lebo jednoducho je to deficitný objem toho vzduchu, ktorý viete do seba dostať. A tieto zvieratá s týmto žijú celý život. Toto je veľký hriech, ktorý sa spáchal chovateľstvom a nezmyselným šľachtením na týchto plemenách, lebo čo som videl historické fotky anglického bulldoga z 1950, dokonca len nie tak dávno, to bolo úplne iné zviera. Takže títo brachycefalici, okrem toho, že majú ešte aj problémy s hrtanom, veľmi často náväzne majú zúženú priedušnicu, nevyvinutú, nedá sa to zoperovať, tam to jednoducho je zlé. A je to zlé na celý život. Plus máte veľmi úzky hrudník, pľúca majú menej priestoru na expanziu. Tak ako tieto úbožiatka potom majú vlastne znášať tieto peklá.
0: Ako majú znašať tieto peklá, tak to sa samozrejme budeme opäť s vami radiť po pesničke. Oddychneme si o chvíľu, no a nezabudneme ani na mačky, pretože tie s nami žijú tiež v rozhorúčených sídliskách, teda na rozhorúčených sídliskách v bytoch pod strechou. Ako majiteľ spozná, že u nej napríklad prebieha akútny úpal. Aj to bude téma po pesničke.

0: Relax, take it easy, počuli sme teraz predchádzajúcej pesničke, no niekedy teda zrelaxovať veľmi nemôžeme, zvlášť keď sú veľké horúčavy, my máme štvornohého miláčika a potrebujeme sa s ním presnúť z bodu A do bodu B. Zvieratá v lete zlyhávajú rýchlejšie ako ľudia, my sa budeme snažiť rozbiť aj nejaké mýty o chladení zvierat, o tom, ako postupovať. V štúdiu mám banskobystrického veterinára, pána doktora Dušana Magica s bohatými skúsenosťami, takže bude nám aj radiť. A my sme zostali v tom predchádzajúcom vstupe pri mopsoch a buldočkoch. Ako ich ochrániť pred najväčšími horúčavami? Čo máme robiť preto, aby tieto psíky veľmi netrpeli?
1: Upraviť celý svoj režim. Keď strašne veľa ľudí momentálne bráva psíkov a chodia aj na dovolenku, aj teda ešte na juh, Grécko a tak ďalej. Tam cez deň skoro nevidíte domáce psíky. Oni už sú naučení, že jednoducho pes sa venčí ráno, keď je chladno a potom zasa už za súmraku alebo keď už sa znova ochladí. Reálne naše teploty už sú veľmi podobné teplotám tam dole 33-35 hoci kedy. Takže musíme trošička inak začať rozmýšľať, lebo čo, aká tabletka vám pomôže, aký úkon vám pomôže k tomu, že je vonku 35 stupňov a my práve teraz máme 15 minút, tak ideme so psom vonku. No jednoducho, tedy vonku nechoď. Hej.
0: Ja som zažila psie pláže, kde od rána do večera boli ľudia so svojimi miláčikmi a nemyslím si, že by to pre tie psy bolo úplne ideálne prostredie.
1: No, boli tam ľudia so svojimi psami, keby tam mal byť pes so svojím psím kamošom, tak je veľmi otázne, že či bude tam alebo bude zalezený niekde v húštine a bude v chládku a zminimalizuje svoju aktivitu, aby sa neprehrieval. Hej. Keď mám psíka, tak v 30 stupňoch mu nebudem predsa robiť aport, aby sa ešte rozbesnel do biela. Keď máme psíka, ktorý je celý týždeň v byte, alebo má proste limitovanú nejakú aktivitu a potom si poviem, parádny víkend, ideme vonku. Jasné, aj ten pes trošička sa prestane šetriť a prestane na seba myslieť, lebo si povie, bože môj, konečne som vonku, konečne môžem bežať. No, ale s vecami sa nedá jednoducho vybabrávať do nekonečna. Takže, čo je veľmi dôležité, je mať zdravý rozum sedliacký, keď je mne horúco a nemám chuť ísť teraz pobehovať a hrať futbal, hrať tenis, tak jednoducho nebudem ani svojho psa tlačiť do aktivít podobnej dynamiky. Nemôže to skončiť dobre.
0: Poďme ešte, chcete doplniť ešte niečo pri buldočkoch, alebo sa presunieme k téme mačky v bytoch?
1: Ešte čo, no, v podstate, keď už to preženieme a zistíme, že sa udiala zlá vec a ten psík začína byť udýchčaný, krvou podliaté oči, díva sa niekde do blba a cíti, že má nejaký problém, tak to najlepšie, čo môžeme urobiť, je chladiť mu labky. Ono je to najbezpečnejšie. Laby, takisto ako aj naše dlane, aj naše chodidlá, sú extrémne prekrvené, čiže za to, aj keď sa porežeme, tak stále to vyzerá ako vražda. Krvi je veľa. Ale ono toto treba využiť. Keď začneme chladiť si my zápestia alebo chodidlá, tak psíkom vlastne takisto budeme chladiť len tie labky. Dojde ku korekcii tej vnútornej teploty bez toho, aby sme riskovali, že dojde k nejakému šoku alebo šokovej zmene, lebo toto môže byť veľmi kontraproduktívne. U psíkov už nejak tak vieme asi, ako bude vyzerať. Veľká rúžavá kravata, udýchčaný, rozdýchčaný, úplne silný slinotok. U mačiek je to trošička problematickejšie, lebo oni majú, no, sú to takí introverti v mnohých ohľadoch, tak aj v týchto prejavoch to môže byť trošička ťažšie, ale taktiež vám bude dýchčať. A vidíte akúsi takú až paniku v tej tvári, v tých očiach. Veľmi, veľmi by som urgoval u ľudí, že momentálne, keď pôjdete na napríklad na veterinu alebo kamkoľvek chodievate ešte aj inde so svojimi mačkami, vyberte z tých prenosiek po zime všetky deky a vankúše a neviem čo, hrubé textilné odtiaľ a dajte tam len obyčajnú papierovú alebo tie podložku.
0: Chladiace podložky.
1: Alebo sú aj chladiace podložky. Každopádne, keď už vám váš kocúrik z nenadání narastol na 6 kg a vy máte ešte tú prenosku na morča, tak jednoducho tiež máte zarobené na problém už aj po relatívne krátkej ceste, ako to má to zviera udýchať. Čiže vidíme, že kým ľudia na to neupozorníme, že naozaj už aj teraz pri týchto teplotách tie zvieratá majú problém udýchať ten transport, plus k tomu sa ešte pridáva stres, príde znova ku veterinárovi, no s Bohom zasa ihly, zasa niečo divné, takže to všetko sa sčítava, ale ak bývate napríklad v nejakých podkrovných priestoroch, tak tam je veľký problém s tou teplotou aj tým, že sa vyhrieva vlastne ten priestor aj od strechy. A na, u mačky, čo vám bude okrem toho dýchčania a toho vydeseného výrazu v tváre, ešte vám môže pomôcť, je to, že mačka veľmi rýchlo pri prehriatí dozvracia sa. Ako náhle už toto vidíte, že mačka, ktorá viete, že má dobrý žalúdok a veľmi často vám nezvracia a zrazu toto k tomuto dôjde, tak máte problém. Ona má teda problém, no, ale vy ho musíte riešiť. Takže veľmi ľahká pomoc, odporúčame všetkým stále klientom urobiť to, že ak máte plávajúcu podlahu, tak dáte proste igelitové vrecko na odpad a navlhčíte obyčajnou studenou vodou uterák, ak nemáte nejaké teda špeciálnejšie už zariadenie k tomu, ale proste navlhčiť uterák vodou, dajte to na ten igelit a uvidíte, že tá mačina si s veľkou radosťou tam ľahne.
0: Ak nájdeme psa alebo mačku v kritickom stave, to čo ste popisovali, že ležia, chrčia, zvracajú alebo majú fialový jazyk, tak možno v panike človek zareaguje tak, že ho rýchlo obleje studenou vodou, alebo dá pod sprchu, alebo ho hodí do studeného potoka, to asi nie je najšťastnejšie riešenie.
1: No, aj dovolenkári zomierajú na pláži práve pri niečom takomto. Dobre, my si možno ešte dáme nejakého frťana predtým, ale takéto šoky, prudké zmeny rozhodne nie sú dobré. Opakujem, to sú ešte vlastne staré, staré dobré rady, čo nás učili na prvej pomoci v pionierskych táboroch. Chladiť ruky, chladiť nohy. Proste to je to, čo môžete urobiť bezmála stále. Netreba, nie stále je príliš veľa veľmi dobre. Keď máte už takýto nález u tohoto psíka, chladiť nohy, ale tu na vy už nič nevyriešite, jednoducho treba ho odniesť na špecializovanú pomoc. Ten psík je zakanilo, musí dostať teda intravenózne tekutiny, ktoré jednak odstránia poruchy tlaku alebo dehydratácie, zároveň samozrejme tie infúzie aj ochladzujú krv, ale pri takomto stave, že už vidíte, že ten jazyk je modrý a podobne, tak tam už je veľmi veľké riziko toho, že to zvieratko už má s veľkou pravdepodobnosťou aj opuch pľúc, môže to ísť až do opuchu mozgu a vlastne takýchto šokových stavov. Tam vaša robota je len ho zobrať na veterinárne ošetrenie.
0: Neváhať a rozhodne utekať za vami. Ako sú na tom hlodavce a vtáky? Môžu dostať aj takéto zvieratá úpal? To sa dozvieme po pesničke.

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár Dušan Magic, ktorý je vlastne držiteľom ocenenia Orli veterinárstva. To udeľujeme my, majitelia pacientov štvornohých, alebo tých, ktorí majú krídla, aj hlodavce. A vlastne pán doktor má pod palcom všetky zvieratá, ktoré mu prídu do ambulancie. A my sme sa práve pri hlodavcoch a pri vtákoch pristavili, pretože na nich možno nevidíme tak, ako pri psoch a mačkách, že sú dehydrované tieto zvieratá, alebo že nebodaj majú úpal.
1: No, hlodavce majú v podstate ešte jeden taký handicap, keď majiteľia zajačikov, skúste mu dať dlaň na pod ľavú pazuchu a budete cítiť vlastne srdcový úder toho zvieratka, tak to je riadny mazec, ako Česi hovoria. Oni majú násobne vyššiu srdcovú činnosť, celá tá aktivita aj vlastne metabolická, aj energetická u týchto telíčok je násobne vyššia a to je svojím spôsobom pre nich aj istý handicap. To isté platí napríklad aj u vtákov. Tá úroveň metabolizmu látkovej výmeny je oveľa vyššia a teplota zvonku ju zásadným spôsobom ovplyvňuje. Jasné, keď mám doma zajačika, tak je v relatívne stabilnom prostredí. Musíme rozumne umiestniť tú klietku. Slnko sa vlastne pohybuje s každým mesiacom trošička po inej trajektórii, inak nám svieti slnko do domu, čiže to, čo je, alebo teda do bytu, čo je fajn v januári, tak v máji, v júni už môže znamenať, že na toho zajka v tej klietke pečie slnko oveľa viacej hodín a bude to meniť tú jeho termiku. Takže ak by boli vlastne v prostredí, kde si nevedia sami pomôcť, to znamená odísť zo slnka, ísť do chládku, nemám sa práve teraz čoho napiť, tak sa ľahko dostanú do problému. Čiže veľa ľudí dáva zajka do nejakých kadejakých ohrádok, v lete vonku na trávnik. Určite nezabudnite na vodu a určite nezabudnite na tieň a máte s veľkou pravdepodobnosťou celý problém vyriešený. Čo sa týka vtáčikov, neurobíte absolútne žiadnu chybu, ak im dáte buď do klietky, podľa toho už ako ich držíte, jednoducho aj misku, do ktorej sa oni vedia ponoriť. Oni si poradia, len musia mať tú možnosť. Jednoducho nemôžeme byť len užívateľia tých estetických výhod od týchto zvierat, ale musíme im aj niečo dať, čo je pre nich prirodzené. Takže takáto, ten kúpeľ je absolútne dostačujúci spôsob, ako umožniť vtáčikovi sa chladiť.
0: Keď prídeme zaliaty potom z prechádzky, my ľudia, tak väčšinou sa občerstvíme, aj chladenú vodu si dáme, alebo nejakú zmrzlinu. Prečo pes po vypití takejto ľadovej vody riskuje akutný zápal žalúdka, hrdla?
1: Tam problém je v tom, že dojde ku prudkému stiahnutiu ciev, čo bude spôsobovať, už môže urobiť, proste zmeniť to, tie tzv. Hemodynamické alebo tie pomery tekutín. Môže vzniknúť opuch v tkaniva v istom mieste, ale tým, že ono môže zostať relatívne dlhšie aj nedokrvené, tým, že sa tie cievy stiahli, tak toto už môže spôsobovať zasa istý inzult voči tej sliznici. Ani žalúdok nie je úplne sterilné miesto, čreva už taktiež vôbec nie a tiež je tam veľké množstvo nervov. Čokoľvek, čo je šokové pre to telo, môže spôsobiť abnormálnu reakciu a odozvu. Myslím, že aj nám ľuďom každý rok zdôrazňujú lekári, neblbnite, nepíte, keď ste úplne rozhorúčení, nepíte úplne ľadové nápoje, radšej ísť na vlažné. Arabi pijú horúci čaj. Ja som to vyskúšal a je to ohromne osviežujúce v lete dať si vlažný až teplý čierny čaj. Je to fantastické a naozaj mám z toho lepší pocit, ako keď sa napijem studenej vody.
0: Existuje aj taká diagnóza, znie priam neuveriteľne, intoxikácia vodou alebo otrava vodou. Ako sa vlastne môže pes otraviť pitím čistej vody?
1: Práve tým, že pije čistú vodu, lebo voda je H2O, chýbajú nám tam akékoľvek iné minerály. Tak dobre, máme tam troška chloru v našej pitnej vode. Ale celá tá podstata je tá, že všetky tekutiny, ktoré sú v tele, majú no, takto to poviem, je to istá minerálka. Máme tam minerály, ktoré sú v bunkách, ktoré sú mimo buniek, tie tekutiny majú istú svoju hustotu, majú koncentráciu rôznych látok, či bielkovín a tak ďalej. Proste drží to nejakú rovnováhu. A keď sa urobí to, alebo sa teda stane to, že sa do toho organizmu dostane velikánske množstvo vody, čistej naraz, tak dojde ku prudkému narušeniu tejto rovnováhy. Zrazu vzniknú disbalancie a nerovnováhy medzi elektrolitmi, teda sodík, draslík, chlor v jednotlivých oddieloch tekutín v tele a toto spôsobuje problém. Bunka má rada stabilitu, bunka má rada rovnováhu a keď dojde k takéto prudkej zmene, tak máme zarobené na prúšvih.
0: A to sme doteraz hovorili o čistej vode, ale keď sme pri našich jazerách alebo rybníkoch, tak v druhej polovici leta sa vo vode masívne množia sinice a riasy. Čo hrozí psovi?
1: Úplne presne, ktorý toxín to je, vám nepoviem, ale jednoznačne tieto sinice, však chvála Bohu, hygienici kontrolujú tieto vodné nádrže a ľudia sú, myslím, že absolútne dôkladne informovaní o tom, že pri ktorých vodách, alebo teda nádržiach to hrozí, tak treba to rešpektovať. Nie je to len kvôli tomu, aby my sme nedostali nejakú vyrážku a nejaký problém, ale rovnako tieto sinice môžu byť problematické aj pre psíky, napriek tomu, že majú teda aj viacej lizozímu, väčšiu dezinfekčnú schopnosť slinami, aj je kyslejší žalúdok, teda áno, nechám to tak. Aj oni majú svoje limity. Viete, a teraz reálne to zoberme, keď my máme nejakého gaučáka, ktorý vyjde po 4 mesiacoch parádne do prírody, ale celý čas bol tiež držaný skoro v sterilných podmienkach, jedol len to, čo sme mu dali a tak ďalej a tak ďalej. No proste on nemá takú obrannú schopnosť. Tak tieto sinice môžu spôsobiť relatívne veľké problémy. Každý rok sa stane aspoň 1-2 prípady s tým, že prídu s akutným zvracaním alebo aj s pomerne ťažkými hnačkami.
0: A kvôli zmene klímy, už aj v Banskej Bystrici, v Žiline, všade na Slovensku, bojujeme s chorobami, ktoré boli kedysi iba v Stredomorí. O tom si viac povieme po hudbe.

0: Mojím dnešným hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic a vy nám už na WhatsApp posielate a ste nám posielali vlastne otázky a nejaké postrehy. A máme tu aj pozdrav od Maťa z Banskej Bystrice k pánovi doktorovi Magicovi. Chodíme pravidelne s našimi dvomi mačkami. Jednu sme našli stratenú a zranenú, druhú sme k nej vzali od nich z útulku. Pán doktor je odborník na pravom mieste s veľkým srdiečkom pre zvieratka, tak by to malo byť, môžeme ho len odporúčiť a pozdravujeme srdečne. Pán doktor, tých pekných ohlasov je veľa, my poďme však k tým témam, ktoré pomôžu aj ďalším našim poslucháčom. Spomenuli sme zmenu klímy na Slovensku, prichádzajú k nám choroby, s ktorými kedysi bojovali naši južnejší susedia.
1: Na úvod len chcem poďakovať za veľmi pekné slova. Ďakujem veľmi pekne. Doba sa mení, všetko sa mení a my sa budeme musieť prispôsobiť. Toto už nie je otázka, chceme, nechceme, čo sa nám zdá, čo sa nám nezdá. V podunajskej oblasti už prežívajú celoročne nové druhy hmyzu, ktoré tu pred 10-15 rokmi vôbec neboli. A čo je dôležité, je to, že sú to tie druhy hmyzu, ktoré sú vektormi, prenášačmi nových ochorení, ktorých sme sa báli voľakedy, len keď sme išli Chorvátsko, Grécko, alebo proste do týchto oblastí. Banská Bystrica, tieto severnejšie okresy, ešte zatiaľ sme trošička od nich ochránení, ale už tu máme nové druhy kliešťov, máme tu nové ochorenia, ktoré sa tu bohužiaľ už etablovali. Takže proste svet sa mení. A či z toho robíme väčšiu vedu, alebo nie, ako si to zaslúži, je jedno. Znova budem apelovať len na ten zdravý rozum. Proste toto sú fakty, je tu nová situácia a pre nás to bude znamenať to, že my, veterinárni lekári, budeme musieť na to reagovať tým, že budeme musieť chovateľov presvedčiť, že je potrebné robiť niektoré nové diagnostické testy, rutinné, na ktoré sme neboli zvyknutí, ale jednoducho je to tak. Budeme asi za chvíľku bežne testovať na srdcové červy alebo proste na tieto nové ochorenia.
0: Dá sa im predchádzať napríklad srdcovým červom? Ja viem tiež, že do Chorvátska, keď ideme s našou Fenkou, tak má nejaké preparáty. Ten trh je naozaj, neviem, či presýtený, ale určite bohatý. Máme obojky, spotom pipety za krk, žuvacie tablety. Budeme sa snažiť bez reklamy. Podľa čoho si vybrať, čo reálne funguje?
1: Podľa odbornej dobrej rady a potom podľa vlastného úsudku, ja veľmi často v robote hovorím, že ja všetko nechám na ženskú intuíciu, lebo vy ženy robíte intuitívne správne rozhodnutia vo väčšine prípadov. My chlapi veľmi rozmýšľame nad vecami a nie stále dobre vymyslíme. Podstatná vec je tá, že ako žije môj pes, s kým v domácnosti žije môj pes alebo aj mačka a podľa toho si vlastne volíme tieto preparáty. A potom treba urobiť tú vec, ktorá pre nás, hlavne chlapov, teda je absolútne hanebná, a to je otvoriť si príbalový leták alebo manuál a prečítať si, že čo sme to vlastne kúpili. Lebo pri mnohých preparátoch, bolo by múdre sa na to

0: popýtať a prečítať si to ešte, kým to kúpime, samozrejme. Pri mnohých preparátoch máte napísané vyslovene, že to nie je vhodný napríklad obojok do domácnosti, kde sú deti. Niektoré obojky to jednoducho majú uvedené. Ten, ktorý to nemá uvedené, ten je jeden na trhu, môj obľúbený, meno nespomeniem, ale ten by mal byť v pohode, on aj menej smrdí a tak ďalej. Nie, s obojkou. Lebo aj obojky sú fajn, oni majú svoje opodstatnenie, ale pri obojku napríklad možno, že budete mať aj iné skúsenosti, ale ja väčšinou už som opatrný pri povrchovo podávaných preparátoch u psíkov, ktoré sú nad 35 alebo 40 kg. Jednoducho, ako keby už to lokálne podanie toho preparátu, či je to obojok, ktorý je na krku, alebo teda pipety, ktorú dávame na 2-3 rôzne miesta na tele, ako keby to už nestihlo úplne postihnúť celé to teličko. Velikánsky rozdiel, tam potom odporúčam ten preparát vo forme žuvacích tabliet dávať. Máme mesačné, trojmesačné, kadečo. Vďaka Bohu na trhu je pestrosť momentálne. Treba sa spýtať, spýtajte sa svojho veterinárneho lekára.
1: Ako je to s odčervením, pán doktor? Raz za 3 mesiace? Alebo pravidelnejšie?
0: No, úprimne povedané, podľa toho, tým, že moja manželka vlastne aj s ďalšími kolegyňami udržujú pri živote a funkčnosti bystrickú mačačáreň, ktorá sa stará o bezdomovecké mačky alebo poranené, proste tie, ktoré potrebujú, tak vidíme tie zvieratá, ktoré nie sú úplne, no teda sú biedne ošetrené, alebo zdravotný stav ich je biedny. Máte extrémny zdravotný, teda rozdielný okruh zdravotných problémov gaučovej mačky a outdoorovej mačky. Tí vonku riadne bojujú o život. No a teraz, o čo sa mi jedná, kým dojdem k odpovedi, je to, že my vidíme masívne začervenie u týchto vonkajších mačiek. Už sú veľmi časté aj pľucné červy u nich. Hej, lebo oni požerú chrobáč, slimáky, ktoré sú najčastejšie vektory práve tejto pľucnej červivosti. No, mačka si urobí, keď je outdoorka, no tak na záchod chodí tam a nie niekde do piesku. Bohužiaľ, vieme, že niektorí psíci sú pekní humusáci, toto je neodolateľná delikatesa, tak jednoducho môžu pojesť tieto exkrementy a zrazu sa dostávajú tieto parazity veľmi blízko ku nám. Takže to, čo bolo odporúčané dlhodobo, že odčervovať jednorazovo raz za 3 mesiace. Ja už som mal pocit a troška aj v obave z toho, čo vidím, je to, že som začal odporúčať všetkým svojim klientom, aby síce buď dodržiavali ten trojmesačný interval, ale dupľovali to odčervenie za 14 dní, proste sa podá ďalšia dávka. Z toho dôvodu je to tak, že tabletky zabíjajú väčšinou iba dospelé formy, ale tie už mohli počas niekoľkých týždňov pobytu v črevách psa mačky naniesť vajíčka a tie sa vlastne spontánne vyliahnú. Čiže treba picnúť aj tú druhú generáciu. Alebo potom je druhý protokol a to je to, že keď je pes mačka odčervený aspoň raz, ideálne aj dvakrát v dvojtýždennom horizonte a potom mu podávame striktne každé 4 týždne znova jednorazové odčervenie, tak toto by podľa parazitológov malo stačiť na to, aby sa v týchto našich kamošoch nerozvinula nejaká parazitóza výrazná.
1: Pustíme si pesničku a v závere budeme reagovať na otázky poslucháčov, ktoré sa týkajú prepravy zvierat a legislatívne pasce na hraniciach pri ceste do zahraničia. Dám!

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár pán Dušan Magic. Máme pre neho ďalší pozdrav. Pred 15 rokmi pán doktor ako jediný lekár v Banskej Bystrici chcel ošetriť našu rozelu pestru, zachránil ju, má papagáj už 28 rokov, takže prajeme pánovi doktorovi veľa úspechov, nech sa mu darí. A ja pánovi doktorovi ďakujem, že prišiel a radí nám ostatným, napríklad aj budeme rozprávať o tom, ako pripraviť zviera na cestu do zahraničia a čo by sme mali spĺňať, aby nás náhodou na hraniciach nevrátili späť.
1: Legislatívne, zviera, ktoré ide cez hranicu, musí byť začipované, musí mať platnú vakcináciu proti besnote a musí mať úradné tlačivo, medzinárodný pas pre tieto spoločenské zvieratá. Ľudia sú tam troška zmetení s tým, často sa spomína tých 21 dní, aký tam je limit na vakcináciu proti besnote a tak ďalej. Funguje to tak, že keď sa prvýkrát v živote pichne, kúpite si teraz šteniatko, ale už za 3 mesiace chcete jednoducho ísť, dostane vakcináciu proti besnote, ktorá môže byť pichnutá, ale najskôr, keď má 3 mesiace veku. A táto prvá vakcína, ktorá bola pichnutá, tá začne legislatívne platiť až za 21 dní, lebo teličko si musí začať vyrábať nejaké protilátky a to trvá práve tieto 3 týždne. No, potom, už tá besnota platí rok, alebo 3 podľa použitej vakcíny s verolekárom. Veľmi dôležité pre vás, ktorí cestúvávate aj častejšie do zahraničia, dávajte si veľký pozor, aby ste neprešvihli termín vakcíny podľa dátumu, ktorý máte zapísaný v pase. To znamená, že keď chcete ísť 1.8., tak radšej prídite na tú vakcináciu, keď ju treba obnoviť 1.7., radšej mesiac dopredu, ako keby ste mali prísť 2.8., lebo zákon tu na nepustí, je to veľmi striktné a nie je to proste možné vnímať inak. Keď prídete miesto 1.8., kedy vám končí platnosť zapísaná v pase, prídete 2.8., tak veterinárny lekár je povinný vám zapísať vlastne nástup účinku tejto vakcíny až znova za 21 dní, lebo ste prišli neskôr, ako bol dátum, ktorý bol zapísaný. Znie to ako taká veľká byrokracia. Áno, je to byrokracia, ale je to tak a nič s tým neurobíte. Takže pozrite si preukazy, skontrolujte si to, radšej prídite naozaj 2-3 týždne skôr na tú vakcináciu, ako potom by ste sa mali dostať do nejakého časového stresu.
0: Viete, to si ľudia povedia, a veď kto by ma zastavoval a podobne, ale môže byť situácia, nejaká drobná havária alebo uhryznutie iným psom a vtedy by ten náš pes vlastne mohol zostať aj v karanténe, keďže nie je očkovaný proti besnote alebo nemá tú účinnosť látka.
1: Ak sa nemýlim, už aj Chorvátsko je v Schengene, čiže na čiare vás veľmi kontrolovať nebude nikto, ale toto všetko, veľa ľudí príde, nikto nás nekontroloval, na čo sme toto všetko robili? No na to sme to robili, že keď sa váš pes porafá v parku s chorvátskym psíkom, tak si kurňa buďte istí, že sa budú veľmi dlho a dôkladne pozerať do vášho pasu, že či máte všetko v absolútnom poriadku a tam nechcete riešiť podobné záležitosti. Okrem toho, že chorvátski kolegov si vedia pekne zaučtovať. Takže to je...
0: Vidíte to aj draho.
1: Áno.
0: Pán doktor, na záver aspoň zo pár, ja neviem, či medikamentov alebo pomôcok, ktoré by mali byť v našej zvieracej lekárničke na ceste do zahraničia.
1: Ja už bežne svojim klientom robím takéto balíčky proste pomoci, hlavne u takých, ktorí vieme, že sú trvalo na nejakej medikácii. Proste tie lieky, ktoré vaše zviera berie, dlhodobo nezabudnúť. To je jasné, OK. Na hnačku, čo si viete pomôcť z vecí, ktoré beriete pravdepodobne pre seba, tak je napríklad smekta. To pre deti populárny liek, veľmi účinne pomôže aj pre psíka. Niektoré lieky od bolesti sa dajú použiť aj z ľudských, napríklad Novalgin a tak ďalej, ale je optimálne jednoducho popýtať sa svojho zverolekára, keď si idete pre pečiatky a proste všetko, čo potrebujete pred cestou, nech vám poradí, čo môžete použiť zo svojich liekov a v akej dávke, prípadne nech vám predá niečo, čo by ste potenciálne mohli potrebovať.
0: Jednoducho treba ísť do zahraničia aj s vašimi radami. No a hlavne nenechávajte zvieratá, ani deti, ale tiež zvieratá v autách, pretože každý rok predtým veterinári varujú, čo sa stane s klímou v aute po 10 minútach na slnku, tak nechceme si ani predstaviť. Takže žiadne zatvorené autá a v nich psíky alebo mačky, žiadna ľadová voda do misky, okamžitá kontrola labiek po prechádzke, antiparazitika na mieru podľa toho, či ideme na Tajch alebo do Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne za rady. Naším hosťom bol banskobystrický veterinár pán Dušan Magic.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pánovi doktorovi ďakujem, ale ďakujem aj vám poslucháčom Reginy Stred, že ste boli s nami. Želám vám bezpečné leto s vašimi štvornohými miláčikmi. Dobrú chuť k obedu vám prajú Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred. Rádio Regina.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov v novom období bude podľa rezortu vnútra príprava reforiem. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová oznámila ako štvrtý člen Trumpovej vlády rezignáciu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Samosprávy dostanú nové eurofondy len s pripravenými reformami, tvrdí štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Do medzirezortného pripomienkového konania podal prvý balík opatrení. Priniesť chce aj ďalšie návrhy a pripraviť sa tak na nové obdobie eurofondov od roku 2028. Odborník vidí realizáciu reforiem optimisticky.
2: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov v novom období je podľa rezortu vnútra príprava reforiem. Ide napríklad o štandardizáciu legislatívy pre samosprávy aj samosprávne kraje, povinné zlučovanie malých obcí či zmeny zásad hospodárenia. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD.
3: Vlastné zdroje zo štátneho rozpočtu na to zrejme tak skoro nebudú, preto je tu jedinečná možnosť, ako pripraviť balík reforiem, ktoré budú preplatené cez eurofondy.
2: Podľa Igora Jašureka z katedry verejnej správy Ekonomickej univerzity v Bratislave nie je možné posilňovať právomoci samospráv bez funkčnej decentralizácie.
4: Zároveň je popri kompetenciách do budúcnosti mimoriadne dôležité minimalizovať riziko krátenia európskych dotácií samosprávam, najmä v dôsledku prípadných porušení zásad právneho štátu pri čerpaní eurofondov.
2: Odborník na eurofondy Juraj Tkáč si myslí, že štát má dostatok času na zrealizovanie potrebných reforiem.
5: Aj vzhľadom na historické skúsenosti, ktoré na Slovensku máme, tak najprv dočerpáme to programové obdobie, ktoré končí v roku 2027. Projekty z nového programového obdobia sa budú čerpať najskôr v roku 2028-2029.
2: Jana Hanuliaková z Progresívneho Slovenska tvrdí, že prístup vlády k samosprávam je žalostný.
6: Slovensko patrí medzi posledné krajiny, ktoré sa neodvážili urobiť územnú reformu. Máme takmer 3000 obcí a vyše 20 000 obecných poslancov. Výsledkom tohto systému je nedostatok zdrojov a nekvalitné služby pre občanov.
2: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu chce Európskej únii odprezentovať parlamentom schválené reformy do konca tohto roka alebo na začiatku toho budúceho. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany Spojených štátov, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu zverejneného v centrálnom registri zmluv. Zmluva platí do konca roka 2030 a rezort ju uzavrel s americkou spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá tieto stíhačky vyrába. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili tento týždeň v Košiciach útok na dve ženy. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie mužovi JM, po ktorom polícia pátra. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
7: Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok voči dvom ženám. Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení.
1: V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová oznámila, že rezignuje zo svojej funkcie. Ide už o štvrtého člena Trumpovej vlády, ktorý predčasne opustí svoj post. Tulsi Gabbardová ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela. Média však špekulujú, že nejde o jediný dôvod.
8: Tulsi Gabbardová na sociálnej sieti oznámila, že 30. júna rezignuje z postu šéfky 18 amerických tajných služieb. Prezident Donald Trump vo vyhlásení napísal, že odviedla fantastickú prácu. Gabbardová ako dôvod uviedla, že jej manželovi diagnostikovali extrémne zriedkavú rakovinu kostí a preto sa rozhodla mu plne venovať. Americké médiá však špekulujú, že Gabardová sa dostala do konfliktu s členmi Bieleho domu pre vojnu s Iránom. Ako demokratická kongresmanka si vybudovala svoju kariéru kritikou zahraničných konfliktov. K Trumpovi sa pridala pre jeho protivojnové postoje v predvolebnej kampani. V marci pri výsluchu v Senáte Gabardová zhodnotila. Dospeli sme k záveru, že Irán nepracuje na jadrovej zbrani a duchovný vodca Chamenei neobnovil vojenský jadrový program, ktorý zastavil v 2003. Prezident Donald Trump tvrdí pravý opak a vojnu s Iránom zdôvodnil snahou Teheránu zostrojiť jadrovú zbraň. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí piatkového ukrajinského dronového útoku na školu v ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti stúpol na 10, informujú o tom miestne orgány podporované Moskvou. Ruské útoky pri Charkove a Chersone si vyžiadali 4 mŕtvych. Najmenej 82 ľudí zahynulo po výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. V čase explózie sa v bani nachádzalo približne 247 pracovníkov. Do Indie pricestoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ide o prvú oficiálnu návštevu šéfa americkej diplomacie v Indii v čase, keď sa Washington snaží stabilizovať vzťahy s Dili. Uganda hlási 3 nové prípady eboli. Predtým v krajine zaznamenali 2 infikovaných.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
9: Slovenských hokejistov čaká 5. vystúpenie na šampionáte. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 16:20 proti Česku s cieľom definitívne si zabezpečiť postup do štvrťfinále. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
10: Slovenskí hokejisti na turnaji ešte neokúsili chuť prehry, ak dnes vo federálnom derby získajú minimálne 2 body. Bez ohľadu na ďalšie výsledky sa prebojujú medzi najlepšiu osmičku turnaja. Obranca Samuel Kňažko.
11: Musíme zachytiť začiatok zápasu, to je asi v každom zápase. Keď sa dá ten prvý gól, tak sa oveľa hrá lepšie a ľahšie a dúfam, že to vyjde tak ako proti Dánom, že sme hrali celých 60 minút a dotiahneme to do víťazného konca.
10: Proti Česku nastúpime s minimálnymi zmenami v porovnaní s predošlým duelom. Na tribúne by mali sedieť Rabčan, Minárik a Meliško. Do zostavy sa vracia Petrovský, v bránke by sa mal predstaviť Samuel Hlavaj. Tréner gólmanov Peter Kosa to nepotvrdil, no vie, že nášho brankára dnes nečaká nič jednoduché.
12: Majú veľmi šikovných hráčov, rýchlych hráčov, brejkové mužstvo. Kombinačne útočnom pásme obrancovia veľa strieľajú, Hronek 16 striel prakticky z modrej čiary, ktorý to bude asi dostrieľať a bude veľký počet hráčov pred bránkovým priestorom, takže tam to bude veľmi náročné.
10: Okrem zápasu našich hokejistov s Čechmi, ktorý prinesieme v priamej reportáži od 16:20 v rádiu Slovensko, sa dnes v našej skupine stretnú Dáni so Slovincami a Nóri so Švédmi. V Curychu Lotyši vyzvú Američanov, Švajčiari Maďarov a Rakúšania Nemcov.
9: V zámorskej NHL si druhé víťazstvo vo finále západnej konferencie pripísali hráči Vegas. Na ľade Colorado uspeli 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Tenistka Rebeka Šrámková sa v úvodnom kole grandslamového Roland Garros stretne s Rakúšankou Juliou Graverovou. Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostrelbe v tureckej Antálii obsadila naša Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivkyň 6. priečku a pre Slovensko tak získala miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry.
13: Kvalifikácii sa mi nestrela dobrá. V elimináciách jednotlivcov som sa prebojovala do top 8, čiže to ma veľmi teší. Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo 2 sady, stalo ma to setové body, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
9: Naše volejbalistky odštartovali prípravu na Európsku ligu prehrov. V Krajinskej Gore neuhrali s domácimi Slovinkami ani set, podľahli im 0-3.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami oblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami aj do 4 stupňov. Cez deň opäť teplo 26 až 31, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 24 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, od mikrofónov Zlatica Mokrá a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda v Spišskej Belej aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Spišskej Belej na železničnom priecestí pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá, ratajte so zdržaním v oboch smeroch. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie, ratajte s obmedzeniami a pri prejazde zvyšte opatrnosť a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro dal vo firme výpoveď a prichádza deň, keď musí odísť. Nečakal však, že to príde tak rýchlo.
2: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
3: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
2: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
1: Miriam sa medzi tým snaží vyriešiť konflikt so Stelou, no tá rozpráva úplne inú verziu príbehu svojho pôrodu. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
4: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe

Ani dnes sme na vás nezabudli, milí poslucháči. Aj na dnes sme z vašich námetov vybrali príbeh, ktorý vám práve ponúkame. Počúvate 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: S rôznymi ročnými obdobiami sú u nás na Slovensku spojené viaceré tradície a zvyky. Vďaka folklórnym skupinám či súborom sa dodržiavajú dodnes a vieme o nich najmä z ich vystúpení. Niektoré však zanietených folkloristov nepotrebujú. V konaní ľudí, najmä na dedinách, prežívajú dodnes. Jedným z takých zvykov je stavanie májov. Príbeh, ktorý vám vďaka námetu pani Jany Andelovej z Prečína chceme vyrozprávať, je spojený práve s ním. Je jej vlastným príbehom. Odohral sa, ako napísala, už takmer pred 60 rokmi. No láska je tu veky. A veky tu aj bude. A jej prejavy, aj tie verejne prezentované, k nej patria. Dodnes je to niekde ešte tak, že mládenci svojim milým tajne v noci, deň pred 1. májom, stavajú máje. A mladé dievčatá dúfajú, že aj pred ich domom sa ráno objaví vyzdobený strom. Pokiaľ možno, čo najväčší, aby hovoril nielen o šikovnosti ich nápadníka, ale aj o veľkosti jeho citu. Príbeh, ktorý sme nazvali Problémy s májom, do rozhlasovej podoby spracoval Ján Petrík.
1: Uvidíš, že ráno bude mať pred domom máj aj Tereska od Kováčov. Jano po nej poškuľuje už od jesene.
2: Ešte od tej minulej chceš povedať?
1: Vieš niečo viac, Helenka, a nepovieš?
2: Veď som ti vravela, tuším ešte v zime. Aj cez deň sa už držia za ručičky.
1: Musí byť doňho riadne zalúbená. Minule v kostole v uličke skoro prevrátila tetku Melicherčíkovú, keď šla dopredu a krk vykrúcala na chor.
2: Prosím ťa, nezávidie.
1: Ja mám ešte na také veci čas.
2: Len sa ti tak z nosa dymí, ako klameš, Janka. Čo nevidím, ako už aj ty na máj od toho svojho Vojtecha čakáš. Netvár sa, nečervenala by si sa. Aspoň sa niekde stretávate, keď si tiež doňho ako somárik dokopy sena?
1: A nepreháňaj, dobre.
2: Ja? Neboj sa, nezávidím ti, len vidím.
1: Úprimne, ale iba, že si to ty. Stretávame. Večer, keď sa dá, najskôr po nedeliach.
2: Takže tajne?
1: Sama vieš, akí sú jeho rodičia. Vojtu to hnevá. Navyše, po robote musí pomáhať v mlyne a na píle.
2: No vidíš, aspoň vieš, že je pracovitý a že sa dostaneš k majetku.
1: A ti preskakuje k majetku? Žiješ ešte za Františka Jozefa, alebo čo? A potom, mám ešte len 16.
2: No, na rok budeš mať 17, rok po máji prejde a môže byť svadba. Prajem ti to, Janka.
1: Ďakujem. A ja by som tebe, keby si niekoho mala.
2: Nechaj tak. Vieš, že ešte chcem ísť do školy. Na čo dávať niekomu nádej? Aby som na 1. mája dopadla ako Zuzana z uličky.
1: Zuzka?
2: So Štefanom. Neviem, či sa poteší. Zdá sa mi, že Štefan jej chce postaviť maj už teraz.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, na 100% to neviem, ale vieš, aký je Štefan neodbitný.
1: A veď hej, somár. Akurát, že máje sa stavajú len tam, kde je niečo isté. Alebo sa to už medzi nimi nejako vyriešilo?
2: Neviem, len som počula Štefana, ako pána z mostíka pýtal o pomoc. Dohadovali sa ráno na zastávke.
1: A dohodli?
2: Neviem, prišiel autobus, ale podľa toho, ako Paľko krútil hlavou, sa mi nezdá, že by ho presvedčil.
1: Vieš, čo to bude za halo, keď ľudia ráno uvidia pred Krivanských dvorom máj?
2: Čo by bolo, rečí Janka, ako každý rok. Zase celá dedina bude pretriasať, kto s kým, kto nie, aj keby to nebola pravda. Chystaj sa, aj na tebe si zgustnú, keď ti ten tvoj Vojto postaví máj.
1: No, ja neviem.
2: A nechcela by si, nevrál.
1: A čo ja viem?
2: Netvár sa, možno sa ti už aj priznal.
1: Kto? Prosím ťa, Vojtech taký nie je.

0: Nazdar! Tu ste chalani?
1: Nazdar!
0: A čo sa deje, že si mi to nemohol povedať ešte cez deň pred obchodom?
1: Tichšie, naši možno ešte nespia a nemusia o tom vedieť. Vlastne by vôbec nemali. A pred obchodom som nemal čas. Mama ma poslala na nákup a potom som sa ponáhľal do mlyna. Mleli sme Gajdošovi na šrot.
0: Sa z tej makačky raz zblázni, no. A na čo je vašim v dnešnej dobe ešte mlyn?
1: Kašli na to, nepoznáš, kým otec žije, nenarobím nič. Nakoniec nie je to až také zlé.
0: Myslíš?
2: No radšej hovor, čo pre nás máš. Mne si tiež stihol povedať, lenže prekvapenie.
1: Chalani, potreboval by som pomôcť.
2: No hovor.
1: Zajtra je 29.
2: A?
1: A čo, čo? A o 2 dní bude 1. maj.
0: To teda bude, hej. Ale počkaj, kam ty mieríš? Ideme spolu niekde do sprievodu?
1: Chcel by som. Chcel by som, aby ste mi pomohli postaviť maj.
2: Paráda, Vojto, to tu ešte nebolo.
0: Janke.
2: No komu inému som aj.
0: A tušil som ale, že už tento rok asi dobrý.
1: Prestaň, taký normálny so všetkým, ako sa stávajú. Ako keď sme minulého roku pomáhali Ferovi z Počarovej. Akurát už nebudete musieť šliapať noci domov peši ako vtedy.
0: No to nezabudnem, keď sme ho niesli ani plecia som si necítil.
2: Dobre, Mirko, neruš. No a ako si to predstavuješ, ten maj? No?
1: Smriečok už vyhliadnutý mám v lesíku na našom, aby sme nekradli cudzieho. A mali by sme ho ísť vyťať už zajtra. K nám ho ťahať nechcem, naši to vedieť nemusia, zbytočne by sa pajedili. A tak mi napadlo, že by sme ho mohli pripraviť na dvore u vás, Miro. Vetvy okrem vrchu by sme nechali už v lese a u vás ho len olúpeme.
2: Čo, veď aj u nás by sa dalo?
1: Dalo, Lacko, ale od Mira je to k Janke bližšie.
0: Jasné. A čo tak nejaký vozík? A? Vieš, aby sme ho...
1: Nemuseli niesť na pleciach, rozumiem. No, nejaký len hádam doma máte. A keby som bral náš, naši by niečo vytušili.
2: Rozumieš tomu, Miro? Ideme stavať maj tvojej alebo Vojtovej frajerke?
1: Tvojej. Ale to ešte nie je všetko, Miro. Uvažoval som aj o tom, či by ho tvoja sestra, no Vlasta, aj neozdobila.
2: No, nehovorím.
0: Nechaj ho. Čo by som neurobil pre kamaráta?
1: Nejaké krepové papiere na stužky jej prinesiem zajtra. Tak čo, pomôžete?
0: Nie je problém. Povedz, kedy bude zajtra večer voľný a kde sa stretneme.
1: Paráda, tak platí. Vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť.
2: Miro, Kerušky, ty sa na vašom dvore potme lepšie vyznáš.
0: Pokoj, Laco. Maj zložíme, ako mi poradil otec, tam viac vpravo. Nebude veľmi na očiach a nebude ani prekážať v strede.

0: Najpekne prevezieme k Janke a tam si už budeme musieť švihnúť, aby nás niekto nebodaj nevyrušil.
1: No a nevidel. No, dúfam, že Janka nebude už od 10:00 v okne s nosom záclon.

0: Tu ste?
1: Tu. Čaká sa už len na teba.
2: Pozerám, maj ste už stihli naložiť.
1: A ty čo? Mal si vziať z domu krompáč a lopatu, nie motiku a rýr.
2: Budú musieť stačiť, ľutujem. No, tak tej tme som ich v kôlni nevidel a nechcel som meškať.
3: No a to ti nápadníkovi nenapadlo pripraviť si ich ešte za svetla?
2: Napadlo, ale aj vypúčalo z hlavy. No, môže zabí ma, keď treba.
3: No, ešte navyše aj krývaš.
2: Zdá sa ti, to nič, trochu koleno. No, radšej už poďme, nech to už máme čím skôr za sebou. A Laco, mohol by si ten koniec so stužkami držať cestou vyššie? Nech ho neošmykame.
3: Ja? No včera ste ma mali za šoféra, tak prečo dnes nie?
1: A počkaj, toto je dobrá pripomienka, ale môžeme to vyriešiť doskou. Vydržte, hneď som späť. Preložíme ju vzadu priečne cez rebrinky a bude.
4: Vojto, nechceš si radšej sadnúť k tomu máju na vozí?
2: Daj pokoj, vede to v poriadku.
4: No, akurát vidím, že krývaš.
2: Nekrývam, len sa mi zle našľapuje. A trochu to bolí.
1: To je tiež rozum skákať z okna z takej výšky.
2: Ale nerypte už, nič mi nie je. Z mojej izby sú to len nejaké 2 metre. Nechcel som zobudiť našich, tak som

0: Viac zásluh ako vy, čo ste sa už toľko narobili. No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
1: Som ti vravel, že lepšie by bol krompáč, špicatejší, nakoniec aj dlhší. Určite lepší na úzku hlbšiu jamu.
0: Ja som ti zase vravel, že v tej rýchlosti som v kôlni videl len motiku a ríľ. Neboj sa, zvládnem.
2: No, keď na to tak pozerám,

0: Ja, dovolíš, Vojto, skúsim to teraz rýňovať, dobre?
1: Do paroma. Asi som to fakt zbabral.
2: S tým krompáčom isto.
1: Mohol som si to včera prísť obzrieť.
2: No, to je tak, keď sa frajer díva iba babe do očí, no. Samozrejme, že potom nevidí zem pred ich bránkou.
1: Somár, myslíš si, že som ju po nociach vyprevádzal až pred dom?
2: Nemyslím, ale asi si mal. No. Mali by sme to teraz o čosi radšie.
1: Ukáž, Laco, skúsim zasa ja. Je tu dosť štrku. S tým rýlom to ide ešte horšie.
0: No veď práve, tak to tu budeme trčať do súdneho dňa. S motykou to chce asi väčšiu silu.
1: Väčšiu akú? Nie dosť sa snažím. Porantaná robota. No, a máš to. Poisko je v háji.
2: No, a môžeme sa vrátiť domov.
0: Došľaka domov?
1: No čo? Zabite ma. Ale domov ani nápad. Musíme to nejako zvládnuť.
2: A to chceš hrabať rukami? Tak ten smrek musí do zeme aspoň na dobrých 40-50 čísel.
1: Ak aj nie viac, chlapci, vydržte. Mám nápad. Neďaleko je cintorín.
2: No to je, človeče, ale čo s ním?
0: Si normálny?
1: Na cintoríne je predsa márnica. A v márnici, pokiaľ si dobre pamätám, boli vždy krompáč a lopata.
2: Ty chceš ísť teraz, skoro o polnoci, na cintorín.
1: Márnica sa nezamyká. Občas som hrobárovi, Ujovi, Denešovi pomáhal kopať.
0: Kurník, Vojto, nehovor, že pôjdeš. Nemáš strach?
1: A čo ti na to akože? No samozrejme, že mám. Preto si myslím, že niekto z vás by mohol ísť so mnou. Jeden tu aj tak musí zostať. Miro, a čo ty na to? Neboj sa, o chvíľu sme späť.
0: Vojto, ale veď, ten chlap sa zbláznil, Miro.
2: Nezbláznil, Lacko. Aspoň vidíš, čoho všetkého je schopný, zalúbený chlap. Naozaj to myslíš vážne, Vojto?
1: Vážne, aj keď, no nie je mi to jedno, ale máme na výber. Miro, no tak, nebuď predsa sráb. No čo sa nám môže stať? Strašidlá sú len pre deti a ostatné povedačky pre staré baby a bojkov. Aj. A potom, veď, budeme tam dvaja. Pomôžeme si, keby niečo. No, Miro, no tak, počuješ, prosím ťa.
2: No, aby si nepovedal, že nie som kamarát, tak dobre, poďme.
0: No tak to je teda paráda. No tak držím vám palce.

0: Márnosť, to si ty, Miro.
1: Ja, Ježiš.
0: A Vojto?
1: Na cintoríne. Asi už v tej márnice.
0: Ale šiel si predsa s ním?
1: No, len po bránku, Lacko. Myslíš si, čo chceš? Ďalej som sa neodvážil.
0: Miro, tam na mostíku. Vidíš to, čo ja?
2: Radšej poďme, Laco. Matova, padáme. To má čo za venčenie?
0: Už nie. Už nemá. Chápeš? Ale to je Vojto s Čakanom.
2: Chvála Bohu, že len on.
3: Čo sa na mňa pozeráte ako na zázrak?
0: No veď my niečo si mal okolo pliec, ako nie ty. No a potom to zmyslo.
3: Tiež som si všimol. A nebuďte babi, padlo to do vody.
0: Teda, no hlavne, že si celý, Vojto. No a čo sa vlastne stalo?
3: Viem ja. Najprv zdrhol túto Miro, potom som si spieval a potom... To keď budem niekomu rozprávať, sám si neuverím.
1: Prepáč, Vojto, ale keď zafúkal vietor a si sa v tej tme pohlo, nevydržal som.
3: Ani sa ti nečuduje, Miro. Tiež som si užil svoje. No, ber krompáč, nech to máme za sebou. Ja si len vydýchnem.
4: Nehovor, Vojto, že si to zvládol len tak. Tým krompáčom a lopatou si priam priletel.
3: No, len tak nie, to je jasné. Pamätám si, človeče, že som si na cim...

0: Ktorý nezačal dokonca pospevovať.
1: Spievať.
0: Počkaj tu. Nemelem, zobrala nám voda mlyn.
2: A v márnici?
1: Čo bolo tam?
0: Aj tam som si asi, ale neviem, či tu istú. Človek, keď nezažije, nepovedal by. Inak, ako som tušil, krompáč a lopata boli hneď za dverami. Len som ich vzal a som tu. Nejako, neviem, aj s tým starým vencom na hlave. Daj, Miro, idem radšej kopať ja, nech sa spamätám.
3: Chlapcom som to ani nepovedal, ale zážitok to bol neopakovateľný. Ani tebe som to nechcel, ale komu, ak už nie tebe, moja?
4: O, ja sa aj večer obzerám, či po ulici nejde nejaká mátoha. Nie to ešte ísť o polnoci na cintorín. Čo ti to vlastne napadlo spievať?
3: Tak celkom isto strach, Janka. Inak si to naozaj neviem vysvetliť.
4: No dobre, a v márnici si ho už nemal?
3: Práve, že tam ešte väčší. Teda najprv ani taký nie. Myslím si, veď čo, náradie je hneď za dverami, tak som si to pamätal. Nahmatám ho, keď svetlo tam nie je, vezmem a upaľujem kade ľahšie. Nakoniec som aj upaľoval, ale kvôli celkom inému.
4: Nenapínaj, Vojto, veď sa z toho trasiem aj za teba.
3: Krompáč a lopata síce za dverami boli, ale aj takéto krídlo na palici na ometanie. Poznáš husacie. Spomenul som si neskôr, že tiež tam bývalo. Vtedy mi to ale vôbec nedošlo.
4: No a to krídlo čo pre pána?
3: Dnes už si len domýšľam, ale keď som bral lopatu, zrejme som ho zhodil. Krídlo narazilo na nejaký starý veniec, zavesený na hrade a ten rovno na mňa cez plecia. V tej tme, keď máš veľké oči, som mal pocit, že na mňa skočila nejaká mátoha.
4: Teda, Vojto, zbláznila by som sa byť na tvojom mieste.
3: Ešte, že som ten krompáč a lopatu nepustil z rúk, keď som sa dal do behu. Že to bol veniec, som zistil až na mostíku pri vás, keď sa rozpadol a zletel do vody. Takže tak, a ostatné už vieš.
4: Ľúbim ťa, Vojto, a ďakujem. Ráno som ani veriť nechcela, keď som pred domom zazrela máj. Budem si tú radosť do smrti pamätať.

0: Presne tak som mu to včera povedala, Heli. Bola som naozaj šťastná. Vlastne aj som. I keď sa musím priznať, že trochu aj zahanbená.
1: Prosím ťa, prečo?
0: Že som v dedine najmladšia, ktorej postavili máj.
1: Nepreháňaj. Kto si to bude o rok o dva pamätať? A potom, ak sa máte radi, záleží na tom.
0: Dobre, nech je po tvojom. Len som zvedavá, kedy a či sa vôbec Vojtovi rodičia dozvedia, že tiež staval máj. A ešte aj mne.
1: Neboj sa, dozvedia. Dedina je už taká. Určite skôr ako do váľania májov. Do konca mesiaca majú na to času až. A keby aj nie, tvoj máj predsa príde zložiť Vojtech.
0: To hej.
1: No vidíš. A bude všetko jasné.

0: Počul si? Čo sa to vonku pre Boha robí?
1: Áno, počul. Vietor, čo iné. Možno len zlomil nejaký konár na tej slivke, čo je tam hneď pri dome.
0: No, len či? Konár? No, dúfam, že sa tam ideš pozrieť.
1: Samozrejme, moja. Vidíš, že sa obliekam. Nepôjdem tam predsa v spodkoch. A nejaký plášť si ešte musím vziať, veď prší.
0: Och, narobilo to pekný rachot, keď to pobudilo aj deti.
2: Robí sa niečo vonku, otec?
1: Len pokoj, asi vietor, Janka, búrka. Idem sa pozrieť. Vy zostaňte radšej dnu.
0: Tak ako?
1: Ako? Veď ste boli v okne, tak viete. Aj som si myslel. Tvoj má, Janka, jama pre ne nebola dosť hlboká. A to je všetko.
0: Ako? A ten buchot?
1: Máj oprelo o strechu a potom spadol na dvor.
2: Ocko.
1: A čo už, dievča, nebuď smutná, nedá sa nič robiť.
2: Vám sa povie, keď som sa z neho tešila sotva 2 dní. A z váľania Májov budem už mať tak akurát figu.
1: Len by sa vám v živote, keď ste si už súdení, nič horšie nestalo, dieťa. No poď, nech si, ja ešte pritúlim, kým si ešte naša.

Jankina radosť z mája teda netrvala dlho. Ale ako napísala pani Andelová, za svoju prvú lásku som sa aj vydala. A sme manželmi už mnoho rokov. Môžeme taký príbeh lepší koniec ako ten, že pokračuje? Za nás môžeme len poďakovať. Adresa pre ďalšie dobré príbehy zo života je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu správy napíšte heslo Rozhlasový bakalári. A nezabudnite, prosím, ani na kontaktné údaje. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, budeme vás o tom informovať a odmeníme vás tiež honorárom. Aj tak za najdôležitejšie považujeme, že si ten svoj príbeh napíšete pre seba a možno aj pre druhých. A že sa budeme môcť stretávať pri počúvaní príbehov zo života vás, našich poslucháčov. Z toho má radosť aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár. Na námet pani Jany Andelovej z Prečína ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Katarína Kačmariková, Barbora Sitárová, Adrián Urda, Adam Jozef Török, Michal Hajdu, Lívia Michalčík-Dujavová a Lukáš Maťuvka. Slovenský rozhlas 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné sobotné popoludnie vám, milí poslucháči, prajeme v tejto chvíli z Banskej Bystrice. Nasledujúce minúty, a bude ich 120, sú určené predovšetkým tým z vás, ktorí aj v našej rozhlasovej spoločnosti oslávite svoj sviatok. Veríme, že nás počúvate v príjemnom prostredí a v spoločnosti tých, ktorých máte najradšej, a že vás srdečné blahoželanie i obľúbená pieseň zahrejú pri srdci.

Srdečným slovom a peknou piesňou dnes radi obdaríme v mene blízkych vás, dámy a páni. Alžbeta Holdová zo Spišskej Novej Vsi, Anička Šaverová z Modrého Kameňa, Evka Lamperová z Nemiec, manželia Milena a Ľubo Naštovci z Hlinného, Ivetka Biela z Hrochote, Vladimír Majer z Čerína, Ján Pavlovic z Banskej Bystrice, Ján Predajniansky z Banskej Bystrice, manželia Janka a Peter Pacekovci z Hronseku, Margita Melicherová, Mária Damréliová z Revúcej, Mária Gibalová z Dolných Plachtiniec, Mária Hašková z Lučenca, Martuška Priatková z Rimavskej Soboty Krúžna, Milan Purgac z Michalovej, Pavol Baliak z Filipova, Peter Bodnár zo Spišského Hrušova, Peter Kubizniak z Brezna, Richard Kupec, Robert Ďurička zo Zvolenskej Slatiny a Rozka Šuleková z Hnúšte Likiera.

S úctou a radosťou pri rádio príjimači vítam vás, pani Alžbeta Holdová zo Spišskej Novej Vsi, ale samozrejme aj tých, ktorí napísali nasledujúce slová a vybrali hudobný darček. Dobre počúvajte. Milá mamička, dnes sa na chvíľu zastavil čas, aby sme ti mohli povedať, aká si pre nás vzácna. 60 rokov tvojho života je krásny príbeh lásky, starostlivosti a obetavého srdca. Si náš domov, svetlo aj pokoj, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Tvoj smiech je domov, čo v srdci nosíme. V ťažkých chvíľach sa k nemu vraciame. Učila si nás kráčať, aj stáť, milovať život a nikdy sa nevzdať. Z detí, ktoré si kedysi držala v náručí, sme dnes tí, ktorí ti vďaku vrúcnu doručia, čiže Martuška s manželom Mirom, Vladimír s priateľkou Monikou a vnuk Leo pri tebe stoja s láskou a vďakou. Tvoj verný Vladimír stojí po tvojom boku. Spolu ste príbeh plný lásky a opory. Nech ťa sprevádza pevné zdravie, pokoj a radosť. Nech stále cítiš, ako veľmi ťa ľúbime. Ďakujeme za to, že ťa máme, mami.

Ako rýchlo letí čas, pripomenie každému z nás dátum svojho narodenia a malého zamyslenia sa. Táto chvíľa nastala pre vás, pani Anička Šaverová z Modrého kameňa. Áno, od života ste prijali úctyhodný 90. rok. Z gratulačného listu čítam. Dožiť sa 90 rokov, to je dar od Pána Boha. Je to dopriaté aj našej milej susedke, ktorá ich oslávila 21. mája. V jej živote boli chvíle radostné, ale aj smutné chvíle, na ktoré často myslí. No dnes sa teší z céry Andrejky, ktorá tiež oslávila jubilejné narodeniny, a vnučky Šarlotky, ktoré jej robia radosť a s láskou sa o ňu starajú. Anička je naša najlepšia susedka, ktorá je vždy ochotná pomôcť, a preto vám, oslávenkyňa vzácna, zo srdca prajeme, aby ste ešte medzi nami dlho, veľmi dlho žila v zdraví, pohode a šťastí. Srdečne blahoželáme aj Andrejke, rodiny Betákovcov, Plevovcov, Bartošovcov a ďalší susedia.

krásnych 75 rokov sa dožívate vy, pani Euka Lamperová z Nemiec. A aj preto hovorím, vďaka Bohu za tie krásne roky. Nechaj naďalej vedie tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania z celého srdca praje suseda Marta s manželom Jankom a k pozdravu sa pripája rodina Kmeťovcov.

Nech tento srdečný pozdrav umocní oslavy vašich narodenín, manželia Milena a Ľubo Naštovci z Hlinného. Milá mamka a babka Milka, milovaný detko Ľubo, k vašim narodeninám vám z celého srdca prajeme všetko najlepšie, veľa radosti, pokoja a hlavne pevné zdravie. Ďakujeme vám za vašu nekonečnú lásku, starostlivosť a za všetky chvíle, ktoré s nami trpezlivo a s úsmevom prežívate. Sme nesmierne vďační za to, že vás máme. Ste pre nás oporou, inšpiráciou a srdcom celej rodiny. Prajeme vám, aby ste tu s nami ešte dlhé roky vytvárali krásne spomienky. S veľkou láskou si pripíjame na vaše zdravie dcéra Sulvinka a Henrik, syn William s manželkou a deťmi Vikom a Aťkou. K pozdravu sa pripája Bibi.

ozvláštniť tento deň peknou gratuláciou a piesňou sa rozhodli vaši blízky, pani Ivetka Biela z Hrochote. Čas plynie ticho ako rieka, rok za rokom sa tratí, no tvoja láska, mamka drahá, sa nikdy nestratí. Dnes tvoj život píše krásnu kapitolu novú. 60 prichádza k tvojmu rodnému stolu. Ty si ten pilier, na ktorom náš domov pevne stojí. Tvoja prítomnosť každú bolesť a rany zhojí. Pre rodinu žiješ, v nej máš svoje celé nebo. A my sme zasa šťastní, keď môžeme byť s tebou. Tvoje ruky pracovité, no najmä plné nehy, chránili nás pred búrkami, dávali nám brej. Prajeme ti, nech ťa zdravie ako pevný štít chráni, nech je tvoj život plný splnených prianí. Nech z očí v oči dňom len čistá radosť žiari a nech vrásky od smiechu máš stále na svojej tvári. Všetko najkrajšie k 60. narodeninám ti zo srdca praje tvoja milujúca rodina. Manžel, deti Peťo a Gabika, pripájajú sa mama a brat dvojička Vladimír Majer s rodinou.

Milý oslávenec, to už oslovujem vás, pán Vladimír Majer z Čerína, pri príležitosti vašich jubilejných 60. Drahý náš oslávenec, dnes hodiny života 60 odbili, no v tvojich očiach stále žiari jas a dosť sily. Prešiel si kus cesty, čo dých niekedy brala, no láska k tvojej rodine vždy pevne pri tebe stála. Tvoj syn a dcéra, tvoja pýcha a kvet sú dôkazom, že dal si im ten najkrajší svet. V nich vidíš svoje sny i kúsok svojho ja. Sú tvojím najväčším šťastím, čo hraníc nepozná. A vnuci? To je radosť, čo srdce ti hladí. Pri nich zabúdaš, že nie sme navždy mladí. Sú tvojím úsmevom, keď deň sa trochu mračí. Ich smiech ti k šťastiu úplne stačí. V kruhu priateľov vždy nájdeš svoje miesto, kde dobrá zábava je tou správnou cestou. Nech víno dnes chutí a pieseň znie, nech každý deň ti len radosť prinesie. K životnému jubileu ti srdečne blahoželá manželka Janka, dcéra Janka s manželom, syn Radovan, vnúčatká Peťko a Sepko, pripájajú sa mami Mária a Zdenka, kmotrovci Haringovci. Srdečne gratulujeme aj sestre Ivetke.

Dobrá nálada nech vládne u vás doma, pán Ján Pavlovič z Banskej Bystrice. A prečo by to tak malo byť? Starký náš je chlap ako hora. 70 rokov, to je zas nová kapitola. Poľovník aj rybár veľký je, v lese je doma, pri vode medituje. Keď si vezme klobúk, flintu, každý jeleň skočí v šprintu. A keď sadne k rybníku ticho, kapor vraví, radšej zmizol by som rýchlo. Včielky hučia od jary, sladký medík pripraví. Na počúvadle drevo praská, to je jeho pravá láska. Kotol vonku, oheň horí, guláš vonia, starký vraví. Kamaráti už sa smejú, pri poháriku spomienky znejú. Keď sa gril rozvoniava v lete, niet lepšieho jedla na svete. Rodina sa spolu zíde, dobrá nálada hneď príde. A tie poklady najväčšie, Hanka, Maťko, Alex, Alžbetka, to je starkého potecha všetka. Nech ti zdravie dlho slúži, jubilant milý, šťastie nech dlho vôkol teba krúži. Na zdravie ti všetci, starký Janko, voláme, na líčka ťa boskávame. Oslávencovi praje všetko najlepšie manželka Ruženka, sestra Milka, deti Miloš a Janka s vnúčatami, rodina z Brezna a susedovci z Počúvadla.

Oco, v nedeľu 17. mája sa tvoj vek zaokrúhlil na rovných 70 rokov. A my ti pri tej príležitosti z celého srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Prajeme ti do ďalších rokov veľa zdravia, pohody, radosti a ešte množstvo krásnych chvíľ s nami všetkými. Nech ťa život aj naďalej obdarúva úsmevom, pokojom a láskou, ktorú si zaslúžiš. Máme ťa veľmi radi a sme vďační, že ťa máme. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám. Srdečne blahoželá dcéra Jana s manželom Peťom a vnúčikom Kubkom, synovia s priateľkami Martin s Katkou, Peter s Vierkou, sestry Milka Veselová a Marta Škrovinová s rodinami, svatovci Kozárikovci a rodina Majerovcov z Povrazníka, ale tiež ďalší kamaráti z Banskej Bystrice a z Povrazníka.

Verím, že i vás hudobný darček poteší, manželia Janka a Peter Pacekovci z Hronseku. A že tomu inak nebude ani potom, ako si vypočujete slovný pozdrav od najmilších, takže nech sa páči. Milá Janka, milý Peter, k vášmu výročiu svadby vám zo srdca prajeme veľa lásky, trpezlivosti a humoru, lebo práve tie vraj robia manželstvo naozaj pevným. Nech vás aj naďalej sprevádza porozumenie, dôvera a schopnosť nájsť kompromis aj v tých najväčších životných dilemách. Ako je napríklad, čo bude na večeru, alebo kto dnes vyhrá tú nenápadnú hádku. Vaše manželstvo je krásnym dôkazom toho, že keď dvaja ľudia držia spolu, dokážu zvládnuť všetko. Od veľkých výziev až po každodenné maličkosti. Prajeme vám

A pevné zdravie, veľa smiechu, pohody a ešte mnoho spoločných rokov plných radosti a pekných spomienok. Nech vaša láska vydrží všetko, aj tie drobné manželské diskusie. Všetko najlepšie k výročiu vám z celého srdca želajú kolegovia Vilo, Dianka, Broňo, Martin, Roman, Miro, Janči a Maťa.

obklopená láskou najbližších, prežívate sviatok svojho životného jubilea 85. narodenín vy, pani Margita Melicherová. Je to tak? Všetko dobré k tvojmu sviatku, príjmi naše želanie. Nech ti šťastie, zdravie, láska na blízku vždy zostane. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje a nech sa šťastie na teba denne usmeje. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám prajú synovia Ondrej, Ján a Pavel, dcéra Ľubica, vnúčatá Ondrej, Michaela, Peter, Marek, Dalibor, Ľubinka, Bruno, Sára, Klára a 11 pravnúčat.

S radosťou sa vám dnes, pani Mária Damréliová z Revúcej, prihováram v mene niekoho, kto na vás intenzívne pri príležitosti vašich včerajších 80. narodenín myslí a hneď sa aj dozviete, kto je písateľom nasledujúceho listu. Milovaná mamka, starká a babka, tvojich krásnych 80 rokov nie je len o veľkom jubileu, ale najmä o našej hlbokej vďačnosti za všetko, čo pre nás znamenáš. Ďakujeme ti za roky obetavosti, láskavé slová a nehu, ktorú nám neustále dávaš. K narodeninám ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa síl, úsmev na tvári a hojnosť Božieho požehnania. Nech ti každý nový deň prinesie nejakú drobnú radosť. Mať ťa v našich životoch je pre nás tým najkrajším darom. Prajeme ti zdravia, šťastia dosť, nech slniečko ti svieti pre radosť. Nech máš všetko, čo chceš mať, nech nestratíš chuť sa smiať. Srdečne blahoželajú manžel Ervín, dcéra Erika s manželom Julom, syn Mirko s manželkou Diankou, vnúčatá Miško s Dankou, Katka s Marekom, Sonička s Martinom, Mirka so Zolim, Marek a pravnúčatá Anička, Barborka, Emka, Paulínka a Tomáško posielajú babke pusinky. Ste...

spoznávať tento svet ako 85-ročná začínate vy, pani Mária Gibalová z Dolných Plachtiniec. Milá mama, starká a babka, kyticu kvetov k životnému jubileu nesieme, za tvoju dobrotu poďakovať sa chceme. 85-ka, to je krásne číslo. Je to čas, keď má každá spomienka svoje miesto a každý nový deň svoju hodnotu. Všetko zlé nech z pamäti dostratená zmizne. V mysli nech máš jasno, nohy nech ti slúžia, aby sa ti v kruhu rodiny šťastne a dobre žilo. Všetko najlepšie ti zo srdca praje syn Janko s manželkou Ankou, vnučky Martina, Miroslava a Diana s rodinami. K blahoželaniu sa pripája sestra Magda a ďalšia rodina.

Pri rádiopríjimači srdečne vítam vás, pani Mária Hašková z Lučenca. Vy tušíte prečo. A ostatným oznámim, že vo štvrtok 21. mája sa váš vek zaokrúhlil na 75 rokov. Milá Mária, k tvojmu úctyhodnému sviatku ti z úprimnej hĺbky srdca prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s tvojimi najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. Všetko najlepšie k tvojim milým jubilejným narodeninám ti praje sestra Janka s manželom Joškom.

Nech nadlho zostane v pamäti tento deň vám, pani Martuška Priatková z Rimavskej Soboty Krúžna. Milá Martuška, hovorí sa, že človek je ako dobré víno. Čím je starší, tým je vzácnejší, zrelší a jeho chuť je bohatšia. Tvojich 70 rokov je toho dokonalým dôkazom. Nazbierala si obrovskú životnú múdrosť, eleganciu a dobrotu, ktorou už dlhé roky obohacuješ naše životy. K tvojmu životnému jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúci životný optimizmus a veľa lásky. Nech je tvoj život naďalej plný krásnych chvíľ, pohody a hrejivých momentov v kruhu najbližších. Toto všetko a ešte o mnoho viac ti zo srdca prajú kmotrovci Vargicovci s rodinou a sestra Jolka.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Verím, že úsmev a pohoda vládnu vo vašom príbytku pán Milan Purgat z Michalovej a určite k nej prispeje aj nasledujúca gratulácia a pekná pieseň a po nej ešte jedna. Tak si to, pán Milan, vychutnajte. Milý ocino, drahý jubilant, 70 rokov krásny dar a grant. Stojíme tu pri tebe s láskou v srdci. Ďakujeme za všetko. Tvoja Mária verne po tvojom boku stojí. Spolu kráčate časom v radosti i v pokoji. Zuzka s Palinom ťa s láskou objímajú. Radka s Jozefom k blahoželaniu sa pridávajú. Aťka, Joško a Paťka, tvoji hrdinovia, v tebe vidia silu, ktorá nikdy neodchádza. Nech ti zdravie slúži, nech radosť stále máš a ešte veľa krásnych chvíľ s nami prežívaš. Si náš poklad, náš pevný strom a my sme šťastní, že si pre nás domovom.

Jubilejných 70. narodenín sa dožívate vy, pán Milan Purgac z Michalovej. To sme sa dozvedeli z predchádzajúceho gratulačného listu. A v tom druhom sa píše toto. V máji sa príroda do jarných farieb dáva a tebe, drahý Milanko, 70 rôčkov pridáva. Svet si prechodil, kde slnko páli, kde vietor duje, kde každý deň nový príbeh v pamäti ti putuje. Kedysi cesty volali ťa stále znova, no dnes si najradšej užívaš teplo domova. Tam, kde je pokoj, rodina a známy hlas, tam našiel si miesto, čo hreje ťa zas a zas. Ruky máš zlaté, elektrikár skúsený, čo vie, kde prúd spí, a keď treba, postavíš múr, opravíš, všetko ti ide od ruky. Stavby, káble, náradie, nič ti nie je cudzie a vždy poradíš, keď to iný potrebuje. A v kuchyni? Tam si majster, čo vie, čo robí. Jedlo od teba vždy dušu pohladí a k tomu ešte aj koláčik a hneď jeden sladší. Nech ti zdravie verne slúži. Nech máš stále chuť sa smiať, tvoriť, plánovať a užívať si všetko to, čo máš rád. Zo srdca blahoželá krstná dcéra Radka s rodinou, švagriné Janka, Vierka so Štefanom a švagor Milan Zalov.

čas nezabudol pripísať ti ďalší rok, zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Áno, nezabudol sa vám pripísať už 70. rok pán Pavol Baliak z Filipova. To ale nevadí. 70 rokov krásna životná chvíľa, čo v sebe nosí múdrosť, silu, čo sa nezlomí a nezmýli. Roky ti dali skúsenosti, čo sa nedajú len tak kúpiť. A v očiach stále nosíš iskru, ktorá vie svet okolo rozsvietiť. Za sebou máš cestu dlhú, plnú práce, plánov, snahy. Všetko, čo si vybudoval, stojí pevne, drží hrany. Ľudia vedia, že sa na teba môžu spoľahnúť bez váhania. Tvoja povaha je pevná ako skala, čo sa nepoddá vetru ani ranám. Nech ďalšie roky prinášajú pokoj, zdravie, dobré dni. Nech radosť býva hosťom, ktorý sa u teba rád zdrží. Nech každý nový krok je ľahký, nech každý sen má dvere otvorené a nech ti život ešte dlho hrá melódiu pokojnú a krásne ladenú. Zo srdca blahoželá svokra Elenka, švagor Rado, manželka Beátka, dcéra Barborka s manželom Jankom, svatka Martuška, rodina Palúsovcov a tie najkrajšie a najsladšie bošteky starkému posielajú vnučky Katka a Lenka. Živio!

Blahoprajný list, ktorý mám pred sebou v tejto chvíli, je adresovaný vám, pán Peter Bodnár zo Spišského Hrušova. Čo sa v ňom píše? Je v ňom aj jedno milé odporúčanie. Milý braček, nepozeraj sa už z piatky. Teš sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdca praje sestra Betka s rodinou.

tak tíško ako sen prišiel tvojich narodenín deň. Tieto slová už patria vám, pán Peter Kubizniak z Brezna, aj tie ďalšie nech vás potešia pri príležitosti vašich jubilejných narodenín. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k 60. narodeninám prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To ti z celého srdca prajú dcéra Petra s partnerom Radovanom a vnučkou Danielou. A pripája sa k ním manželka Dana. A ešte jeden vinš od vnučky Daniely. Milý starký, dnes sláviš krásne narodeniny. Preto od srdca chcem ti prijať, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko to, čo si si vždy prial. Všetko najlepšie.

Na krásne zážitky bohatý deň v tejto chvíli želám vám pán Richard Kupec. Neúprosný čas vám nadelil jubilejný 50. rok života. Nuž a preto? Drahý Richard, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti posielame srdečný pozdrav a veľkú gratuláciu. 50 rokov je významný míľnik, ktorý v sebe nesie múdrosť, skúsenosť, silu prekonaných chvíľ a radosť zo všetkého, čo si doteraz dokázal. Je to okamih, keď sa môžeš s hrdosťou obzrieť späť na cestu, ktorú si prešiel, a zároveň s odvahou vykročiť do ďalších rokov. Za ten čas si si vybudoval meno človeka, na ktorého je spoľahnutie. Tvoja dobrosrdečnosť a úprimnosť sú vzácne dary, ktoré obohacujú všetkých okolo teba. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a dostatok energie na všetko, čo ti prináša úprimnú radosť. Nech ťa aj naďalej sprevádzajú ľudia, ktorí ťa majú radi, a nech každý nový deň prináša dôvod na úsmev aj splnené sny. Tento slávnostný hudobný pozdrav ti s úctou a rodinnou láskou posielajú ocino, mamina, bratia Ján a Michal s rodinami.

0: Už je tu tvoj veľký deň, pozdraviť ťa chceme. Zdravie, šťastie zaželať, tak ako vieme. A veru, že vedia vaši najbližší, pán Robert Ďurička zo Zvolenskej Slatiny. Želám vám pohodové sobotné popoludnie a z gratulačného listu čítam ďalej. Milý Robko, k tvojmu životnému jubileu, k 60. narodeninám, želáme ti všetko len to dobré z najlepšieho, najkrajšie z najkrajšieho, nech ťa v živote všetko zlé obchádza a nech si obklopený láskou a pohodou. To ti zo srdca želá rodina smutných z Očovej.
1: Jedbeťára v tej Slatine!

peknej piesni a slovám úcty, obdivu a lásky sa v tejto chvíli potešte vy, pani Rozka Šuleková z Hnúšte Likiera. Kto vám ich posiela k peknému životnému jubileu, to vám prezradím hneď. Jediná dcéra Ľubica. Ďakujem ti za tvoju trpezlivosť a obetavosť, s ktorou si sa mi v poslednom čase starala počas mojej neprítomnosti o moje holúbky a dom. K tvojmu životnému jubileu ti želám, a nie len ja, ale aj najbližšia rodina a susedky Martušky, hlavne pevné zdravie a neutíchajúcu životnú energiu. Nech ti tvoja záhradka pri pestovaní kvetov a zeleniny stále prináša radosť. Nech ťa Pán Boh sprevádza na každom kroku a dáva ti silu pri každej návšteve kostola. Máme ťa veľmi radi a prajeme krásne narodeniny.

0: Milí poslucháči, milí oslávenci, hudobné pozdravy sa končia. Teší nás, ak ste s nami prežili pekné chvíle a bude nás tešiť, ak si naše vysielanie naladíte aj zajtra o 13. hodine. Príjemne prežitý zvyšok soboty a pohodovú nedeľu vám už teraz želajú Ivan Štrbík, Peter Mikloš a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenka zo zadržanej propalestínskej flotily oznámila, že sa už vrátila domov do Veľkej Británie. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, v podvečer výnimočne prehánky, 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že otázku voľby nového generálneho prokurátora bude na mieste otvoriť v prípade, ak sa ukáže, že prokuratúra bez Maroša Žilinku, ktorý sa zotavuje po infarkte, nebude funkčná.
3: Potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by tam bol na čele generálny prokurátor a riadil by treba nejaký námestník generálnu prokuratúru do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027, ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora.
2: Tibor Gašpar aj poslanec Marian Vyskupič z SAS generálnemu prokurátorovi zaželali skoré uzdravenie.
4: Tak, aby mohol svoju funkciu dokončiť do roku 2027 a následne vláda budúca, lebo ten koniec je po konci aktuálneho volebného obdobia, bude voliť štandardne nového generálneho prokurátora.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v rozhovore so Šimonom Žďárským povedal, že nevie, či bude generálnym prokurátorom do decembra 2027, keď sa mu končí funkčné obdobie. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom a deportovaní do Turecka vrátila domov do Veľkej Británie. Oznámila to predpoludním na sociálnej sieti. Rajmanová bola na jednej zo 16 lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazy a ktoré izraelské vojenské námorníctvo zadržalo. V Izraeli je podľa nej naďalej zadržiavaných viac než 9400 palestínskych politických väzňov a ďalších osôb, medzi ktorými je približne 360 detí a 87 žien. Aktivisti z iniciatívy chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy, trvajúcu od roku 2007, a doviesť na toto územie humanitárnu pomoc. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. To znamená silnú krajinu z hľadiska ekonomiky, spoločnosti a hodnôt. K tomu podľa jej slov patrí aj slobodné rozhodovanie o energiách. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe dnes im povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Úniu a NATO označila za základný kameň stability a bezpečnosti. V súvislosti s plánom obnoviť vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorej Maďarsko aktuálne predsedá, avizovala stretnutia na ministerskej úrovni ešte do konca júla, keď sa maďarský mandát skončí. Pápež Leo XIV. Navštívil mesto Acera v južnom Taliansku, ktoré je v oblasti známe ako Zem ohňov. Ide o región dlhodobo postihnutý nelegálnym ukladaním a spaľovaním odpadu, čo spôsobuje vážne znečistenie a obyvateľom zdravotné problémy. Pápež vyzval na ochranu životného prostredia.
5: Musíme zbúrať kultúru privilégií, arogancie a nedostatku zodpovednosti, ktorá spôsobila toľko škody nielen tejto oblasti a aj mnohým iným regiónom Talianska. Zmena vo svete sa v skutočnosti vždy začína v srdci.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Hokejisti Dánska sa tešia z prvého víťazstva na šampionáte vo Švajčiarsku. V rámci A skupiny si dnes poradili s reprezentantmi Slovinska 4-0. V B skupine sa o prekvapenie postarali Lotyši, ktorí vyhrali nad Spojenými štátmi 4-2 a udržali sa tak v hre o štvrťfinále. Tri góly duelu padli v závere počas 20 sekúnd, dva z nich strelili Lotyši do prázdnej bránky. O miestinku medzi osmičku najlepších budú dnes bojovať aj naši hokejisti. Od 16:20 aj v reportáži v Rádiu Slovensko ich čaká duel proti Čechom. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky, bude teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Leviciach, uzavretý diaľničný tunel, ale aj cyklistické preteky. Počúvate dopravné správy. V Leviciach na Tureckom rade v križovatke s Kohárihou ulicou odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Veľkými Uľanmi a Sládkovičovom je neprejazdná pre stavbu mosta. Obchádzka vedie cez Hrubú Boršu. Uzávera trvá do večera. V Seredi je pred cyklistické podujatie uzavreté na meste Slobody a Parková ulica s ulicou SNP. Uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny a na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzate cez Levoču, obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. V Košiciach na americkej triede pri metre smerom do centra ste videli merať radar. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: 0800 900 800.

0: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházia, Natália Hrebíková. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej rusínsku obec Šarišské Jastrabie, ktorá leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Práve tu pôsobí ženská spevácka skupina Jastrebčanka a pochádza odtiaľ aj rusínska speváčka Ivana Brilová. S predstaviteľkami najstaršej a mladej generácie speváčok zo Šarišského Jastrabia sa budeme zhovárať o spevných príležitostiach, ako aj o odovzdávaní tradičného piesňového repertoáru z generácie na generáciu. Obec Šarišské Jastrabie leží v doline potoka Vesne pod úpetím vrchu Minčol, ktorý je dominantou Čergovských vrchov. Administratívne patrí do okresu Stará Ľubovňa, pričom leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1479, keď šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok v Jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torisy. Obec však ako sídlo existovala pravdepodobne už skôr v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod názvom Jestreb. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Sakrálnou pamiatkou obce Šarišské Jastrabie je grécko-katolícky klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený začiatkom 19. storočia. V období veľkej hospodárskej krízy sa pomerne veľká časť obyvateľov odsťahovala za prácou do Spojených štátov amerických. V čase druhej svetovej vojny bola obec okupovaná nemeckou armádou. V jej okolí pôsobili partizánske brigády a obyvatelia obce aktívne podporovali protifašistický odboj. Druhá vlna emigrácie prebehla v rokoch 1947 až 1948, keď pomerne veľká časť občanov v počte okolo 200 bola presídlená do Rovenska oblasti na území terajšej Ukrajiny. Veľká časť týchto občanov sa v 60. rokoch vrátila späť do vlasti. Obec aj v súčasnosti obývajú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny, pričom v bežnej komunikácii používajú miestny dialekt rusínskeho jazyka. Obyvateľstvo Šarišského Jastrabia je prevažne grécko-katolíckeho vierovyznania a liturgie sa tu dodnes slávia v cirkevnoslovanskom jazyku. V poslednej tretine 20. storočia pôsobila v Šarišskom Jastrabi folklórna skupina, ktorá reprezentovala obec na rôznych folklórnych slávnostiach. Od roku 1990 pracoval v Šarišskom Jastrabi detský folklórny súbor Jastrabčan, ktorého členkami boli žiačky miestnej základnej školy. V spolupráci s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča tento kolektív vydal jeden hudobný nosič. Už niekoľko rokov v dedine pôsobí dievčenská spevácka skupina Vinok. Našimi respondentkami však budú členky ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka, ktorá začala fungovať približne v roku 2010. V roku 2018 sa zúčastnili druhej série televíznej show Zem spieva. Ich rozprávanie doplní aj mladá speváčka Ivana Brilová, ktorá má korene v Šarišskom Jastrabí. V prvej časti relácie Klenotnica ľudovej hudby sa budeme s členkami ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka zhovárať o spevných príležitostiach v dedine v rámci rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu a o piesniach, ktoré sa k ním viazali. V ich podaní si jednotlivé piesne aj vypočujeme. Najprv budeme hovoriť o tom, či boli príležitosťou na spev aj všedné dni. Pri mikrofóne sa striedajú Helena Kravčíková, Mária Pirchalová a Anna Pastyrčíková.
1: Po práci sme tam na moste tancovali, to už neboščík zomrel, on hral na harmonii a každejaké zrobené sme prišli z poľa alebo z kade, ale sme išli na tanec, tam nám hral. Že bolo bežné i cez týždeň i skoro každý deň.
2: Kto všetko sa zúčastnil na takej zábave, kde ste teda mohli aj spievať, aj si zatancovať? Boli to mládenci, mladé dievky alebo možno aj starší ľudia?
1: Áno, boli aj staršie, ale staršie neišli na tanec, ale my mladé išli. Parobci, dievky išli na tanec. Oni pošli sa prezerať, že jak mládež tancuje, jak to s kým.
2: Volali ste si na takéto zábavy aj nejakú ľudovú hudbu? Pôsobila tu v Šarišskom Jastrabi nejaká muzika?
1: My sme mali svojich muzikantov, cigánov. Oni nám hrali, to hovorím, za 5 korún a išli a nám hrali. To pre týždeň ten bol muzikant s harmoniom len, ale v nedeľu boli už cigáne a hrali. Na hušľoch, na basy, na harmonie, na bubne.
2: Samozrejme, príležitosť na na to, aby si mohli ľudia na dedine spolu zaspievať, zatancovať si, zabaviť sa, tak to boli asi všetky ľudové zábavy, ktoré sa konali počas rôznych sviatkov. Čo ste si vyspievali na tých zábavách, keď muzika nehrala?
3: No to tak, alebo do karičky, alebo po klopko sme sa poschádzali a tak sme si spievali.
2: A aké napríklad piesne, čoho sa týkali tie piesne?
3: Také dedinské to boli, také veselé.
2: Napríklad aj ľubostné piesne?
3: Áno, áno, aj ľubostné boli.
2: Tých ľubostných piesní z vášho repertoáru je asi najviac. To boli piesne, ktoré sa mohli spievať hoci kedy pri rôznych príležitostiach, pani Pastričíková.
1: Áno, mohli sa všade spievať, že pri akej príležitosti a mohli sa spievať.
2: Mladé dievky si určite rady spievali práve ľubostné piesne. No a my si teda jednu takúto pieseň vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka zo Šarišského Jastrabia.

0: členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka sme sa rozprávali o piesňach ľubostných, ktoré sa ale spievali bežne počas roka pri rôznych príležitostiach, ale na druhej strane boli aj piesne, ktoré sa viazali špeciálne k nejakému sviatku. Takými boli napríklad piesne na Turíce, po slovensky, po rusínsky, aj tu v Šarišskom Jastrabi sa to nazýva Rusala. Kedy ste sa schádzali, aby ste si zaspievali piesne?
1: My sa schádzali v nedeľu po službi, aj po dielok sviatok bol, táto 3 dni sme mali. I útorok, no tá sme tak potom po obede sme tu na stred dediny a sme tu spievali. A i mladenci prišli, že ak začuli, že sme spievali, tá už prišli. S harmonijkom hrali, usnom, tá sme tak sa zabávali.
0: My si o chvíľu vypočujeme pieseň, ktorá sa začína Prišli mi Rusala, ja Maja nemala. A u Rusinov je zvykom, že so sviatkom Turíc sa viaže aj vstávanie májov. Postavili vám chlapci ten máj práve na sviatok Turíc?
1: Postavili nám vo piatok alebo v sobotu, tak nám chodili a staviali.
0: Čo to znamenalo, keď vám chlapec postavil maj?
1: To sme sa tešili, že aspoň dačo stojíme, no tak jak mal dachto i frajerku i to, tá sa postavilo, tak sme sa tešili. Sme palenky dali i 100 korun za to, že postavili. My boli radosť, že, bo každá devka nemala.
0: Keď sa chlapec rozhodol, že postaví dievčaťu maj, tak išiel vybrať teda nejaký strom do lesa, ktorý potom aj následne ozdobí a staval ho s nejakou svojou partiou, áno, mladencov, kamarátov?
1: Áno, so svojimi kamarátami staviali. Pantličky dávali z papierov, rezali, vyšali a vysoký, skoro 10 metrový.
0: Pani Pirchalová, vy si ako pamätáte na rusadelné sviatky tu v Šarišskom Jastrabi, takisto aj vám sa ušiel nejaký ten maj?
2: Ušli sa viacej, to tak bolo pekne a radosne. Podávali tie maje na voz, jeden sadol s harmoniom a so spievom išli k domu, komu mali na mysli tým dievčatám postaviť maj, že to bola radosť. Aj tak povychádzali ľudia a pozerali.
0: No a čo bolo s tými dievkami, ktorým chlapci nepostavili ten maj? No,
2: boli skromné. Museli sa uspokojiť. Aj my každý rok nemali, no ale stalo sa, že boli.
0: Bolo zvykom, že v Šarišskom Jastrabi sa postavil aj nejaký maj uprostred dediny, že sa okolo toho potom stretávala celá dedina alebo ľudia z celej dediny a spievali, zabávali sa, pani Pastričíková.
1: Nebol taký zvyk, u nás toto nebolo. Len tak dievkom staviali, keď frajer alebo kto to postavili, ale tak na stred dediny, že by sme sa my mládež tam schádzala k nemu, nebolo toto.
0: Na ukážku si teraz vypočujeme pieseň Prišli mi Rusala, ktorá sa viazala práve k tomuto sviatku v obci Šarišské Jastrabie a to opäť v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka.

0: čaká.
1: Príležitosťou na dedine v minulosti, keď si mohli ľudia zaspievať, určite neboli len rôzne sviatky, ale možno aj práca na lúke pri hrabaní sena. Zvykli ste si aj tam zaspievať, pani Kravčíková?
2: Áno, spievali sme. Mali sme s kamarátkom v jednu lúky. Tam my tak spievali. Pekne tam na okolím tak sa ozývali hovose. A keď na dedine, to sme byli tri zas. Ja ešte tu, ešte jedna žena, to tak už je medzi nami. Tam my len vyšli tri na Драго, а уж ми співали, а ми три при мості буваме, люди повідають, що ще не видаме.
1: Пані Пирхалова, і ви сте ходівали, можна, грабати на луки, так то помагати родичам при праці на газдовстві, господарстві. Пам'ятаєте си на ті часи?
3: Пам'ятам си, гей, таке дівчата, ми ходили до Люботині на маєтки си так трошку приробити, а там таке женічки з Люботині ходили, та ми їм грали на концерт, ктора яку хцела, каждой єдній ми хцели виговіть, але ми са толь uspievali.
1: Pani Pastričíková, vy si ako spomínate na tie práce na lúkach?
4: Krásne si to spomínam. Ja s otcom spievala i s mamom sme spievali, tam i brat, keď bol doma, tá, i on, tak sme spievali tak na lúky, jak sme poprevracali, tak sme potom posadali na tú travu a tak sme spievali.
1: Na lúky ste chodili vyslovene kosiť a hrabať. V akom čase sa to realizovalo v rámci roka?
4: Na Petra, jak bolo, tak sme kosili, no a tak už potom roztrepali sme po kosiť. A tak už na druhý deň zasa prevracalo, že by vyšlo na jednu stranu, na druhú stranu a tak do kopky a domu potom sa vozilo.
1: Určite aj pri práci bolo veselo v minulosti, je to tak?
4: Je to tak. Na to tie polenky, keď som si ľahla, tak a krasota.
1: Chodievali ste kosiť a hrabať trávu na lúky iba v okolí Sviatku Petra a Pavla, alebo to bolo možno ešte aj neskôr, alebo v inej časti toho leta?
4: Chodili sme hrabať, tam i kosili polenky, to na Petra Pavla to.
1: A chodievali ste teda iba raz ročne, alebo potom aj neskôr ešte niekedy v auguste?
4: To, na Polianky, hej, to tu Otavu, ale tu na toto Vitivky nielen raz. A Polianky dvakrát. To tá Otava sa vysušila a sa zobralo domov, bo trebalo pre kravičky.
1: My si teraz vypočujeme ďalšiu pieseň a tento raz to bude pracovná pieseň, ktorú môžeme nazvať aj Trávnica, pretože sa spievala pri hrabaní sena na lúkach v Chotári obce Šarišské Jastrabie. Hraba.

0: Ďalšou významnou príležitosťou bolo samozrejme stretávanie sa v kudelných izbách alebo v kudelných žách po rusínsky. Takéto stretávanie sa v kudelných izbách sa v Šarišskom Jastrabí volalo večúrk. Ako takéto večúrk prebiehali a v akom čase roka ste sa stretávali, pani Pastýrčíková?
1: Už pred sviatkami sme chodili v novembru s kudelami tak na koľajku a sme išli, bolo 6 hodín a do 9. do 10. sme tam boli. Jedna vyšivala, druhá priala, tretia hačkovala. No i chlopci, keď prinesli harmoníku, tak sme ich zatancovali, to te kudely sme pohádali tam na bok a každý deň do inšej izby sme išli. No a kde sme boli my na večurke, to večurke už ani rodiče tam neboli, ani nikto, len my mládež už.
0: Stretávali ste sa v tých kudelných izbách ešte pred pôstom, pred Filipovkou. Grécko-katolíci majú Filipovku, nevolá sa to u nich advent, ako u rímsko-katolíci. Toliko, tak či to bolo ešte pred tým pôstom?
1: Postu sme boli, no ale sme už nespievali také, ale sme si zaspievali toto svete. A sme dodržovali toto večurky, nechceli sme ich pustiť do sviatkov.
0: A potom pokračovali aj po sviatkoch?
1: Áno, tak dále potom. Jak bol sneh, tak išli my na večurky.
0: Dokedy ste sa takto stretávali v tých kudelných izbách? Bolo to aj počas fašiangov?
1: To je pre fašengy, ale už v marcu už to sa skončilo. Bo to už aprílu sa prichystovalo na polo, že bude sa sialo zelenina, čo, no tá už sa skončilo.
0: Čo sa tu u vás pestovalo, ľan alebo konope?
1: Konople nie, len sa pestovalo. Lenu sme mali dosť a pekný bol. Sa vytrelo ho, vymočilo, vyrafalo a tak sme potom priali.
0: Koľko dievok sa stretlo v tej kudelnej izbe? Boli to rovesničky, ktoré mali asi rovnaký vek ako vy, alebo sa ešte v dedine delili na nejaké mladšie dievky, staršie dievky, ktoré sa stretávali? Pani Kravčíková, vy si na to ako spomínate?
2: My sme boli 7, bo sme boli nižňanské dievčatka. No a sme tak chodili. Raz do nás, raz do tej. My chodili každý deň v inšom domi. No a tak sme spievali i jak Pastýrčíková rozpráva, prinesli to tú snu. Harmoníku, tak sme spievali, tancovali. No a i čo robili chlapci. Jak som mala na večerky, tak mama mi na kudil dali, to sa zvalo kvača z toho ľanu. No ona li krásny, veľký, no a sme prišli, no a priame. A prišiel ku mi jeden chlapec, žal mi podpalil kudil, a ono zorivo a ja som sa rozplakala. A tak bolo. No ale to bolo dobré. No. To bolo pekne, jak to chlapci tak žarty robili.
0: Počas toho, ako sa dievky stretávali v kudelných izbách, sa spieval veľmi bohatý repertoár, samozrejme piesne rôzneho zamerania, ale aj také, v ktorých sa priamo spomína spracúvanie ľanu alebo samotné priatky. Tak v tejto chvíli si jednu takúto pieseň vypočujeme.
1: Zaž.

0: deň.
1: Príležitosťou na spev v obci Šariská Jastrabie bol určite vianočný čas, ale ten je veľmi bohatý, čo sa týka zvykov alebo obradových jedál. Určite by nebol priestor hovoriť o všetkých vianočných zvykoch, preto sa budeme s členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka zhovárať iba o piesniach, ktoré sa v tomto čase spievali a o tom, kedy sa tieto piesne spievali. Pani Pastirčíková.
2: O 5. večera bola a tak už potom po večeri sme išli a spívali sme Vifle Jeminovina, Čas radosti, Boží syn dnes narodil sa, tajna nám sa javľaje, to boli vianočné. Do polnoci to tak bolo vianočné. A už po polnoci, potom po cerkvi, už po večerni, jutrenia byla, a tak už potom vonka na balali, vúča špívali tak chlopci takú hryšnú.
1: Podobne ako v iných obciach, aj u vás sa chodilo po koľadi, keď to môžeme po rusínsky povedať, alebo vinšovať, pričom sa teda spievali piesne. Chodili ste nejaké partie, kamarátok, kamarátov, alebo v rámci rodiny sa chodievalo, pani Pirchalová?
3: Ja šličkáre chodili, kde pospievali, všetci išli do kostola, aj tam robili jasličkovanie a tak, no.
2: Sa spievalo i po skupinách, i po rodine sa išlo. Keď mali rodinu, tak sme išli zašpievať im a tak potom už vonka s devčatami, keď sa poschodili kamarátky, to tak sa zaspievalo.
1: Koľko domov ste tak obišli, keď ste išli po koľade spievať?
2: De chlapci, de frajer, de kamarátka, teda z 10 izby domy.
1: Bol vianočný čas aj príležitosťou, aby sa zorganizovala nejaká ľudová zábava tu na dedine? Napríklad Štefanská alebo nejaká iná?
2: Štefanská bola zábava. Taký klap, čo sme mali, že oni zábavu furt dávali. To bolo veselé.
1: Ako dlho sa zvykli spievať koledy? Bolo to až do Nového roka alebo až do Sviatku Bohozjavenia?
2: Tak odi bolo to do Bohozjavenia, ale už teraz nič. Teraz len do Nového roku a dosť.
4: Repertoár vianočných piesní u veriacich východného obradu je naozaj pestrý. Jednu koledu si v tejto chvíli vypočujeme práve v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

Doznela vianočná koleda v interpretácii žien zo Šarišského Jastrabia. Po vianočných sviatkoch sa slobodné dievky opäť stretávali v kúdelných izbách na večúrkoch, a to až do konca fašiangového obdobia. Potom sa už obyvatelia Šarišského Jastrabia pripravovali na veľkonočné sviatky a prežívali obdobie 40-dňového pôstu. Počas neho gréckokatolíci v Šarišskom Jastrabí aj dnes dodržiavajú zdržanlivosť od mesa v stredy a piatky. Prísny pôst a zdržanlivosť od mesa a mliečných výrobkov dodržiavajú na čistý pondelok, ktorým sa začína pôstne obdobie, a na Veľký piatok. S týmto obdobím sa viažu pôstne duchovné piesne. Jednu takúto pieseň si teraz opäť vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

0: Potom, ako sa skončilo obdobie Veľkého pôstu, prišlo obdobie Veľkonočných sviatkov, tak ako ste vy prežívali alebo slávili už tú Veľkonočnú nedeľu, pani Pastyrčíková?
1: Veľkonočnú nedeľu už to bola veľká radosť, že už nebude post, ale bude už veselo, že posviatíme si svoje pásky, koš a že už to môžeme i zaspievať, i zatancovať, i tak, i veselo po dedine.
0: Čo ste zvykli klásť, alebo čo aj dnes možno dávate do veľkonočného košíka?
1: Do koša dávame pasku v prvom rade, kolbásku, slaninky, vajíčka, baránka to, jak má šunku, tak veľkým kusy soľ i také vajíčka parádne. Tá, čo človek môže, táto dá.
0: Pani Pirchalová, vy čo ešte zvyknete dávať do košíka veľkonočného? Zvyknete vyrábať aj veľkonočnú hrudku alebo syrek? Ako sa to u vás volá?
2: Syrek sa to volá. Sa to urobí z vajíčkov, z mlieka, no a takisto šunka, babovka, slaninka, hubá. Vajíčka.
0: Pani Kravčíková, vy si ako spomínate na Veľkonočnú nedeľu, keď ste sa vrátili z cerkvy už s posveteným košikom, tak ako ste spoločne jedávali?
3: A my tak jedávame. Ja prídeme z kostola, prídeme do izby, Kristus voskres, odpovíme, nevesta dá koš na kredenec, porychtuje taníry na stol, tak nakraje a tak dá na stol, natagíme všetky. Na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, na odpustme spoločne.
0: V minulosti sa aj na Veľkú noc konali ľudové zábavy, boli typické ľudové zábavy veľkonočné aj tu v Šarišskom Jastrabí. A kedy sa tieto zábavy konali, pani Pastyrčíková?
1: Zábavy boli až na veľkonočný pondelok. Už v nedeľu nie, v nedeľu každé prvé sviatok to, tak každé doma, že by to bolo. Zábava bola v pondelok.
0: S veľkonočnými sviatkami na východnom Slovensku sa spájala aj oblievačka, ktorá sa konala na veľkonočný pondelok ráno. Ako tento zvyk prebiehal tu u vás v Šarišskom Jastrabí, pani Pastyrčíková?
1: No tá olivačka tak bola, že už ráno o 4:30 už klopali na dvere a že už olivať. A už s vedrami stali pred dverami a už takoj len vonkania schytili a takoj ma olivali. Potom barz oca to nás zlostilo, že už barz mokra, to jedno za druhým, jedno druhým dvery podávali. Ja toto nemôžem zapomnúť, bo ja bola barz oľat.
0: Pani Pirchalová, vy si ako spomínate na oblivačky, keď ste vy boli mladá dievka?
2: No, veselé to bolo. My mali v susedstve parobka, tá veľokrát nás aj do potoka namočil, nohy hore vodou. No a tak chlopci chodili všelijaké, aj rovesníci, aj staršie, aj mladšie, aj rodina. Každý mal radosť.
0: A zdá najznámejšia duchovná pieseň, ktorá sa u veriacich východného obradu spája s Veľkou nocou, je tropár Svetej a Veľkej nedele Paschy, ktorý nám teraz zaspievajú ženy zo Šarišského Jastrabia.

0: Medzi spevné príležitosti asi v každej dedine na Slovensku určite patrili aj sviatky, ktoré patria do rodinného cyklu. Tým mám na mysli krstiny alebo svadba. Poďme najprv k tej svadbe a k svadobným piesňam. Kedy sa zvykla organizovať svadba v Šarišskom Jastrabi? V akom období to bolo, pani Pastirčíková?
1: V maju, v júni, že by to bolo teplo. Ne v zime, malo v zime.
0: Takže u vás sa nerobili svadby od obdobia toho javlenia, teda troch kráľov, až do začiatku Veľkého pôstu, kedy bolo možno takéto fašiangové obdobie, alebo u Rusinov zvané aj pušťania. Vtedy sa svadby u vás nerobili?
1: Na tom sa robilo, jak tak, hej, bolo to. Robilo sa tak na tých fašiangoch, na pušťania, tak bolo.
0: Ako dlho u vás trvala svadba a v ktorý deň týždňa sa tá svadba zvykla konať?
1: Teda kedy bolo i v štvartok, i v pondelok, i v torok, no tá za dva dni hostinu potom, tá tak trvala.
0: Bolo súčasťou svadby v Šarišskom Jastrabi aj čepčenie nevesty a teda snímanie párty, kedy sa to konalo, u koho sa to konalo, pani Pirchalová?
2: Robilo sa to tak i čepčenie, to už tam potom, jak ju doviezli do mladého, tá tam sa robilo to čepčenie. Abo u susedov mladého, abo v tej izbe u mladého, podľa toho, že niekedy len doma robili svadbu, neboli kultúrne domy, no tá, kde sa pomestili, tá v jednom dome muzika hrála, v druhým ľudia sedeli a tak to bolo.
0: Pani Kravčíková?
3: Ja som sa vydávala 2. februára na fašeng, jak bolo vešila u nás v dome, ale hudáci boli v indobi, na druhej strane, tam hrali. No a jak potom už prišlo večer, tak som sa odprasala od mamky a tak sme išli do mladého. No a sme tam prišli, no a jem pozdravila slava Isusu Kristu, si ste tu mi radi, si ne radi, moja ľuba mamičko. No, mi odpovedali, že áno, bo keď ste ne radi, tak ideme nazad stade. A tak mi dali kuch na hlavu a tak som 3 raz golo stola poboškala, toto stýv s tým kuchom a tak jem prežehnava, odkrajava, tak u sobi každý krajev falatk. No, dievčata spievali družky za stovo. No a potom, jak už pospievali, tak mňa zobrali do druhého domu, do susedoch. No a tam už mi, ja nemala partu, už tedy nenosili party, ale ten závoj, tam mi zonačili a tak me ženy čepčili. Ale tam žiadne deti neboli ani nič, len samé ženy. No a jak mňa začepčili, tak už jem prišla nazad tam z toho domu, susedov už tu, do svekrovcov. No a potom prišli už naši z mojej strany, pri daňare. No a tak som stala pri dveroch a šurc, tak je mava a mi dávali peniazy do ňoho. Potom sme pošli za stol tam pri svekrovcoch a zás ja dávala dary. To sme pekli, jak teraz Vianočka, mama napiekli, no a každomu Vianočku i svekri štof, svekrovi košelu, švagreni tižna, šaty, potom sa hostili, no a my pošli na zabavu už, potom večer bola zabava tu v Štokovcu, na Strceva bol taký Štokovec a tam hrali, a už tam bola to tá zabava z tej svadby.
0: V tejto chvíli sa vrátime ku svadobným piesňam a vypočujeme si 2 piesne. Prvá je pieseň, ktorá sa spievala počas snímania party a druhá pieseň sa zase spievala v čase, keď nevesta prichádzala do domu ženicha a ženichová rodina ju prijímala medzi seba.
4: Pomáhaj!

0: Významnou príležitosťou v rámci rodinného cyklu alebo v rámci života človeka sú práve krstiny. Ako si vy spomínate na krstiny v Šarišskom Jastrabi? Ako takéto krstiny vlastne prebiehali, pani Pastirčíková?
1: Tak prebiehalo, že prišla krestná mama a krestný otec. No a toto dieťatko, krestná mama musela ho obliecť a ho povíjať do perinky a tak sa išlo krstiť. No a sa bralo, išlo tavary s Bohom, bereme, ideme dať decko do poriadku. A jak sme prišli, tá pozdravili sme sláva Isusu Christu, ste nám dali, že divča, a sme vám prinesli krešťanča. Bohu na slavu, ľuďom na chválu a rodičom na radosť. A tak položila som ho pod stol a hovorím, už to bude teraz frišnejší, či mama, či tato. No ale bola mama, tak ho schopila spod stola, skore tak ona ho mala radšej jak oco. Tak sme potom sadli za stol a sme spievali. Zaspievali sme mu a pohostili palenky nám dali, no vypili, pozdravkali a dobre.
0: Využívali ste v Šarišskom Jastrabi počas pôrodov v minulosti a či bola na krstinách potom aj prítomná tá pôrodná babica, ktorá pomáhala deťom prísť na svet?
1: Bola babka porodná, bola to moja suseda, oni chodili a potom už chodila aj z Kyjova potom babička.
0: Volali túto pôrodnú babu aj na krstiny?
1: Teda kedy, hej, volali ju, no bo trebalo na kerpčiky poskladať peniaze, dajaké dať nazbierať.
0: V súčasnosti rodičia vyberajú za krstných rodičov pri viacerých deťoch tých istých krstných rodičov, ale v minulosti to bolo asi inak. Malo každé dieťa z rodiny svojich vlastných krstných rodičov, pani Kravčíková?
2: Teraz už majú dvoch krstných, ale dakedy, ešte jak moja mama boli, alebo babka, tá oni mali veľo tých krstných, tých kmotroch. To každomu, tot krestný otec, tomu, aký mali ďalšie detsko, zas inší, to mali veľo tých kumoch.
0: Na krstinách sa spievalo množstvo piesní a niektoré piesne mali aj žartovný alebo až lastivný charakter a my si teda vypočujeme jednu pieseň, ktorá bola typická pri príležitosti krstín práve v obci Šarišské Jastrabie.

Ľudové piesne si ľudia medzi sebou odovzdávajú tradovaním z generácie na generáciu. Spevný repertoár rusínskej obce Šarišské Jastrabie dnes ďalej žije aj vďaka speváčke Ivane Brilovej, ktorá sa množstvo piesní naučila práve od žien zo speváckej skupiny Jastrebčanka. V tejto chvíli si môžeme vypočuť, ako znie dievocká pieseň najprv v podaní starších žien a následne v interpretácii mladej speváčky.

0: Aj keď sa dnes Ivana Brilová venuje primárne interpretácii ľudovej piesne, v útlom detstve sa k spevu dostala prostredníctvom duchovnej piesne. Jej hlas môžete poznať aj z tretej série televíznej show Zem spieva, kde sa dostala až do finále. V nasledujúcich minútach nám prezradí, kto ju k spevu priviedol.
1: Začala som cirkevnou piesňou, alebo teda cerkovnou piesňou, a priviedol ma k tomu môj detko, ktorý 47 rokov kantoroval u nás v Šarišskom Jastrbi v našej cerkvi Uspenej a Presvetej Bohorodici. Tam som vlastne ako 3-4 ročná približne sadla k nemu do lavice a to mi ostalo pomaly skoro do dnes.
2: Zotrvávali ste ešte v tých kantorských laviciach spoločne s detkom aj po tie ďalšie roky vášho fungovania ešte v obci Šarišskej Jastrbie?
1: Zotrvávala som dosť aktívne. Aj potom, čo som vlastne dospela, tak môjho detka postihla choroba. On už nemohol potom vôbec spievať a bol odkazaný na lôžko. Tým pádom som ja ako kebyže prebrala to žezlo po ňom. Ale nechcem povedať, že som bola kantorkou, pretože môj detko ako kantor skladal sľub. A ja som ten sľub neskladala, takže sa vlastne nepovažujem za kantorku, ale kantorovala som, spievala som, chodila som tam naozaj veľmi, veľmi aktívne.
2: Fungovalo to tak, že váš detko vás aj usmerňoval pri tom duchovnom alebo cirkevnom speve počas liturgie a cirkevných obradov? Ako to vaše vrastanie do toho duchovného spevu prebiehalo?
1: Práve to u nás nikdy neprebiehalo. Ani to učenie, ani nejaké karhanie, ani nejaká pochvala. Skôr to bolo o takom niečom spontánnom a prirodzenom, čo bolo v našich životoch. A naozaj to veľmi také spontánne aj bolo. Od začiatku sme fungovali tak, že detko otvoril knižku, ukázal mi, čo mám spievať, a ja som vlastne spievala to, čo spieval on. Čiže som nejakým spôsobom neriešila, ako to mám spievať. A naozaj sme išli po tej intuícii. My sme mali podľa mňa jeden jazyk našej takej komunikácie spoločnej a to bol vlastne spev.
2: My si teraz vypočujeme duchovnú pieseň, ktorá je časťou obradov, ktoré sa spievajú počas veľkonočnej utierne ráno na obrady vzkriesenia Ježiša Krista. Prečo ste si pre túto reláciu vybrali práve túto časť vo vzkresnej utierni?
1: Vybrala som si to práve preto, pretože síce sa piesne možno spievajú rovnako, ale tie jednotlivé časti, či už liturgie alebo rôznych utierní či večierní, tak vlastne tam cítime ten rozdiel, že aj keď je tá dedina kilometer od nás, tak už tam je to citeľné, že ľudia spievajú tie nápevy úplne ináč ako vo vedľajšej dedine. A práve preto som chcela poukázať na to, ako sa táto časť, ktorá sa spieva na Voskresenie, Pásku, ako sa spieva u nás v Šarišskom Jastrabi. Ešte môžem povedať, že bolo takým zvykom, že sa Plotiu usnú spievalo trikrát. Prvýkrát ju vždy zaspieval kňaz, druhýkrát ju vždy spieval kantor, ale sám. A až na tretíkrát sa k nemu pridali ľudia. A bolo to naozaj, ak by ste stáli v tom chráme o polnoci alebo nad ránom, tak naozaj by ste cítili tú takú silu, energiu toho celého zboru, ktorý ľudia urobia práve tými svojimi krásnymi hlasmi. A je to naozaj prenádherný zážitok.

0: Počúvali sme duchovnú pieseň alebo časť veľkonočnej utierne s názvom Ploty ju usnú. Rozprávame sa so speváčkou, folkloristkou Ivanou Brilovou zo Šarišského Jastrabia, ktorá sa od tej duchovnej piesne neskôr posunula aj k ľudovej piesni. Akým spôsobom to prebehlo, kto vás k ľudovej piesni priviedol?
1: Na základnej škole sme mali folklórny súbor Jastrabčan a keďže tam išli všetky moje spolužiačky a kamarátky, tak samozrejme ma zobrali so sebou a začala som aj ja navštevovať spevácky krúžok. Musím povedať, že to boli najkrajšie roky môjho života. Natočili sme nádherné CDčko na Jastrebskej ozimine. Chodili sme po rôznych koncertoch.

0: koncertoch. Ešte vtedy to bola ľudová hudba Ondreja Kandráča a precestovali sme naozaj nielen Slovensko, ale boli sme aj v Česku, aj v Poľsku. Potom som rástla, folklórny súbor Jastrabčan pomaly zanikal, keďže sme po základnej škole každá išli študovať do iných miest, ale potom som vlastne navštevovala aj iné súbory. Dostala som sa na základnú umeleckú školu do Lipian, tam vlastne existovala ľudová hudba pri základnej umeleckej škole v Lipanoch. A neskôr som potom nastúpila na vysokú školu do Bratislavy, kde som začala pôsobiť vo folklórnom súbore Rutenia.
1: S folklórnym súborom Jastrabčan ste fungovali niekoľko rokov. Je nejaká pieseň, ktorá sa vám s týmito časmi spája?
0: Je naozaj veľmi veľa piesní, ktoré sa mi akože páčia. A možno nemám asi takú najobľúbenejšiu. Keď si spätne počúvam to CDčko a naozaj si ho počúvam veľmi často, tak každá jedna pieseň má niečo do seba. Ale za mňa asi najkrajšia pesnička, ktorá sa mi s týmto obdobím spája, je vlastne aj pesnička, ktorá nesie rovnomenný názov ako CDčko. Za mňa to je určite Na jastrebskej ozimine. Asi táto pesnička má pre mňa taký nejaký silný emocionálny zážitok po všetkých stránkach.
1: My si v tejto chvíli vypočujeme spomínanú pieseň Na jastrebskej ozimine v podaní Ivany Brilovej, ktorú sprevádzajú hudobníci, muzikanti Dominik Maniak a Milan Rendoš. Na jastre

0: Doznela pieseň v podaní speváčky Ivany Brilovej. Okrem toho, že pôsobila vo folklórnom súbore Jastrabčan, kde sa naučila množstvo ľudových piesní, dodnes sa stretáva aj so ženami zo speváckej skupiny Jastrabčanka. Ďalej nám priblíži, ako u nich funguje medzigeneračné odovzdávanie piesňového repertoáru.
1: Musím povedať, že ja som vždy mala taký silný vzťah aj k tej staršej generácii a ja som dosť často to aj naďalej robím. Vlastne navštevujem tie staré tety. Nielen, že od nich zbieram nejaký materiál, alebo nielen, že sa snažím, aby si pospomínali na tie nejaké také najstaršie varianty piesni, ale chodím tam aj preto, priznám sa, že rada si s nimi zaspievam a snažím sa naučiť sa ešte niečo nové od nich. A ak by sa to tak dalo povedať, aj nejakým spôsobom ich život trošku tak spestriť. Možno ani oni už toľko príležitostí nemajú ako niekedy. Myslím si, že oni mali oveľa viac príležitostí, pretože už tie zábavy dnes sa nerobia tak často, ako si ich robili oni. Tak možno ich tak zobrať do takej ich minulosti, že ako to bolo, kedy to bolo, čo pri tom robili, aké piesne spievali. A je to naozaj krásne, že ako si tá teta možno, že čo si nepamätá, tak dám jej možno nejaký tón alebo nejaký začiatok melódie a ona príde na tú pesničku, až si ju ide zapísať, aby ju mala zapísanú, lebo už na ňu zabudla. A to je ten moment, ktorý ma teší, že učíme sa, alebo teda spomíname si na to, čo niekedy oni považovali skoro za prirodzené a normálne každý deň.
2: Pomerne zaujímavou a veľmi obľúbenou príležitosťou, keď si ženy na dedine mohli zaspievať, boli práve večúrky alebo večárky, keď sa ženy stretávali v kúdelných izbách pri spriadaní ľanu alebo iných ručných prácach a samozrejme tam sa vedeli aj zabaviť. Sú piesne, ktoré vás samotné tety zo Šarišského Jastrabia pri tejto príležitosti naučili alebo ktoré vám odovzdali práve vaši predkovia vo vašej rodine, alebo ste sa k ním nejakým spôsobom dostali?
1: Na to spomínam veľmi pekne, pretože prednedávnom som práve toto s jednou z tiet, ku ktorým často chodím, riešila a ona mi tak spomínala, že keď sme boli na tej muzike a že prišli sme na muziku, tak som začínala s touto piesňou. Je to taká pieseň, ktorá sa začína špiš, špiš, pala, bim. Tak teta si vlastne rozkázala túto pesničku a už tá rómska muzika už jej začala hrať od nás zo Šarišského Jastrabia. Čiže naozaj, keď sa tí ľudia vracajú do tej svojej minulosti, až si to niekedy tak zimomriavkovo predstavujem, že aké to mohlo byť krásne toto zažiť, prísť na stred dediny, kopec ľudí, muzika, všade sa tancovalo, spievalo a tak ďalej. A pre dnešnú reláciu som si aj pripravila takú jednu špecifickú pieseň, ktorá je síce večarková, ale je už taká ako keby že odchodná. To znamená, že keď už sa naozaj tá zábava blížila ku koncu, tak zvykla sa spievať práve táto pieseň a to je pieseň Ani haňb nemajete.

0: So spevačkou a folkloristkou Ivanou Brilovou sa rozprávame o odovzdávaní spevnej tradície alebo ľudových piesní z generácie na generáciu v obci Šarišské Jastrabie. Vy ste ale pôsobili aj vo folklornom kolektíve v Bratislave, bol to konkrétne folklorný súbor Rutenia, kde možno aj vďaka vám sa začali tancovať tance zo Šarišského Jastrabia alebo spievať pesničky zo Šarišského Jastrabia. Sú možno nejaké myšlienky, piesne, ktoré ste práve vy priniesli do tohto kolektívu?
1: Ten spevný a tanečný materiál bol vo folklornom súbore Rutenia už veľmi pestý, už keď som tam prišla. V prvom rade ja ďakujem za možnosť, že som tam mohla byť a že som sa mohla veľa vecí naučiť. Išlo to takto nejako spontánne, že sme si navzájom takým nejakým spôsobom prihadzovali, že niekto dal melódiu, ja som už zohnala slová, niekto dal slová, ja som zase zohnala melódiu a tak nejakým spôsobom sme sa navzájom doplňali. Tým, že folklórny súbor Rutenia sa venuje prevažne rusínskym obciam, tak si myslím, že ten spevný a tanečný materiál v našej obci je veľmi veľký a veľmi bohatý, tak tam naozaj bolo z čoho vyberať. A som veľmi rada, že v tomto súbore sa tancujú a spievajú piesne zo Šarišského Jastrabia. Napríklad aj taká skákaná zo Šarišského Jastrabia. Vždy, keď som prišla na súbor, mali sme tréningy, tak to bolo také pre mňa vrátenie sa trošku domov a tak, taká spomienka, že som tu doma, že je tu fajn, že nie som tu úplne sama. Tak som bola veľmi vďačná, že aj naša taká malá dedinka môže takýmto spôsobom rezonovať v ďalekej Bratislave.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme pieseň, ktorá sa viaže práve k tancu skákaná zo Šarišského Jastrabia.
1: A už ja

Sme na konci relácie Klenotnica ľudovej hudby, ktorú sme strávili v spoločnosti ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka a speváčky Ivany Brilovej zo Šarišského Jastrabia. Všetky nahrávky v dnešnej Klenotnici ľudovej hudby vznikli ako naša rozhlasová prvovýroba. Reláciu pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, redaktor Milan Rendoš a autorka a moderátorka Natália Hrebíková. Vyrobilo Košické štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v júli 2023. Rozlúčime sa piesňou v podaní speváčky Ivany Brilovej. Nič

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Vitajte pri rozhlasových a iných príjimačoch, no a samozrejme vitajte aj vy tu v sále Domu kultúry v Banskej Bystrici.
2: No a bez dlhých fráz a okolkov prejdeme hneď k veci. Stala sa totiž naozaj neuveriteľná vec, prišiel nám list.
1: No, teda nám prišlo už viac listov však, ale toto je snáď prvý, ktorý neprišiel od rodiny Snopkovcov alebo Radičovcov.
2: A ja ho tu aj mám normálne, ukážem na mikrofón, aby nám uverili aj poslucháči pri príjimačoch. A je zalepený a je z humenného.
1: No tak, už ho otvor, som celý nedočkavý, že ja kto
2: tiež,
1: nám píše.
2: Ja pekne, ja no. No ak dovolíte, aj vás zoznámim s jeho obsahom. Tak teda, milí páni, vážení humoristi Snopko a Radič.
1: No, vidíš, začína to pekne, nie?
2: No hej, len to humoristi je v úvodzovkách.
1: Ukáž? Pozri. A tak to bude asi preklep. Čítaj ďalej.
2: Dobre, no. Nechápem, ako takí dvaja... Ako vy?
1: Čo takí dvaja?
2: No to neprečítam.
1: Ťažké slovo?
2: No, ani nie.
1: Ale počúvaj, daj to sem, tu robíš s tým ofuky, ako keby neviem, tak čo sa dialo. Vezmi, no. Daj to sem. Čítam ja. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja...
2: Čo, Stanko, ťažké slovo?
1: Fúha, no tak sa tak pozerám, človeče, keby jedno.
2: No teraz neviem, ale sme povedali poslucháčom, že ich oboznámime s obsahom.
1: Vieš čo, urobíme to tradičnou metódou. Ja budem čítať a ty tieto ťažké slová budeš jednoducho vypískávať, nie?
2: Jasne, to je ako v tom vtipe, keď chlapík hovorí žene, že keby som nevedel, že máš astmu, tak si myslím, že si ma vypískala.
1: No tak... Nechaj tú erotiku tak. Poďme čítať ten list, nech to máme z krku. No.
2: Ty si starší, ty máš mať rozum, čítaj.
1: No, takže. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja, ako vy, môžu robiť zábavnú reláciu. Nie len, že ste úplne, ale aj celkovo a... Môžete sa aj vy pridať. Vážne, bude to lepšie. Máme už pokrk toho vášho humoru, ako aj tých vašich. Dúfam, že sa tam už konečne niekto spamätá a vyrazí vás odtiaľ raz a navždy. S pozdravom, žite si ako chcete, ale hlavne za svoje. Vaša bývalá poslucháčka. Teraz si už nemusel pískať.
2: To akože na miesto priezviska, hej?
1: Áno. No a po tomto skvelom a v celku nečakanom úvode my už len, priatelia, dovolte, aby sme tu privítali našich hostí, ktorými dnes budú Michal Dočolomanský
2: a Maroš Lojzo-Pochanský.

0: Tak najprv by sme mali pozdraviť pekný, príjemný, dobrý deň vám všetkým prajem.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Deň je to.
0: Ale my sme... Nie, z toho si nič nerob, lebo my sme zvyknutí hovoriť dobrý večer, lebo vždy sme v tme.
3: Celý úvod sme išli bez breptu.
1: Ahojte.

0: Takže my ďakujeme jednočlennému Lojzovi, Marošovi Kochanskému a poďme, Miško, k tebe. Otázka bude tradičná, prvá, aká iná. Ty už naveky v mysliach poslucháčov a divákov ostaneš Jánošíkom, všakže. Teraz si v pozícii vlastne ex-Jánošíka, čo je niečo ako ex-prezident. Takže ako spomínaš na tie jánošické časy a ako sa cítiš?
1: Ja sa pamätám na prvé také predstavenie v amfiteátri vo Východnej, tak tam bolo vyše 15 000 ľudí. A keď sme skončili, tak som ešte musel pridávať pesničky. Ja som sa cítil ako Freddie Mercury. Bolo to proste úžasné a krásne spomienky. Ako sa teraz cítim, keď som to zavesil na klinec?
0: Áno.
1: Nie, že by som to ešte nevedel alebo nedokázal robiť, ale už si hovorím, že v tomto veku by to bolo veľmi smiešné, aby Jánošík bol takto však tých 63 ročiny.
2: Som ťa doplietol. Víc.
1: Áno, áno. Ale je mi trošku smutno, ale každá pieseň má svoj koniec. Nakoniec tento koniec nie je až takým koncom, pretože toto malované žije ešte ďalej. V Žiline ho naštudovali, budú ho študovať teraz na novej scéne. Už sa na to teším, pôjdem sa pozrieť, budem trošku porovnávať.
0: Aj na konkurs sa prihlásil?
1: Nie, ježišmarja. Ale mal som také pohnutky, že urobím si žart a prídem na ten konkurs.
0: No, to je...
2: Stano, my si koho budeme vymieňať po 30 rokoch? Keď oni si celý súbor, vieš, tanečničky.
0: My len tabletky si vymeníme.
2: Maroško, prejdem na teba. Tvoj pôvod je aký, prosím ťa? Regionálny, myslím, pôvod.
3: Ja som tak trošku na pomedzi stredoslovenského a západoslovenského kraja. Som Horná Nitra. Tam v podstate západoslovenský kraj končí a začína ten dobrý stredoslovenský.
2: Veľmi pekne si začal, áno.
3: Ale netáraj!
0: Áno, a ty si vraj hral teda aj v iných filmoch. Napríklad o tom vynálezcovi Padáka, Baničovi si hral?
3: Áno, áno, to bolo také naše premiérové účinkovanie. Tam sme dokonca robili aj hudbu, veľmi jednoduchá hudba, tam bola husle, harmonika, trochu gitary, takže mohli sme to urobiť, tú pesničku. No a tam som bol jeden, keď som to potom videl, ten film, jeden z najtlstejších a dobre živených baníkov v Amerike. V tých rokoch. Ešte som mal tú harmoniku aspoň cez seba, ale tá ramena. A ešte mi dali také to pekné tričko, čo dievčatá nosia. Také to úzke, ramienkové. Aha. Vieš ako? Nie, aby som mal normálne.
2: Si bol namakaný v bani.
3: Vtedy neboli takéto trička, tak boli iba na tom pásiku. Tak ešte jedine, že ma trošku namazali, myslím teda nejakým olejom, alebo uhlím, alebo neviem čím. Takže bol som najtlstejší baník a bolo to veľmi príjemné, ale veľmi krátko som bol v tom zábere.
0: To by bolo aj, keby ťa teda vystrihli, respektíve ten film mohli dať
2: keby
0: aj do trestu.
2: Keby ťa vystrihli, prepáč. Prečo by ho mali vystrihovať?
0: No jeho aj ťažko vystrihnúť. Ale to si mohol byť rád, že ten film neskončil v trezore, lebo tlstého Američana za socializmu to sa neukazovalo.
3: To áno. To
0: mal si byť ubiedený, vieš?
2: A ty si aj skákal padákom? No nie je také žal vynálezcu padáka, tak ako to skúsi, tak musí skočiť,
3: nie? Na toto by ma nikto nedostal, čo padák ani na... Bungee jumping by som sa neodvážil a mám to aj zakázané, že keby som to utrhol. Ja som ešte ťažší som jak Peter Novotný, takže to by nebola hlava, to by bolo celé telo, keby som to vyskúšal v Tatrách.
0: Američania majú ten padák, čo Apollo 11 pristávalo s ním.
3: Tak tam sa možno aj nalieva, to by bolo príjemné.
0: Miško, ty si okrem toho, že si Jánošík, tak si aj známy letec, to patrí k tvojmu imidžu. Takže ty si vlastne kombinácia takého lietajúceho Jánošíka, to by inak tiež nebolo zlé, že keby to Hollywood zobral do rúk, tak to by určite vyzeralo tak, že ty by si lietal na Migu ako Jánošík a oberal by si tie jumbá, ktoré by lietali okolo a dával by si to tým, ktorí lietajú na vetroňoch.
1: Bola taká príležitosť pri jednom nakrúcaní filmu V tieni vlkov sa to volalo, kde som robil partizána a mali sme ukradnúť lietadlo Nemcom Štorcha. Tak pri tej príležitosti som chodil z Janíkoviec do, tam je letisko v Nitre, niekde v lese na Čistinku, tam sme sadali. s brigadírom našim a ten bol premalovaný na štorcha, hej, mal vysostné nemecké znaky, teda Hakenkreuze a ten kríž. No a po jednej filmovačke sa volal Grupáč, pán pilot.
2: Ale no tak.
1: A tak ten ma zobral...
0: To bol aký film toto?
1: Nie, to bol slovenský
0: normálne,
1: film. To bol slovenský film. Ma zobral teda a samozrejme mi dával ten knipel do ruky, učil ma pilotovať, aj mi ho povedal, že mám talent, no a mne nebolo treba nič viac povedať, tak hneď som uvažoval o tom, že si urobím pilotné skúšky. No ale vracali sme sa do Nitry, do Janíkoviec, a on mi tak ukazoval, že poď sa pozrieť, tu máme štadión. A vtedy hrali Nemci s nami, s Nitrou, fotbal. Medzinárodný fotbal to bol. A on úplne zabudol samozrejme aj ja, že máme tieto výsostné nemecké znaky, fašistické. Tak sme tak naleteli na ten štadión a urobili sme takto okolo kruh, aby som to všetko pozrel. A hneď mi to bolo čudné, lebo niektorí tam stáli a takto dvíhali ruky. Hajlovali. A potom si spomenuli, že Ježiši Kriste, toto bude prieprd, po slovensky tak sa to povie. Toto bude mať zle z toho. No ale našťastie dalo sa to ako vysvetliť, že sa točí ten film, tak nemal z toho až tak zle. No a ja som mal z tohto filmovania tú výhodu, že som okamžite išiel na bratislavské letisko, zväzdarmovské a robil som si kurz bez motorového pilota. Rok som to navštevoval. No a lietal som, viete, čo to bol? Tak nádherný zážitok. Ja vám poviem, že to bol krajší pocit, ako keď som bol prvýkrát so ženou. To bol nádherný pocit.
2: Marošo, aj tebe dám zákevnú otázku, že ty a lietanie.
3: Ja som raz dostal ponuku nedaleko tu na letisku Sliač, by som si vyskúšal MIG, ako spolujazdec teda našťastie. Ale myslím si, že som dobre urobil, lebo reklama na to bola taká, že za 11 minút v Budapešti. Hovorím, to ani Petefi neuverí, hovorím. A radšej som zostal medzi tými pacientami na Sliači, ktorí tam na tej plošinke stoja a kývajú tým lietadlám, takže toto nie je pre mňa, ale absolvoval som napríklad let v teplovzdušnom balóne. Tiež nebol ďaleký, ale bol dosť dlhý, pretože v Brezne pri Komíne sa zostali stáť a nebol vietor a hodinu aj pol sme čakali na vietor.
0: Nechceli ťa zhodiť ako záťaž?
3: Už rozmysleli, ak poviem tým Komínom dole, hovorím, tak to je môj posledný let, aj keby sme sa dotkli toho Komína, takže som dokonca, myslím si, že krstený, ako teda, že som letel s tým balónom, tam je, myslím, šampanské, oheň a ako šampanské to bolo namiesto vody, oheň a ešte obili ma nejakým tam byli, takže toto mám za sebou, len škoda, že tam hore, keď sme stali, tak nebolo čo naliať. No, je to v iných lietadlách. Toto bol taký smutnejší let.
0: A keď sa na vás dívali tam hore, tak si hovorili, aha, dva balóny nad sebou.
2: Ja neviem, či sa vám priznať, lebo Radiť už vie, ja som... Miško tam tiež chodil do Očovej, priznal. Tam ste chodili tí lietajúci bačovia, alebo ako ste sa volali vážne.
0: A Očovský
2: bože, ale lietajúci, no tak lebo chodili. A mňa tam raz nahovor, Miško tam to svoje číslo urobili, odišli a ja som tam bol a niekto si ma všimol, že či sa nechcem aj ja previesť na lietadle. Tak prečo by som sa nechcel previesť na lietadle? Tak počúvajte, ma doniesli k lietadlu a mne blbcovi nebolo divné, že ma štyria zapínajú.
0: Potriskač?
2: Nie. Normálne také to malé lietadlo. Mm. Ako jeden vpredu, jeden vzadu. Normálne taký, ja neviem, čo to bolo. Nasadol pilot, ja som tam sedel. Môžeme, neviem, tak môžeme. Už keď tam sme vyleteli. A tam je taká, Miško, vežička. Hodiny sú tam nakopná, vieš, kostolík. A onže, a teraz sa ideme kúknúť, že keľko je hodín. Ideme sa kúknúť, keľko je hodín, znamenalo, že to otočil takto, že dole hlavou a asi 7 metrov okolo tej veži preletel. To ako ja si dodnes pamätám, že ktorá ručička na tej bola ošarpanejšia, vážne. To si všímaš, tie detaily v tej chvíli. Potom vyletel hore, tam niečo urobil a ja som v tej chvíli pochopil, prečo ma pripútali, lebo ja by som vyskočil odtiaľ, viete, v tej... A tam on robí, akože z dola je to vraj veľmi pekná vec, že on vyletí takto hore, vypne motor. To má jednu vrtulu, to lietadlo. Ona sa prestane točiť a vy to vidíte. 5 sekúnd to padá potichu dole a potom on povedal vetu, tu nezabudnem do konca života, no hádam nám to chytí.

0: Vážení hráči, milí tipujúci, veľa vážení UNO aj multimilionári. Som tu s druhou správou o svojich tipovateľských úspechoch. Som tu so správou o svojej činnosti. Na prvé výsledky môjho stavkovania som čakal tak netrpezlivo, že som noc pred žrebovaním ani oka nezažmúril. Unavený som zaspal až večer, bohužiaľ tesne pred vyhlásením výsledkov v televízii. Chytil som prvú! Zreval som zo sna tak hlasno, že sa pri televízore prebudila aj manželka. No, chytil si prvú, ale iba nádchu. Preto tak chrápeš, zašomrala žena a prepla na motokrosové preteky, lebo ju monotónny zvuk motoriek vraj najlepšie uspáva. Ja som roztrasenými rukami otvoril na internete výsledky a skoro ma porazilo. Každé číslo bolo o jedno vyššie ako to moje. So mnou nebýva, brete, holúbkovia, pomyslel som si a dal som sa do práce. Do katalógu s novými modelmi Ferrari som si na nečisto napísal 5 čísiel, ale nepodal som ich, lebo nie som mechom udretý. Každé číslo som najskôr zvýšil o jednu. Výpočty mi dali zabrať, tak reku, mrknem, aký je jackpot. Pozriem a skoro ma porazilo druhý raz. Dočítal som sa, že nejaký amatér z východu, ktorý si možno tie čísla vycúcal z prsta, vyhral 60 miliónov. Zovrela vo mne stredoslovenská krv a tak som im napísal jedovatý e-mail s otázkou. Prečo zasa ďalšie prachy na východ? To vám nestačí branisko? Na chvíľu sa mi uľavilo, ale iba dovtedy, kým som sa nedočítal, že ten amatér z Bohatlícky vraj nechce ani to, aby sa zverejnilo jeho meno. Už som chcel sadnúť na vlak, že ho vypátram, ale potom som sa rozhodol inak. Na všetky domáce e-mailové adresy na celom východnom Slovensku som napísal stručnú vetičku, tak sa s tými miliónmi zadus. Keď som spokojne zaspával, predstavoval som si, koľký boháči na celom východe v tú noc ani oka nezažmúrili. Kolečko rozhovoru s našimi hostiami Miškom Dočolmanským a Marošom Kochanským by som začal takou filmovou témou, páni, pretože mňa nesmierne fascinujú rôzne také scény filmové, ktoré sa neustále notoricky v rôznych filmoch opakujú, hlavne západných, hollywoodských, a ja im hovorím, že filmové klišé. Napríklad také zaujímavé klišé je behanie po pláži. To je sa vtedy nasadí, keď sa chce ukázať, že dvaja sa ale strašne milujú. Tak začnú z neznámych príčin behať po pláži. Teraz v tej Indonézii zrejme by mali trošku aj problém, ale už sa to možno nebude takto točiť. A potom ešte, keď nie sú peniaze na zájazd k moru, tak po lúke behajú. Tiež aj jednak škody to spôsobí, že aj poľnohospodári potom majú poľahnutú trávu. No a potom ďalšie také klišé je tzv. Erotická trasa, ja tomu hovorím. Hej? Keď sa začne erotická scéna, tak oni prídu tí dvaja do bytu, jednému z nich, a začnú zo seba postupne idúc k tej posteli strhávať rôzne časti odevu, takže vidíme, kamera sleduje, tu je košela alebo zimný kabát, neviem, ako sa začína. Až, pravda, po tangáče a končí to už potom záberom na tých dvoch šťastných ľudí. V prípade intelektuálov si viem predstaviť, že by tam aj notebook ležal, knižka. Tak, krátka, dala by sa aj kilometrová trasa urobiť a metre by boli nahnané. A potom ešte jedna ranná scéna, ja jej hovorím šmátranie po vankúši. Buď chlap, alebo žena sa akože zobudí a teraz začne takto šmátrať. Vedľa seba tam nikto, iba vankúš, studený. A tým sa chce povedať, vykašľal sa na mňa. No alebo vety, úžasné vety v amerických filmoch, napríklad som na teba pyšný. Všimnite si, v každom americkom filme to odznie, som na teba pyšný a jak se máš zlato.
1: Pozor, ešte jedna veta je
0: áno,
1: potom krásna.
0: Si v pořádku. Áno, si v pořádku.
1: Pozor, mne sa vo filme Terminátor, Schwarzenegger, pamätáte si, stroj proste, nikto ho nemohol toto ublížiť, nedaj Bože, a keď odchádzal, tak ona mu povedala, buď opatrný. To neskutočné. Buď opatrný.
0: Miško, ty čo tak si pamätáš, aké scény okrem tých, ktoré sa...
2: Nie, vieš, ale toto je ešte vždy priateľné, si myslím, keď je takýto dialog, ako ty hovoríš, ale boli aj také filmy u nás televízne, kde bol text takýto. A obraz. Hej. Herec sadne na koňa, predtým nesadne na koňa, povie v texte, vysadnem na koňa, sadne na koňa. Potom povie, budem cválať, začne cválať. Zoskočím z koňa, zoskočím. Idem strieľať. Všetko popisne, opíše, čo bude robiť, tak to je blbosť. Totálna blbosť.
0: V akej najväčšej kravine si hral v živote?
2: Vieš čo, tých kravín bolo dosť, to je pravda. A...
1: To sme nechceli takto povedať, hej?
2: Ale nie, ja sa tým priznám, ale... Ale robil som aj také veci, že ma naozaj hanba fackovala a robiť sme to museli. Ale robil som aj také veci, ktoré... Nebola to kravina, naopak. Bolo to veľmi, veľmi pekný film.
3: Urobili sme z toho kravinu.
2: Neurobili sme z toho kravinu. Nechaj ma dohovoriť.
0: Dobre, prepáč.
2: Bol to film od veľmi, veľmi mudrého pána autora, pána Andrejeva, klasika, a volalo sa to Tma. Podľa jeho veľmi pekné novely. A odohráva sa to v cárskom Rusku, kde jeden anarchista, pretože ho naháňa polícia, sa ukrie do bordelu. A v tomto bordeli vlastne príde aj o panenstvo a tam vlastne pochopí, že život je o niečom inom. A tak ja som robil toho anarchistu. To bol, ale viete čo, to bol prvý, dá sa povedať, erotický film u nás na Slovensku. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá filmovačka. Tie sociálne pracovníčky, ktoré tam, hej, pracovali v tom bordeli, to robili tiež kolegyne, staršie, mladšie herečky, tiež nebudem menovať. Ale oni, aby to mohli vôbec robiť, lebo takisto sa hanbili, jak ja, pochopiteľne, tak si vypili. A žena, keď si vypije, stratí všetky zábrany. A to som si všetko odskákal ja. Keby ste videli, čo tie baby so mnou na tej posteli robili, to bol zlý sen. Jak ma dekade chytali, Ježiši Kriste. Hanbil som sa neuveriteľným spôsobom, ale natočili sme to a môžem vám povedať, samozrejme, že to nešlo. To nevysielali, to muselo ísť, to muselo ísť do trezoru. Muselo to ísť do trezoru, ale potom po zostrihaní som to teraz asi pred 5-6 rokmi to vysielali ako černobiele. Nebol to marný film.
1: Bolo ste to ako farebné točili?
2: Nie. Točili sme to vtedy ešte ako na černobielo, aj bol to černobiele film. Ale bol to veľmi pekne zaujímavý film. Aj teda filozoficky bol veľmi, veľmi zaujímavý.

0: Vážení poslucháči Stredoslovákov, teraz ideme na diviaky, lepšie povedané na diviakyho, menovite Petra a Pavla. Jano Snopko zase raz presedel celý mesiac v archíve, to je mimochodom len zdanie, že ho vidíte každý deň sedieť vo výklade pri pive. Tam je totiž v tom výklade len papierový Snopko, to je niečo ako ten lučenský papierový policajt, no. Takže, Janko, povedz nám, čo si za tých dlhých zimných večerov vyskúmal v archíve?
1: Áno, tak teda Peter a Pavol Diviaky, vám postavička už veľmi dobre známa. Chcel som vám tu znovu premietnúť krátky film, podobne ako minulý mesiac. Tí, ktorí ste tu boli, tak viete, a ktorí ste počúvali, že mali sme si premietať krátky filmík. Žiaľ Bohu, minulý mesiac ten z našej dvojice, ktorý chodí z Bratislavy, zabudol premietačku. Vy ste si teraz poviete, že predsa nikto nemôže byť taký blbý, aby dvakrát za sebou zabudol doniesť premietačku. Nemáme premietačku, priateľa. Ja len podoknem, že som z Banskej Bystrice. Takže ja začnem takto stručne. Koncom roku 1939 sa Peter a Pavol zoznamuje na praskom nástupišti s Elvírou von Bahnhof, nádhernou ženou, o ktorej si najprv myslí, že je to brat Mary Pickfordovej, a okamžite sa do nej zalúbi. Z tohto obdobia pochádza jeho úvaha o neobrobenom poli, alebo poviedka Ak je dlho dole, hýbaj hore. V závere tohto vzťahu ešte Peter a Pavol vydáva detektívku Ako ju mám zabiť? A hneď za tým aj voľné pokračovanie, čo urobíme s telom. No ale nepredbiehajme, skutočne ešte pred týmto všetkým Peter a Pavol pracuje vo Vysokých Tatrách ako horský vodca. Majú ho tam veľmi radi, hlavne preto, že z vrcholu sa málo kedy vracia s ľuďmi. Škoda inak fakt, že tu nemáme tú premietačku, lebo som mal chcel premietuť krátky film zo základného tábora. A ono, ten film vážne nie je dlhý, ja vám ho aj ukážem. To je druhý diel. To hlavne rozhlasoví poslucháči ocenia teraz. Ja neviem, ja by som vám mohol povedať, akože keby som si ho takže proti svetlu, že čo sa tam deje, ako. No, nehýbu sa tam veľmi. Som teda veľa filmov videl a tam sa podstatne viacej hýbali. Tento film, to je fakt originál, to je vo fínštine. A má skvelé švédske titulky. Ale tak možno o mesiac, keď prídete, tak premietačka tu bude. Ja skúsim dohovoriť tomu z nás, ktorý chodí z Bratislavy, aby bola. No ale nič. Krátko po vyhodení Petra a Pavla z Vysokých Tatier, pretože sa z vrchu vracal bez ľudí, po tomto vyhodení zakladá Peter a Pavol filmovú spoločnosť Šlahnutý Mantagasín a točí psychologický film z domácej zabíjačky pod názvom Kde je tá svinia? Tak názov tohto filmu sa ocitol tesne pod fotografiou Klementa Gottwalda, ktorý to zobral osobne. A tento film sa do kín nikdy nedostal. Inak Peter a Pavol samozrejme žiadného syna nemal, to bolo len tak pre daňový úrad. Na spomínanej zabíjačke sa nášmu majstrovi asi po 2 litroch vína nesmierne zapáčila krčmárová žena Magdaléna, ktorej i hneď zložil básničku Magdaléna, Magdaléna, mala prsia po kolená. Keby toľko nepila, ešte by aj väčšie nosila. Nie všetky básničky sa majstrovi vydarili, to pripúšťam. Táto je jedna z nich. A keby sme mali premietačku, tak na to zabudnete. Ale vy si nemyslíte, že je to takto jednoduché prísť triezvy pred ľudí a rozprávať bez premietačky to? A ešte keby tu bola nejaká osobnosť v hľadisku, chvála Bohu, že není teda. My som mali trému. No ale vráťme sa k Petrovi a Pavlovi, ja vám potom o tom poviem ešte, keď bude tá premietačka. Hneď túto básničku, ktorú som vám už predtým povedal, mali ste si ju zapamätať, to bol ten háčik v tom. Hneď túto básničku zarecitoval aj krčmárovej žene. Bohužiaľ, bol tam aj krčmár, takže už Peter a Pavol nezostal na tejto akcii veľmi dlho, presne teda 2 sekundy. To bol ten čas, kým ku nemu doleteli krčmárove vidly. Trénovaný PPD. Ste si všimli teraz, že vtipne som nahradil Peter a Pavol Diviaky s krátkou PPD. To není Prievidza, to je Peter a Pavol. Bože môj, hladíte ako... Tak trénovaný PPD sa ale našťastie hodil na bok, vidlám sa vyhol, žiaľ dopadol rovno na železný hák určeniu k zabitiu prasaťa. Podotýkam, že čeluz mal zdrotovanú asi 2 mesiace a z tohto obdobia pochádza jeho novela Nemému ani jeho vlastná mať nerozumie. Ale to je už iný príbeh a ja ako obvykle sa s vami lúčim majstrovou filozofickou myšlienkou: chovaj tela, bude z neho vôľ. Dovidenia na budúce.

0: Slovensko-slovenský slovník, priatelia, sa už stal stálicou na našich stredoslovenských stretnutiach, tak tu je jeho ďalší diel. Absenciu spišského nárečia u nás sa rozhodla zrušiť naša poslucháčka, pani Mária Pižemová, zo Spišskej Novej Vsi, ktorá poslala túto vetu za 1000. Tu je jej pôvodné znenie. Brautaše učulila do šlajera, že by jej šamster nepobačil, kedy z gombo vania takú štičko lápila krémfy.
1: Si normálny a teraz ja tu čo mám robiť?
0: Prekladať to máš.
1: No skús, prvé daj.
0: No prvé je brauta slovo.
1: Čo je to brauta, prosím vás pekne? Kto vie do mikrofónu? Ale fakt, vážne, brauta.
0: Nevesta, áno. Už to tu padlo.
1: Kto to povedal?
0: Padlo to, len ty to nestíhaš.
1: Počkaj. Ja sa tu chránim. Nabehám ako blbec. Kto to povedal?
0: Takže...
1: Dočkaj teraz.
0: Ticho.
1: Na čo tu mám? Čo je to brauta?
2: Nevesta.
0: No a je to pravda.
1: Budem privádiť.
0: A keď nie celá, lebo ja tu mám napísané mladucha. No. Takže tá brauta dotyčná, še učulila do šlajera. Učulila sa?
1: Učulila. No, tu, aha, vidím. Schovala, hovoria.
0: Dobre.
1: Hej, dobre hovoria?
0: Schovala sa, áno.
1: Máte dva body, robte si s nimi, čo chcete.
0: Do šlajera? No, to vedia všetci.
1: Veď, ale nie všetci, čo ja mám tu teraz ako tak jeden. Budem viete ďalej, alebo čo? Bože môj.
0: Pokračujeme.
1: Hej.
0: Že by jej šamster nepobačil.
1: Šamster, vieme.
0: Šamster je frajer, áno.
1: Nepobačil.
0: A nepobačil.
1: Idete, pani.
2: Nevidel.
1: Nevidel.
0: Ja tu mám nezbadal. Ale uznáme to, nie?
1: Hej.
0: Keby z gombovania...
1: Z gombovania, vie niekto?
0: Čo je to gombovanie, to je sloveso. Zapínanie? Nie, nie.
1: Zapínať bude v závoji, kde ste už zase tam? Bože, rozmýšľam, potom poviem. Vynadať. Čo, rozpáral?
3: Vynadať.
1: Nahováral?
0: Miško?
3: Vynadať?
0: Nie, nie.
1: Nadával v závoji?
0: Ale to je všetko zlé. Ja som vedel, keď tu nie je Spišiak, ten to neuhádne. Teraz myslím, rodák zo Spiša, nie ten viceprezident policajný. Gombovanie je vyberanie darov asi na svadbe, keď sa tancuje o nevestu. Ja neviem, teda no. Takže aby z tohto gombovania, tá dotyčná chudera, dakuščičko lapila krémfy.
1: Epilepsiu? Tam je sranda, počkaj, idem tam. Epilepsiu dostala mladucha, keď ho zbadala v závoji.
0: No podľa toho, ako vyzeral.
1: Vydrž.
2: Záchvat. Môže to byť
1: kto
2: aj záchvat.
1: Kto má epilepsiu, alebo hradič?
2: Na nevesta, alebo to.
1: Je to epilepsia?
0: Nie.
2: Alebo záchvat.
1: Záchvat.
0: No záchvat to už je lepšie.
2: No áno, však také niečo. No.
0: No inými slovami, aby neodpadla. Hej? No. Takže celá táto veta znie v preklade. Mladucha sa schovala do závoja, aby jej milý nezbadal, keď z vyberania darov dostanem dloby. Takže s touto filozofickou myšlienkou by som sa rozlúčil aj so slovníkom. Dloby skoro dostávaj snopku od toho behania po sále. No a my ďakujeme pani Pižemovej a ostatných upozorňujeme na možnosť vedľajšieho zárobku 1000 slovenských neustále posilňujúcich sa korún. Stačí nám podobnú vetičku poslať na adresu agentúra NEO, Riazanská 53 83103 Bratislava alebo e-mail neo@internet.sk.
1: Ďakujem.

0: Iste teraz čakáte, priatelia, že aj Miško bude spievať.
1: Prepášte mi to, ale keď mi pán Radič volal, že teda chce, aby som bol v jeho relácii hosťom, hovorili sme o pesničkách, ale keď som povedal, že ja teda mám len zo pár a to poznáme, tie nie. Tak potom sme to vyhodili. No nie, to sú z malovaného na skle, to viete všetci. Takže ja nemám ani nosič zo sebou, ani a bez toho, hej, a kapela, bohužiaľ, ja som hluchý, tak nemôžem, ale... Miesto toho, aby som trošku ukázal, že nie som len až taký ľachtikár, alebo... Tak by som vám zarecitoval jednu kratučku báseň. Môžem? Je od Rudyarda Kiplinga a má veľmi krátky názov. Volá sa Ak. Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci navúkol blázniac obvinia ťa v zlosti, v neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom. Do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, s odratou dlaňou tvoriť začneš znova. Ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odumreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý.

0: No a priatelia, aký by to boli stredoslováci bez stredoslovenského testu na záver? A tak sa vás dnes pýtam, čo znamená, keď vám niekto povie, že ste krochmel? A aby som nebol zlý, tak vám dám aj tri možnosti. Nehovorím, že sú správne, hej. Teda, krochmel znamená po A, že vyzeráte fantasticky a vôbec nič s tým nemusíte robiť. Po B, že ste práve vyhrali konkurs do Mojsejovcov. Po C, stratili ste slovenské občianstvo a dali vám mongolské.
1: Správne odpovede nám ako obvykle posielajte na našu známu adresu aj s 200-korunovým kolkom a fľašou slivovice. Tiež môžete mailovať na našu novú internetovú adresu zignuty@slobtel.sk.
0: Víťazi ankety budú ako obvykle odmenení niekedy koncom roku, prípadne potom.
1: No a prví dvaja, ktorí sa dovolajú na naše staré telefónne číslo s predvoľbou 158, získavajú dvojtýžňový odtučňovací kurz v Ilave.
0: Takže ako vidíte a počujete, je o čo hrať, neváhajte, telefonujte, mailujte, bliakajte a ja sa už lúčim s našimi hostiami, ktorými dnes boli Miško Dočlomanský a Maroš Kochanský.
1: A lúčime sa s vami aj my, Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Majte sa krásne.
0: Ďakujem.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Nitriansky samosprávny kraj chce v tomto roku ukončiť rekonštrukcie ciest druhej triedy. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní oblačno, podvečer aj prehánky, teplo 27 až 31, v noci 14 až 8 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na ústavný súd, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkví. Ako vysvetlil ombudsman, išlo pritom o podanie, ktorým reagoval na podnet starokatolíkov na Slovensku. Dané útoky považuje za mimoriadne vážne a nepriateľné. Krátko popoludní informoval, že vyšetrovateľka už vykonala prvé úkony. Mesto Prievidza využije časť rezervného fondu vo výške viac než 1,5 milióna eur na úhradu splátok istín návratných zdrojov financovania. Druhá zmena rozpočtu, ktorú na svojom májovom rokovaní schválili mestskí poslanci, počíta aj so zapojením financií na terénnu sociálnu prácu. Vedúci ekonomického odboru mestského úradu Peter Mendel.
2: My sme spočet na rok 2026 koncipovali pod sankciami dlhovej brzdy a my sme ho vlastne museli nejakým spôsobom zreálniť, pretože sme ho doslova, keď to tak vulgárne poviem, nafúkovali ako východisko pre rok 2027, kedy by sme schvaľovali rozpočet pre rok 2027 pod sankciami dlhovej brzdy len vo výdavkoch roku 2026. To znamená, že my sme sa snažili niektoré veci tej druhej zmene zreálniť a približiť ho teda k skutočnosti a to zníženie bolo len v rámci niektorých väčších projektov.
1: Policajti krátko po polnoci zadržali v trenčianskej mestskej časti Zlatovce dvoch Čechov vo veku 28 a 35 rokov priamo pri krádeži zo schránok boxu na zásielky. Udalosť polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva. Nitriansky samosprávny kraj chce v tomto roku ukončiť rekonštrukcie ciest druhej triedy, informoval o tom predseda kraja Branislav Becík.
3: V týchto dňoch sa ukončuje cesta druhej triedy Drženice, hranica kraja s Banskobystrickým krajom. No a budúci mesiac by sme chceli prejsť na ďalší úsek, najdlhší úsek, ktorý ešte nie je spravený, cesty druhej triedy, a to je Dolný Ohaj Hurbanovo v dĺžke 22 km. Takouto cestou budeme mať cesty druhej triedy v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja úplne hotové na komplet.
1: Kraj chce v nasledujúcom období postupne zrekonštruovať aj cesty tretej triedy. Noc múzeí a galérií dnes na Považí ponúkne výstavy, komentované prehliadky, workshopy, koncerty, digitálne umenie a aj večerné zážitky pod hviezdami. Verejnosť bude môcť navštíviť až 16 miest naprieč regiónom, od historických hradov a kaštierov cez galérie, synagógu, mestskú vežu po netradičné kultúrne priestory. Podujatia zároveň prepájajú históriu s budúcnosťou kultúry v regióne a ukazujú energiu projektu Trenčín 2026, Európske hlavné mesto kultúry. Hlavným centrom programu bude mesto Trenčín.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti o 16:20 nastúpili na 5. zápas šampionátu s 11 bodmi na konte, sú blízko k postupu do štvrťfinále. Istotu môžu mať už po dnešku, ak v dueli s Českom získajú aspoň 2 body. V našej bránke je Samuel Hlavaj, hovorí obranca Samuel Kňažko.
5: Vieme, aký je ten český hokej, je to vlastne veľa defenzívy a bude sa hrať tvrdo, a keďže majú aj výborných hráčov, či už zo švédskej alebo zo švajčiarskej ligy, tak bude to podľa mňa dobré divadlo. Myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás alebo aj pre fanúšikov, a bude to mať, dúfam, všetko, čo k tomu patrí.
1: Stretnutie medzi Slovenskom a Českom ponúka Rádio Slovensko naživo. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno a podvečer aj prehánky. Teplo 27 až 31 stupňov, v noci 14 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja 8 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Na nehodu si dajte pozor na výjazde z Humenného na Brekov. Zrazili sa tam dve autá. Prejdete striedavo. Pozor aj medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi. Zosunula sa tam cesta. Úsek je uzavretý. Musíte obchádzať cez Prešov. Cesta druhej triedy medzi Veľkými Úľanmi a Sládkovičovom je nepriazná pre stavbu mosta. Obídete to cez Hrubú Boršu a uzávera potrvá do 20. hodiny. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy cez Levoču. Obmedzenie potrvá do nedeľného rána. No a dnes o 22. v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny predpoludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
7: V pondelok 25. mája vyjde prvá encyklika Leva 14. s názvom Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
6: Nestačí zanechať lepší svet, treba vychovať lepších ľudí, vyzval pápež počas pastoračnej návštevy v talianskej Acerre.
7: Svätá stolica na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvala na morálny záväzok chrániť civilistov v konfliktoch.
6: V nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého bude pápež predsedať Svätej omši v Bazilike Svätého Petra o 10. hodine.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
6: a Zuzana Klimanová. Pápež v sobotu 23. mája do poludnia absolvoval pastoračnú návštevu Acerri, mesta v juhotalianskom regióne Campania, ktorú plánoval navštíviť už pápež František v máji 2020 pri príležitosti výročia encykliky Laudato Si, no kvôli pandémii to nebolo možné. Leo XIV. Pripomenul utrpenie obetí environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako Zem ohňov, Terra dei Fuochi, a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji. V príhovore sa oprel o videnie proroka Ezechiela o vyschnutých kostiach a zdôraznil, že aj krajina poznačená smrťou môže znovu ožiť mocou Božieho ducha.
7: Termín Zem ohňov označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kasertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Priemyselný a vysokokarcinogénny odpad bol mafiou zakopávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi troma obcami tejto oblasti. Ľudia tu čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov. Pápež sa na obyvateľov Acerri obrátil slovami.
8: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care.
6: Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením, spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
7: Je potrebné skoncovať s kultúrou privilégií, arogancie a nezodpovednosti, ktorá tejto krajine rovnako ako mnohým iným regiónom Talianska a sveta spôsobila toľko škody. Nech Duch Svätý vanie zo všetkých strán a inšpiruje nové formy hlásania, spolupráce, environmentálnej a sociálnej obnovy.
6: Pápež Leo XIV. V Acerre vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro.
8: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità.
7: Vezmime si každý na seba zodpovednosť, rozhodnime sa pre spravodlivosť, slúžme životu. Spoločné dobro má prednosť pred záujmami niekoľkých jednotlivcov, pred stranickými záujmami, či už sú malé alebo veľké.
6: Svätý Otec v stredu počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu, o konštitúcii, o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal Leu XIV.
8: È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia.
7: Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatostí a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia. To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premienila na život a vyžadovala verný spôsob existencie schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení.
6: Svätá stolica zdôrazňuje naliehavú potrebu dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilistov, pričom upozorňuje na narastajúce útoky na náboženské objekty a zdravotníckych pracovníkov. Vo svojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN Svätá stolica zároveň vyjadrila etické obavy z nových vojenských technológií a vyzvala na budovanie mieru prostredníctvom dialógu.
7: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal v utorok 19. mája Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť. Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, zdôraznil kardinál Parolin.
6: V uplynulú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV vyzval, aby sa aj v ére umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku.
7: Tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov pápež venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. Pápež v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Pripomeňme, že pápež Leo XIV. V máji zriadil Vatikánsku komisiu pre umelú inteligenciu.
6: Leo XIV. V uplynulú nedeľu zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie.
7: Pápež vo svojom príhovore účastníkom Vatikánskej konferencie chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti.
6: Počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná na slávnosť na nebo vstúpenia pána, ktorá sa v Taliansku slávila v uplynulú nedeľu, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svetcov i tzv. Svätých od vedľajších dverí.
7: Vo štvrtok 21. mája prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru.
6: Pápež Leo XIV. V pondelok 18. mája prijal v Ríme Arama I., katolikosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
7: Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehra. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV. V odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine, založené na Kristovej láske. Odpoveď svätého otca bola zverejnená v májovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika svätého Petra.
6: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória Specola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok 19. mája popoludní si prezrel priestory pracoviska, vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
9: Svätá Rita je jednou z najobľúbenejších svetíc. Sviatok tejto talianskej svetice pripadá každoročne na 22. mája. Včera si teda svätú Ritu pripomenula na Slovensku najmä rehoľa Augustinianov, ktorá je aj ich patronkou. Známa je predovšetkým ako patronka neriešiteľných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronka manželstiev. V Košiciach je svätej Rite zasvetený aj kostol, ktorý spravujú práve bratia Augustiniáni. V kostole nájdete aj relikvie, kostičky z ruky tejto svetice, ktoré priviezli na Slovensko Augustiniáni z mesta Kaša. V dnešnej relácii si preto pripomenieme význam tejto svetice pre dnešného človeka. Zostaňte naladení s Rádiom Regina a príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: dá.
1: Sviatok svätej Rity, patronky beznádejných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronky manželstiev, pripadá na 22. mája, a tak včera sme si ju mohli uctiť. V Košiciach v kostole svätej Rity si ju veriaci včera uctili svätou omšou a dnes sa konala obratov augustinianov aj odpustová slávnosť. Svätá Rita je tak v Košiciach aj v podobe relikvie pre všetkých, ktorí sa k nej utiekajú v trápení, či už v manželstve, alebo v rodine. Hovorí augustiniánsky brat Juraj Pigula.
2: Svätá Rita dodnes, by som povedal, že a neustále inšpiruje ľudí cez svoj príbeh, taký pohnutý príbeh vlastne svojho života. A zaujímavosťou je, že vlastne ona prešla také všetky aj tie štádia také života, od mladej dievčiny zasnúbenej, vydatej cez to, že stratila manžela, tak ako žila ako vdova, potom dokonca ešte aj ako mniška. Takže oslovuje mnohé generácie ľudí a hlavne svojimi postojmi a tým takým príbehom, ktorý sa spája s tým, že stratila manžela. Svätej Rite zavraždili manžela a jej postoj, ktorý zaujala hneď po tejto vražde, bol ten, ktorý možno hneď tak človeku inštinktívne nenapadne. Teda postoj odpustenia. A ten jej postoj nerozumeli ani jej deti, ani celá rodina, ktorá chcela samozrejme tradične nejakú pomstu, vendetu, ktorá bola taká prirodzená, bežná. A tak je to asi aj taký inštinkt prirodzený človeka, že keď vám niekto proste niečo urobí, tak chcete sa mu oplatiť, chcete to pomstiť nejakým spôsobom. Aj keď potom človeku príde, no tie moje hodnoty, postoje, no vlastne chcel by som aj odpustiť. Tak svätá Rita v tomto je naozaj taký veľký príklad, pretože ona poznala aj vrahov, s veľkou pravdepodobnosťou ich videla dokonca, keď odchádzali od mŕtvého tela jej manžela a nikdy to neprezradila a dokonca verejne povedala tie slova odpustenia. A toto sa dotýka dnešného človeka, pretože každý človek v tých svojich vzťahoch, vo svojich rodinách máme neustále tie problémy práve s týmto. Nastávajú problémy súrodenecké medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. Mnohé problémy v rodinách, ktoré svedčia o tom, aké je ťažké odpustiť. A teda príbeh svätej Rity, ktorá zostáva takmer sama a potom až tak zázračne dokáže zmieriť rodiny medzi sebou, čo je akože ďalšia dôležitá vec. Jedna je odpustenie a druhá je, že dokáže klopať na tie ľudské srdcia, aby predsa nezostali v tomto svojom takom zatvrdlivom postoji jednu voči druhému, tej pomsty a nenávisti, ale aby si sa dokázali zmieriť, aby si dokázali podať tie pravice. A to sa v kaši udeje.

0: a svätá Rita možno rozumie potom aj tomu svojmu takému poslaniu, že toto, ten nejaký taký zázrak toho odpustenia, zmierenia sa udial a teda ona môže v tom pokračovať a môže sa modliť možno za tie rodiny, za svojho manžela, potom za svoje deti, ktoré jej zomierajú na mor a teda aj ona musí odpustiť aj Bohu a zmieriť sa s tým vlastne, že stratila to najcennejšie, čo mala v živote a vlastne všetko stratila. Stratila manžela, stratila rodinu, stratila deti. Tá blízka rodina sa aj k nej nechcela najprv nejako tak ani nielen prihovoriť, ale ani priznať. Takže v tom vlastne bola v takej beznádejnej situácii a preto mnohí nazývajú takou utešiteľkou v tých beznádejných situáciách alebo prihovorkňou v tých beznádejných situáciách, lebo naozaj bola bez žiadnej opory, mohla sa spoliehať jedine asi na Božiu pomoc. A tá prišla v podobe tohto, môžeme povedať, až zázraku, že čo sa udialo v tom čase v Kaši.
1: A tento príbeh aj dnes oslovuje. Avšak svätá Rita nebola len manželkou a matkou, ale aj mníškou. V tom čase mníšky chodievali medzi ľudí a v tej starostlivosti o chorých boli známe aj mníšky z Kaše. Starali sa o nich v kláštoroch, chodili do domácností, no a svätú Ritu nazývali aniel.
0: Aniel milosrdenstva v tom jej postoji k druhým v ich trápeniach a ich bolesti, pretože rozumela veľmi dobre tej bolesti, pretože sama prežila to vo svojom živote veľa, ale pred smrťou 15 rokov dostala ešte stigmu, čo je ako ďalšia vec asi taká veľmi silná, je taký typický znak aj toho, že mala stigmu, je taký osteň, ktorý má v čele. Medzi sveticami ju hneď rozoznáme, pretože je jediná, ktorá má nejaký trň alebo nejakú takú ránu na čele. A to je vlastne stigma, ktorú dostala na jeden veľký piatok 15 rokov pred smrťou, keď sa modlila pod krížom a chcela zdieľať to Kristovo utrpenie tiež vo svojom živote, možno ešte silnejšie, ešte viac. A tak ďalšia fáza jej života je taká mystická, môžeme povedať, že je pripútaná na lôžko a trpí a toto vlastne odovzdáva tak Bohu. A tak sa stáva takou naozaj ženou, ktorá potom mnohých sprevádza práve v ich utrpení, v ich situáciách beznádejných.
1: A je to tak dodnes. Otec Juraj Pigula sám stretol takýchto ľudí v Kaši, keď pôsobil v Taliansku a spovedal v tomto meste.
0: Veľmi veľa ľudí, ktorí prišli poďakovať za rôzne milosti, ktoré dostali od svätej Rity, uzdravenia od rakoviny, cez uzdravenia vo vzťahoch. Spomínam sa na jedného chlapca, ktorý nenávidel svojho otca, ktorý vďaka obyčajnému obrázku svätej Rity, ktorý našiel na zemi, tak sa rozhodol, že ide za ním a žil hrozný život, čo sa nedá sa ani rozprávať presne o tom. Vlastne ten rozhovor trval dosť dlho, keď mi vyrozprával celý ten svoj život, ale a rozhodol sa ísť a našiel ho v nemocnici. Posledné dni vlastne ho sprevádzal na smrteľnej posteli. Takže sú to zázraky, ktoré aj môžeme povedať, že je to náhoda. Prečítať si obrázok, kde je nejaká modlitba odpustenia, zmierenia a potom sa rozhodnúť ísť za svojim otcom takto, že milujem ťa, hej, syn môj, a povedať to otcovi on, tak to ako pre muža okolo 40-ky je to naozaj veľká vec. Hej.

Svätá Rita, ktorú sme si mohli uctiť na jej sviatok včera 22. mája aj v Košiciach v augustinianskom kostole svätej Rity, je utešiteľkou v beznádejných situáciách. So zázrakmi svätej Rity má skúsenosť aj primátor talianského mesta Caša Mario de Carolis, ktorý bol v Košiciach pri príležitosti privezenia ostatkov alebo relikvie svätej Rity. Mesto Caša patrí totiž k najväčším putnickým miestam v Taliansku. Dnes je centrom úcty svätej Rity a miestom zmierenia. Primátor Caše mi vyrozprával svoju osobnú skúsenosť a príbeh, ktorý sa vďaka svätej Rite skončil dobre. Ja a moja rodina sme mali vždy veľmi dobrý vzťah ku svätej Rite, aj ku blahoslavenej matke Tereze Faše, ktorá žila v Caši, ktorá bola predstavená komunity v tomto storočí. Je významnou historickou osobnosťou spojenou so svätou Ritou. Bol som dokonca sám svedkom takej zvláštnej udalosti. Práve keď ste sa na to opýtali, tak sa mi silno a dojímavo vynorila v mysli. A primátor Caše pokračoval v tomto príbehu takto. Čiste náhodou dnes ráno mi volala jedna osoba, s ktorou sa veľmi priatelíme. Ten priateľ je moderátorom v jednom dôležitom rímskom rádiu. A v jeho rodine medzi dvoma zaťmi bol veľmi silný až nenávistný postoj. A celé to eskalovalo až do legálnych bitiek. Keď zomrel vlastník tohto rádia, tak medzi dvoma dedičmi, ktorými boli práve tí dvaja zaťovia, vznikla naozaj veľká vojna. A už to vyzeralo tak, že celé rádio, ktoré má 80 zamestnancov a rodín, ktoré sa na tom zúčastňujú, skončí. Aj mnohé národné denníky o tom písali. Jeden z nich, práve ten môj priateľ, aj so svojou rodinou prosil, či môže prísť do Caše sa modliť. Viackrát prišiel modliť sa k svätej Rite, lebo celý tento proces trval 8 až 10 rokov. Celá rodina prišla do Caše, pomodlili sa k svätej Rite, no a o týždeň na to sa pokúsili urobiť tieto dve rodiny zmierovacie stretnutie. Toto stretnutie ale dopadlo ako úplná katastrofa. Rozbilo sa medzi týmito rodinami už úplne všetko, alebo takto aspoň vyzeralo. A ten môj priateľ z tohto stretnutia vybehol kamsi do hôr, plačúc, lebo vyzeralo to tak, že všetko padne. A keď vytiahol vreckovku, aby si osušil oči, vypadol mu obrázok svätej Rity, ktorý mu týždeň predtým dala matka predstavená v Caši, keď som ho tam sprevádzal. Pomodlil sa k svätej Rite a poprosil ju: pomôž mi ty, lebo z našej strany už to nemá riešenie. Pár minút potom zavolal tomu druhému zaťovi, aby sa stretli len oni dvaja. Pozreli si do očí a on mi potom povedal, že videl v jeho pohľade toho chlapca, s ktorým sa stretli pred 10 rokmi. A v tom okamihu celá tá nenávisť opadla a dokázali znova naštartovať svoje vzťahy. Od toho momentu sa všetko napravilo. Ich vzťahy sa vrátili do doby pred 10 rokmi. A tie rodiny sa zmierili, preto nemôžem to nazvať inak ako zázrak svätej Rity.

V medenom relikviári v tvare ruže sú vystavené kostičky z ruky svetice. Po omši a slávnosti v novom kostole v Košiciach sa stretávam s arcibiskupom talianskej diecézy, do ktorej patrí aj mesto Kaša, s monsignorom Renátom Bokardom. Zaujíma ma, prečo je svätá Rita aktuálnou sveticou a čo môže podľa neho ponúknuť súčasnému veriacemu na Slovensku, ale aj človeku dnešného sveta a dnešnej doby. Odkaz svätej Rity nás vedie priamo k evanjeliu a preto je vždy aktuálna. A jej príbeh nám hovorí o odpovedi na Božie volanie a Boží plán. Rozpráva nám o kresťanskom živote, ktorý je žitý v praktickom rozmere duchovného života. Rozpráva nám aj o rôznych stavoch života, pretože svätá Rita bola aj mladé dievča. Potom bola manželka, matka, vdova a aj mníška. Čiže žila takým životom, ako žijeme my všetci, možno trochu tragickejším, ale myslím, že každý z nás môže u nej nájsť niečo zo svojej skúsenosti. S talianskou delegáciou prichádza do Košíc aj rektor Baziliky svätej Rity, páter Bernardino Pinciaroli. Význam svätej Rity pre augustiniánsku rehoľu mi vysvetlil na anekdote zo svojho kňazského života. Bol v mnohých talianskych mestách, v Ríme, v Boloni, Miláne, no a vo všetkých týchto mestách bol práve farárom vo farnostiach svätej Rity. Stále som v úžase na každom tomto mieste, ktoré som prešiel a žasnem nad zbožnosťou a úctou ľudí k tejto svetici. Naša augustiniánska rehoľa má v nej silný, oporný bod, pretože je súčasťou našej spirituality. Je dobrým vzorom, pretože augustiniáni v Kaši sú od roku 1200 a ona je plodom augustiniánskej prítomnosti. A aký význam má tento akt, príchod relikvií pre augustiniánsku komunitu na Slovensku v Košiciach? Je to takmer zázrak. Už len samotná prítomnosť našich spolubratov tu v Košiciach. A môžem povedať, že je to zázrak svätej Rity. A ja si želám a dúfam, že svätá Rita bude čoraz viac vnímaná ako ochrankyňa, model pre rodiny. A že sa stane vzorom, ako žiť ten rodinný život, milujúc, aj keď znamená to niekedy milovať, aj v ťažkostiach, aj keď to znamená obetovať trochu zo seba samého. E offrendo se stessa per il bene della famiglia.

0: Horizont.
1: 1. augustiniáni prišli na Slovensko do Košíc práve z talianského mesta Kaša, rodiska svätej Rity, ktoré je najväčším pútnickým miestom v Taliansku a dnes je aj centrom úcty svätej Rity. V Košiciach je preto tejto svetici zasvetený aj augustiniánsky kostol, hovorí augustinián Juraj Pigula.
2: To spojenie teda medzi Kašou a teda rodiskom svätej Rity a našou komunitou augustinov na Slovensku teda od začiatku nejako fungovalo. Ja keď som vstupoval do kláštora, si pamätám, že ako kandidát sme brali strašne veľa tých špagiet z kláštora mnišského od našich sestier z Kaše. Stále sme tam chodili, sa stále modlievali za nás, za túto misiu tu na Slovensku, novú augustiniansku. A potom nás stále podporovali aj mužská aj ženská komunita z Kaše tým, že sme dokázali kúpiť tento terén okolo, tu na vrchu, kde sme postavili potom kláštor svätého Augustína. A teraz vlastne aj vďaky za toto, za ich podporu, sme sa rozhodli, že kostol, ktorý by mal akože stáť, a ktorý by mal byť augustiniánsky, mal byť asi kostol svätej Rity. Z vďaky aj preto, aby sme naďalej možno odovzdávali tú spiritualitu svätej Rity, ktorá si myslíme, že je stále príťažlivá, že oslovuje a že je veľmi evanjeliová, teda že predstavuje takú evanjeliovú radosť, ktorú treba šíriť. Postupne stále niekto z mladých tiež odpoveda na toto volanie, vníma, že tá charizma augustiniánska ho nejakým spôsobom oslovuje, to spoločenstvo, náš spôsob apoštolátu služby, tak vidíme, že pomaličky sa rozrastáme. Sme jediná komunita na Slovensku,

0: rozumiem, že možno nás ešte málo poznajú v iných možno častiach aj Slovenska, že, pretože hlavne pôsobíme asi viac menej na východnom Slovensku alebo v Košickej arcidiecéze. Takže to sú naše také možno limity, ohraničenia, ktoré máme. Ale postupne Pán Boh, hej, takto by som povedal, že nám doprial aj to, že sa rozrastáme.
1: Okrem toho, že augustiniánsky kostol je už pár dní zasvetený svätej Rite, ukrýva vzácne relikvie tejto svetice, odkaz svätej Rity je aj zaznamenaný v knihe, ktorú napísal práve augustinián Juraj Pigula a volá sa Sedem cností svätej Rity. Aj tam sa o tejto aktuálnej svetici dozvedáme viac. O tom, ako ju autor opisuje a vidí, si povieme ešte v tejto relácii. Zostaňte s nami.

0: svätá Rita, matka, manželka, vdova, mníška a svetica. Jej relikvie sú prítomné už aj v Košiciach, v kostole svätej Rity, ktorý je v areáli augustinianskej rehole a je to už prvý kostol na Slovensku, ktorý je zasvetený práve tejto svetici. Dnes sme už hovorili o tom, prečo je táto svetica aktuálna pre dnešného človeka, no a zoznámiť sa s ňou ale môžeme aj prostredníctvom knihy, ktorú napísal augustinián Juraj Pigula.
1: Predstavujeme ju ako ženu pokoja, ženu viery, ženu modlitby, ženu odpustenia, ženu nádeje, ženu utrpenia a nakoniec ako ženu lásky. Takže knihu som stával trošku takto, že stále som sa snažil niečo zo Svätého písma, z Evanjelia alebo zo Svätého písma priniesť a na základe nejakých slov teda z písma som sa potom odrazil do života svätej Rity. Takto som sa snažil stále to konštruovať spolu s nejakými príbehmi zo života, ktoré sa mne udiali osobne a ktoré akože tak som prepojil so svätou Ritou, alebo ako ja vnímam vlastne svätú Ritu. Mal som takých, ako pri svojej tej takej činnosti, povedzme kazateľskej, keď chodíme predstavovať svätú Ritu alebo rozprávať o svätej Rite, som mal už pripravených takých 5 bodov o svätej Rite. A postupne som si uvedomil, že vlastne sú aj cnosti svätej Rity, keď hovorím o nej ako žene viery, lásky, nádeje, tak vlastne však sú to teologické cnosti. A potom som pridal možno nie kardinálne cnosti, ale iné, ktoré sa mi zdali tiež také jej prednosti. Lebo cnosť znamená nejaká virtuozita, teda človek, ktorý napríklad hraje na husle, keď sa naučí veľmi dobre, už mu to ide, akože prirodzene. A tak sa mi zdá, že aj svätej Rite to išlo tak akože veľmi, veľmi už potom ľahko. Či už modlitba, alebo že odpustenie. Človek, ktorý sa natrénuje v odpustení, mu už potom možno nie je také ťažké odpustiť, ako človek, ktorý možno to nikdy netrénoval. Je to nejaký habitus, niečo, čo proste človek postupne si natrénuje. A podobne je to aj s utrpením. Si myslím, že človek, ktorý trpí viackrát, si natrénuje vlastne aj ten postoj k tomu utrpenia, vie ho prijať, vie ho interiorizovať, znútorniť, premeniť, tak potom sa stane, môže sa stať taký virtuóz. A teda môže sa stať aj cnosť, to, že človek vie prijať to utrpenie. Duchovné horizonty.
0: Rehoľa augustinianov prežíva posledný rok veľkú radosť aj preto, lebo z jej rodiny si kardináli vybrali súčasného pápeža. Svätá Rita nás teda učí prijať utrpenie, ponúka nám, ako môžeme žiť každodenný život, vedieť odpustiť a aj keď je to pre mnohých snaha na celý život, treba to skúsiť znova a znova. S týmto odkazom sa končia dnešné duchovné horizonty, ktoré boli o matke, manželke aj svetici menom Rita, ku ktorej môžeme prichádzať a vyprosovať milosti už aj v Košiciach. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Kto to kedy videl a slýchal, aby sa nejaká cisárovna trmácala po hrboľatých slovenských cestách? Videl aj slýchal. Či skôr videla a aj sa do reči s cisárovnou dala jedna gazdina z Kolárovic. Stalo sa to v časoch, keď v Rakúsko-Uhorsku vládla Mária Terézia. Je to pekných pár rôčkov dozadu. Bačo rôčkov, priam storočí. Kedy to vlastne bolo? Narodila sa v roku 1717. Aké pekné číslo. Mladučka si sadla na kráľovský trón. Mala len 23 rokov. A vládla toľkým národom. Slovákom, Maďarom, Čechom, Rakúšanom. No hneď sa prejavila ako múdra panovnička. Pochopila, že ak má dobre kráľovať, musí spoznať svoj ľud. Preto často cestovala po krajine. Inkognito, aby nikto nevedel, kto je a čo je. V čiernom cestovnom koči, v jednoduchých šatách. Chcela vidieť každúčký kút svojej monarchie. Ako tam ľudia žijú, čo o nej hovoria. Kto vie, čo by som spravila ja, keby som ju tak stretla. Ale viem. Uhostila by som ju, k stolu sa s ňou posadila, vínka s ňou vypila, aj poklebetila si. Tak, ako kolárovická gazdinka z povesti.
2: Starí ľudia vravia, že Kolárovice vďačia za svoje meno Márii Terézii. Tá sa vraj často nepoznaná vyberala na obhliadku Horného Uhorska. Neďaleko Bytče sa jej koč ocitol na rozbitej a hrboľatej ceste. Koleso sa ocitlo medzi dvoma veľkými kameňmi. Zaseklo sa tam. Cisárovná dostala strach, že ju v slovenských horách zastihne noc a ona nebude mať kde hlavu zložiť. Zrazu sa z tmy vynoril mladý kolár. Išiel do nedalekej dedinky. Pomôž nám, dobrý človek, poprosila ho cisárovná. Kolár vzal cisárovnu so sebou, ponúkol jej nocľah v chalupe, kde býval, so svojou matkou a s dvoma bratmi. Keď vstúpili dnu, gazdina s pozdravom privítala pocestnú. Prestrela na stôl to najlepšie, čo doma mala. Ovčí syr, džbán s mliekom a bochník čerstvo upečeného chleba. Toto nám dáva rodná zem, povedala. Tá sa veru o nás lepšie stará ako cisárovná vo Viedni. Je našou matkou, otcom i kráľom zároveň. Ako to? Opýtala sa prekvapená Mária Terézia. Matkou preto, lebo z jej lúk sa sítia naše kravky. Tie potom dávajú toľko mlieka ako mladá rodička a otcom preto, že z jej útrop rastie obilie, z ktorého melieme múku na chlieb. V modlitbe predsa prosíme, Otče náš, chlieb každodenný daj nám dnes a zem nám ho dáva. Kráľom preto, že máme z nej kráľovské dary navyše, ovocie od jary až do zimy, med a orechy. Vidíte sama, milá pani, že tento maličký kus zeme sa o nás lepšie stará ako cisárovná vo Viedni. Márii Terézii nezostalo nič iné, iba prikývnuť. Aby zakryla rozpaky, pustila sa do toho, čo mala pred sebou. Po výdatnom jedle jej gazdina prichystala posteľ v prednej izbe. Ustlala jej voňavé, čisté periny. V slamníku bolo čerstvé seno. Obliečky vyprané v horskom potoku voňali striebristou vodou a zakvitnutou lúkou. Cisárovná v nich i hneď zaspala. Kým spala, dvaja starší bratia dotiahli koč pred chalupu a pustili sa do opravovania. Nocľah našiel aj cisársky kočiš. Musel sa síce uspokojiť s otiepkou sena v maštali, ale aj on zaspal, ako by ho do vody hodili. Ráno zobudil cisárovnu pravidelný zvuk udierajúceho kladiva. Bratia kolári zatlkli do kolesa posledné drevené spoje. Mária Terézia podišla k oknu a čo vidí? Koč bol opravený a prichystaný na cestu. Hej, Veru, povedala gazdinej, rúčich synov máš. Mala by si ich poslať na cisársky dvor. Iste by sa im vo vojsku nejaká hodnosť ušla. Kdeže by cisársky dvor, zasmiala sa gazdiná. Gazdovia z dediny by ich nepustili. Kto by sa potom staral o kolesá na vozoch? Veď tu je pre kolárov roboty viac než dosť. Každý deň treba z poľa zvážať, raz seno, raz inú úrodu. Cesty sú hrboľaté, vo Viedni o ne nikto nedbá. Rebrinákom sa na nich lámu kolesá. Veď aj vám, milá pani, sa pre tieto cesty koč polámal. Keby nie takých kolárov, ako sú moji synovia, váš koč by na tej doničenej ceste ešte stále stál. Máš pravdu, prisvedčila Mária Terézia. Cesty sú naozaj zlé. Možno by bolo dobré dať vedieť do Viedne, že potrebujú opravu. Viedeň je ďaleko, odvetila jej gazdiná. A moji synovia sú blízko. Preto je zručný kolár taký žiadaný. Ostatne, vzácna pani, viete, ako to chodí na cisárskom dvore? List so žiadosťou o opravu by musel prevziať najprv dverník. Ten by si za ochotu pýtal zálohu. Potom by zaniesol list kancelárovi. Aj ten chce svoje za unúvanie. Kým by sa žiadosť dostala pred Máriu Teréziu, oprava cesty by sa zdržala a dvojnásobne zdražila. Mária Terézia jej odvetila. Tvojich dvoch starších synov je tu naozaj treba. Mohla by si však poslať ďalšieho. Iného už nemáš? Mám, Janka, prisvedčila gazdiná. Ten by sa cisárovnej páčil, pretože sa rád na vojakov hráva. No nemá ani 12. Tak vezmem toho najmladšieho, vraví jej na to cisárovná. Je čas, aby si sa dozvedela, komu si v noci v svojom dome ustlala. Ukázala jej zlatý toliar so svojím portrétom. Až vtedy gazdina spoznala, že mala pred sebou Máriu Teréziu. Začala o 106 prosiť, aby jej vzácna pani odpustila, že s ňou tak naverím Boha plané reči viedla. Cisárovná sa ale vôbec nehnevala, iba jej kázala, aby najmladšiemu synkovi do batoha z toho chleba, mlieka a syra dala, čo mali predošlý deň na stole. Gazdiná vychystala Janka a posadila ho ku kočišovi na kozlík opraveného koča. Na chvíľu sa jej oči plačom skrývili. Tušila totiž, že svojho synka viacej neuvidí. Potom sa však uspokojila, že chlapec ide slúžiť cisárovnej a v takej službe sa mu nebude viesť zle. Iba si vyčítala, že tie hrboľaté cesty cisárovnej spomenula. Urobila dobre. Na ďalšiu jar dala cisárovná opravovať cesty v celej krajine. Povolala všetkých cestárov a majstrov cestárskeho remesla. Jej rozkaz znel: do 5 rokov musia byť cesty v poriadku. Lopaty a krompáča sa musel chytiť aj dverník s kancelárom. Aby im nenapadlo pýtať od majstrov výkupné za unúvanie a ochotu. Na príkaz cisárovnej urovnávali chodníky pozdĺž ciest. Janko slúžil v cisárskom vojsku 15 rokov. Každý rok posielal mamke list, v ktorom ju prosil, aby mu poslala do Viedne čerstvo upečený chlieb a syr. Gazdiná to pre svojho najmladšieho rada robila. Počase zostarla. Zašla za farárom a poprosila ho, aby jej napísal list pre Janka. Stálo v ňom: chystám sa na onen svet. Je čas, aby si sa prišiel so mnou rozlúčiť. V deň, keď mala pohreb, na vynovenej ceste zahrkotal koč. Vystúpil z neho mladý husár a krásna pani oblečená do drahých šiat. Bola to sama cisárovná, ktorá sa prišla s gazdinou rozlúčiť. Na cintoríne stretli dvoch bratov Kolárov. Veď je to Janko, zvolal starší brat. Pokľaknite pred cisárovnou, prikázal im husár. Obaja bratia sa v tej chvíli spustili na kolená. No Mária Terézia ich zaraz zdvíhala zo zeme a ďakovala im za opravené koleso. Ani po rokoch nezabudla. Chcem sa vám odvďačiť. Prejavili ste sa ako zruční kolári. Nech je teda kolárstvo slobodným remeslom, z ktorého netreba odvádzať dane. Bratia sa jej za to úprimne poďakovali. Po pohrebe cisárovná a Janko odcestovali nazad do Viedne. Kolári sa vrátili do rodnej chalupy. Odkrojili si zo syra a chleba, naliali si z mlieka, popíjali a jedli, až kým si nespomenuli, že k slobodnému remeslu patrí pekný erb. Nevedeli však prísť na to, čo do erbu dať. Preto sa vybrali za richtárom a vyjavili mu svoju starosť. Ten im poradil. Opravili ste Márii Terézii dolámané koleso z koča, dajte si teda do erbu koleso. To sa bratom Kolárom zapáčilo. Ešte v ten deň sa pustili do roboty. Vyrezali si z dreva erb, na ktorom bolo rozlomené koleso. Zavesili ho nad dvere svojej chalupy. K erbu pripevnili aj nápis. Tu žijú slobodní kolári, čo poslúžili Márii Terézii. Zvesť o ich šikovnosti sa dostala až k Dunaju. Niejeden šľachtic chcel, aby mu polámaný koč opravili tie isté ruky, aké ho opravovali aj Márii Terézii. Keďže však nevedeli presne, kde Jankovi bratia žijú, hľadali len tých kolárov zo slovenskej dediny. Našli ich iba podľa erbu, ktorý si kolári zavesili na dvere. A keď bratia zomreli, dedine zostalo ich meno. Kolárovice.

povesť o radorečnej gazdinej napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred 2 týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Prvá povesť bola o skalici a druhá o káve. Peknú detskú knižku posielame Slavomírovi Gurskému z Bardejova. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás 2 povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Nie, nie som sova, som duch. Duch prešporského richtára Hansa Klementa Zwespenbauera. Žiaľ, nie s najlepšou povesťou. Hovorí sa o mne, že som bol človek s čiernou dušou. K ľuďom som sa nesprával pekne. Vymáhal som od nich vysoké dane, bral som úplatky. Dokonca mám na svedomí aj ľudský život. Písali o mne viacerí. Napríklad Ivan Sabo i Patrik Baxa, ktorý dokonca 5 rokov bádal a pátral v dobových dokumentoch k príbehu. Nedokázal som sa ubrániť ľudským slabostiam, keď som sa ocitol na druhom brehu po svojej smrti. Videl som svoj život očami tých, ktorým som ublížil. Cítil som ich bolesť, trápenie, ktoré som im spôsobil svojou bezohľadnosťou a krutosťou. Ako by som horel v neuhasiteľnom plameni. Pred večnými mukami ma mohla zachrániť len čistá ľudská duša.
1: Vítaj v Prešporku, milá Regina. Som rád, že sa tvoji rodičia rozhodli zveriť sa do našej starostlivosti. U nás nájdeš svoj nový domov, dokedy ho budeš potrebovať.
2: Ďakujem vám, strýko Ján. Veľmi si vážim, čo ste pre mňa urobili. Nebudem vám na príťaž. Pomôžem vám, ako budem môcť.
1: Budeš bývať v tejto malej kutici. Možno si sklamaná a čakala si, že pán Palfi tu má aj pre služobníctvo veľké komnaty, ale žiaľ, budeš sa musieť uskromniť. Taká je pravda.
2: Nie som náročná. Izbietka je malá, ale útulná. Nič mi tu nebude chýbať.
1: Odpočin si po dlhej ceste z Hallstattu. Už je noc. Dobre sa vyspí. Ráno sa porozprávame. Dobrú noc.
2: Ďakujem, strýko. Dobrú noc.
0: Regina si v tú noc veľmi neoddýchla.
2: Čo to bolo? Asi sa mi niečo snívalo. Znova? Mári sa mi? Ako by som počula plač. Asi som naozaj veľmi unavená. Mám vidiny. Alebo je to naozaj? Nie.
0: Zjavil som sa jej. Ale považovala ma len za snový prízrak. Bol som zúfalý. Potreboval som s ňou nadviazať kontakt, ale nevedel som ako.
1: Cesta sem ťa vyčerpala. Ani sa nečudujem, že si mala taký strašidelný sen.
2: Ak to bol sen, tak bol naozaj živý.
1: Večer si nič nejedla. Pricestovala si veľmi neskoro a kuchárka už bola dávno v posteli. Poriadne sa naješ a všetko uvidíš v lepšom svetle.
2: Áno, asi máte pravdu, strýko. Nehnevajte sa, že som vás tým obťažovala.
0: Ale všetko sa zopakovalo aj ďalšiu noc. No ani tento raz sa mi nepodarilo s Reginou nadviazať priamy kontakt. Len som ju nechtiac vystrašil.
2: Pomoc! Strýko! Duch! Pomoc!
1: Regina, budeme ťa musieť viac zamestnať, aby si nemala čas na takejto hlúposti. Pomôžeš svojej tete s upratovaním. Pánske sídlo je veľké. Ráno začnete s upratovaním v jednom krídle a večer skončíte v druhom. V noci budeš spať ako bábetko.
2: Rada, tete, pomôžem. Nehnevajte sa, že vás zdržiavam od domovníckych povinností u grófa Palfiho. Kiež by ste mali pravdu. Som celkom vyčerpaná. Potrebujem sa už naozaj v pokoji vyspať. možno poprosím tetu, aby túto noc prespala v mojej izbe. Nech potvrdí strýkovi, že si nevymýšľam.
0: Ako si zaumienila, tak aj urobila. Ale tetke som sa samozrejme nezjavil. Tá ráno Reginu vysmiala, že verí hlúpostiam a zavalila ju množstvom práce. Ísť za strýkom nemalo zmysel. Odpoveď teda hľadala u františkánskeho mnícha.
3: Zver sa mi, dievčina. Vidím, že ti na srdci leží niečo, čo ťa trápi.
2: Strýko ma vysmiel. Moja teta tiež. Nikto mi neverí, že som v noci pri svojej posteli videla...
3: Čo? Čo si videla? Neboj sa, ja ťa nevysmejem. Nech sa mi zdôveríš s čímkoľvek.
2: Videla som tam ducha.
3: Ducha?
2: Vy sa nesmiete?
3: Nie, také niečo nie je na smiech.
2: Čo mám podľa vás robiť? Som prekliatá.
3: Nemyslím si to. Ak sa ti zjaví znova, povedz mu tieto slova. Chváľ každý duch Hospodina.
0: Nasledujúcu noc Regina poslúchla radu mnícha. Keď som sa jej opäť zjavil a už som nedúfal, že by sa nám podarilo nadviazať spojenie, vyslovila tú zázračnú vetu.
2: Chváľ každý duch Hospodina.
0: A ja som jej odpovedal takisto. Chváľ každý duch Hospodina. Potom som sa jej priznal so všetkými svojimi hriechmi a požiadal som ju o pomoc.
2: Ako vám len môžem pomôcť? Prečo práve ja?
0: Inú nevinnú dušu som v tomto prekliatom meste nestratol.
2: A čo odo mňa potrebujete?
0: Aby si zašla za mojou ženou. Povedz jej, že jej odkazujem, aby ti dala 200 zlatých, ktoré som jej zanechal. Ak by ich pomíňala, nebola by šťastná, lebo neboli zarobené poctivou prácou. Zaplatili mi nimi za čin smrteľného hriechu. Môže sebe im nepomôcť, ak za tie peniaze dá zhotoviť sochu piety, Matky Božej s Kristom sňatým z kríža v náručí a dá ju umiestniť na mariánsky oltár v dome svätého Martina.
2: Dobre. Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Pán Palfi, nerád vás obťažujem svojimi súkromnými záležitosťami a už vôbec vám nechcem pridávať starosti, ale neviem si dať rady.
3: O čo ide, služobník môj verný? Neboj sa, nie je nič, s čím by som ti nepomohol, ak to bude v mojich silách.
1: Ide o moju neter. Na istý čas sme ju tu s vašim dovolením prichýlili.
3: Áno, ešte sme nemali možnosť zoznámiť sa, lebo som sa len včera v noci vrátil z dlhej cesty. Ráno som ju zahliadol z okna, aj s vašou manželkou polievali kvety v záhrade. V poslednom čase je tu sucho.
1: Nuž, problém je v tom, že...
3: Nechoď už toľko okolo horúcej kaše a povedz priamo, čo je vo veci.
1: Regina tvrdí, že ju v noci navštevuje duch.
0: Netešilo ma, že sa o mne šírili klebety, ale nemal som čas sa tým trápiť. Dúfal som, že Regine sa podarí splniť úlohu, ktorú som jej dal. Bol som za života prefíkaný, vždy som dosiahol svoje, ale pri vlastnej žene som vždy ťahal za kratší koniec.
2: Čo mi odkazuje ten bezbožník, papľuch, odroň, paskuda? Hej, nielen, že ma tu nechal samu, na pospas všetkým svojim nepriateľom a pošpinil mi meno, ešte mi chce vziať aj tých 200 zlatých, ktoré mi po ňom ostali? Nedám. Nič mu nedám. A vôbec, ako viete, že je to naozaj on? Chcem dôkaz.
0: Neveriaca baba. Čo som mal robiť? Kvôli spáse svojej duše som, okrem pokánia, vykonal i nadprirodzený čin. Na drevenej hrade, na truhlici a na plátne som zanechal otlačok svojej ruky. Ale ani to jej nestačilo.
2: Odkážte mu, že mi je celkom fúk, že nenájde pokoj. Nech sa smaží v pekle aj do skonania vekov. Ja mu nie som nič dlžná. Tvoj, tvoj, tvoj!
0: Dobré s nami a zlé preč. No mohol som ja byť dobrým človekom pri takej bosorke. Keď to nebesá videli, zrejme sa nado mnou zľutovali, lebo sa stal zázrak.
3: Neplačte, milá Regina. Nebojte sa, ja vám pomôžem. Aj duši nášho bývalého richtára. Vraveli ste, že oľutoval svoje hriechy. Kto z nás nie je hriešnikom? Možno je to dar Božej milosti pre nás všetkých. Sochu piety dám vyhotoviť ja a postarám sa o to, aby ju umiestnili v dome svätého Martina.
0: Pán Pálfy svoje slová splnil. A tak vďaka dobrote ľudských srdc bola spasená moja hriešná duša. Zjavil som sa Regine ešte raz a naposledy, ako biela holubica. A v sprievode anielov som za zvuku zvonenia zvonov konečne odletel do neba.
4: Skúste vypátrať mená aspoň dvoch uhorských panovníkov, ktorí boli korunovaní v bratislavskom dome svätého Martina. No skôr, než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Haló, počujete ma? Áno? No, konečne. Už veľmi dlho sa snažím s vami porozprávať. Musím sa priznať, že je mi tu otupno. Už dlhé roky som tu celkom sám. Teda, celkom sám nie, ale nie sú tu žiadni ľudia, s ktorými by som mohol prehodiť slovko dve. Už mnoho rokov sa môžem na najvýš poprechádzať medzi krátermi. Na druhej strane je mi tu lepšie ako v pekle, kde som mohol skončiť. Aby ste mi rozumeli, ja už niekoľko storočí žijem na mesiaci. Viem si predstaviť, ako si teraz ťukáte na čelo a vravíte, to je predsa absolútna hlúposť. Na mesiaci prežili akurát kozmonauti a aj to len niekoľko hodín. Áno, máte pravdu. Ja som tých zvláštne oblečených pozemšťanov niekoľkokrát videl. Dokonca som sa ich snažil pozdraviť, ale oni len prestrašene utekali preč. Vraj som len nejaká halucinácia. Predstavte si, ja, vážený poľský šľachtic a alchymista Ján Twardowski a halucinácia. Ale nechajme kozmonautov kozmonautmi a vráťme sa k môjmu príbehu. Žijem na mesiaci už takmer 5 storočí. Ste zvedaví, ako som sa sem dostal? Písal sa rok 1550. Môj rodný Krakov bol kráľovským mestom. Nad riekou Vysla sa už vtedy týčil majestátny Vavel, kde mal svoje sídlo poľsko-litovský kráľ Zigmund II. August. Občas si ma k sebe zavolal, aby som mu predviedol niečo zo svojich kúskov. Tak aj vtedy. Blížili sa jeho narodeniny a tak chcel pre svojich hostí pripraviť niečo výnimočné.
1: Chcem, aby si predviedol niečo nezvyčajné.
0: Ako si želáte, vaše veličenstvo?
1: 50 rokov mám predsa iba raz za život.
0: Máte pravdu ako vždy, vaša kráľovská milosť.
1: Samozrejme, že mám pravdu. Presne o mesiac bude na hrade oslava, ktorá sa zapíše do dejín. Na Vavel prídu mnohí vzácni hostia. Musia zažiť niečo nevídané a neslýchané.
0: A čo takto vyvolať nejakého ducha?
1: A staré, to si robil minulý rok.
0: Ale všetkým sa to páčilo.
1: Priprav niečo, čo ešte nikto nikdy nevidel a nezažil. Minule si sa chválil, že vieš lietať.
0: Ale nie vždy sa mi to podarí.
1: Tak sa snaž, aby sa ti to tento raz podarilo.
0: Veličenstvo, na vašej oslave poletím ako vták.
1: To je dobrý nápad. Priletíš ako kohút.
0: Kohút? Ale ten predsa nelieta.
1: Dosť bolo rečí. Rozhodol som sa. Na moje narodeniny priletíš na kohútovi.
0: Ale...
1: Žiadne ale. Buď priletíš na kohútovi, alebo navždy odletíš z Vavelu.
0: A tak som odišiel domov s hlavou plnou chmúrnych myšlienok. Kde len nájdem lietajúceho kohúta?
2: Čo si taký zamyslený, muž môj? Čo ťa trápi?
0: Kráľ.
2: Zigmund August?
0: Máme snáď nejakého iného kráľa. Jeden namyslený pajác nám úplne stačí.
2: Ale muž môj, je to náš kráľ. Prezraď mi, prečo ťa pozval na Vavel?
0: O mesiac bude mať narodeniny.
2: Vraj chystá niečo veľkolepé.
0: On? To ja mu mám vymyslieť niečo neobyčajné.
2: Muž môj, si najlepší alchymista široko ďaleko. Zvládneš to?
0: Bojím sa, že tu žiadna alchymia nepomôže. Chce, aby som na oslavu priletel na kohútovi.
2: Na Kohútovi?
0: Presne tak.
2: Keď nepomôže alchýmia, tak pomôže...
0: Nie. Zaprisahal som sa, že tú knihu už nikdy nevezmem do rúk.
2: No ale vieš, čo sa stane, ak tú knihu čarodejníckych zaklínadiel neoprášiš?
0: Skončia sa naše šťastné a bohaté chvíle v službách kráľa.
2: A to hádam nechceš.
0: Kto by to chcel?
2: Tak, šup. Kam si ju ukryl?
0: Je tam, kde vždy bola, v tajnej zásuvke stola.
2: No, čo stojíš? Prines ju!
0: Tuto musí byť. Vyvolávanie duchov, sneženie v lete, najlepší guláš.
2: Tam niekde musí byť aj lietanie na zvieratách.
0: Veď vidíš, no, nikde nič. Som stratený. A neteš sa, ty samozrejme tiež.
2: Počkaj. Ešte sme neprehrali. Tu na konci sú predsa zaklínadlá, nie?
0: Áno, sú. A čo s nimi?
2: Použijeme to najsilnejšie.
0: Chceš ho privolať?
2: Áno.
0: Ale to je veľmi nebezpečné.
2: Iba on nám už pomôže.
0: Nepomôže nám len tak.
2: No tak nejako už prekabátime.
0: Diabla chceš prekabátiť?
2: No prečo nie? Toto je. Čítaj. A nezabudni. Trikrát.
0: Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc. Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc.
2: Ešte raz.
0: Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc.
3: Privolali ste ma. Čo odo mňa chcete?
0: Potrebujem...
3: Tak to si ty. Najznámejší krakovský alchymista. Tak povedz, s čím si nevieš poradiť?
0: Nauč ma lietať na Kohútovi.
3: Nuž, veľa odo mňa žiadaš.
0: Nedokážeš to?
3: Na čo to potrebuješ vedieť?
0: Musím priletieť na Kohútovi k nášmu kráľovi.
3: Nuž, dobre teda. Naučím ťa, ako sa lieta na Kohútovi.
0: Naozaj to urobíš? Ďakujem.
3: Počkaj. Nebude to zadarmo. Tu mi niečo podpíšeš.
0: Vlastnou krvou?
3: Ako inak. Tvoja duša bude potom patriť iba peklu. Berieš?
0: Môžem sa ešte poradiť so svojou ženou?
3: Ale rýchlo. Môj čas je vzácny.
0: No tak čo? Mám to podpísať?
2: Áno.
0: Ale skončím v pekle.
2: Počúvni ma a neskončíš. Ja ho na chvíľu zabavím a ty na ten papier dopíš nejakú hlúposť.
0: Akú hlúposť?
2: Napríklad, že tvoju dušu získa iba vtedy, keď budeš v Ríme.
0: Prečo v Ríme?
2: Lebo tam si nikdy nebol. A ani tam nikdy nepôjdeš.
0: Aha. Dobre.
3: Tak, tu je naša dohoda. Ty dáš kvapku krvi, ja dám brko a dohoda platí.
2: Vzácny pane, ešte chvíľu. Musím sa s tebou o niečom poradiť.
0: Predstavte si, že sa to mojej žene naozaj podarilo. Kým ona zabávala pána všetkých čertov, ja som na papier rýchlo dopísal, že moju dušu môže získať iba v Ríme. Potom som zmluvu podpísal. Keď diabol zistil, ako sme ho dobehli, veľmi sa nahneval. Ale už nemohol nič robiť. Zmluva je zmluva.
3: Veď ty uvidíš. Ja si na teba počkám. A tvoja duša aj tak pôjde do pekla. A nebude to trvať dlho.
0: Diabol sa prepadol do pekla a pred naším domom sa objavil obrovský kohút.
2: Tak vidíš, muž môj, zvládli sme to. Diabol odletel a kohút priletel.
0: Vďaka tebe.
2: Spolu sme to dokázali. No poď, musíme to osláviť.
0: A tak sme naradostení odišli do nášho obľúbeného hostinca. A náš nový kohút šiel s nami. Veselili sme sa, pili dobré vínko, spievali. Keď tu zrazu...
3: Dlho sme sa nevideli však, pán alchymista. Odteraz ma budeš vídať veľmi často.
0: Ako to? Veď som vlastnou krvou podpísal zmluvu, že si po mňa môžeš prísť iba v Ríme.
3: Máš pravdu. Takú zmluvu si veru podpísal.
0: No tak potom čo tu robíš? Veď toto je Krakov, nie Rím.
3: Mýliš sa. Toto je Rím. A ty pôjdeš hneď a zaraz so mnou do horúceho pekla. Všetci čerti sa už na teba veľmi tešia.
0: Aký Rím? Čo za Rím?
2: Muž môj, on má pravdu. Hostinec pred niekoľkými dňami premenovali. Namiesto krakoviansky sa teraz volá Rím. Oh, Bože, nevedela som to.
3: Presne tak. A preto hotuj sa na odchod. Zaplatíš za to, že si chcel oklamať pána pekla.
0: A teraz sa pýtate, ako je možné, že nie som v pekle, ale na mesiaci. Nuž, schmatol som v tom hostinci solničku a nasypal som diablovi do očí plnú hrst soli. Kým sa spametal, skočil som na lietajúceho kohúta a vyletel na jeho chrbte do výšky. Počul som, ako sa na zemi ozýva zúrivý diablov krik. Preto som letel a letel, až som sa ocitol tu na mesiaci. Sem pekelná moc nesiaha. A tak sa tu už takmer 5 storočí prechádzam a jediného spoločníka mi robí môj veľký lietajúci kohút. A tak, keď sa na budúce zahľadíte na mesiac, možno ma uvidíte. Už ma nebudete považovať za mimozemšťana. Už predsa viete, že som krakovský alchymista Jan Tvardovský, ktorý vďaka svojej žene prekabátil samotného pána pekiela.

Pamätáte sa, ako sa volal Krakovský hrad, na ktorý mal pán Tvardovský priletieť na Kohútovi? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.

zla, to sa nikdy neoplatí. Prines kľúč a otvor dveche, nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky, preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

Príjemný útorkový májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v nej spoločne pozrieme na oslavy z tého výročia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Pripomenieme si jej históriu, ale čo tu sa dozvieme aj o jej súčasných aktivitách. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Čataji a okolitých obciach mala tradičná ľudová kultúra svoje miesto v každodennom živote. Vo výšivke, krojoch, v hudbe a tancoch, vo zvykoch okolo svadieb či fašiangov. Od 17. do 19. storočia sa na rozhraní evanjelického a katolíckeho prostredia stal ornament v Čataji i susednom Veľkom grobe symbolom, ktorý tieto obce odlišoval od ich susedov. Rovnaký ornament, cifry, stredný tulipán, rumelka ako vedúca farba predkresľovali pisárky obce priamo na plátno. Maľovali ho aj na ohnisko v izbách. Spomedzi nich sú menom doložené napríklad Mária Šmehlová či Katarína Brinzová. Vyšívané výrobky z Čataja sa dostávali aj na miestne i medzinárodné výstavy. Na svadbách a tanečných zábavách hrávali v Čataji a v okolí najmä cigánske kapely. Najznámejšie postavenie z nich mal primáš starý Peterko Farkaš. Muzikanti z jeho kapely hrávali na husliach, viole, base, cymbale a klarinete, výhradne podľa sluchu. Domáci gajdoš Štefan Pravda hrával na svadbách takisto, rovnako ako aj na fašiangoch a posedeniach s deťmi.

0: Čatajskí folkloristi nepracovali v priebehu uplynulého storočia pravidelne ani kontinuálne. Vždy si museli počkať na niekoho aktívneho, kto ten pomyselný vlak opäť rozbehol. Prvým verejným vystúpením čatajskej folklórnej skupiny mimo obce bola národopisná slávnosť v Piešťanoch v roku 1926. Viac o tomto podujatí mi povedal súčasný vedúci folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, pán Drahoslav Hauskrecht.
1: 100 rokov v živote folklórnej skupiny, to je strašná spústa ochotných ľudí, ale hlavne osobností, ktorých dokázali motivovať. Tak skúsme aspoň niektoré mená spomenúť, ktoré sa zaslúžili o to, že vy tú folklórnu skupinu v Čataji vôbec máte.
2: Tak tých osobností v Čataji bolo veľmi veľa, ale najviac sa zaslúžili historicky o rozvoj folklóru manželia Bagiovi, Jan a Mária Bagiovi. Oni v tých 60. rokoch v minulom storočí ten folklór pozbili na takú vyššiu úroveň. Snažili sa zachovať všetky možné zvyky, ktoré v tom Čataji boli. Pán Bagi bol taký zberateľom tých prameňov, zapisoval si piesne, rôzne zvyky, ktoré tu na sa používali a jeho manželka zase ich implementovala do tej folklórnej podoby a spoločne teda ten folklór posúvali na také vyššie hranice. Spolupracovali s pánom Gruskom, on bol asi poznáte, teda on bol taký dosť dôležitý, myslím, režisér. No a on si obľúbil Čataj z toho titulu, že máme takú špecifickú tvorbu a máme veľmi krásne kroje a veľmi často tým pádom požíval nás aj na rôzne festivaly. A tak má Čataj možnosť sa dostať trošku ďalej za hranice svojej obce. No a potom postupne bol tu pán Odo Kolembus, pán Slavo Brigant, pod nich sme to vlastne sa snažili prevzať trošku my. Mám kolegynku umeleckú vedúcu Lubomíru Horniakovú. Teraz sa snažíme ten folklor trošičku zase pozdvihnúť. Získali sme nejakých mladých ľudí, asi viete, že s mladými ľuďmi je dnes trošičku problém ich získať, natchnúť ich pre folklor, lebo možno, že v tom meste je to trošku iné, na dedine čerpáme z toho, čo máme, ako sa vraví, no a získať dostatočný počet mladých ľudí, presvedčiť ich a zaujať ich nejakou tou folklórnou tvorbou je veľmi naozaj ťažké. Našťastie sa nám to podarilo, čo sme sa dozvedeli aj od iných súborov, že nám závidia, že máme naraz toľko mladých ľudí a dokonca aj naši muzikanti, ktorí máme, sú to Farkašovci, typicky klasicky, ktorí sú pre ten Čataj taký autentický, lebo teda tí Farkašovci tu boli známi už v minulom storočí a šírili tú kultúru šatajskú aj vtedy, tak toto sú vlastne ich potomkovia, tak aj oni takisto sa posúvajú s nami a hovorím ešte raz, že ako som spomínal, že nám závidia tie iné súbory, lebo že aj oni nám stále hrajú na skúškach a tak ostatní hrajú iba cez playbacky a tak ďalej, takže toto bolo také priam také potešiteľné, že naozaj sa snažíme všetkých tak spojiť trošičku a nasvišovať hneď ako keby skoro na ostro, by som povedal.
1: Máte vy aj presne datované, kedy tá folklórna skupina vznikla? Aj dátum, deň vieme?
2: Úplne presný dátum vzniku nie je známy, ale čo je známe je to, že je dátum prvého vystúpenia, ktorý je taký zdokumentovaný. A to bol 1. augusta v roku 1926, vlastne bolo to na národopisných slávnostiach v Piešťanoch, to organizoval zhodou okolností pán Plicka, Karol Plicka, ktorý vlastne tiež mal tak v obľúbe ten Čataj, lebo sa mu páčili aj kroje, vyšivky a on vlastne pozval čatajskú skupinu okrem iného aj s ostatnými teda do Piešťan na tieto slávnosti, kde tá skupina si zožala veľmi veľký úspech. Prezentovali tam nejaké svadobné zvyky a dokonca aj ten program, ktorý mali, museli až trikrát pre veľký úspech opakovať. Takže tam to bolo hneď tedy vidieť, že asi to niečo bude mať ten folklór čatajský, že je dostatočne autentický a že zaujal ľudí. Už keď to bolo v tých Piešťanoch, tam boli rôzni. Sme sa dočítali teda z rôznych tých prameňov, že tam boli rôzni zahraniční hostia. Teraz si presne nepamätám už aký, ale čítal som to tiež, že naozaj tam boli aj nejakí arabskí, aj nejakí americkí zástupcovia a že toto všetko vlastne dosť tak viditeľnil potom ten náš folklór vtedy. No a postupne sa to zase teda vyvíjalo nejakým spôsobom a skupina sa zúčastnila na rôznych festivaloch stále, až sme sa dopracovali do tejto súčasnosti.

0: V roku 1928 sa folklórna skupina z Čataja dostala do Prahy na oslavy 10. výročia vzniku Československa. Štyria členovia skupiny boli i v slávnostnom sprievode Prahou v krojoch a tancovali čatajské tance a spievali ľudové piesne. Potom sa skupina schádzala niekoľko rokov už len sporadicky, bez pravidelnej činnosti. Obnovu priniesli spoločné vystúpenia s Cíferčanmi v roku 1932 na dvore Richtára Karola Steinhübla. Na heligónke ich vtedy sprevádzal Ján Brindza. Cez Cífer prišiel aj nácvik slovenskej besedy, ktorý v rokoch 1932 až 1938 viedli evanjelický farár Ľudovít Kováč a robotník Martin Répaš pod hlavičkou jednoty slovenského roľníckeho dorastu. Spoločné vystúpenie s Cíferčanmi pokračovalo aj po okolí. Skupina sa v krojoch v roku 1936 zúčastnila okrskového sokolského zletu v Bratislave.
1: Folklórna skupina Čataj, ktorá sa prihlásila do súťaže folklórnych skupín s krátkym programom, bola založená len v roku 1976. Tanečníci, ktorí sú v skupine, boli vybratí z doterajšej folklórnej skupiny, ktorá od roku 1974 zúčastňuje sa na folklórnom festivale Východná v programe Tichej krásy. Podobne sa skupina zúčastňuje západoslovenských folklórnych slávností. Priemerný vek členov je 39 rokov. Vystupujú zväčša ženy i muži, ktorí sú zamestnaní v Čataji alebo v Bratislave. Organizátormi a zberateľmi piesní sú učitelia miestnej ZDŠ. S pamätníkov v súbore pracuje František Pravda a Agneša Pravdová. V krátkom programe vystúpia s čatajskými fašiangami, v ktorých sa objavia i rečité kroje, piesne, špecifická postava jazdca, novoobjavené skoky, verbung a časť čatajskej besedy. Vedúcimi skupiny sú Mária Bagiová, riaditeľka Národnej školy a Julius Rajček, pracovník Západoslovenského krajského národného výboru.

0: dajú.
1: Ideme oslovať čatajské fašangy.
2: Pred Rajčekovým asi dáme verbunky, chlapci.
3: Aj čatajskú besedu.
4: Tak poďme pre kamarádov.
5: Hore, chlapci.
6: A s verbunkom.
7: Verbunkom.
8: Hore, hore.

0: aktivity folklórnej skupiny v Čataji boli, ako som už povedala, vždy závislé od jedného, prípadne dvoch aktívnych členov. Nimi sa stali svojho času i manželia Ján a Mária Bagyovci. Ich vnúčku Martinu Bodnárovú som si pozvala aj k mikrofónu. Mojou druhou respondentkou je Martina Bodnárová, maminka skvelej speváčky Eli Bodnárovej. A vlastne cez ňu sme sa mi prvýkrát stretli. A ja som sa teda dozvedela, že vy ste vnúčka tých, ktorí zakladali folklórnu skupinu tu v Čataji. Je to tak, že aj tí vaši starí rodičia Bagyovci vás k tomu folklóru nejakým spôsobom viedli už doma?
1: No áno, lebo ja som tu vlastne od narodenia s nimi bývala a bola som svedkom všetkých ich aktivít. Vlastne každý deň išli do školy učiť a potom keď sa vrátili, tak vždy sa niečo nacvičovalo alebo doučovalo, alebo robili sa nejaké aktivity, alebo sa cvičilo a sa pritom stavala nová škola, nový kultúrny dom, popri tom sa písala kniha, popri tom sa malovali steny, ornamenty a neviem čo všetko, čiže ja som to vlastne prežívala už ako dieťa, aj potom ako som rastla, tak som to prežívala z takej tej druhej strany, nie ako Čatajania, ale ako vlastne súčasť života mojich starých rodičov.
0: Hovoríte, že to boli učitelia, to znamená, oni sami pochádzali z iného prostredia a možno si zobrali tak za cieľ, že vytiahnuť alebo udržať v tej dedine to, čo je pre ňu typické, tak to mám rozumieť.
1: Áno, oni boli z Čataja, obidvaja a nejakou zhodou osudu sa zamilovali ako úplne mladí a sa rozhodli, dostali ponuku sa vrátiť do Čataja, lebo starý otec už robil inde a oni sa dohodli, že budú obidvaja v Čataji, že sa vezmu a že venujú svoj život Čataju a že oni sa budú snažiť skultúrňovať mladú generáciu, pretože verili, tak ako písal Komenský, že kultiváciou mladé generácie sa skultivuje celý národ, celá skupina ľudí, čiže oni boli učiteľi a tak verili tomu, že najdôležitejšie vzdelanie.
0: A je to tak, že aj tá vaša dcéra to tak nejako podedila a zobrala si za svoje, že pôjde študovať etnografiu, že sa bude venovať tomu domácemu etnografickému prostrediu tak intenzívnejšie?
1: Keď vyrastáte v takomto prostredí, tak to vo vás zostane, keď stará mama píše knihy a stále sa tam tancuje a spieva a stále sa niečo robí, nejaká vedecká práca, lebo starý otec bol aj hudobný vedec, tak robil pre Slovenskú akadémiu vied. Čiže sa to na vás nalepí. Tak už potom aj ja som išla študovať kultúru a samozrejme moje deti to videli doma, tak navyše to videli tu na prababičky, ktorá nakoniec aj u nás bývala, tak jednoducho to sa nalepí a tak aj dcéra išla študovať etnológiu.
0: Asi najznámejšou propagátorkou čatajských ľudových piesní v súčasnom folklórnom hnutí na Slovensku je speváčka Ela Bodnárová. Jej som sa spýtala, čo ju k tradíciám a folklóru rodnej obce jej prastarých rodičov viedlo.
2: Tak určite aj rodinné väzby na prvom mieste a hlavne materiály, ku ktorým som sa vďaka rodinným príslušníkom dostala, napríklad zbierka mojho pradeda Jana Bagyho, ktorý zaznamenal veľa piesní a už keď som si to tak nejak listovala, už keď som bola nejaká stredoškolačka, tak som si prechádzala tie melódie a akože musím povedať, že popri tom, ako som v tom folklórnom hnutí bola tak aktívne a teda rôzne melódie človek počuje, ale tieto mi tak nejak zvlášť utkveli a sú mi také srdcu blízke.
0: Ty okrem toho, že spievaš, lebo ja ťa poznám ako speváčku, tak aj hráš na hudobné nástroje a teda hovoríš, že zbierka tvojho prastarého ocka tu z Čataja bola pre teba takým východným materiálom. Je to tak, že tie piesne ešte stále žijú aj v podaní miestnej folklórnej skupiny alebo ešte sa niekto venuje aj takej tej aktuálnej práci v rámci najstarších žijúcich Čatajanov? Máš o tom nejakú vedomosť?
2: Určite folklórna skupina Tulipán, tá sa venuje jediná tak aktívne folklóru ako takému, ale určite piesne, ktoré zaznamenal pradedo, sú aj také staršieho typu a dajú sa tam nájsť teda také, ktoré už nie sú povedzme moc populárne dnes ich interpretovať. Takže sú to také fajnšmekerské kúsky, tak by som povedala.

Medzi osobnostiami, ktoré sa veľkými písmenami zapísali do histórie folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, je aj meno Viliama Grusku, významného slovenského scénografa i etnografa. Napísal okrem iného i scenár k prehliadke Tichej krásy v roku 1972 spolu s Vierou Nosálovou a Jarmilou Paličkovou. Postavil čatajskú skupinu na západoslovenské folklórne slávnosti v Krakovanoch a Piešťanoch ako jednu z obcí západoslovenského kraja. Cez miestnu osvetovú besedu získala skupina začiatkom 70. rokov i štátne prostriedky na 12 párov kompletných krojov. Už v roku 1973 prišlo i prvé vystúpenie na najväčšom folklórnom festivale u nás, a to priamo vo Východnej. V 70. rokoch sa čatajskí folkloristi zúčastnili aj na západoslovenských folklórnych slávnostiach v Myjave a k Márii Bagijovej pribudol i ďalší spoluvedúci, spomínaný Odo Kolembus, ktorý neskôr prevzal vedenie celkom. Východná v roku 1979 sa niesla pod názvom Pastierský folklór zo Slovenska. K tejto téme máme i nahrávky pastierských piesní z Čataja.

0: Ako spomínala Martina Bodnárová, Čataj žil naozaj veľmi aktívnym životom aj vďaka jej starým rodičom. Nový kultúrny dom obec prevzala v polovici 80. rokov po 7-ročnej brigádnickej výstavbe. Otváracím programom novej sály vystúpila folklórna skupina detí a dospelých. Interiér vyzdobila čatajským ornamentom Mária Bagiová a je tam dodnes. Obdivovať ho mohli aj návštevníci víkendových osláv z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji. Okrem domácej folklórnej skupiny tu vystúpili aj hostia. Folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a vysokoškolský umelecký súbor Technik z Bratislavy.
1: Za folklórny súbor Technik gratulujeme folklórnej skupine Tulipán z Čataja k svému výročiu. Prajeme mu veľa stále nadšených členov, veľa dobrých vystúpení a dobrých podmienok k vystupovaniu a k fungovaniu. Ešte raz veľmi pekne gratulujeme a ďakujeme za pozvanie.

0: priebeh oslav z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji trochu pokazilo počasie, ale nálada v kultúrnom dome bola naozaj výborná. K mikrofónu som si pozvala aj dvoch členov folklórnej skupiny Tulipán, Silviu Pravdovú a Eda Benkovského.
1: Udržať 100 rokov tej folklórnej skupiny, to už mi povedal váš šéf, že je vec pomerne náročná, ale čo vás osobne k tomu vedie, že robíte domáci folklór?
2: Ja som vo folklóre od 3 rokov. Nás tomu viedla pani riaditeľka Mária Bagiová. Vlastne sme vystupovali v škôlke, potom celú školu a potom folklór na chvíľu sa tak umlčal a pred pár rokmi boli také fašiangy po dedine a sme sa rozhodli, že to obnovíme. Tak sme začali najprv fašiangami po dedine a tie fašiangy potom prerastli do nacvičovania folklórnej skupiny a vlastne s tou folklórnou skupinou sa momentálne teda venujeme tomu, že minulý rok sme boli na Myjave na vystúpení a momentálne teda máme túto storočnicu a chodievam aj na vystúpenia do takých susedných obcí, ako je napríklad Cifer.
1: Udržať ten folklór domáci, to chce naozaj poznať dobre to nárečie, pamätať si možno, že aj niektoré také súvislosti od svojich starých rodičov, mať k tomu taký aj trošku iný vzťah. Tí, ktorí sem do Čataja prídu ako novoprisťahovalci, hneď sa vedia chytiť, alebo?

0: aj dnes žijete ako komunita v rámci tej dediny, hoci ste nie ďaleko od hlavného mesta.
1: Áno, my tým žijeme teraz momentálne dennodenne, nakoľko táto príprava storočnice bola veľmi náročná, čiže skúšky, a skúšame teraz teda každý druhý deň, aby sa nám to teda celé podarilo. Aj si to vlastne celé organizujeme.
0: A ešte taká otázka, že prečo tulipán? To je niečo špeciálne tu v Čataji?
1: Je to vlastne náš ornament, ktorý bol prvý zaznamenaný, a ten tulipán znamená, a ten nájdete na úplne každom kroji, ktorý si tu z Čataja pozriete, na každom jednom kroji je ten tulipán. Čiže sme to chceli, že aby to bol taký ten symbol Čataja.
0: Keby ste mali byť gratulantom vašej folklórnej skupine, čo vy sám by ste želali tým vašim folkloristom, kolegom do tej možno ďalšej stovky?
2: Ja by som im želal to, čo bolo doteraz. Tá sila spojenia starších a mladších generácií. Keď to vidíte, sú tu školkári, sú tu školáci, sú tu stredná generácia, sme tu aj my starší, a všetci, keď ten folklór ide, všetci sme jedna rodina, všetci sme na jednej lodi, všetci to prežívame. Je to dojímavé, je to krásne, emotívne.

obdobie pandémie činnosť folklórnej skupiny Tulipán na istý čas prerušilo. Chuť pokračovať však bola silná. Po návrate sa nácviky a vystúpenia rozbehli znovu a Fašiangová sobota, denný pochod, večerné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny s pochovávaním basy bol obohatený hosťujúcimi folklórnymi súbormi alebo skupinami. Okrem Fašiangov domáci folkloristi vystupujú aj na iných podujatiach doma v Čataji alebo aj v okolí. Na konci roku 2024 sa skupina formálne ustanovila ako občianske združenie a v roku 2025 sa jej podarilo dostať aj na Medzinárodný folklórny festival Myjava. Folklórnu skupinu hudobne doprevádzajú Farkašovci na harmonike a husliach a na base hrá Martin Prôčka. Dnes má skupina asi 30 členov, starších i mladších, a vedú ju spomínaní Drahoslav Hauskrecht a Ľubomíra Horňáková. Skupina s radosťou ďalej udržiava folklórne tradície, ktoré sú súčasťou identity obce.

Milí priatelia, dnešné husličky z Javora sme venovali stému výročiu založenia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber. Na stretnutie s ľudovou hudbou sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička. Milí poslucháči, vítam vás aj po 15. hodine pri počúvaní tradičnej nedeľnej relácie Studnička, pri ktorej sa vždy vraciame ku koreňom, k tradíciám a k ľuďom, ktorí ich nielen uchovávajú, ale aj žijú. Dnes prijala moje pozvanie do štúdia žena, ktorá spojila svoj život s folklórom, krojom, piesňou, ale aj organizáciou kultúrneho života v regióne. Pochádza z regiónu Hont a jej meno je Alžbeta Kocková. Alžbetka, vítaj v Studničke.
1: Ďakujem veľmi pekne, Peťo, za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem príjemné nedeľné popoludnie.
0: Alžbetka, si rodáčkou z Krupiny, ale vyrastala si v obci Devičie. Aké bolo tvoje detstvo?
1: Tak moje detstvo v 90. rokoch bolo veľmi zaujímavé tým, že som netrávila možno veľa času ako moji rovesníci pri počítačových hrách už vtedy televízii, ale naopak s rodičmi na laze, v záhrade. Robili sme tradičné domáce práce, ale teda poľnohospodárske práce. Kosili sme, sušili seno, zavárali, starali sa o domáce zvieratá, takže s týmito spomienkami je späté moje detstvo.
0: Načrtla si teda, že to tvoje detstvo nebolo úplne tradičné, možno v tom ponímaní moderného sveta, lebo už tie 90. roky radíme do toho moderného sveta, ale kde by si možno zaradila ty svoje takéto prvé stretnutie s folklórom ešte z tých detských čias? Bolo to práve v tomto období, alebo to prišlo o niečo neskôr?
1: Určite to bolo v ranom detstve, v tom mojom období detstva, pretože môj otcino bol starší. Vyrastala som teda na dedine, ako som spomínala, máme neďaleko obce Devičie las, taký dom na laze po starých rodičoch a práve tam sú moje prvé kontakty s folklórom, pretože máme po starej mame rôzne kroje, zachovali sa nám staré veci ako krosná, kolovrátky, rôzne poľnohospodárske staré nástroje, množstvo starých fotografií. Otcino rád počúval ľudovú hudbu, takže toto všetko ma obklopovalo v mojom detstve.
0: No, načrtla si, že aj tvoji starí rodičia zohrali veľkú úlohu a neboli to len starí rodičia, ale aj dom na laze, na rovni, tak sa tomu povie. A čo pre teba toto miesto znamená možno tak v odstupe tých rokov, že čo dnes prežívaš, keď môžeš prísť na tú roveň, na tú svoju chalúbku?
1: Tak, ako som spomínala, trávila som tam detstvo, leta a vždy sa tam rada vraciam. Je to miesto plné spomienok, obklopené prírodou. Každé miesto, každé zákutie mi pripomína niečo z toho detstva, môjho otcina, ktorý teda už nie je medzi nami. A prichádzajú tam za nami aj priatelia, vytvárame si tam vždy nové a nové spomienky. Radi tam trávime nielen leta, ale aj zimy. Takže je to také naše hniezdo, taký ten naozajstný domov.
0: Znamená teda dodnes pre teba veľa, dá sa povedať, áno?
1: Určite áno, veľmi, veľmi dobre sa tam cítime a naozaj ma veľmi teší, že aj nová rodina z partnerovej strany a všetci naši spoloční priatelia obľubujú toto miesto a radi sem chodia.
0: Chalupári, dá sa povedať, že si chalupárka, keď máš takúto krásnu nehnuteľnosť, máš takú víziu, že možno by si tam niekedy chcela aj žiť nastálo, alebo to je stále pre teba len takéto sídielko, kde prídeš načerpať možno nejaké inšpirácie alebo oddychnúť si?
1: Momentálne je to práve to miesto oddychu, kde sa rada vrátim a niekedy aj odstrihnem od ostatných ľudí od okolia. Ale verím, že niekedy do budúcna, možno v období dôchodku, tam zakempujem a teda budem tráviť tie svoje dni aj tam.
0: Menovala si rôzne pozostalosti po starých rodičoch a medzi nimi boli aj staré fotografie. Určite si spomínaš, že aj ich prezeranie bolo pre teba fascinujúce. A myslíš si, že to bol jeden z tých momentov, kedy sa ti vril folklór, tak povedzme, pod kožu?
1: Môže to byť aj s tým spojené, pretože s otcinom sme si radi sadli, pozerali sme tieto staré fotografie. Na mnohých boli ľudia oblečení v krojoch, otcino mi rozprával ich príbehy, príbehy teda ľudí z fotografií, príbehy spojené s našou rodinou, s druhou svetovou vojnou a ja som teda nadšene počúvala a myslím si, že tu niekde sa vyvinul môj vzťah nie len k folklóru, ale aj k histórii a všetky tieto príbehy som brala ako možno ako rozprávky, aj keď sa týkali reálnych ľudí a preto sa mi ľahko napríklad učil aj dejepis, pretože všetko to bolo pre mňa rozprávka.
0: Hralo to rolu a dodnes to hrá rolu, pretože si verná tej nielen fotografii, ale aj tým objektom na nej a myslím si, že teda môžeme naozaj zodpovedne povedať, že aj tie fotografie zohrali určite tú rolu dôležitú, ale okrem toho, keď ste pozerali tie fotografie, ty si spomínala aj to, že je s tvojim detstvom silno späté aj rádio, kazety, ľudová muzika. No a mňa by tak zaujímalo, že čo teda u vás najčastejšie znelo?
1: Tak otcino mal rád ľudovú hudbu, mal napríklad všetky vydania, všetky kazety ľudovej hudby Ďatelinka, ktorá u nás pravidelne hrávala, ale taktiež si pamätám, že vždy na dvore bolo rádio a nech sme robili akékoľvek práce, tak v pozadí hral buď Slovenský rozhlas alebo Rádio Regina, takže aj tu som vnímala tú hudbu a tak to ma ovplyvnila.
0: No a keď sme pri hudbe, tak aj my sa teraz na ňu trošku pozrieme.

0: Tak si ho nahajte a tú našu lásku na svedomí dajte.
1: Počúvate Studničku na rádiu Regina Stred a mojou dnešnou hostkou je Alžbetka Kocková, s ktorou teraz nadviažeme na ďalšiu tému, a tou bola škola a jej prvé kroky ku folklóru. Betka navštevovala si školu v Hontianskych Nemciach a tam si začínala aj s divadlom. Ťahalo ťa to vždy k umeniu?
2: Áno, v škole v Hontianskych Nemciach viedli divadelný krúžok pre žiakov, trénovali sme v kultúrnom dome. Spomínam si, že sme trénovali šípovú ruženku, a keďže som vždy mala dlhé kučeravé vlasy, takže práve mňa vybrali hrať šípovú ruženku. Bolo to zaujímavé obdobie, lebo človek sa naučil hlavne orientovať v priestore na javisku, čo všetko je dôležité za tým javiskom pred tým, ako vstúpi na scénu. Takže to mi určite dalo veľa a neskôr som to využila už potom aj vo folklóre alebo v účinkovaní vo folklórnych súboroch. Čo sa týka toho umenia, ťahalo ma to tam vždy, pretože moja mamina obľubuje umenie. Chcela študovať dejiny umenia, počas komunizmu sa jej to samozrejme bohužiaľ nepodarilo, ale teda inklinuje k nemu a to ovplyvnilo aj mňa. Doma máme množstvo publikácií o umení, množstvo obrazov, ale aj výšiviek tradičných ľudových, takže všetko toto podmanilo môj vzťah k umeniu.
1: Neskôr si z takého divadelného pódia prešla aj na tanečné krúžky v Krupine a myslím, že to už bol taký krôčik bližšie k tomu ozajstnému folklóru, tak možno ako si spomínaš na tieto tanečné krúžky.
2: Čiže možno taký paradox, chodila som na krúžky hip-hopu a moderného tanca v Krupine v centre voľného času Domček. Ale aj to bolo určite obohatením osobnosti, pretože človek, ako vravím, naučí sa disciplíne, naučí sa chodiť pravidelne na tréningy, dodržiavať nejaký ten priestor na javisku a podobne. Bolo to veľmi zaujímavé. A dodnes trénerka, ktorá nás trénovala, stretávame sa vo zvolenie, kde trénuje už teraz teda iné druhy, najmä cvičení, ale rada na toto obdobie spomínam.
1: Vy máte vo folklórnom súbore Hont takú zaujímavú záľubu, že okrem folkloristiky ste také paradoxne spätí aj s iným žánrom, ako aj napríklad Veronika Spodniaková spomínala, že miluje metalové muziky. A ty teraz teda prídeš s tým, že okrem folklórneho súboru Hont si mala svoje začiatky práve v hip-hope, tak vidíte, svet je plný paradoxov, ale krásnych, pretože je to tak fajn. A teraz by sme prešli na tú z tej základnej školy alebo z tých útlejších rokov na tú strednú školu, kde si sa spoznala s Dominikou Veróniovou. No a aké bolo toto stretnutie pre teba, možno ako zmenilo tvoj život?
2: Áno, takže zo základnej školy som prešla na gymnáziu Andreja Sladkoviča do Krupiny, kde som sa spoznala s terajšou mojou veľmi dobrou kamarátkou Dominikou Janekovou, rodinou Veróniovou. A keď sme sa tak dali do reči v škole počas prestávok, zistili sme, že ona teda pochádza z folklórnej rodiny, z tradičnej muzikantskej rodiny, ja inklinujem k tomu folklóru a Dominika mi začala púšťať nejaké nahrávky, a preposielala mi rôzne albumy a obohatila vlastne môj pohľad na folklór, ktorý dovtedy možno bol zameraný viac na to Podpoľanie a na ten náš domáci Hont. A Dominika mi posielala teda Horehronie, Východ a podobne, teda rozšírila určite moje obzory. A čo je taká zaujímavosť, že sme veľmi rádi s Dominikou počúvali práve Veroniku Spodniakovú, spievali sme si jej pesničky a dnes sa teda poznáme a blízko spolupracujeme.
1: Rodina Veróniovcov z Obzovíka je naozaj známa folklórom, dokonca Milana som aj mal v Studničke prednedávnom. A možno tak spätí s touto tvojou dobrou priateľkou, čo všetko si sa od tých Veróniovcov naučila, okrem toho, že teda určite rozšírili tvoje portfólio poznania folklóru, možno nejaké iné väzby, alebo si sa dostala aj k niečomu, čo si možno netušila, že by si sa skrz nich mohla naučiť?
2: Mne sa vždy páčilo, že boli veľká rodina, mnoho súrodencov, každý z nich hral na iný hudobný nástroj. Ja som teda jedináčik a práve toto som tak nepoznala u nás doma v rodine, tie súrodenecké väzby. Veľmi sa mi páčilo kroje, ktoré mali doma, ale aj to, že žili tými tradíciami. Dominika často spomínala Vianoce, ako sa vždy stretnú, hrajú na hudobné nástroje, spievajú spoločne koledy. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi fascinujúce. Rada som k ním chodila a rada som počúvala ich teda zážitky. A spoznala som sa tam aj s Dominikinou starkou, ktorá nás učila, ako sa správne starať o kroje, vysvetlila nám, čo sa s čím má nosiť, čo k čomu nepatrí, nepasuje, ako sa u nás hovorí, ako sa o tieto kroje treba starať a čo všetko si ten kroj vyžaduje, aby bol taký krásny, aby sme ho mohli nosiť.
1: Betuška, ty si naznačila už aj veľmi dôležitú alebo nosnú tému tohto nášho dnešného rozhovoru a tým je kroj. Ty si krojárka vo folklórnom súbore Hond, ale zároveň si aj vášňovou zberateľkou týchto ľudových skvostov našej histórie. A povedz mi, pre takého bežného človeka, laika, ktorý možno netuší, ako sa o taký kroj treba starať, čo všetko to obnáša.
2: Je veľmi dôležité zistiť, z čoho sú tie krojové súčiastky zostavené. Mnohé majú výšivky, ktoré nemôžno prať, pretože sa zafarbia. Iné majú zase trblietky, ktoré tiež nie je dobré prať. Takže každá súčiastka, každý ten kroj je iný. Je dôležité poznať, z čoho ten kroj pozostáva, aby sme vedeli, ako sa oň treba starať, aby nedošlo k poškodeniu alebo k úplnému znehodnoteniu týchto jednotlivých krojov. Ja si spomínam, že vlastne moja starka mala nejaké krojové súčiastky, ale nikdy to nebol kompletný kroj. Mamina po nej odložila pár šatiek, stánky a podobne. Svoj prvý kroj som dostala od našej rodinnej známej z obce Devičie, ktorá paradoxne prišla na Devičie po druhej svetovej vojne z Kojšova, teda z východu, a môj prvý kroj v zbierke je teda východniarsky, kojšovský. A doteraz ho teda uchovávam ako pamiatku aj na túto rodinu, rodinu Domáňovú z Devičia. A potom postupne, ako som sa u Balkov, u Veróniou na Bzoviku učila, ako sa treba starať o tieto kroje a spoznávala ten náš domáci, prišla som k ďalším a k ďalším krojovým súčiastkám. Dnes ich mám nespočetné množstvo. Nie sú to len jednotlivé komplety, ale aj rôzne samostatné súčasti. Napríklad z kroja z obce Devičie sa nám nepodarilo zachovať celý komplet. Získala som iba sukňu, zásteru. Iná pani mi potom doložila ľajblík, ale čepiec napríklad kompletný nemám. Poznáme ho z fotografií, ale nepodarilo sa ho dochovať. Takže je to také veľmi, veľmi rozmanité.
1: A kde, prosím ťa, skladuješ toto množstvo krojov, pretože určite každý z nich potrebuje svoj priestor, aby sa to aj nepokrčilo, aj aby to dýchalo, tie látky, predsa len to má niekoľko rôčkov, tak ako to skladuješ? Máš na to vyčlenenú celú izbu, alebo niekoľko skríň, alebo ako sa dá skladovať a zároveň neznehodnocovať tento majetok?
2: Tak v tomto našom dome na Laze na Rovni, ktorý sme spomínali, máme veľké množstvo izieb a veľké množstvo skríň, takže máme plné kasne, ako sa u nás hovorí, týchto krojov. Ale stala sa mi aj taká nemilá vec, že mi napríklad myši nahrízli o plecko a museli sme ho potom opravovať. Ale teda snažíme sa všetkým takýmto nehodám už teraz predchádzať. Sušíme velikánske množstvo levandule počas leta, aby sme vždy tú levanduľu dali do skríň a predchádzali napríklad kontaktu s moľami a podobne.
1: Zvyknú krojárky, tak zo skúsenosti viem, že raz alebo dvakrát do roka to všetko vyberú von a vetrá sa to, tak zvykneš aj ty takto vyvetrať všetky svoje súčasti?
2: Áno, presne tak, počas horúcich letných slnečných dní to všetko povyberáme aj s mojou maminkou, vyvetráme. Ja si to tak s láskou popozerám, znovu poukladám naspäť, pozriem každú jednu súčiastku, či nemá náhodou spomínané mole alebo nejaké iné poškodenie, a tak si užívam vyslovene každú tú jednu časť a s láskou ju prezerám.
1: No a ešte na záver by som sa pred piesňou opýtal, ktorý kroj alebo ktorú súčasť krojovú ty vnímaš ako najvzácnejšiu v tvojej zbierke?
2: Tak možno to nie je najvzácnejšia súčiastka z takého historického hľadiska. Je to zástera, ktorú mám zachovanú po mojej starej mame, ktorá pochádzala z obce Uňatín, teda nedaleko nášho Lazu. Je to jediná zástera, ktorá sa po nej dochovala. A máme ju na fotke, že ju stará mama mala oblečenú vo svoj svadobný deň v roku 1944. A ja som v tomto kroji s touto zásterou bola vlastne aj na svojich bakalárskych štátniciach.

krajšího by bola, ukresala z

0: Betka, na vysokej škole v Nitre si sa stala aktívnou folkloristkou. Aké zážitky si nesieš z tohto obdobia?
1: Bolo to veľmi, veľmi pekné obdobie. Samozrejme, človek je mladý, snaží sa všetko spoznávať, všetko nové učiť, zažiť. A práve tu som sa na vysokej škole spoznala s mojou veľmi dobrou kamarátkou Alžbetou Sobčákovou, rodenou Kučerovou, ktorá bola vtedy cymbalistkou vo folklornom súbore Družba v Trenčíne. A spolu sme začali študovať v Nitre. A práve ona ma priviedla do folklorného súboru priamo v Nitre.
0: Čo si študovala v Nitre?
1: Študovala som kulturológiu, manažment kultúry a cestovného ruchu, takže je to príbuzné aj s tým folklórom. Mnohokrát moji spolužiaci, ktorí možno nemali také zázemie folklórne, alebo také starodávne, laznícke, ako sa u nás vraví, nechápali niektoré súvislosti, keď sme sa učili napríklad tradičnú ľudovú kultúru, kultúrne regióny Slovenska, tak ja už som vedela, aha, áno, toto je príznačné pre ten región, toto je Podpoľanie, toto je Tekov, veľmi, veľmi ľahko som sa učila tieto veci. Aj to štúdium mi pripadalo veľmi jednoduché, pretože som mala k tým veciam vzťah a poznala som ich.
0: Takže folklór ti pomohol aj na vysokej škole.
1: Určite áno.
0: Je to tak. Ako si sa dostala do folklórnych súborov, ako napríklad folklórny súbor Ponitran a neskôr teda aj folklórny súbor Hont?
1: Práve táto moja kamarátka, cymbalistka Alžbeta, začala počas štúdia chodiť do Ponitranu a oslovila ma, keďže mám vzťah k folklóru, či si to nechcem vyskúšať. A tam sme teda spoločne pod vedením speváčky a huslistky Svetlany Kolárikovej-Zaujecovej pôsobili 4 alebo 5 rokov počas celého toho nášho štúdia. Venovali sme sa folklóru z Ponitria, ale aj z Tekova. Chodili sme s Ponitranom na zájazdy, veľmi rada spomínam na zájazd v Rožnove pod Radhoštiem, čo ma vtedy skanzen veľmi, veľmi uchvátil, pretože v tých domčekoch sedeli tetušky, kúrili do kachlí, sušili bylinky, bol tam kováč. V tom období mi naše skanzeny pripadali mŕtve, pretože nič také sa tam nedialo, ale v tom Rožnove práve sme videli ten tradičný život a v tom období bol môj sen byť takouto tetuškou, ktorá sedí niekde v skanzene, možno v Martine a víta tých ľudí a rozprávajú im nejaké príbehy.
0: Tak Betka, najbližšie máš Hrušov, tak možno o 40-50 rokov, milí poslucháči, keď zavítate na Hontianskú parádu do Hrušova, tak nájdete aj Betku sedieť v jednom z týchto domčekov a kúriť tam do kachlí.
1: No, upiekla by som nejaké tradičné buchty, lepníky a určite by som každého rada pohostila.
0: Vízia, to je pekná, tak ja dúfam, že sa ti splní. Betka, čo ti dalo pôsobenie v rôznych regiónoch, ako si spomínala, či už to Ponitrie, Tekov alebo Hont?
1: Určite mi to dalo taký rozhľad, že ten folklór, ale aj tradície, zvyky, kroje môžu byť rozmanité. Nie je to len to, čo poznáme my doma, ale sú to od každej dediny, ako sa vraví, stále niečo iné a zároveň veľmi podobné, lebo tie hranice napríklad Hontu a Tekova sa prelínajú, to znamená mnoho znakov je tam veľmi podobných, rovnakých, totožných a v niečom sa tieto regióny aj líšia.
0: Uh-huh. Okrem tohto spomínaného folklórneho súboru Ponitran prišiel do tvojho života aj folklórny súbor Hont. Na mňa by zaujímalo, ako si sa z Nitry prešupla späť do Krupiny a konkrétne do folklórneho súboru Hont.
1: Takže v Honte v roku 2013, kedy som ja začínala, zakladala novú spevácku zložku, vtedajšia vedúca Viktória Jombíková a oslovila moju spomínanú kamarátku Dominiku Veróniovu, ktorá zase oslovila mňa a už to tak išlo ruka v ruke jedno s druhým.
0: Bola si v speváckej zložke, alebo v tanečnej, alebo v obidvoch?
1: Bola som v speváckej zložke a vďaka mojej záľube a láske ku krojom som sa rýchlo stala teda krojárkou a začala som sa starať aj o tieto veci v súbore a pôsobím tam dodnes.
0: Dnes pôsobíš vo folklórnom súbore Hont ako organizačná vedúca. A čo všetko táto práca zahŕňa takej organizačnej vedúcej?
1: Je to veľmi zaujímavá úloha alebo práca. Robíme to teda všetci ako dobrovoľníci, takže popri svojom trvalom zamestnaní si treba nájsť čas aj na takéto ušľachtilejšie veci. A úzko spolupracujem s vedúcimi umeleckých zložiek, teda ľudovej hudby Tomášom Melichom a s vedúcou speváckej zložky Veronikou Spodniakovou. Oni sa teda starajú o to umelecké, o to krásno, o to, čo ukážeme tým hosťom. A ja sa vlastne starám o to, aby sme to mohli ukázať, aby sme mohli niekde prísť, aby sme mohli odvystupovať, ako sa dostať na tieto vystúpenia. Komunikujem s organizátormi, aké majú požiadavky organizátori na nás, na folklórny súbor ako účinkujúcich, ale aj čo my ako folklórny súbor potrebujeme, aby sme predviedli čo najlepšie predstavenie.
0: Tak určite to predstavenie samotné, to už je taká čerešnička na torte, ale je dôležité to nacvičiť, je dôležité to vlastne aj tú hudbu zohrať, vyspievať, vytancovať. Ako často sa stretávate?
1: Folklórny súbor HOND má tréningy každú stredu a piatok. Stretávame sa v meste Krupina. V kine máme priestory, ktoré nám mesto poskytlo. A trénujeme teda takto pravidelne, separátne tanečná, spevácka a hudobná zložka a potom raz do mesiaca si dáme takú spoločnú zhrávku, aby sme vedeli, ako nám to dokopy funguje.
0: A funguje, verím, že funguje, lebo vás vidieť naozaj v tom našom regióne veľmi dobre reprezentujete náš HOND a nie len teda na domácej pôde, ale aj v zahraničí, ale tam sa ešte dostaneme. Spolupracuješ teda s množstvom ľudí a je táto práca pre teba radosť, alebo je to skôr taká veľká zodpovednosť, alebo aj jedno s druhým?
1: Určite, ako si povedal, je to jedno s druhým, pretože človek sa teší na všetkých tých ľudí, na našich členov, stretávame sa s rodinami, poznáme sa všetci navzájom. Teším sa aj na nové kontakty a nové známosti, ktoré táto práca v podstate prináša, ale je to aj veľká zodpovednosť, treba si pamätať termíny, pripomínať všetkým ostatným, všetkým členom termíny a časy, ktoré si oni radi teda pozabúdajú, takže je to aj zodpovednosť. Preto napríklad ja pre istotu, keď aj niečo komunikujem telefonicky, rada si všetko potvrdím buď v SMS-ke alebo mailom, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, aby všetko bolo tak, ako má byť.
0: No a okrem toho, že si organizačná vedúca, si spomínala aj tomu, že sa venuješ teda aj tým krojom, hontiackým krojom, tak by sme povedali familiárne, folklórnemu súboru HOND. No a určite je to trošku iné ako tá starostlivosť o tie kroje doma, pretože tie nikto nemá na sebe oblečené, tie sú vystavené alebo sú teda uložené v skrini, ale tieto sa, povedzme tak, že derú, spotia, tanečníci, hej, zašpinia možno, tak je tá starostlivosť v niečom možno iná, tak čo všetko musíte robiť pre ich údržbu alebo pri ich údržbe?
1: Tak o kroje vo folklornom súbore HOND sa starám spolu s Ľudskou Kocmanovou a veľmi nám pomáha aj moja maminka. Je to presne tak, ako si povedal, že tie kroje sa nosia, spotia, dievčatá sa maľujú na tie vystúpenia, takže častokrát sú od make-upu. Je treba tieto krojové súčiastky vyčistiť, vyprať. Väčšinou už sú to nové súčiastky, to znamená, že ich bežne vieme prať v práčke, že sa nebojíme toho, že sa výšivky odfarbia, ale je tiež dôležité tieto kroje prispôsobovať. Raz majú dievčatá menšiu veľkosť, potom väčšiu, že tie kroje sa striedajú aj medzi tými členmi súboru, takže musíme ich zmenšovať, zväčšovať, nahrádzať a podobne.
0: Toto všetko musíme podotknúť, aby poslucháči vedeli, robíte vo voľnom čase a doma, samozrejme. Takže je to opäť raz o takej veľkej láske k tomu folklóru, čo preň všetko robíte. A možno ešte, keby sme mohli priblížiť ten folklórny súbor HOND, keby si nám ho mohla tak opísať, že vlastne koľko rokov fungujete, možno koľko členov aktuálne máte a aké vystúpenia máte za sebou alebo pred sebou a tie súťažné, tak k tým sa vrátime až po piesni, takže teraz len taká predstava o folklórnom súbore.
1: Tak náš folklórny súbor HOND z Krupiny bol založený v roku 1993, takže pár ročkov už máme teda za sebou. V súbore sa prestriedalo množstvo mladých ľudí z okolia Krupiny, bližšieho aj širšieho. Momentálne má súbor do 40 členov, teda máme svoju ľudovú hudbu, ktorú väčšinou tvoria najstarší členovia nášho súboru. Napríklad Milanko Veroni starší je v súbore od jeho založenia v roku 1993 a hrá s nami dodnes, chodí s nami vystupovať, takže aj to je pre nás také obohacujúce, že tam máme aj tých starších členov, ktorí nám vedia povedať, čo sa ako dialo, ako to voľakedy chodilo. A potom tam máme samozrejme mladých, najmladšia teraz tanečníčka má 13 rokov, takže berieme už v takom rôznom vekovom rozpetí našich členov. Tanec sa venuje primárne programu z HONTu a spev obohacuje väčšinou aj o nejaké iné okolité regióny svoj repertoár.
0: No a kto sa stará o tieto jednotlivé zložky? My sme ich trošku spomenuli, ale môžeme sa k ním ešte raz teda vrátiť. Kto sa venuje hudbe?
1: Ľudovú hudbu vedie primáš Tomáš Melich, ktorý je teda rodený Krupinčan a tiež dlhodobo pôsobí v našom folklórnom súbore. Jeho pani manželka Saška Melichová je aktívna tanečnica stále a do folklórneho súboru už priviedli aj svoje dve dievčatá, Barborku a Tamarku Melichové. Obidve tancujú, spievajú, takže folklórom aj u nich žije celá rodina.
0: Spomínali sme tu dnes už aj Veroniku Spodniakovú, aj ona zohráva dosť dôležitú úlohu v tomto folklórnom súbore, tak čo je jej úlohou?
1: Naša Veronika, ako ju teda voláme, naša pani vedúca, vedie spevácku, ženskú a mužskú spevácku zložku v našom súbore, aktívne sa podieľa teda na dianí v súbore, vyberá repertoár, pripravuje našich spevákov a speváčky na vystúpenia, na jednotlivé čísla, ale teda aj na spevácku súťaž, ktorú nedávno absolvovali.
0: No a nakoniec je tu ešte dôležitá, nemenej dôležitá tanečná zložka, tak ako vzniká program choreografie napríklad, kde vezmete tu inšpiráciu, či už z nejakých pamätí alebo z nejakých záznamov z minulosti, ak kto ju trénuje.
1: Vždy si vyberieme nejaký program, ktorému sa chceme venovať, napríklad aj podľa krojov, ktoré máme. Väčšinou sa teda zameriavame na náš domáci región Hont. Snažíme sa to obmieňať, aby sme mali repertoár napríklad z Hrušova, z Litavy, aby sa menili aj tie kroje, ale aj tie prvky. Posledné 2 roky sme oslovili s požiadavkou na choreografie choreografa Filipa Takáča, ktorý vedie folklórny súbor Krtíšan vo Veľkom Krtíši, takže spolupracujeme úzko s ním, ale boli sme aj na výskume napríklad v Litave s Tomášom Melichom, kde sme sa s pani rozprávali o ľudovej hudbe, ona nám pripomenula nejaké pesničky, spravili sme si pár nahrávok, takže funguje to rôznym štýlom, rôznym spôsobom, vieme ísť aj do terénu a získať nejaký ten materiál, alebo v podstate si požiadame choreografa o vytvorenie nejakej tej javiskovej formy.
0: No a teraz si jednu z piesní folklórneho súboru Hont aj zahráme. Deň.

0: Milí poslucháči, aj po piesni v podaní folklórneho súboru Hond sa vrátime do folklórneho súboru Hond s mojou dnešnou hostkou Betkou Kockovou a tentokrát si povieme aj úspechy folklórneho súboru Hond a medzi také najväčšie môžem asi povedať, že patrí Vidiečanová Habovka. A čo tieto momenty znamenajú pre súbor a možno špeciálne práve pre teba?
1: Takže minulý rok v septembri sme sa zúčastnili regionálneho kola Vidiečanovej Habovky s číslom, ktoré pripravila Veronika Spodniaková spolu s Tomášom Melichom. Rozhodli sme sa, alebo oni sa rozhodli pripraviť taký možno netradičný repertoár, lebo je to z oblasti Hontu, ale nie z tej našej slovenskej, ale keďže región Hont pokračuje za maďarskými hranicami, takže práve z tejto oblasti vybrali piesňový repertoár a ten s našimi dievčatami nacvičili. Nešli sme s veľkými očakávaniami, musím povedať, na toto regionálne súťažné kolo, pretože tam bola obrovská konkurencia, vynikajúci speváci a speváčky z Podpoľania, kmotri a kmotrovia z Detvy, folklórny súbor Marína zo Zvolena. Takže išli sme v podstate si to užiť a zúčastniť sa, ako sa vraví. A potom, keď došlo k vyhlasovaniu, už postupne menovali folklórna skupina Dobro nás dobrej nivy, všetkých, ako sa umiestnili, Marína, kmotri a kmotrovia a už išlo k prvému miestu a my sme sa tak na seba pozerali, že nás zabudli vyhlásiť niekde na tom štvrtom, piatom, šiestom mieste, že to bude trošku aj trapas. A pani moderátorka teda pristúpila k vyhlasovaniu prvého miesta a keď tam zaznelo folklórny súbor Hond z Krupiny, musím povedať, že dievčatá speváčky tie jasali, kričali, plakali sme všetci. Bolo to pre nás veľmi, veľmi nečakané a o to krajšie.
0: A vy ste vlastne z tej regionálnej prehliadky potom išli aj ďalej?
1: Áno, a postúpili tam sme na krajské kolo, ktoré sa konalo v Brezne, myslím, že to bolo v októbri minulého roku, kde bola konkurencia opäť väčšia, pretože naozaj náš Banskobystrický kraj je bohatý na folklór a na úžasné hlasy. A opäť sa nám podarilo vyhrať aj toto krajské kolo, z čoho sme boli vyslovene nadšení, prekvapení a postupne sme sa už teda pripravovali na celoštátne kolo, ktoré sa konalo na Orave v Habovke v decembri v roku 2025, teda minulý rok. A tam už sme teda išli vo veľkom zástupe, členovia rodín, príbuzní, ale aj ostatní členovia nášho folklórneho súboru, ktorí nevystupovali v tom čísle, ale všetci prišli, aby sme naše speváčky podporili.
0: Výborne, tak gratulujem aj teraz takto síce pododatočne, ale stále je to veľmi aktuálne a celý región má v pamäti tento váš veľký úspech. A vy ste okrem teda súťaží účinkovali a účinkujete aj na rôznych zahraničných festivaloch, napríklad v Nemecku. A aké to bolo pre vás reprezentovať Slovensko v zahraničí?
1: Minulý rok v lete sme sa teda dostali do nemeckého mesta Bautzen. Bolo to veľmi príjemné, musím povedať, pretože tam žije taká komunita Srbov, teda mnohí vedeli aj po slovensky, alebo respektíve tak srboslovensky, slovanský, áno. Všetci nás zdravili, vítali, všetci boli veľmi milí, ako to aj na týchto festivaloch býva. Spoznali sme tam mnoho nových priateľov z iných krajín, z Poľska, z Čiech, ale aj z Kolumbie. Vytvorili sme si krásne vzťahy. Jeden večer dokonca sa ocitlo na jednej z izieb veľká komunita. Všetci hrali, spievali napriek tomu, že ten folklór jednotlivých krajín je iný. Napriek tomu, keď zaznela ľudová hudba, všetci sme sa vedeli spoločne baviť.
0: Načrtla si, že ten folklór rôznych krajín je iný. Mňa by zaujímalo, že možno v čom sú podobní a v čom sú rozdielní folkloristi z celého sveta.
1: Určite sú podobní v tom, že sa radi bavia, zabávajú a venujú sa tomu folkloru väčšinou dobrovoľne aj v iných krajinách a venujú sa mu srdcom. To je to presne, čo nás spája. Odlišný je určite jazyk, možno niektoré hudobné nástroje alebo hudobné formy, ktoré prezentujú v iných krajinách, ale aj to nás obohatilo, že sme spoznali aj tieto kultúry Kolumbíčanov, Senegalčanov s ich bubnami, boli sme z toho teda vo vytržení. Veľmi, veľmi sa nám to páčilo.
0: Tento rok vás čaká Chorvátsko. Na čo sa tam tešíš najviac?
1: Ja rada cestujem a ideme do mesta Koprivnica, v ktorom som ešte nebola, takže ja osobne sa teším na to, že spoznám aj niečo nové. Organizátor festivalu nám už avizoval, že príde aj slovenský veľvyslanec v Chorvátsku, takže tešíme sa aj na neho, tešíme sa na všetkých folkloristov nových, ktorých tam stretneme, na domácich, ktorí nás úžasne určite pohostia, ako býva zvykom. Takže tešíme sa na spoločné chvíle, na to, že budeme môcť reprezentovať nielen našu krajinu, ale aj naše mestečko Krupina.
0: Znie to veľmi dobre, Betka, a ja by som mal možno záverečnú otázku k folklórnemu súboru Hont, keď nás teraz poslucháči počúvajú a chceli by tiež zažiť takéto krásne momenty, možno aj ako členovia súboru Hont, tak moja otázka znie, že či prijímate nových členov a akým spôsobom?
1: Samozrejme, naše dvere sú otvorené pre milovníkov folklóru rôznych vekových skupín. Ako som spomínala, máme u nás členov od tých 13, oficiálne od tých 15 rokov do dôchodkového veku. Stačí mať chuť a možno trošku talentu a radi privítame každého, kto by mal záujem prísť.
0: No a kde sa, na koho sa môžu obrátiť napríklad takí záujemcovia? Či už cez prostredníctvom sociálnych sietí, alebo niekde osobne môžu prísť aj na tréning sa pozrieť, tú stredu a piatok, keď trénujete?
1: Áno, kontakty nájdú vždy aj na sociálnych sieťach, môžu napísať aj priamo či na Facebooku alebo Instagrame. Vždy teda odpovedáme s našou PR manažérkou, hovorme tomu tak, Danielkou Horvátovou. Takže staráme sa aj o takúto komunikáciu, ale budeme radi, keď aj prídu osobne. Možno poznajú niekoho, kto k nám chodí, kto nás pozná, kľudne nás oslovte kdekoľvek na ulici.
0: Tak, taká malá reklama pre folklórny súbor Hont a teraz ju zakončíme aj peknou piesňou.

0: Betka, v závere dnešnej relácie chcem sa ťa ešte opýtať, máš aj ty svoj folklórny vzor?
1: Určite áno, obdivujem mnohých spevákov, tanečníkov, ale veľmi ma fascinujú ľudia, ktorí sa tomu folklóru venujú a vychovávajú vždy ďalšie a ďalšie generácie. A takými sú napríklad aj manželia Brlošovci z Hrušova, ktorí vlastne stoja za programom na Hontianskej paráde a starajú sa vlastne o to, o tie folklórne súbory a skupiny z nášho regiónu, aby mohli ísť vystupovať na túto parádu. Venujú sa aj mládeži a výchove ďalších generácií a odovzdávajú tie svoje poznatky aj ďalej. A toto je pre mňa taký vzor, naozaj prepojenie jednotlivých generácií a tá vzájomná spolupráca.
0: Myslíš, že mladí ľudia majú dodnes záujem o tie tradície?
1: Určite majú, pretože to vidíme aj vo folklórnych súboroch, že sú tam tí mladí ľudia, prichádzajú do tých folklórnych súborov, ale možno ten folklór vnímajú trošičku inak. Ja mám pocit, že ešte som zažila to prepojenie tej najstaršej generácie s nami, s našou generáciou, a oni to už majú tak viac menej sprostredkovane. Vidím to, keď aj cvičíme nejaký program. Veľakrát ja sa tak začudujem, že voľa kedy sa to tak robilo a oni to nevedia. Oni to majú len od nás v podstate odpozorovať.
0: Betka, záverečná otázka pred veľkým finále. Čo by si odkázala tým, ktorí ešte možno váhajú, či sa folklóru venovať?
1: Určite by som teda neváhala, pretože folklór je to, čo nás vracia späť k našim koreňom, čo nás spája s našou minulosťou, ale vyživuje nášho ducha, aby sme mohli napredovať a ísť ďalej. Takže určite, kto máte trošičku vzťah k folklóru, neváhajte.
0: Takéto je posolstvo Betky Kockovej. Milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali s človekom, ktorý dokazuje, že tradície nie sú len spomienkou na minulosť, ale živou súčasťou nášho života. Mojou dnešnou hostkou bola Alžbeta Kocková, folkloristka, krojárka a organizačná duša folklórneho súboru Hont. Betka, ďakujem, že si našla čas a podelila si sa s nami o svoj príbeh.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tento príjemne strávený čas a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A to už je naozaj záver dnešnej relácie. Hudobnú dramaturgiu pripravila Miriam Holeková, o technické spracovanie sa postaral majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu sa s vami lúči a pekný zvyšok víkendu želá moderátor Peter Sedmák.

najbližší svet. Slovenský rozhlas uvádza dokument Dagmar Inštitorisovej Tank valiaci sa českým a slovenským divadlom.

0: lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovat mi počíná. Zdála se mi toho nemalá víti potřeba, abych se dobře rozmyslil, ke kterému houfu lidí bych se připojil a v jakých věcech život právě měl. Měl jsem se tedy přemýšlet.
1: Jiří Pecha v Postave osudu, v inscenácii Labyrint světa a Luzdaho srdce, divadlo Husa na provázku, Brno 1983. Teatrológ Andrej Maťašík.
2: Petr Šerhofer patril k najvýznamnejším postavám českého a slovenského divadelníctva od 70. rokov až do chvíle svojho predčasného odchodu. Cez dielo Petra Šerhofera prenikali do našich dvoch divadelných kultúr mnohé podnetné inšpirácie z vtedajších určujúcich avantgardných súborov z Európy, zo Zámoria. Bol súčasne vyslancom slovenskej a českej divadelnej kultúry, ktorý udržiaval v čase, keď tie styky so zahraničím boli len veľmi sporadické. V Európe povedomie o tom, že Československé divadlo neustále funguje, žije, je prítomné a dokonca sa vyvíja celkom životaschopne.
1: Peter Šerhofer v dokumente Slovenskej televízie.
3: Keď ma po 68. vyhodili túto z divadla z Večerného Brna, ktoré mi odkázal môj pán profesor ako svojmu najobľúbenejšiemu žiakovi, tak ja som bol bez zamestnania a vtedy mi ponúkli z Martina, prostredníctvím Jožka Cilera, ponúkli mi tam angažma. Takže Martinu som doteraz za to vďačný. No a Martine v tej dobe bolo veľmi silné obsadenie. Bol tam Miloš Pietor, Stano Párnický, Ľubo Vajdička, ja som tam bol taký štvrtý začiatočník. A Ľubo vtedy nemal čas, tak mi ponúkol, aby som robil s ochotníkmi jedno školenie pre Bratislavský osvetový ústav, pre ochotníckých režisérov z celého Slovenska. A ja som vtedy v tom uviazol tak drábkom a zostal som 12 rokov. 12 rokov som ten kurz viedol, to bol trojročný, stretávali sme sa 4 razy do roka, vždy na takých štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. A 12 rokov som tieto, vlastne to boli 3-4 kurzy.
1: Peter Šerhofer v článku Pandrlák v kanáli k 15. výročiu činnosti divadla Husa na provázku, Brno 1982.
4: Zcela otevřeně přiznávám, že vyhledávám neuralgické body lidského života bez ohledu na autory či kalendář. Ale vždycky s ohledem na dobu a společnost, ve které žijí. Taková témata by měla být schopna emocionálně a vizuálně vzrušit nejen mě, ale i publikum.
1: Teatrologička Dagmar Inštitorisová.
5: Vždy sa mi pri jeho mene vynorí veľký rad spomienok, či už z obdobia mojich vysokoškolských štúdií, kedy som spolu s jedným z jeho žiakov z amatérskych školení divadelných režisérov Vladimírom Sadilekom a s ostatnými svojimi kolegami z divadla na križovatke takmer pravidelne chodievala na divadlo Husa na provázku na ich premiéry. A vždy sme potom si sadli do nejakých brňanských kaviarničiek, a pretože ja som bola vtedy kantorda z divadla, tak som len tak vždy tichučko posedávala a počúvala, ako Peter Šerhofer, či už pánovi Pechovi, alebo Adi Androvej, niečo veľmi zasvetene, intenzívne, húževnato rozprával. Viem, že môj obdiv možno k nemu preháňam, ale to, čo za sebou zanechal a to, s čím som sa stretávala pri čítaní všetkých jeho prác, ale hlavne osobné stretnutia, keď som koncipovala knihu o ňom pod názvom Peter Šerhofer, učiteľ šašku, osobné stretnutia jeho spolupracovníkov, žiakov z profesionálne zameraných škôl alebo z nejakých amatérských ochotníckych kurzov boli a sú v podstate dodnes tým najsilnejším aj pre mňa hnacím motorom do mojej vlastnej divadelnej práce.
1: Diplomovej práce Petra Šerhofera Teórie informace a divadlo v roku 1968.
4: Jedním z podnětů, ze kterých se rodilo divadlo na provázku, byla myšlenka nové divadelní organizace, nového způsobu řízení divadla. Nevěděli jsme, jak by tento nový systém měl vypadat, ale věděli jsme, že nechceme, aby vypadal jako dosud trvající systém organizace divadelní instituce.

Bol ročník, sme boli štyria spolužiaci, Pavel Hradil, dneska už Pomoh mu daj večnú slavu, je mŕtvy. Evatalská a Zdeněk Pospíšil, ktorý je tiež mŕtvy. A my traja, Evatalská a Zdeněk Pospíšil a ja, sme hľadali, že ak by sme mohli robiť divadlo svojich predstav, lebo sme vedeli, že také divadlo, ako robia iní, nechceme robiť, že chceme robiť po svojom. No a tak sme sa chytili toho, že existuje knižka, ktorá sa volá Husa na provázku od brnenského autora Jiřího Mahena, ktorý bol dramaturgom, proste tu v Národnom divadle medzi vojnami, potom keď prišli Nemci, sa chudák teda zabil. A tá knižka je zložená zo 6 libriet. A tie libretá sú voľné, otvorené, také volačo medzi cirkusom, kinom, divadlom, variete a tak ďalej, tak jak to na tie 20. 30. roky tu odpovedalo. A predhovor v tej knihe bol vlastne našimi programovými východiskami. Bol o tom, že človek stretol hus a že tá hus ho zobrala na prechádzku a leteli spolu. Taká metafora to bola. To boli naše prvé programové východiska a tie jednotlivé scenáre boli tiež pre nás akoby takým východiskom tej otvorenosti. Toho, čomu sme my hovorili a dodneska hovoríme, nepravidelnosť. Tá nepravidelnosť je vlastne kľúčom k našemu divadlu. Nepravidelnosť dramaturgii, to znamená, že uvádzame texty, ktoré nie sú napísané pre divadlo, predovšetkým teda fragmenty, prózu, poéziu, noviny, čo ja viem, žurnalistiku a tak ďalej. Nepravidelnosť proste v režii, to znamená, vyhľadávali sme spôsoby iné ako boli zaužívané v herectve, propagácii a tak ďalej. Čiže 5 bodov je základ v priestore predovšetkým. Si pamätám, že keď sme hrali v Dome umenie, prvý raz, tak prišiel Jožko Cíler, to bol náš spolupracovník, tak sa ako rozhliadol, tak ako tu, keď sa rozhliadne, a povedal, tu sa dá hrať tak, že môže byť tuto divák, tu divák, alebo môžeme hrať dokola, alebo na túto stranu. Proste už na tom prvom, to sa nedá povedať sedení, lebo sme stáli, už na tom prvom stretnutí, keď sme boli v tej prochádzkovej sieni, ktorú nám našťastie tehdajší básnik Adolf Kroupa z francúzštiny bol riaditeľom toho domu menia, on nám to ako požičal. A už sme tam zostali, 20 rokov sme tam boli.

0: Je až obdivuhodné, že nájdeme vedľa seba balety, klauniády, činohru, inscenácie v plenéri, scénické čítania, scénické náčrty, paradivadelné projekty, dokonca scénický časopis, putujúce divadlo, cestujúce medzinárodné projekty či adaptácie najrozmanitejších diel svetovej, ale aj domácej literatúry. Pôvodom nemá divadelné vzdelanie. Jeho logika, ale divadelná vďaka tomu, bola vždy veľmi otvorená akémukoľvek zadaptovaniu, akéhokoľvek námetu a dokázal vďaka tomuto inému svojmu mysleniu, inému prístupu k podstate divadla a divadelnosti zadaptovať hádam čokoľvek. A ten základ jeho režijné koncepcie divadla spočíva v nepravidelnosti. Nepravidelnosti práce s dramatickým textom alebo s akýmkoľvek literárnym námetom, nepravidelnosti práce so scenografiou alebo s akoukoľvek inou zložkou divadla. V praxi to vyzeralo tak, že bol schopný inscenovať akýkoľvek literárny námet, napríklad k jeho, hádam, takým najneliterárnejším predlohám, ktoré spracoval, bolo inscenovanie cestovného poriadku v projekte Cesty spolu s divadlom Na okraji, Hadivadlom a divadlom Y v roku 1984. A hádam, takým najcitlivejším projektom k významu slova, a to preloženého, patril v projekte Shakespeare-Románia z roku 1990 v inscenácii Lidé Hamleti, spracovanie všetkých prekladov Hamleta do češtiny. Ako som sa dozvedela, prednedávnom divadlo Husa na Provázku napríklad znovu oživuje jeho cestujúce medzinárodné projekty. Bol schopný vymyslieť veľký cestujúci projekt Karavana Mír, ktorý putoval z Moskvy až do Paríža tesne pred revolúciou v roku 1989 s veľkým humanistickým a mierovým posolstvom. To sa aj teraz znovu opakuje. Boli to veľké projekty ako Labyrint svieta, Raj srdce v Kodani alebo Nadeje z roku 79, ktoré pracovali s významnými režisérami alebo ako Labyrint opierali sa o veľké odkazy iných humanistických pedagógov, ako je Ján Amos Komenský.
1: Scenograf Ján Zavarský o divadelných projektoch a nepravidelnej dramaturgii.
2: Samotný názov projekty, to je vec, ktorá súvisela s koncepciou divadla Na provázku. No a rozhodne boli tam projekty, ako napríklad čítanie z sovietskej drámy, alebo ja si nepamätám presne ten titul. A to bolo 10 inscenácií, ktoré prebiehali prakticky po každom, viac menej po 10 dňoch bola vždy premiéra, za každým sa menil priestor. No a paradoxne ja som bol nejakým spôsobom takým supervízorom toho projektu. Dve inscenácie som robil. Robili tam iní výtvarníci ako Honza Konečný, Rasťo Pospíšil, a tak ďalej od našich Miro Matejka a už si ďalších nespomeniem teraz, takže sa ospravedlňujem tým, ktorých som nespomenul. No. Z rozpočtu minimálneho sa v podstate dalo vytvoriť 10 úplne iných priestorových riešení. Veľmi zaujímavé o tom napísal Osezli ako veľký článok, ktorý to celé pojednáva zo stránky dramaturgickej režinej a tak ďalej. No. Takže potom iné inscenácie, ktoré, čo ja viem, Fouché, to je opera, ktorú napísal Miloš Štedroň, ktorá tiež nejakým spôsobom ovládala priestor. Dokonca by som povedal, že tá nepravidelná dramaturgia sa dostala i do klasického divadla, napríklad do Národného divadla v Brne, vlastne vtedy ešte štátneho divadla, a to bolo Havlová asanácia, napríklad to bolo predstavenie, ktoré rozpohybovalo celé divadlo, vlastne fungovalo tam všetka mechanika toho divadla, herci sa pohybovali proste v otvorenom priestore. Nejakým spôsobom Peter nerešpektoval ten klasický kukátkový priestor, však vieme, že nakoniec jeho smerovanie vlastne akoby ukončilo tie idei a jedna z posledných publikácií je inscenovanie nie v nepravidelnom priestore, ale pouličné divadlo. Čiže išiel tým smerom, ako išli veľkí režiséri, či Peter Brook, ktorý išiel z Mahabharatou von, alebo Grotowski, ktorý robil tú Guru a tak ďalej. Čiže divadlo akoby opúšťalo ten klasický kukátkový priestor a navracalo sa ku svojim koreňom, čiže k tomu open air priestoru, proste k tomu priestoru, ktoré divadlo vlastne kde vznikalo, a prichádzalo k tej základnej idei, že divadlo nepotrebuje vlastne nič, len potrebuje aktéra a diváka, že vlastne všetko ostatné v divadle ako by bolo zbytočné.
1: Bolek Polívka ako Harlekín a Jiří Pecha ako Pantalone v ukážke zo svetoznámej inscenácie Komedia dell'arte, Divadlo Husa na provázku, Brno 1974.
3: Je to slyšet, ty ničemu, ty, co děláš ve sklepě? Ty, ničemu, okamžitě vylez ven, odnec si. Arlekino,
4: no?
3: Nastav pozorně už.
4: Vy mě budete tahat.
3: Ale ne! Když ti říkám, abys nastavil uši, to znamená, že ti chci něco důležitého a...
4: Ne, to ne, nemůže, potom byste se mohl zřítit do hluby. To by byla tragédie, ty dál. Pojďte, mluvte, mluvte, jsem tady, halo.
3: Halo?
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo. Ha? Sýkora koňadra.
3: Halo.
4: Večáka, večák. Tady sýkora koňadra.
3: Halo.
4: Halus major latinský. Halo.
3: Halo.
4: Halo, sakra, co s tím furt mají?
3: Halo.
4: Halo. Nezvěte do toho, ani se slyším. Halo.
3: Halo.
4: Halo. Halo. Je to rozdrancovaný.
3: Halo.
4: Kablíky.
3: Halo. Halo. Odjíždí.
4: A. Šťastnou cestu!
3: Ještě nevíš, kdy odjíždím!
4: Na to nezáleží!
1: Profesorka Zuzana Bakošová-Hlavenková o tom, aký bol Peter Scherhaufer ako režisér Komédie dell'arte.
5: Scherhaufer ju režíruje samozrejme na základe všetkých zásad Komédie dell'arte, tak ako vznikla voľakedy v 16. storočí v Taliansku. V hlavnej úlohe Harlekína bol Boleslav Polívka, ktorý tam samozrejme hviezdil a držal pevne opraty v rukách tej dynamiky inscenácie. A svoju sálajúcu energiu vložil Peter Scherhaufer do tejto inscenácie nielen cez tie zásady Komédie dell'arte, cez tie všetky základné princípy, ktoré dodržal, ale priklincoval ich ešte cez ten úplne ústredný princíp, a to je improvizácia. A cez improvizáciu vlastne rozpútal úplnú smršť hereckej tvorivosti, ktorú viedol samozrejme na javisku Bolek Polívka, ktorý rozpohyboval všetkých a objavil vlastne aj pre nás tú postavu Harlekina ako nenapodobiteľnú postavu neustálých dynamických premien, plnú situačných, slovných, pohybových gegov. Zabával nielen publikum, ale bol úplne nenapodobiteľný v kaskáde nových nápadov. Prekvapoval tak aj svojich spoluhráčov, Jiřího Pecha, Mirka Donutila, Alenu Ambrovú a ďalších.
1: Režisér Patrik Lančarič, Scherhauferov obľúbený študent.
6: On vlastne chcel, aby som spolupracoval s jeho študentami na jeho projekte Komédie dell'arte, ktorý on organizoval na JAMU v Brne, ale bol to medzinárodný projekt a boli v tom zapojené ešte divadelné školy z Utrechtu z Holandska, z Dartingtonu z Anglicka a z Lodže z Polska. On mal takú ideu, že urobiť z tých škôl, vytvoriť také medzinárodné herecké súbory. Štyri, boli by sme štyria režiséri, každý by pripravil, dramatizoval jednu renesančnú novelu na princípe Komédie dell'arte, a z tých škôl vlastne by sa tí herci premiešali, každý z nás by dostal jednu takúto zmiešanú hereckú skupinu a vytvoril by svoje ako keby autorské predstavenie Komédie dell'arte na ulici, normálne tak, ako sa to vlastne kedysi robilo. Boli vybratí herci, ktorí pricestovali do Brna. Tam dostali počas niekoľkých dní taký krátky kurz akrobácie a takých elementárnych prvkov Komédie dell'arte, ktoré vlastne osobne zastrešoval profesor Scherhaufer. My sme sa toho zúčastňovali, takisto ako režiséri. Pripravovali sme tú svoju projekciu, teda najprv teoreticky ako koncept, scenár a tak ďalej. No a potom vlastne došlo k rozdeleniu tých štyroch hereckých škôl. Kostýmy a scénu robila Kamila Polívková. tam vznikol taký obrovský ruch, tvorivý samozrejme, pretože to bolo vymedzené časom a profesor Scherhaufer do nás bil a hustil, aby sme proste makali. Tam sa naozaj skúšalo od rána od 9. do večera do 11. niekedy do polnoci. Ja si pamätám, keď sme skúšali, robili tie veci, popri tom sa všetko vyrábalo. Bolo to všetko v takom ako keby kvase a strašnom ako keby dynamickom napätí proste tvorené. A keď sme už mali tak ako naskúšané veci, on popri tom chodieval, všetko kontroloval, pripomienkoval. To trvalo nejaké 2 dni, ako tých nejakých 48 hodín, takéto základné skúšanie v tých skúšobniach. A potom generálky začali vlastne v tom obrovskom parku Lužanky v Brne, kde boli rozostavené 4 pódia na rôznych miestach toho parku. A tam sme všetko skúšali, tam sa proste bubnovalo, pískalo, trúbilo. To bol proste park plný komediantov zrazu v tých kostýmoch a tak všetko. To proste bola úžasná, neopakovateľná atmosféra. A profesor Scherhaufer sedel v strede toho parku na stoličke a tam sme si chodili pre pripomienky, tade sme tak rotovali. Pamätám si, že každá skupina mala pripraviť svoju takú procesiu, taký pochod tých komediantov, ktorý mal byť ako keby takým divadelným číslom toho presunu z jedného javiska na druhé v meste. Tak sme všetci pochodovali v 4 takých skupinách proste okolo neho v tom parku obrovskom a on tam len sedel, poznámky si robil, vykrikoval, nadával, smial sa, skrátka takto žil. A potom sme prezentovali tie svoje kúsky, už také ako teda skoro hotové, alebo pred dokončením a to bolo neskutočné, jak on proste sa díval na to predstavenie, zrazu sa strašne začal smiať. A v sekunde strihol a hovorí, ten Poliak furt chodí jak taký, však to není Pantalone, to je proste to, jak to musíš sa s ním naučiť. A Polívka s Donutilom, keď sme robili komédiu dell'arte, každý ovládal 120 stareckých chôdzi a pretekali sa. A toto je nič. A v zápäti sa zase zasmial na niečom a znovu hovorí, ale ten Poliak, no musíš to s ním cvičiť, musíš s ním. Tak ja som s tým Poliakom do jednej v noci sme trénovali stareckú chôdzu pre Pantaloneho, aby proste na druhý deň sme teda to mohli odprezentovať. No a toto proste bol on.
1: Záznam z režijného denníka Petra Scherhaufera o medzinárodnom projekte Labyrint svieta a Lúzdav srdce, publikované v Dramatickém umení 1981.
7: S Petrem Oslzlým sme vypracovali preklad polského textu programových východisek projektu a zároveň zpracovali dopis zúčastněným souborům o možnostech a vhodnosti labyrintu. Byl to otevřený text, umožňující svébytné vyjádření různých skupin s různou poetikou, poskytující různost žánrů, různost témat a délek scén v sjednocující myšlence. Napadlo nás, že téma společného projektu by mohlo také určit přesný výběr souborů na něm zúčastněných. Měly by to být soubory ze zemí, v nichž Jan Amos Komenský žil.
1: Dokument číslo 5 z programového biltenu Medzinárodný projekt Cesta do Delf 1991.
8: Pýtame sa Európanov, odkiaľ ideme? Kde sme? Kam ideme? Čo rozdelilo Európu? Čo nás delí dnes? Čo môže Európu spojiť? Aký život chce dnešný Európan? Čo je pre neho dôležité? Kto utvára podobu našej budúcnosti?
1: Z rozhovoru Petra Scherhaufera s Monikou Rychlíkovou, Mlsání ve Spíži, Mosty 1997.
7: K výběru jakékoliv hry, kterou chci inscenovat, musí mít silné a hluboké vnitřní důvody pro inscenování. Protože, jestliže ji mám uvést, musím beze zbytku přesvědčit toho nejnedůvěřivějšího člověka, kterého znám. Totiž sám sebe.
1: Teatrológ Andrej Maťašík z kabinetu divadla a filmu Slovenskej akadémie vied.
9: Scherhaufer prišiel s ideou uskutočniť v Prešove cyklus tzv. Čítaného divadla. Čítané divadlo znamenalo, že nebude vychádzať z textov z divadelných hier, čiže z textov určených autorom priamo na divadelné uvádzanie, ale že si adaptuje, že si prisvojí pre potreby divadelného využitia texty veľmi rôznych povách a charakterov. Prvý diel bol venovaný literatúre súčasného východného Slovenska. Bolo tam asi 10 autorov zastúpených, pričom toto predstavenie sa hralo v štúdiu pod zemi v novostavbe. To štúdio bolo rozdelené takými plachtami, zavesenými na lánkach na množstvo kvázi samostatných priestorov. Diváci vychádzali v skupinkách a vošli do prvého hracieho priestoru, kde im jeden, dvaja herci odohrali 10-15 minútovú sekvenciu. Odišli do ďalšieho priestoru a na ich miesto prišli noví. A odrazu ja som sa pristihol, ako pôvabne zafungovala situácia, že vy ste boli svedkami, povedzme, výstupu Kvety Stražanovej. Súčasne ste počuli spoza tej plachty v takom echu, ako Zuzka Kušiková presvieča svojich divákov o čomsi, čo už ste poznali, čiže tá sekvencia, ktorú už máte za sebou. A ako pred vami už vás zase akusticky niečo pripravovalo, že ešte čo vás čaká. Čiže dostali ste sa do situácie, keď ste odrazu prestali vnímať, povedzme, úryvok z Patarákovej nejakej novelky alebo básne, ako separovaný, uzavretý literárny tvar, ale ten tvar začal fungovať ako súčasť istého kontextu, istého jednotného pôsobenia na formovanie ľudí v tomto priestore. Veľmi divácky, myslím, vychytený bol diel Stratený raj. Vznikol na motívy pamäti Vasila Bilaka a dobovej tlače z obdobia povojnového na Slovensku. Tam napríklad vymyslel Schraufer veľmi zaujímavú vec, že predstavenie celé sa hralo na javisku veľkej sály novostavbe, ale divák, aby sa na to javisko dostal a mohol sa posadiť do tam vytvoreného hľadiska, musel prejsť prázdnou sálou, prázdnym hľadiskom tej novostavby. To je pre 900 ľudí, čiže 900 prázdnych kresiel ste museli minúť. A museli ste sa zohnúť a podliesť pod tak asi na 70 cm, 80 cm zdvihnutou železnou oponou. Čiže keď ste išli na toto predstavenie, tak ste museli sa prekradnúť popod železnú oponu a vliesť do Strateného raja, ktorý zasa bol vytvorený naozaj veľmi šikovnou dramaturgickou skladačkou z autentických citácií muža, ktorého sa niekoľko desaťročí v Čechách a na Slovensku báli intelektuálne autority a ktorý s odzbrojujúco naivnou a takou jednoduchou predstavou o fungovaní sveta odrazu začal až zaskakovať, že teda ako je to možné, že takýchto hlúposti sa ľudia obávali. Plus to bolo samozrejme vyšperkované množstvom dobových zvyklostí, rituálov, pionierských pesničiek, cez spartakiadne ponášky a tak ďalej, proste bolo to predstavenie neuveriteľne živé.
1: Profesorka Zuzana Bakošová-Hlavenková.
5: Peter Schraufer bol neustále preplnený pozitívnou energiou, plánoval, ale najmä uskutočňoval tie svoje projekty a plány tak zanietene, že ho nebolo možno dohnať. Ale ťažké to mali aj jeho spolutvorcovia, lebo držať s ním krok bolo niekedy o život. On nerozumel tomu, že niekto nemá toľko energie ako on, že nevie pracovať bez oddychu a permanentne, ale pre tých, čo priniesli čosi nové a výnimočné, nikdy nešetril svojim obdivom a posilňujúcim pohľadkaním, výzvou na pokračovanie v dobre započatej práci, vedel ohodnotiť prínos, ale najmä originalitu, a tu spoznal okamžite.
9: Peter Schraufer vlastne využil množstvo materiálov od historických dokumentov až po literatúru súčasnú na to, aby primel hercov naučiť sa hrať aj inde ako iba na javisku, čo bola prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec, aby naučil divákov chodiť do divadla aj na niečo iné ako na klasické Ťululum alebo Kaviara Šošovicu, proste na klasické konvenčné divadelné predstavenie, na ktoré treba prísť v obleku, sadnúť si do radu, do ktorého máte vstupenku a nechať sa 2 hodiny alebo 3 hodiny baviť tými ľuďmi, ktorí sú na javisku. Všetky Schraufferové inscenácie totiž vyžadovali aktívnu spoluúčasť diváka. Jedným z vrcholov toho cyklu bol happening zorganizovaný na báze cigánskych rozprávok, ktorý sa hral na námestí pred novostavbou a v ktorom hral draka cisternové vozidlo technických služieb. Nejakú ďalšiu obľudu z rozprávky hralo stavebné rýpadlo, ktoré cvakalo tým nakladačom, keď bolo treba. Ďalší tam ventilátor z nejakého sťahováku vyháňal perie, keď bolo treba proste vyrobiť atmosféru takých tých cigánskych báchoriek. Do toho išla samozrejme kapela, cigánska hudba, do toho išli cez reproduktory texty tých rozprávok cigánskych, ktoré sú zase na hrane takej naivity, sentimentu a veľmi krutých až ponášok na to, ako funguje svet.
1: Z poznámok dramaturgičky Alžbety Verešpejovej o projekte čítaného divadla Kemu ce treba 91.
8: Systém práce na projektoch. Po A. Určenie témy, vymedzenie tvaru. Po B. Tankovanie materiálov. Po C. Selekcia. Po D. Príprava scenára, prípadne preklad, úprava. Po E. Inscenačná technicko-prevádzková predpríprava. Po F. Realizácia.
0: Schaeffer je významnou osobnosťou a dodnes i tým, že mnohých naučil učiť sa. Mal tzv. Metódu tankovania, ktorá v podstate už prestala byť akoby jeho osobnou tvorivou metódou, osobným prístupom. Spočívala v tom, že vždy ku každej téme neunávne čítal nielen všetko o dramatikovi, napríklad, ktorého chcel inscenovať, ale všetko aj o dobe, ja neviem, o francúzskej revolúcie, zákony, vyhlásenia, romány, aby tak získal čo najlepší prehľad o dianí, ktoré je zobrazované, alebo mohlo byť v tom texte zobrazené, a aby potom tú atmosféru tej doby lepšie zachytil do toho výsledného tvaru. Bol hlboko presvedčený, že divadlo môžu robiť režiséri, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú neustále zvedaví na dianie okolo seba, ale aj v minulosti. A že ho rozčulovalo, keď od tých 70. 80. rokov, ako sa začal intenzívne zaoberať réžiou a jej podstatou, narážal na také veľké klišé vo vyučovaní divadelnej réžie, ktoré spočívalo v tom, že všetko treba nechať pre neho, na nič nehovoriaci cit pre divadlo, na talent, ktorý všetko vyrieši. Nemyslel si to a preto v podstate veľmi rýchlo začal publikovať rôzne štúdie na tému réžie, či už to bola diplomová práca, habilitačná, inauguračná prednáška. V každej svojej knihe z teórie réžie provokoval, vyzýval k tvorivosti.
1: Peter Schaeffer v habilitačnej prednáške režie ako studijný obor z roku 1992.
7: Výukou režie rozumím tedy jistý obecný myšlenkový přístup k divadelním problémům, který nesmí být příliš ostře vymezen. Nadměrná úzkostlivost jej popravdě ničí a vede k programu vyžadujícímu od studenta pouze paměť a pozornost. Metoda výuky by měla osvětlovat cestu, po níž je nám dáno kráčet. Měla by razit různé možné směry této cesty a nabízet maximum šancí ke zdárnému řešení problémů za aktuálního stavu znalostí. Takové metody nelze chápat jako uzavřené, zkostnatělé systémy, ale je třeba dívat se na ně jako na rozvíjející se způsoby postupování.
10: Nespěchej tak strašně, když přeskakuješ Jurovu tyčku, tak je vidět, že on ten to odmítl, že to je ten línej lev, který prostě odmítl tam přeskakovat, ne, tak rychle prostě, není tě ani vidět a stojíš moc za Jurov, jo. A tady u posledního Ivančína Vap holky s tebou vůbec nebyly, domluvte se, jakmile je holka vepředu a dělá Vap, jo, tak ty holky za ní vzali vždycky taky, jo, nezapomeňte na to. Dobře, dáme další.
1: Patrik Lančarič, študent Petra Schaeffera na VŽMU v Bratislave v školskom roku 1997-98.
6: V čase, keď vlastne sa ako keby zotavil po jednej celej sérii tých chemoterapií tej svojej choroby, tak sa udiala taká akože výnimočná vec vlastne, a to bolo to, že nám na škole v Bratislave ohlásili sériu alebo cyklus prednášok s profesorom Schaeffferom. Táto legenda, tento titán československého divadla, človek, ktorého sme si hrozne vážili, zrazu, že proste príde do Bratislavy a bude mať špeciálny cyklus prednášok vlastne pre nás. To bolo naozaj niečo nečakané. Na škole to vyvolalo samozrejme vzrušenie a veľké očakávania. No a teda, treba povedať to, že ja som s ním vlastne ten posledný rok jeho života strávil dosť intenzívne. Patril som k tým vyvoleným ľuďom, to môžem teraz tak povedať, lebo však je to pravda, ktorých on si nejako vybral alebo vytipoval. O ňom je známe, že on dosť dal na numerológiu a na všetky tieto veci také ako okolo toho duchovného tajomna. A ako mi povedal, tak nejakým spôsobom videl on paralely svojho života s mojim životom. Skrátka, na prvej hodine ma niekoľkokrát oslovil krstným menom. A to bolo proste pre mňa úplne také ako šokujúce, lebo ja som vlastne do tej chvíle ani netušil, že profesor Schraufer môže tušiť, že žijem a že som tam v tom dave tej natrieskanej prednáškovej sály. A to prvé bolo také, že on vlastne rozprával o tom, ako režírovali Stanislavský a Meyerhold a dával také ako príklady toho, ako treba byť usilovný, ako treba hrozne veľa pracovať a že tí režiséri svetoví vlastne, že hrozne mákali a pracovali neustále až do vypätia svojich síl. A hovoril o tom, že ale že to by nebolo možné, keby nemali nejakých svojich asistentov. A hovoril tak, že ten Stanislavský proste však mal toľko režií podpísaných, že to by v živote nemohol stihnúť. Ale on vtedy povedal, že no a na to tam on mal takých patríkov svojich, ktorí mu to proste postavili celé. A on potom prišiel, skorigoval to a že a pak se pod to podepsal. No a ten Meyerhold, to bolo to isté. Meyerhold, skrátka, ten zasa mal svojich patrikov a tí mu to zasa porobili. Ja som zostal úplne taký akože zaskočený, lebo som najprv nevedel, že či som prepočul. Potom, keď sa to zopakovalo vlastne druhýkrát, tak som už tak pomaličky zostal taký nesvoj. A potom to celé uzavrel tým, že teda každý z nich urobil proste stovky inscenácií a že teda on urobil tiež, ale že ani zďaleka toľko, čo oni, a to sa nepovažuje za lenivého režiséra. A na to potom celý ten blok uzavrel tým, že a ty si koľko urobil, Patrik? A ja som tam sedel, úplne som taký rumenec chytil proste z toho, že jednak ma z toho davu proste identifikoval a to, že teda to predtým dva razy nebola nejaká náhoda. A to bolo moje také prvé osobné naozajstné stretnutie s Petrom Schraufferom.
5: Takéto plodné povzbudenie napríklad sa dostalo aj jeho žiakom neskôr a študentom na JAMU, ale aj tým jeho kolegom v divadle Na provázku, ako napríklad Bolkovi Polívkovi, ten by nikdy nezačal svoje samostatné predstavenia bez jeho povzbudení a obdivu. Rovnako ako napríklad Miroslav Donutil alebo Dáša Bláhová a napokon aj Iva Bitová.
6: V jednom z tých našich osobných rozhovorov hovoril, že on vníma teraz každý deň, ktorý žije, ako dar. Že každý deň už od toho, ako sa zotavil vlastne po tej poslednej chemoterapii, hovoril, že vníma, že každý deň, čo žije, žije už ako keby naviac. Že to je to, čo si vyslúžil proste svojou poctivou prácou a tým všetkým, takže to už žije do daru. A tie dni, ktoré žil do daru, sa snažil zo všetkých svojich poznámok, ktorých mal naozaj, to boli 100 000 kartičiek a poznámok, ktoré za celý život on si proste písal. Kdekoľvek vo svete sa ocitol v nejakej galérii, na nejakej výstave, v múzeu alebo kdekoľvek, tak sú také tie pohľadnice, ktoré sú ako zadarmo. No a na to on si zapisoval vždycky poznámky, opisoval si z tých kníh presné veci, ktoré boli vo vitríne a nedali sa listovať, tak on si to opísal aj v jazyku, ktorý neovládal, potom si to dal preložiť. Skrátka, on bol chodiaca encyklopédia, ale on bol živá encyklopédia, že on na tom neustále pracoval.
1: Peter Schraufer vo svojich kapitolkách z réžie z roku 1984.
7: Jako ve všech oblastech společenského života, tak i v divadle jsou velmi důležité a potřebné individuality, které umí lidi spojit. Viděli jsme v bufetech divadel posedávat herce, hrající kdysi slavné role, kteří objevovali kdysi hloubku Shakespeara, a dnes neumějí přejít přes scénu. Byli jsme v divadlech, které posměšně nazývali u pěti Hamletů, podle počtu herců, kteří tu Hamleta hráli a v současnosti se jen trápili neukojenými ambicemi. Proč to tak bývá? Kdy a jak se ztrácí tvořivý duch? To by měl vědět každý režisér.
1: Markéta Júzová, diplomantka a doktorantka profesora Petra Schraufera.
8: Rada si spomínam na hodiny, na ktorých nás prostredníctvom analýz fotografií najrôznejších inscenácií učil zamýšľať sa nad vyváženosťou kompozície obrazu. Chcel počuť, aké emócie v nás fotografia vyvoláva a potom poznať, pokiaľ je to možné, presné vysvetlenie, prečo ich tak cítime. Každý z nás analyzoval jednotlivé kompozičné zložky inej fotografie a hovoril o ich vzájomnom pôsobení vo vzťahu k vyváženosti obrazu. Zaujalo ma, že sa pán Scherhaufer vo svojej prednáške pozeral na jednotlivé elementy nielen ako na súhrn ich vzájomného pôsobenia. Analyzoval ich predovšetkým osobitne. Pre všetky zmyslové dojmy, ktoré zložky môžu samé o sebe vyvolať, musel nájsť racionálne vysvetlenie. Pravdepodobne preto sa tak často obracal k nedivadelným odborom.
1: Peter Scherhaufer v dokumente Slovenskej televízie o ateliéri réžie na Brnenskej jamu.
11: Takéto ateliéry sú tu tri, pretože sú traja vedúci ateliérov, pán profesor Hajda, Arnošt Goldflam a ja. Každý ten ateliér je iný, bol to bývalý poj, nevyužitý poj tohoto krásneho domu, bývalej obilninovej burzy. A hraje sa tu tiež samozrejme školské predstavenia, ročníkové, klauzúry, dá sa rôzne sedieť, dá sa hrať smerom k tomu veľkému krásnemu oknu, hraje sa aj s týmto schodiskom, to naposledy bolo, hraje sa tak, že sedí sa ako z dvoch strán, iba centrálne. Proste použili sme aj tie ťahy šelijaké na svetlá, na opony, tu sa dá používať, takže je to veľmi príjemný priestor, aj keď teda tie srty zavadzajú. Tuto hore je vlastne taký výukový priestor, že zatiaľ, čo tu dole napríklad skúšajú, tak ja môžem mať výuku tuto hore, v tejto väčšej miestnosti, to je, by som povedal, pre študentov aj študentský počítač, a tuto v tomto rohu, toto malé, toto je, by som povedal, môj taký kút pedagogický, tu pozývam hostí, tu mám tiež svoj počítač, tu odpočívam, keď som už proste do všetkého zmordovaný. Je to celkom príjemný priestor, taký japonský, preto som aj ten stôl nechal, tak som ho orezal aj namazal sám so svojimi študentami na čierno, aby to dostalo také nižšie, aby sme si nebrnkali hlavu o plafón.

Ja si pamätám, ako nám hrozne záležalo na tom, aby videl naše predstavenie. V tom čase sme mali vlastne bakalárske predstavenie za sebou, to prvé. Bola to inscenácia hry Juliusa Barča Ivana Dvaja. Dali sme do nej skrátka všetko, čo sme nejakým spôsobom do tej doby cítili, vedeli, a ten jeho zdravotný stav samozrejme sa zlepšil, ale on naďalej skrátka musel chodiť na tie chemoterapie a bolo to vidno, že ako fyzicky proste vyhasína, že to bolo hrozne také smutné a bolo to samozrejme aj veľmi napäté, pretože ten jeho stav bol tak krehký, že jednoducho my sme nevedeli, že či on príde. A každý raz to vlastne sprevádzalo také napäté očakávanie, že či príde, či bude disponovaný vlastne fyzicky a psychicky. A takto to bolo stále. On jednoducho mal taký zvláštny odvar nejaký, ako hovoril, že strašne ho to vysušuje proste zvnútra, že sa mu ťažko rozpráva a tak stále pil. A takto si ho pamätám, ako hrozne silno, že on rozprával strašne vášnivo a s veľkým temperamentom, s obrovským ohňom a zápalom a zrazu proste tak chvíľku prestal, vyťahol ten čaj, proste napil sa toho, chvíľku mlčal, to povedal, že prepáčte, že pijem, ale to proste musím, a zase sa napil. A za 3 sekundy potom sa znovu ten oheň proste rozhorel. A toto bolo neustále. Tam bolo vidno, čo za dušu, čo za silu vnútornú sa v ňom skrýva a ako proste premáhal ten fyzický ako keby handicap, ktorý už prichádzal vlastne s tou chorobou, ktorá ho vlastne fyzicky ničila. A to bol neustály súboj. Preto hovorím, že Titán, lebo aj to bolo s hrdosťou a so silou a so sebavedomím silným. No a v čase, keď sme ho my pozvali na to naše predstavenie, ktoré sa hralo večer, samozrejme v štúdiu školskom, tak tiež sme nevedeli, či príde. No hrozne nám na tom záležalo, na jeho názore, a no a prišiel. Skončilo to predstavenie a on vtedy povedal, že toto je predstavenie podľa môjho gusta.

0: Studenty můžeme vést k používání. Za A. Nástroje režie, to jest fyzického či pojmového aparátu používaného v procesu inscenačních problémů. Za B. Techniky, to jest rutinního způsobu využívání aparátu k dosažení určitého cíle. Za C. Metody, to jest způsobu používání a využívání technik pro dosažení určitého cíle. Za D. Přístupu, to jest způsobu chápání problémů a získávání řešení ve shodě s předpokládaným cílem. Za E. Metodiky, to jest souboru metod navzájem volněji či těsněji svázaných. Za F. Dokonce metodologie, to jest nauky o metodách.
1: Profesorka Dagmar Inštitorisová, teatrologička a autorka knihy o Petrovi Šerhauferovi.
2: Zistil, že ochotníkom je daná väčšia vynaliezavosť, pretože nie sú zviazaní ničím. Nie sú zviazaní tak nejakým stabilným organizačným divadelným systémom, ale nie sú zviazaní ani nejakou povinnosťou, pietnou úctou k dramatikom, dokonca ani k divadelným režisérom. A pretože divadlo robia pre vlastnú radosť a nie sú profesionálne školení, tak ich divadelná práca má potom osobitý svojský štýl a veľmi zaujímavú poetiku, vyplývajúcu práve z týchto atribútov. Jeho žiakmi sú dodnes režiséri, či už amatérsky, ale niektorí z nich už sú aj profesionálni režiséri, ktorí tvoria špičku amatérskeho slovenského divadla u nás. Či už je to Vladimír Sadilek, Jozef Krasula, Vladimír Benko a mnoho, mnoho ďalších. Každý z nich ho spomína ako toho, kto ho naučil myslieť cez divadlo o divadle a kto ho pripravil na to, že divadlo musí mať vždy názor. Čo sa týka jeho práce, konkrétne divadelnej práce, divadelnej tvorby s ochotníkmi, začal výrazne spolupracovať v 70. rokoch s divadlom Jána Chalúbku v Brezne na projektu ako Slovenská klasika ináč a Svetová klasika po slovensky, ale vo všetkom. Jednu z inscenácií v rámci tohto projektu robil aj s Martinskými ochotníkmi. A nie sú to samozrejme jediné projekty, ale v podstate tieto projekty sa stali základom na Slovensku, nie len v neprofesionálnych, ale aj profesionálnych súvislostiach, takých veľmi nekonformných, otvorených až hravých prístupov.
1: Jan Fakla a tvorba aktuálneho publicistického divadla Predbežná inventúra revolúcie v roku 1989.
3: My sme hrali predstavenia, ktoré presne popisovali situáciu alebo reflektovali situáciu vo vtedajšom Československu, a to boli najmä predstavenia klauní z cirkusového prostredia, kde vlastne skupinka klaunov strácala postupne slobodu nariadením riaditeľstva cirkusu tým, že nám obmedzovali všelijaké práva. A my sme sa vlastne dostávali do tej klietky cirkusovej, až sme nakoniec zostali vlastne ako také zvieratá zavreté a úplne izolované od sveta. To bol vlastne klauniáda, ktorá vlastne išla cez slzy, čiže smiech cez plač. A to bolo predstavenie, ktoré sme premiérovali niekedy v marci 89 a ktoré Petr s nami uskutočnil, a bolo to vrchol našej spolupráce, tretie predstavenie. No ale my sme hrali aj ďalšie dve predstavenia, ktoré s nami režíroval Medzirečí od Ivana Vyskočila, ktoré bolo vlastne o akomsi prikyvovaní.

0: reflexiu na vtedajšiu súčasnú moc, čo nám niektorí vepenkári dodnes nemôžu zabudnúť. Ale to predstavenie vyšlo tak rýchlo s tou dobou, že nestihalo sa prispôsobovať tým udalostiam, ktoré mali strašne rýchly spád. A my keď sme už niečo pripravili, tak už na druhý deň to nebolo pravda, alebo už bolo nejaká iná situácia. Napriek tomu sme to zahrali asi 20 krát. Bolo to publicistické novinové divadlo, vlastne to bola skladačka, ale asi najvýznamnejšou súčasťou bolo nielen to informovanie, o ktorom Peter píše, pretože si uvedomoval, že na Slovensku sme si revolúciu nepripravili sami a že ľudia o nej vlastne nevedia, že sme ju mali vlastne dovezenú, tak potreboval informovať. Ale najdôležitejšou súčasťou bola vlastne tá diskusia, kde si ľudia mohli slobodne povedať svoj názor a kde sa vlastne po skončení alebo v tej poslednej časti predstavenia diskutovalo, kde sa vlastne nahrádzali tie dni, ktoré tí ostatní už mali za sebou v Prahe či v Bratislave a my sme ich len teraz vlastne s tými ľuďmi prežúvali, prežívali. A toto si myslím, že je neoceniteľná ako úloha tejto skladačky, ktorá nemala nejaký pevný divadelný tvar, ale bola vlastne akousi divadelnou publicistikou.
1: Peter Scherafer bol režisérom, ktorý sa vždy veľmi intenzívne zaujímal o divadlo, ktoré on nazval divadlo v rýchlo meniacej sa spoločnosti. Čiže o divadlo aj v období nejakých veľkých premien, medzi ktoré patrila určite revolúcia. Bol tým, že nech kdekoľvek cestoval, či už na zájazdy so svojím divadlom, alebo za nejakými predstaveniami, alebo na workshopy, vždy zbieral maximálne možné množstvo informácií o zmenách, ktorými ktorá krajina prešla. Čiže v roku 1968 zbieral, kopíroval si, uskladňoval materiály okolo revolúcie v tomto roku 68 u nás o veľkých zmenách v období gorbačovovských úľav v Rusku, o solidarite a o divadle z toho obdobia v Poľsku, o revolúcii v Maďarsku, po páde diktátora Salazara v Portugalsku, Franka v Španielsku. Jeho zvedavosť mala možno až také vizionárske rozmery na to, ako sa mení divadlo a spoločnosť v týchto zmenách. Napríklad v januári 1989 zadal svojim študentom tému diplomovej práce divadlo v rýchlo meniacej sa spoločenskej situácii. A ako hovorí vo svojich spomienkach, mnohí sa mu smiali, lebo nerozumeli, prečo taká téma. Ale keď odozdávali svoje diplomové práce, keď bolo po novembri 89, tak pochopili, že má veľký cit pre zmenu, veľký cit pre to, čím žije bežný človek.

Je mi ľúto, že Peter Schaffer veľa vecí nedokončil. Napríklad nie je možné vydať jeho teóriu réžie, pretože rukopis je príliš fragmentárny. Nedokončil tiež svojho milovaného Ibsena. Projekt mal byť montážou zo všetkých Ibsenových hier. Nedokončil ďalšie svoje plány so svojimi študentami na JAMU alebo na VŠMU alebo aj doktorantami. Je však veľmi dobré, že dielo, ktoré zanechal, je dodnes podnetné a inšpirujúce, že ho nasledujú jeho študenti, že vďaka jeho študentom a doktorantom vznikajú ešte ďalšie publikácie, ktoré je možné dopracovať. Je veľmi dobré, že jeho tankovanie nezostalo len prázdnym slovom a že aj naďalej je 10 rokov po svojej smrti režisérom, ktorý sa ako tank balí, síce teraz už bývalým Československom, ale určite celou československou divadelnou obcou.

Počúvali ste dokument Dagmar Inštitorisovej Tank valiaci sa českým a slovenským divadlom. Technicky spolupracoval Boris Dobiš, hudbu vybral Ľubo Šamo. Účinkovali Dagmar Inštitorisová, Zuzana Bakošová-Hlavenková, Ján Zavarský, Andrej Maťašík, Patrik Lančarič, Ján Fakla, Jan Vedral a Silvia Hofmanová. V relácii zazneli úryvky z dokumentárnej

Jeho filmu Slovenskej televízie režiséra Jara Riháka a zo záznamu predstavenia divadla Husa na provázku. Koncepcia a réžia Ján Zaďko a Vladimír Kivader. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
2: Fono. Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
3: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť, alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja, a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nikto nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý zo sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyridsiatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie, a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácie, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo, prvé lásky, hudba z pásky alebo CD, to sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na Zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado Franz. Na úvod sa vrátime do čias, keď sme boli o 51 rokov mladší. Pieseň Púpavy nahrala Gabika Šusteková prvý raz v roku 1975. Prvý raz hovorím preto, lebo potom ju nahrala ešte dva razy v roku 1993. Raz s Big Bandom Rádia Bratislava a raz s orchestrom Pavla Zajáčka. Tá posledne menovaná verzia už práve začala.

To teda boli Púpavy Gabiky Šustekovej, pieseň prevzatá od speváka Henka Williamsa so slovenským textom Petra Brhloviča. Púpavy sú typické lúčne kvety jary. Nie všetci, ktorým sa páčia, ich však majú aj radi. Pretože je medzi nami veľa ľudí, ktorí sú na pel z púpav alergickí a prechádzka po žltej lúke je pre nich doslova trestom, nie romantikou. Ich imunitný systém sa jednoducho s púpavami neráči. Jedinou ich možnosťou prejsť sa bez kýchania po takejto lúke je počkať si na čas, až bude pokosená tráva.

Až bude pokosená tráva je hit Evy Kostoláňovej z roku 1972. Napísali ho pre ňu skladateľ Andrej Lieskovský a textár Tibor Grüner. V ešte nepokosenej tráve si 4 roky pred vznikom Evinej pesničky poležal Zdeněk Sichra so svojím niekdajším kapelníkom z Tatra Revy Oldom Zemanom. Nehľadajte však za tým nič skryté, bolo to bez držania sa za ruky a išlo len o poleňošenie si s bezstarostným pozeraním sa Pánu Bohu do okien.

Tak z tejto piesne je úplne jasné, že Zdeněk Sichra, rovnako ako Oldo Zeman, sennou nádchou netrpeli. Inak by si takto bezstarostne v tráve ležať nemohli. Odvtedy, čo spoločne naspievali túto pieseň Bohu Šatrnečku a Alexandra Karšaja, uplynulo už úctyhodných 58 rokov. A toľko nasledujúca interpretka Ilona Čáková nemá ešte ani dnes.

Pieseň La Isla Bonita, Ostro šťastia, opäť o sladkom nič nerobení, prevzala Ilona Čáková od Madony, keď ešte bola slobodná a bez záväzkov. Dnes už musí svoj program koordinovať s manželom a dvomi synmi, 17-ročným Danielom a 14-ročným Dominikom. Ilona sa vydávala, keď mal starší syn už 2 roky. Sobášnou svedkyňou jej bola manželka Karla Gota Ivana a družičkami dve malé céry manželov Gotovcov.

Karel Gott naspieva pieseň Ať láska má kde kvést, keď mala pred chvíľou spomínaná a spievajúca Ilona Čáková toľko rokov, ako má dnes Karlova najmladšia dcéra Nela, teda 18. A je to pieseň, ktorú pre neho skomponoval Karel Svoboda na text Zdenka Borovca a bola určená

Takto bola skladba Čerešňové kvety v trúbkovom podaní Richarda Kubernáta a teraz sa už dostávame do ďalšieho vegetačného štádia čerešní, keď už prestávajú byť nielen pastvou pre oči, ale aj lahôdkou pre chuťové poháriky. Ale o tom už viac Valdemar Matuška. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky sú na konci. Slovo s hudbou mixovala Tatiana Horvátová, sprevádzala vás s nimi Vlado Franz. Do počutia. Jo.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našom dnešnom stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnešné stretnutie bude tak trošku spomienkové, pretože tento týždeň sa lúčime s našim rozhlasovým kolegom, skladateľom, hráčom na pozáune, kapelníkom, ale aj organizátorom hudobného života Pavlom Zajačkom. Zomrel v útorok 19. mája vo veku 74 rokov. Niekoľkokrát bol hosťom našej relácie, no najmä bol poslucháčom nielen svojich inštrumentálnych skladieb, ktoré v relácii často zaznievali, ale zaujímal ho tento typ hudby všeobecne. A tak dnešné rozprávanie Pavla Zajačka bude už len s prívlastkom archívne. Príjemné počúvanie 90 minút vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola skladba Tak plač a teraz to bude nahrávka v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Bystrý muflón. A keďže Pavel Zajaček je predovšetkým pozaunista, bude hrať solo na pozaunu spolu so svojím kolegom z orchestra Františkom Karnokom.

A ešte jednu skladbu v podaní Pavla Zaječka si vypočujeme. Má názov Tajomstvo. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

0: A v nasledujúcich minútach vám ponúkame archívne rozprávanie hudobného skladateľa, dirigenta, kapelníka Pavla Zaječka.
1: Rádio Regina bez slov.
0: Takže našim dnešným hosťom je dirigent, aranžér, hudobník, skladateľ Pavel Zajaček. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Poďme úplne celkom na začiatok. Už aj poslucháči vedia, že vy ste vlastne záhorák a celá Zajačkovská sága je hudobnícka. Povedzme si teda o tom vašom rodinnom zázemí a prípadne ako ste vy a vaši súrodenci išli touto hudobnou cestou.
2: Záhoráci sme na tom základe, že naša mama bola z Plaveckého štvrtka. Otec bol zo Svinej, to je pri Trenčíne, takže my sme takí poloviční záhoráci. Ja teraz bývam na Záhori v Plaveckom štvrtku, ale narodil som sa v Modre. Naši rodičia mali 4 deti, 4 chlapcov, všetci sme hrali, založili sme skupinu. Máme deti, ktoré tiež sa venujú hudbe, takisto vlastne aj profesionálni hudobníci sú medzi nimi, takže ja som rád, že to takto pokračuje.
0: Vy ste pozaunista, alebo teda vyštudovali ste pozaunu a ďalší vaši súrodenci?
2: Áno, ja som vyštudoval pozaunu a fakultatívne aj skladbu na VŠMU a moji súrodenci, žiaľ jeden už nie medzi nami, Jozef, ten bol elektrotechnik, ten akordeonista a keyboardista, to bol Jozef, Peter, ten je stavebný inžinier, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Ten má 2 synov, ktorí sa vlastne venujú hudbe profesionálne. Jeden je u hudby ministerstva vnútra, druhý ešte teda študuje, ale už má pomerne veľké úspechy s rôznymi skupinami. To je mladý Peter Zajaček s Katkou Števlíkovou, aj na jazzových dňoch vystúpil a plus vo všetkých formáciách, už medzi mladými to tak je, že hrávajú hocikde. Marian, ten je najmladší z nás a ten je bicista, ten vyštudoval na konzervatóriu, momentálne tam aj učí bicie nástroje a ten robil takisto v tanečnom orchestri, robil v symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Teraz chodieva ešte stále vypomáha do rôznych orchestrov.
0: No povedzme si, aká bola atmosféra na Záhorí, keď ste vy vyrastali. Záhorie je silné dychovou hudbou, neviem, či priamo u vás v Plaveckom štvrtku, ale tam na okolí všade boli dychovky.
2: Áno, to je pravda, ale u nás tá dychovka nemá takú veľkú tradíciu, lebo bola tam síce jedna taká amatérska dychová hudba, skôr v Malackách, teda vždy bola Malačanka, ale je to kraj, kde sa hrajú rôzne, hlavne pesničky, ktoré sú trošku ovplyvnené tou Moravou, takže veľa Poliek, Valčíkov a tak. Nakoniec však ja som na tom vyrastal. Najstarší brat založil kapelu a my postupne, ako sme dorastali vekom, tak sme sa pridávali do jeho skupiny a až v takých rokoch 70. už vlastne sme začali hrávať všetci spolu.
0: No a samozrejme, vaše deti tiež pokračujú v tej hudobníckej línii.
2: Ja mám 2 deti. Katka pokračuje v mojich šlapajach. Vyštudovala vysokú školu, alebo teda univerzitu v Grácii a tam aj teraz pôsobí, má svoj vlastný zbor a tiež hrá na orgán a venuje sa aj kompozícii. Miška tá je trošku ináč zameraná. Tá vyštudovala fakultu mediálnej komunikácie po bakalára a magisterské štúdium si potom urobila na Uni vo Viedni a vo Viedni pracuje tiež v jednej firme, ale vlastne robí PR manažerku pre styk s verejnosťou.
0: A čo rozhodlo o pozaune, študovať pozaunu na Bratislavskom konzervatóriu?
2: Ja som začal študovať, alebo chodiť do ľudovej školy umenia v Malackách na akordeón. A to bolo dobre, pretože je to predsa len akordický nástroj a zase to mi dalo také základy do ďalšej mojej činnosti, kedy som to potreboval pri komponovaní a aranžovaní. Ale v poslednom roku, keď som chodil na ľudovú školu umenia, dnes sú to už zúšky, som začal trénovať, pretože sa mi to celkom páčilo, na nástroj, ktorý sa nazýva pozauna. Takže to ma začalo veľmi baviť, síce susedov to moc nebavilo, keď som ja začal trénovať doma. Všelijaké výkriky sa ozývali spoza okien, ale Ja som to všetko vydržal a po roku som sa vlastne pripravil tak, že ma na to konzervatórium zobrali.
0: Pozavná je dosť ťažký nástroj, takže napriek všetkému ste už študovali.
2: Ťažký asi, ako aj každý nástroj je vlastne veľmi ťažký a pozavná takisto. Takže tam je akorát dôležité, aby človek aspoň vedel dobre, aby dobre počúval, aby mal dobrý sluch. Zároveň tam bola náročná tá činnosť tou pravou rukou, lebo existujú na tej pozavne snižcovej tie rôzne polohy a tam treba vždy presne trafiť a plus teda doľaďovať už a na to je potrebný ten hudobný sluch.
0: Našim dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček a rozprávame sa nielen o jeho hudobných aktivitách, ale aj počúvame jeho nahrávky.

Takto boli dve skladby. Štafeta v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba Všetko už smieš v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. A teraz máme pripravenú ďalšiu skladbu s názvom Malina. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

0: Rozprávame sa s aranžérom, dirigentom, skladateľom Pavlom Zajačkom. My sme sa rozprávali o vašom detstve na Záhorí. Prichádzate do Bratislavy na konzervatórium. Kto sa vás ujal ako začínajúceho študenta hry na pozavnu?
1: Áno, ako som už spomínal, tak ja som začal na tú pozavnu hravať rok pred tým, ako som mal nastúpiť na strednú školu. A bol som zobraný ako žiak do prípravného ročníka po pánovi profesorovi Benešovi. Vtedy sa to tak jednoducho robilo. Tie umelecké školy nemali ešte takú úroveň, aby hneď niektoré nástroje alebo odbory, ktoré sa nevyučovali tam, boli hneď zaradené do toho procesu od prvého ročníka, ale bol takzvaný prípravný ročník. Tak som začal u pána profesora Beneša.
0: Ako sa vnímala vtedy populárna hudba, ďalšie, povedzme, jazzové žánre? Boli asi zrejme všetci na konzervatóriu naladení na tú klasickú hudbu, teda najmä pedagógovia a vedenie.
1: V tom čase to vôbec nepripadalo do úvahy, keď ja som nastúpil na štúdium na konzervatóriu v Bratislave. Aj som v podstate na to doplatil, lebo ja som chodieval hrávať, už sme mali kapelu, chodievali sme hrávať na rôzne akcie. No, čo Čer nechcel, tak sa to dozvedeli aj moji profesori, aj pán doktor Zdenko Nováček, ktorý mi dal tzv. Letenku zdarma, lebo som bol jeden z tých mladších, ako taký odstrašujúci príklad zrejme. No, potom vyhodili z toho Bratislavského konzervatória a ja som potom dokončil konzervatórium v Žiline.
0: V podstate ale ste mohli byť radi, pretože napríklad aj keď tu spomínal Bohumil Trnečka a on spomínal na Vieroslava Matušíka, tak oni v podstate mali rovnaký osud ako hráči v Slovenskej filharmónii, tiež predtým ako študenti mali problémy.
1: Áno, nás tam bolo viacero takých, ktorí mali problémy, takže nemôžem ich všetky spomínať, ale ja som to ako najmladší vtedy odnesol týmto spôsobom, ale fakt musím povedať, že mne to prospelo. Jednak otec začal nado mnou držať pevnejšiu ruku. Tam v Žiline som musel podpísať pánovi profesorovi Datelinkovi dekret, že budem robiť dobrotu a tak som vyštudoval a s pomerne dobrými výsledkami, takže nebolo to zle.
0: No spomeňme niektorých starších hudobníkov, s ktorými ste sa v tomto období už stretávali. Dnes, povedzme, takí trúbkari na konzervatóriu sa majú stále možnosť stretnúť s Michalom Jánošom, s legendou. Mali ste na konzervatóriu aj takých spriaznených ľudí, starších pedagógov?
1: V tom období ja som nemal spriaznených a v Žiline už vôbec nie, to boli všetko pre mňa noví ľudia, nové prostredie a fakt som bol aj donútený teda venovať sa škole, poslúchať. Býval som v Žiline, často som cestoval síce domov, ale všetko som zvládal a bolo to veľmi krásne obdobie a veľmi rád nám spomínam.
0: Takže to skutočné hranie prišlo až potom po absolutóriu.
1: Áno, po absolutóriu som sa začal venovať už kapele naplno a po vyštudovaní som ešte nastúpil na základnú vojenskú službu v Trenčíne.
0: Kedy vznikla skupina Zajace?
1: Zajace sa začali formovať v 70. rokoch a celá naša činnosť vlastne bola taká, že sme chodievali hrávať v rôznych festivaloch, ale chodievali sme hrávať aj na tanečné zábavy, aj svadby, pretože tam boli väzby na toho staršieho brata. My sme sa neskôr tak odčlenili a brat s najstarším mal svoju kapelu, ale my sme túto zložku, kde som prezentoval svoju vlastnú tvorbu, nazvali ako pod značkou Zajace a tak sme nahrali aj prvú platňu pre Opus, ktorá sa volala Prima Tip.
0: Keď ste prvýkrát vystúpili na Bratislavskej líre, Marta Skarlantová moderovala, konferovala a vás takým humorom v podstate uviedla, už nielen podľa názvu, podľa mena, ale aj to, že ste boli také niečo nové na tej Bratislavskej líre, najmä pokiaľ ide o zvuk.
1: No bolo to zrejme tým, my sme nemali taký typický zvuk, jak väčšina vtedajších skupín. Ja som bol ovplyvnený dosť skupinou Chicago a Tower of Pub, takže používali sme dychy a bolo to také trošku náročnejšie aj pre toho poslucháča zrejme, pretože navrstvenie tých rôznych všelijakých protihlasov a to nebolo to v tom období ešte tak populárne. Samozrejme, že funky potom neuveriteľne stúpalo stále v povedomí a už ľudia to potom vnímali lepšie.

Bim Bam a Papagaj, to boli dve skladby v podaní kapely Zajace z konca 70. rokov a máme pripravenú aj ďalšiu nahrávku, tentoraz v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, Keby som mal sestru, orchestrálna verzia piesne skupiny Zajace z bratislavskej Líry.

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček a naše rozprávanie sme skončili v polovici 70. rokov. Pozrime sa do tej druhej polovice 70. rokov. Vy ste hrali v skupine Zajace, ale už ste začínali byť novým členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Áno, po vojne v roku 1976 som nastúpil do tanečného orchestra Československého rozhlasu ako trombonista, alebo ako pozaunista, správne po slovensky. A tu som stretol výborných hudobníkov, od ktorých som sa veľmi rád učil. Stretol som výborných dirigentov, od ktorých som sa učil, výborných aranžérov, od ktorých som sa učil. Všetko bolo pre mňa nové. Bolo to na bývalom Leninovom námestí, kde sme mali svoje štúdio a veľmi rád som chodil do tej práce.
0: To boli ďalší pozaunisti, ak to bolo v tom orchestri. My často spomíname mená najmä trúbkarov, teda predovšetkým Juraja Lehockého, alebo saxofonistov Dušana Húšťavu, spomíname Pavla Nalezinka a mnohých solistov, ktorí sa objavujú aj v týchto nahrávkach, ale to boli teda hráči vaši kolegovia?
1: No, najvýraznejšou osobnosťou určite bol František Karno, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. Ten hral na prvom trombóne. Potom tam bol ešte Jozef Midliar. Ďalší sa tak striedali, tam boli niektorí chlapci z divadla, ale toto bol taký základ tej trombónovej sekcie.
0: Aká bola atmosféra v tanečnom orchestri? Prichádzali a odchádzali hudobníci, povedzme taký Tomáš Seidman, potom Alois Bouda, pokiaľ ide o klaviristov. Jan Hajnal bol začas aj členom. Z hľadiska hudobníckého všetko známe mená. Takto by sme mohli ísť asi po sekciách všetkých hudobných nástrojov.
1: Vôbec v tom orchestri boli fakt len dobrí hudobníci, ktorí ovládali veľmi dobre čítanie z nôt. To bolo podstatné, pretože my sme nahrávali skladby veľmi často a musel vlastne každý hráč ovládať noty, bez toho by sa to nedalo. Nevýhoda bola v tom, že už keď sa niekto uviazal do toho zamestnania, tak mohol trošku ťažšie cestovať do zahraničia. A tak preto ten pohyb v tých muzikantských sekciách bol taký častejší a je fakt tí, ktorí mali ambície ako Seidman, Bouda, že mali svoje kapely ešte aj iné, chodili častejšie do zahraničia, tak sa to tam dosť menilo.
0: A ešte sa menili, striedali hudobníci medzi VV systémom Vlada Valoviča, občas aranžovali aj pre orchester Gustava Broma zrejme.
1: Áno, to bola bežná prax, ale Vlado dal dokopy potom VV systém, kde sme hrávali spolu s muzikantami od Broma. V tom období vzniklo veľa kvalitných snímok. To bola výborná práca a navzájom sme sa vlastne hecovali, vyšovali tým vlastne svoju kvalitu a výkonnosť.
0: Pripomeňme mená dirigentov, ktorých často spomíname, aranžérov, najmä Miroslava Broža, Vieroslava Matušíka z tohto obdobia. Keď sa pripravovala taká orchestrálna nahrávka, čo ovplyvnilo to, že napríklad vy ste ju aranžovali, alebo ste boli solista na pozaune?
1: Ja som nastúpil vtedy, keď bol šéf-dirigentom pán Brož. Pán Brož bol výborný dirigent, dobre počul, vedel každého hneď skritizovať, vedel dať všetko na správnu mieru, počul, kde sa stala nejaká chyba. Samozrejme aj pán Matúšik, to bolo to isté. Veľký profesionál, výborný hráč. Ja som sa hlavne, teda ak mám niečo typické povedať o Matúšikovi, tak to bolo aranžo.

0: Všetko sa nezmestilo, niektoré stopy sa museli dávať dokopy a tak postupne sa to navrstvovalo.
1: Vy ste potom neskôr účinkovali ako solista na syntezátore, nielen na pozávne, dokonca aj na niektorých ďalších nástrojoch klávesových.
0: Tým, že som chodil do hudobnej školy na akordeón, tak ja som nemal problémy s tým, aby som ponahrával do nahrávok, ktoré sme robili, aj niečo na klávesové nástroje, tak týmto vlastne vzniklo. Kúpil som si aj nástroj a tak som vlastne používal túto moju techniku pre niektoré nahrávky.
1: Rozprávame sa s našim dnešným hosťom, dirigentom, aranžérom, skladateľom Pavlom Zajačkom a teraz si vypočujeme práve niekoľko nahrávok z druhej polovice 70. rokov v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a z pera Pavla Zajačka.

0: Vstupujeme do 80. rokov s dirigentom, skladateľom, aranžérom Pavlom Zajačkom. Na našich archívnych kartách čítame, že prichádzali aj ďalší dirigenti. Peter Šibilev, bolo to síce len na veľmi krátke obdobie.
1: Peter Šibilev bol chlapec z Ostravy a on vyhral nejaký konkurs na určitý čas, alebo to bol tu vlastne zamestnaný. Dlho to ale netrvalo, pretože oni sa striedali, myslím si, že s Vladom Valovičom vtedy, a potom Vlado, keďže bol kmeňový zamestnanec rozhlasu, on vlastne po odchode pána Broža zaujal jeho miesto.
0: Dirigentmi sa stali Vlado Valovič a Vieroslav Matušík, ale už postupne vy ste čoraz viac začínali aj aranžovať. Vaše meno sa oveľa intenzívnejšie vyskytuje už v kartotéke tanečného orchestra.
1: Tak v 80. rokoch som robil naplno aj pre orchester, aj pre VV systém, aj pre Zajace, takže tam som mal strašne veľa práce. Okrem toho som sa aj oženil, prišli deti, takže bolo to náročné obdobie časové, aby som to všetko zvládol. A prácu, ale ktorú som robil v Slovenskom rozhlase, som mal veľmi rád a často som obetoval veľa hodín, a najmä v noci, aby som urobil aranžma vlastne zo dňa na deň, ako sa hovorí.
0: Keď takto listujeme v nahrávkach, tak pozerám, že už ku koncu roku 1989 tanečný orchester, respektíve už rodiaci sa orchester s takým európskym názvom Big Band Rádio Bratislava, už má mnoho aktivít, ktoré nie sú len rozhlasové. Oveľa viac sa koncertovalo, nahrávalo sa dokonca aj pre rôznych producentov zo zahraničia. Ambientná hudba, hudba, ktorá je podmazová, alebo hudba do obchodných domov.
1: Áno, to bolo tiež veľmi náročné obdobie, pretože bolo strašne veľa objednávok na túto tému, tak sa veľa nahrávalo orchestrálnych skladieb a tam som mal tiež pomerne slušný úspech s mojimi úpravami. Pre Naxos potom sa nahrávali. Hymen sa tu objednávateľ a všetky tie nahrávky vlastne sú v zahraničí. Rozhlas nedostal k dispozícii.
0: No ale čo je dôležité, potvrdilo sa to, že orchester a hudba rozhlasového tanečného orchestra, tak tá má európsku úroveň.
1: Áno, aj zmenou názvu na ten Big Band Radio Bratislava, tak sme sa snažili aj s Vladom Valovičom, aby sme trošku ten orchester vyniesli zo šera tých štúdií, v ktorých sme pracovali, a začali sme dosť často koncertovať a takto ukázať sa aj na verejnosti bolo veľmi potrebné. Potom časom, keď som už prebral orchester ako šéf-dirigent, tak boli aj na jazzových dňoch. Robili sme živú jazzovú náladu live, ktorú sme robili ešte s Paťom Špánkom. To bolo v štúdiu číslo 2. Robili sme veľký koncert venovaný Glennovi Millerovi, takže veľa takýchto aktivít bolo, aby sme sa skôr tak zviditeľnili pre tých poslucháčov, lebo častokrát to počuli len z rozhlasu, že hral vám Točar Bratislava a to bolo všetko.
0: My aj listujeme vo vašej takej osobnej kronike, kde sú programy rôznych takýchto verejných podujatí, dokonca začiatkom 90. rokov, keď mnohí interpreti stratili svoje skupiny tou transformáciou našej spoločnosti, tak vy ste robili aj také prehliadky noviniek, nových tvári populárnej hudby, ako vidíme.
1: V tom období som spolupracoval tiež s pánom doktorom Siváčkom, s Braňom Hroncom, ktorí viedli skupinu spevákov a zaučali ich do tajomstiev populárnej hudby a potom tieto spevacie s nami nahrávali napríklad Silvia Slivová, Karol Mali a ešte niektoré ďalšie, už si nespomínam všetky.
0: Marcela Molnárová napríklad.
1: Marcela bola tiež tam, áno.
0: Takže to boli prehliadky. Vy teda ste dokonca v zahraničí účinkovali v tých 90. rokoch aj s mnohými aj takými slavnými menami v odvetví jazzu a populárnej hudby.
1: Tým, že tá úroveň toho orchestra stúpala a zároveň aj zahraničné vzťahy Slovenského rozhlasu sa trošku vylepšovali, tak v roku 1993 bol orchester Big Band Radio Bratislava aj symfonický orchester na jednom krásnom zájazde v Holandsku a Nemecku, kde sme doprevádzali Ray Charlesa, Shirley Bassey aj Lizu Minnelli, ktorí síce mali aj svojich vlastných muzikantov, ale tá podstatná časť toho orchestra, tá teda bola zo Slovenska. A to nás veľmi teší a máme na to krásne spomienky, pretože to malo vysokú umeleckú úroveň, boli to 10-tisícové haly, kde sme vystupovali s nimi.
0: No a to bola aj taká labuťa pieseň asi Big Bandu Radio Bratislava, pretože to bol, ak sa nemýlim, jeden z posledných koncertov pred jeho zrušením.
1: No my sme už vedeli, že asi skončíme v 93. na jeseň, takže to bolo naozaj už posledné vystúpenie, hlavne teda v zahraničí určite. Podľa môjho názoru, ja sa už nebudem k tomu nejako vracať nadlho, ale bola to škoda, pretože tá práca, ktorú sme robili za tie posledné 3 roky, mala zmysel a ten orchester sa dostával aj na lepšiu úroveň a bol aj v povedomí ľudí viac. No tak stalo sa to, čo sa stalo, ale my sme potom naďalej pracovali a väčšina tých chlapcov, muzikantov zostala pri mne a som si založil svoj vlastný orchester.
0: Vznikol orchester Pavla Zajačka, ale to je už ďalšia kapitola. My si teraz vypočujeme to krásne, čo zostalo ako takýto zvukový dokument na Big Band Rádio Bratislava.

0: Počúvali sme skladby v podaní Big Bandu Rádio Bratislava a z pera Pavla Zajačka, ktorý je našim dnešným hosťom. Začína sa éra orchestra Pavla Zajačka. Bolo to v novembri 1993. Tento rok bol taký trošku prelomový. Začal sa na Slovensku akýsi návrat k hudbe 60. a 70. rokov. Takým stelesnením bola relácia Repete, ktorú pripravoval Ivan Krajíček. On vlastne v tých prvých častiach ešte vás uvádzal ako Big Band Rádio Bratislava, potom ku koncu roku v reláciách už ako orchester Pavla Zajačka. To pre vás znamenalo aj akýsi štart celého tohto vášho orchestra, ktorý vlastne bol akýmsi pokračovateľom Big Bandu Rádio Bratislava.
1: To je pravda. My sme ten prvý ročník Repete vlastne odohrali pod značkou ešte Big Band Rádio Bratislava, pretože sme tu boli zamestnaní, aj sme to tu robili, napriek tomu teda mimo svojej pracovnej činnosti, ale tú značku sme zachovali a myslím si, že sme urobili aj vlastne reklamu pre Slovenský rozhlas tedy. No ale keďže sme už prestali byť zamestnancami potom, tak som musel hľadať a dať si aj nový názov orchestra.
0: Mnohí speváci, ktorých vygenerovalo Repete, ktorých popularita vstúpala aj vďaka týmto piesňam pôvodných interpretov, tak tí potrebovali nahrávať svoje CDčka. Takže vy ste boli ako muzikanti k dispozícii.
1: Áno, my sme niektorým nahrávali CDčka, ale ja si myslím, že tak tento návrat jednak Ivan Krajíček veľmi dobre trafil tú dobu, kedy s tým vyšiel von, pretože po revolúcii sme boli trošku fakt asi pesničkami viac s anglickými textami alebo cudzojazyčnými. Naraz ľudia zistili, že však vlastne tie piesne, ktoré sa urobili aj v tých 70. rokoch a so slovenskými textami sú dobré, pekné, melodické, harmonické, páčili sa nám. Tak preto si myslím, že tá relácia preto začala mať taký úspech.

0: Rozprávame sa s aranžérom, dirigentom, skladateľom Pavlom Zajačkom. Aké boli vaše ďalšie aktivity potom, teda od toho konca 90. rokov až po súčasnosť?
1: Ak by som to mal tak v krátkosti zhrnúť, tak po repete, to bolo v roku 95-96, kedy Ivan potom, Ivan Krajíček zomrel a robili sme ešte ďalší rok so Zorou Kolínskou. Robili ďalšiu reláciu podobného typu a tá sa volala Zahod starosti, to bolo so Štefanom Skrúcaným. Toto bolo vlastne 10 rokov stále takej práce, kedy sme obliekali do nových šiat staršie pesničky, dali sme im novší zvuk, ale vždy som sa to snažil robiť tak, že aby som príliš neporušil tú základnú črtu tých piesní v 70-tych, 80-tych rokoch. Takže nie príliš veľké zmeny, že by som prerábal harmóniu alebo nejak vsúval tam nejaké časti, ktoré by sa ľuďom asi nepáčili. Takže ja som bol radšej zastanco toho, že urobiť to tak trošku konzervatívnejšie, ale v novom šate.
0: A ste sa vrátili potom k tej takej pódiovej hre ako dirigent so svojimi muzikantmi, alebo to bola predovšetkým štúdiová práca?
1: Okrem tej televíznej práce sme samozrejme mali množstvo vystúpení aj na rôznych iných akciách. Robili sme koncerty, robili sme vystúpenia na rôznych plesoch. A ja samozrejme ako trombonista som vždy chytil ten nástroj aj popri dirigovaní. Ja som si veľmi rád zahral.
0: No a aká je tá aktuálna vaša súčasnosť hudobnícka?
1: Tak teraz je toho trošku pomenej v tej televízii. Viac sa venujem činnosti v štúdiu, mu nahrávam. Takisto si zahrám na pozvanú. Momentálne si chystám taký nejaký svoj profil alebo také zopár skladieb, ktoré by som si chcel ešte ako pozavnista nahrať a tak na pamiatku si urobiť. A pokračujem takisto s Big Bandom podľa toho, kto si nás objedná, a robíme tiež rôzne eventy, plesy a tak ďalej.
0: Žiaľ, všetko, čo bolo povedané, je dnes už súčasťou histórie. Aj meno Pavla Zajačka je významnou súčasťou kroniky slovenskej populárnej hudby. Pavel Zajaček sa narodil v júni 1951 v Modre a zomrel v máji v roku 2026 v Bratislave. A dnešná relácia bola spomienkou na tohto vynikajúceho hudobníka. Reláciu do vysielania pripravil Martin Hurčo.